visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav bez vode i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležni u Čačku očekuju da će u toku večeri građani dobiti tehničku vodu. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Komemoracija profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću biće održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsednik Demokratske stranke nakon njene obnove preminuo je u utorak u 96. godini. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Sport. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca sastaju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Glavni Đokovićev konkurent za titulu, Italijan Jannik Sinner, doživeo je juče senzacionalan poraz od Argentinca Juana Manuela Serundola, prvi posle više od 3 meseca. Vreme u Srbiji, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije –

Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture Železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Španija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsednica Skupštine Ana Brnabić. Tokom zvanične posete razgovarala je sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav, bez vode je i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležni u Čačku očekuju da će u toku večeri građani dobiti tehničku vodu. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Komemoracija profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću biće održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsjednik Demokratske stranke nakon njene obnove preminuo je u utorak u 96. godini. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Sport. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. U trećoj utakmici finalne serije savladali su Novi Beograd 11-8. Kragujevački tim slavio je i u prva dva meča. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca sastaju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Glavni Đokovićev konkurent za titulu, Italijan Jannik Sinner, doživio je juče senzacionalan poraz od Argentinca Juana Manuela Serundola, prvi posle više od 3 meseca. Vreme u Srbiji, posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

but it hurts. Love that hurts.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić je u Šangaju razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav bez vode i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo.

Nadležni u Čačku očekuju da će u toku večeri građani dobiti tehničku vodu. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Komemoracija profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću bit će održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsjednik Demokratske stranke nakon njene obnove preminuo je u utorak u 96. godini. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Sport, Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca sastaju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Glavni Đokovićev konkurent za titulu, Italijan Jannik Sinner, doživeo je juče senzacionalan poraz od Argentinca Juana Manuela Serundola, prvi posle više od 3 meseca. Vreme u Srbiji, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti. Slušajte reprizu emisije

0: Dobroveče, dragi gosti u RTS klubu. Dobroveče, dragi slušaoci koji nas pratite preko Radio Beograda, prvog programa. Dobroveče, dragim gledaocima koji nas prate preko RTS-a 3. Radio Beograd, kao i svakog četvrtka, priprema koncert. Uvek su tu različiti muzički žanrovi. A večeras je vaš domaćin tematski kanal Jukebox. I zato je ovo veče Evergreena. Predstavljamo vam sjajnu Saru Krajinović. Sara, dobro nam došla ovde na scenu u RTS klubu.
1: Dobro vam došla i bolje vas našla.
0: Sara je možda prvi put ovde na sceni, ali ovo nije prvi put da Sara peva u Radio Beogradu. Pevala je kad je bila vrlo mala.
1: Jeste, kad sam imala oko 4 godine, znači prije oko 20 i nešto godina, ja sam prvi put ušla u Studio 6. Došla sam na audiciju za Hor Kolibri. I od tada je počelo sve.
0: Od tada je počelo tvoje muzičko putovanje, da?
1: Tako je, da.
0: Pa na neki način Sara se vratila na mesto svojih početaka. Večeras, veče Evergreena, Sara je zaista odabrala sjajne pesme. Uživaćete, sigurno sam u to. Ali pre nego krenemo na to muzičko putovanje i pre nego što čujemo te pesme koje decenijama spajaju generacije, mnogo generacija, Sara će da predstavi svoju ekipu.
1: Ljudi bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Na prvom mestu moj pijanista Goran Stevanović. Zatim moj harmonikaš koji će uneti autentične note u ovo Evergreen veče. Miloš Punišić. Zatim ritam sekcija, tu je Jovan Pejčinović. Uz njega tu je Srđan Milačić, bas gitara. I za kraj Zoran Sarić, gitara. To je moj bend za večeras. Nadam se ćete uživati.
0: Ja sam sigurna da će uživati. Moram da kažem još nešto. Sara je spojila dve ljubavi, medicinu i muziku. Ona je doktorka medicine, ali ne samo medicine. Čućete to večeras. Veliki aplauz za Saru i ekipu.

Slušali ste sjajnu Saru Krajinović sa njenim bendom. Kako je ovo divno muzičko putovanje bilo, zar ne? Evergreen je tako širok pojam i Sara nas je provela kroz decenije. Sjajne smo pesme čuli večeras. Iskreno, među nama, jedva čekam da čujete šta je spremila za kraj. Ali pre toga da vam kažem, pratite nas na Radio Beogradu 1, gledajte nas i na RTS-u 3. I znate ono čuveno, preko neta, širom sveta, RTS Planeta i RTS Zvuk. Zakazujemo novi sastanak, isto vreme, isto mesto, za tačno nedelju dana. Sljedeći četvrtak, 20 sati, obećavamo novi ekskluzivni program za vas. Dakle, vidimo se za nedelju dana i još jedan veliki aplauz i za Saru i za momke koje je prate.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture Železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Španija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsednica Skupštine Ana Brnabić. Tokom zvanične posete razgovarala je sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav, bez vode je i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležni u Čačku očekuju da će u toku večeri građani dobiti tehničku vodu.

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Komemoracija profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću biće održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsjednik Demokratske stranke nakon njene obnove preminuo je u utorak u 96. godini. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Sport. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. U trećoj utakmici finalne serije savladali su Novi Beograd 11-8. Kragujevački tim slavio je i u prva dva meča. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca sastaju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Glavni Đokovićev konkurent za titulu, Italijan Jannik Sinner, doživio je juče senzacionalan poraz od Argentinca Juana Manuela Serundola, prvi posle više od 3 meseca. Vreme u Srbiji, posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Zvaničnu posetu Kini predsjednik Srbije ocenio kao izuzetno uspešno. Prve rezultate očekuje već u julu. Bez vode i dalje preko 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni dogovor o primirju, javlja Axios. Čeka se potvrda Vašingtona i Teherana. Đoković oko 16 časova protiv Brazilca Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Danas pretežno sunčano vreme, temperatura od 7 do 27 stepeni. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju Aleksandar Vučić razgovarao s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda dveju država.
1: Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti. Interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. I danas smo razgovarali sa čovjekom zaduženim u gradskoj vladi Šangaja za trgovinske odnose, kako da svoju ponudu pojačamo online, ali da vidimo i kako da u retailu, u marketima se pozicioniraju naši proizvodi iz Srbije. I ponosan sam na sve što smo ovde uradili, na to kako smo se borili.
0: Ekonomija Srbije u aprilu je rasla 4%, više od prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, istakao je predsednik Srbije. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture Železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Španija je jedna

0: Zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsjednica Skupštine Ana Brnović.
1: Španija koja je zemlja i u okviru Evropske unije i u okviru NATO alijanse koja zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje i jedna od onih koja zaista nepokolebljivo poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije. Zbog toga mi je drago što sam imala priliku da zahvalim Španiji na tome i da zamolim da budu naš glas, glas Srba sa Kosova i Metohije u evropskim institucijama u trenuci kada srpski narod je izložen nezabeleženoj torturi od strane prištinskih institucija.
0: Delegacija Srbije posle Španije putuje u Andoru. Eurointegracije, tema i sa tamošnjim domaćinima. Slušate jutarnji dnevnik. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rezav bez vode je i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornje Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje su sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Vladan Milić očekuje da će u toku dana građani dobiti tehničku vodu. Ratko Bečki.
2: Više od 20 cisterni i stacioniranih rezervoara sa pijaćom i tehničkom vodom raspoređeno je na gradskom području Čačka radi snabdevanja građana, zdravstvenih i javnih ustanova. Sa porastom dnevne temperature i potrošnja vode je veća.
3: Teško je bez vode, mislim, baš je problem. Ali moramo, šta ćemo? Nemamo drugog izbora, to je to.
4: Imam tehničku vodu, ali nemam ovu. Ja se nadam da je ovo pitko.
2: Nakon zasedanja Republičkog štaba za vanredne situacije zbog havarije na cevovodu Rzav, saopšteno je da je bez vode više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornje Milanovcu, Lučanima i Požegi. Svim službama, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima naloženo je da preduzmu mere i angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi posljedice havarije što pre bile sanirane. Kvar na vodosistemu Rzav nije otklonjen. U Gorobilju kod Požege radnici javno-komunalnog preduzeća Rzav i još nekoliko firmi, među kojima i Užičko jedinstvo, koje je pre 4 decenije gradilo magistralni cevovod dug 14 kilometara, neprekidno otklanjaju posljedice havarije.
5: Očekujemo da se u toku dana reši ovaj problem sa zamjenom cevi. Nadamo se da ćemo imati vodu za tehničku upotrebu.
2: Za pomoć građanima u vanrednoj situaciji u Čačku je otvoren telefon sa brojem 0800 112 032. Linija za pomoć starim i bolesnim osobama otvorena je 24 sata, pozivi su besplatni.
0: Iz sveta. Sjedinjene Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu, posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Vladimir Mihajlović.
6: Američki i iranski pregovarači dogovorili su se o dvomesečnom memorandumu o razumevanju, koje bi produžilo primirje i pokrenulo pregovore o iranskom nuklearnom programu. Predviđa se da plovidba Ormuzom bude neograničena, bez naplate takse, uz obavezu Irana da u roku od 30 dana razminira Moreuz. Ukinula bi se i američka blokada iranskih luka. Iran se obavezuje da neće razvijeti nuklearno oružje, dok bi tokom 60-odnevnih pregovora prioritetna pitanja bila sudbine iranskog visoko obogaćenog uranijuma i nastavka njegovog obogaćivanja. Američki predsjednik Donald Trump je zatražio nekoliko dana da razmotri te detalje, ali nije krio nezadovoljstvo mogućim sporazumom Irana i Omana o upravljanju Moreuzom.
7: Moreuz će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nikoga neće kontrolisati. Mi ćemo ga nadgledati. Ne prihvatam sporazum Irana i Omana o zajedničkoj kontroli Ormuza kao deo mirovnog sporazuma. Oman će se ponašati kao i svi ili ćemo ih dići u vazduh. Razumeju to. Biće dobro.
6: Ebrahim Azizi, predsjednik Komiteta za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, ponavlja da njegova zemlja ne odustaje od svojih crvenih linija.
7: Postoje crvene linije, a to su pravo na obogaćivanje uranijuma, posjedovanje obogaćenog uranijuma, upravljanje Ormuzom, ukidanje sankcija. Predsjednik Trump istovremeno preti da bi se spasao ovog strateškog ćorsokaka i moli za sporazum.
6: Posle novih financijsko-političkih vesti o mogućem okončanju tromesečnog sukoba, cene nafte su na svetskim berzama pale.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu. S druge strane, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, poručio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Pitanje nataliteta i popravljanje demografske slike Srbije od nacionalnog je interesa, rekao je premijer Đuro Macut posle druge sednice Saveta za porodicu i demografiju. Do negativnih trendova, pored ostalog, doveli su relativno visoka stopa smrtnosti, negativni migracioni tokovi, ubrzano starenje stanovništva. Predsjednik vlade najavljuje niz aktivnosti u cilju poboljšanja natalitetne stope i demografske slike u Srbiji.
8: Ovo nije stvar koja je stvar jedne generacije, ovo je nešto što treba našu zemlju da tiče i da se brine u narednom periodu. Ovo je aktivnost koja mora da bude kontinuirana i vlada Srbije će i u narednom periodu nastaviti da sve svoje aktivnosti usmerava ka tome da se poboljšaju svi uslovi za poboljšanje stope fertiliteta, stope nataliteta i omogućavanja da zapravo ljudi koji zasnuju svoje porodice da mogu da i ekonomski se osnaže i da budu zapravo vrlo aktivni članovi našeg društva.
0: Za učenike 8. razreda u Srbiji danas se završava školska godina. Završne ispite polagaće 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, kako navodi Ministarstvo prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sljedeća dva dana, 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste želja. Raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a posle toga i upis. Komemoracija profesoru dr. Dragoljubu Mićunoviću bit će održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsjednik Demokratske stranke, nakon njene obnove, preminuo je u utorak u 96. godini. Vaterpolisti Radničkog ponovo su osvojili titulu šampiona Srbije. Novak Đoković nastavlja takmičenje na Roland Garrosu, sa kojeg je ispao Jannik Sinner. U sportskim događajima Milan Bigović.
9: Strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlatnu medalju na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Vaterpolo, Radnički je šampion Srbije. 3-0 u seriji protiv Novog Beograda. Kragujevčani su na svom plivalištu slavili sa 11-8, govori trofejni vaterpolista Andrija Prlajinović.
10: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
9: Tenis Roland Garros rundalo bolji od Sinera, koji je neočekivano ostao bez snage i energije 3-2, Sparina je učinila svoje. Otvara se put našem Novaku Đokoviću do titule. Petak donosi meč sa Fonsekom u 15.30, možda i kasnije. Brazilac je veliki talenat, duel iskustva i mladosti. Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija brani tron. U prvom kolu pobeda u susretu sa Turskom bilo je 2-1. Nema vremena za slavlje, meč sa Belgijom u 10 časova i 45 minuta, prenos na radio televiziji Srbije. ABA Liga, majstorica polufinala, Dubai budućnost 103-77. U finalu ABA Lige Partizan Dubai. Pre završnice regionalnog takmičenja Košarkaška Liga Srbije, Niš, Čair, polufinale, Partizan, FMP u 16 časova, Crvena zvezda, Spartak u 20. Finale je u nedelju. Najavljen je novi, 8. Balkan Boxing. U centru pažnje biće meč Tomislav Mukomanović, Derik Vajagana, ložionica Beograd, termin je 19. jun.
0: I još da čujemo kakvo će nam vreme danas biti, meteorolog Slobodan Sovilj.
11: U petak 29. maja na području Srbije nakon svežeg jutra tokom dana biće pretežno sunčano. Duvaće slabi umerena sredinom dana i posle podne, mestimično i pojačan severni i severozapadni vetar. Temperatura još malo niža u odnosu na prethodne dane i biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren vetar severnih pravaca. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 26 stepeni.
0: Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak 29. maj. Na pažnji vam zahvaljuju Srđan Manojlović, Žarko Boban, Aleksandar Božović i urednik emisije Vladimir Mihajlović. Neka vam je prijatno jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je. Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Maja Bogunović.
2: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 sati ovog petka 29. maja. Započeli smo ovu radnu nedelju zajedno, tako da je red da je zajedno i privedemo kraju.
1: Nadamo se da je ostalo još dovoljno koncentracije za ovaj poslednji radni dan u nedelji. A spremni i koncentrisane su i kolege koje ovoga jutra rade sa nama. Ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, muzička urednica ovoga jutra je Nataša Mančić.
2: Hajde da zadamo ritam ovom jutru uz malo muzike. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Jutro sunčano u Beogradu, kroz naš radijski prozor deluje da će tako i ostati. Jutarnje temperature kretaće se od 5 do 12 stepeni.
2: A više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U petak 29. maja na području Srbije nakon svežeg jutra tokom dana biće pretežno sunčano. Duvaće slabi umerena sredinom dana i posle podne, mestimično i pojačan severni i severozapadni vetar. Temperatura još malo niža u odnosu na prethodne dane i biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren vetar severnih pravaca. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 26 stepeni.
1: Bio je ovo Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jano, šta nam kaže biometeorološka prognoza za dan pred nama?
2: Biometeorološka prognoza najavljuje da se očekuje blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se oprez i dalje savjetuje osobama sa osetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije, a u saobraćaju je neophodna posebna pažnja.
1: Sunce jutros izašlo u 4 sata i 57 minuta, a zalazi u 20 sati i 14 minuta. Pozdravljamo sve slušaoce koji javljaju da im posebno znače informacije o obdanici, a jutro je na Radio Beogradu 1 tek počelo. Ostanite sa nama do 11 časova.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja 6 sati i 40 minuta na svim beogradskim mostovima. Saobraćaj se u ovom momentu obavlja nesmetano i nema zastoja. Ista slika je i na motoputu. Najviše vozila je u ovom trenutku na Gazeli. Pratimo stanje u saobraćaju i u narednim satima. Petak je, to ume da promeni ovu sliku vrlo brzo. Jano, kako izgleda slika saobraćaja u Novom Sadu?
2: U Novom Sadu je slična situacija na ulicama. Za sad nema gužve, a pratimo kako je u centru grada, pod Pupinove palate, na Varadinskom mostu i u bulevaru Mihajla Pupina.
1: Mi slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Nevena Damjanović.
3: Na kraju radne nedelje i uoči vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovoze, uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguća kraća zadržavanja i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 1. juna izvode radovi na autoputu između petlji Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Od danas do 31. maja izmenjen je režim saobraćaja na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu zbog radova u zoni natputnjak. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom. Radovi se izvode fazno, a po završetku radova u smeru ka Beogradu nastavljaju se radovi i u smeru ka Šidu. Do 8. juna u vremenu od 8 do 16 časova na putu Pančevo-Beograd na deonici Luka Pančevo-Šljunkara zbog radova je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Pančeva preusmeren je na suprotnu stranu puta, gde se na oko 2,6 km odvija dvosmerno. Do 31. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever. Most je otvoren za saobraćaj, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka, pa se saobraćaj odvija desnom trakom. Na autoputu su u zoni mosta zatvorene

0: zabrane zaustavne trake u oba smera, dok se preko nadvožnjaka saobraćaj odvija jednom trakom u svakom smeru. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, a podsjećamo da se intenzitet saobraćaja i dužina čekanja na granicama menjaju tokom dana.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Kafu imamo, u dobrom smo društvu ovoga jutra, a umesto novina otvaramo naš sajt RTS-a da zajedno pročitamo naslove.
2: Počinjemo od naslovne strane. Najvažnije vesti ovog jutra: rat u Ukrajini ulazi u 1556. dan. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Gaja Kalas izjavila je da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik u pregovorima. Osmaci, učenici osmog razreda, danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, navode iz Ministarstva privrede, pod prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Odmah sam ih ubacila u ekonomiju, nema se vremena za čekanje. Vlasti u Gvadalahari rasporedile su 18.000 policajaca, robote, helikoptere i pokretne sudnice oko stadiona Akron, na kojem će tokom mundijala biti odigrane 4 utakmice, uključujući meč domaćina sa Južnom Korejom i derbi između Španije i Urugvaja. Šefovi narkokartela zabranili svojim vojnicima, sikariosima, da remete svetsko prvenstvo. Ovo su bile vesti sa naslovne strane, a ako ste od onih koji samo prelete pogledom naslove, mi ćemo ovog jutra izabrati nekoliko tekstova da komentarišemo zajedno. Jano, šta se tebi učinilo zanimljivim na sajtu RTS-a?
1: Ovo je prvi tekst koji je meni privukao pažnju. On kaže da dok se svet sve brže okreće novim trendovima, sve više raste i količina otpada koji za sobom ostavljamo. Jedan od najvećih problema savremenog potrošačkog društva postaje tekstilni otpad. Prema podacima Evropske unije, svaki stanovnik Evrope godišnje baci desetine kilograma tekstila, a ogroman deo te garderobe završi na deponijama ili u spalionicama. Razlog je takozvana brza moda, odnosno jeftina odeća koja se kupuje često, nosi kratko i brzo zamenjuje novom. Nekada se garderoba nasleđivala, prepravljala i pažljivo čuvala, a danas se odeća sve više doživljava kao potrošna roba. Nove kolekcije stižu gotovo svake nedelje, cene su niske, a kupovina je postala deo svakodnevnice i zabave. Međutim, cena takvog načina života nije mala ni za prirodu, ni za društvo, jer modna industrija spada među najveće zagađivače na svetu. Sve češće se zato govori o cirkularnoj ekonomiji, modelu u kom otpad nije kraj, već početak novog ciklusa proizvodnje. To podrazumeva manje bacanja, više popravki, razmene i ponovne upotrebe, a u mnogim evropskim gradovima već postoje prodavnice polovne garderobe, radionice za popravku odeće i inicijative koje podstiču građane da kupuju odgovornije, jer možda je glavno pitanje danas da li nam je zaista potrebno toliko novih stvari ili smo se jednostavno navikli da sve prebrzo menjamo.
2: To gledaš nešto u mene? Dobro. Vladimir Petrović za sajt RTS-a piše u delu Kultura sećanja, piše o Prvom srpskom pozorištu. U članku nas podsjeća kako je Borislav Pekić u Zlatnom runu predstavio teatar u Ćumrukani, prvo stalno pozorište u Srbiji koje je u jednoj zgradi u Beogradskoj Savamali radilo početkom 40. godina 19. veka. Ipak priča o početcima srpskog pozorišta je samo deo istorije je ovog nestalog Savamalskog zdanja. U njemu je naime bila smeštena i jedna od prvih upravnih zgrada novovekovne države, središte prvog diplomatskog predstavništva, ali i mesto odakle je krenuo prvi, ali neuspešni pokušaj leta na Balkanu. Prva beogradska građevina koja je imala balkon. Sve to bila je Ćumrukana, a sazidana je na Savskom pristaništu pre skoro 200 godina kao carinarnica. Autor Vladimir Petrović podsjeća nas i na značenje reči Ćumruk, a u članak obiluje i slikama i podacima o arhitekturi ove građevine. Dakle, odmah po oslobođenju, nakon Prvog srpskog ustanka, ustanička vlast je počela trgovcima da naplaćuje carine za uvezenu robu. Najveći broj carinarnica nalazio se upravo na Dunavu i Savi, a srpski carinici su zadržali titulu iz pređašnjeg vremena, nazvani su Ćumrukđije po turskom izrazu Ćumruk za carinicu. Marinu. Ti sigurno imaš nešto iz ovog veka, ali ja volim slušalcima da držim pripremnu nastavu za Prizma kviz i za ovu najavljenu maturu. Šta imaš ti novo iz 21. veka?
1: Iz 21. veka meni je danas sve očigledno u oko mode, pošto mi sledeća vest stiže iz Milana. A iz Milana stiže priča koja na zanimljiv način spaja tradiciju, znači ipak, Majo, zalazimo malo i u te starije vekove.
2: Ja verujem da mene slušalci zamišljaju crno-belo, a tebe u boji.
1: Da, moguće. Dakle, iz Milana nam stiže priča koja na zanimljiv način spaja tradiciju, turizam i ljudsku potrebu za

0: malo dobre sreće u čuvenoj galeriji Viktora Emanuela, jednom od najpoznatijih simbola grada, ponovo je počela obnova čuvenog mozaika bika na podu centralnog prolaza. Razlog nije samo protok vremena, već i hiljade turista koji svakodnevno ponavljaju isti ritual. E sad slušaj ovo verovanje. Dakle, prema starom verovanju, onaj ko stane desnom petom na bikov mozaik i okrene se tri puta u krug, imaće sreće i sigurno će se ponovo vratiti u Milano. Nekada lokalna tradicija, ovaj običaj poslednjih godina postao prava turistička atrakcija, posebno zahvaljujući društvenim mrežama. Posetioci iz celog sveta strpljivo čekaju u redu kako bi snimili svoj krug sreće, a posledice su vidljive upravo na mozaiku koji se zbog stalnog habanja redovno oštećuje. Gradske vlasti zato povremeno moraju da menjaju pločice i obnavljaju deo poda kako bi se sačuvao jedan od najpoznatijih detalja ove galerije iz 19. veka. Ipak, uprkos oštećenjima, Milanci, ako se kaže Milanci, ljudi iz Milana, Milanci, ne žele da ukinu tradiciju koja je postala deo identiteta grada i turističkog iskustva. I možda baš u tom ima nečeg simboličnog, dok se svet neprestano menja, ljudi i dalje traže male rituale koji donose osjećaj bliskosti, nade i dobre sreće. Bilo da je reč o onoj staroj jakni o kojima sam pričala malo pre, koje ne želimo da bacimo, ili o mozaiku na kom se okrećemo u krug, ponekad najobičnije stvari govore najviše o vremenu u kom živimo.
1: A u vremenu u kom živimo ima još jedna zanimljiva vest. Srbija planira polarnu stanicu Milutin Milanković na Antarktiku do 2033. godine. Srpski polarni naučno-istraživački centar, mlada naučna organizacija iz Srbije, predstavila je viziju da Srbija do 2033. godine dobije sopstvenu polarnu stanicu na Antarktiku koja bi nosila ime Milutin Milanković. Upravo su Arktik i polarni regioni mesta gde su kroz analizu ledenih jezgara i klimatskih podataka najbolje mogu proučavati procesi koje je Milanković opisao pre više od jednog veka. Zato njegovo delo predstavlja, samo da nađem nastavak, jedan od stubova budućeg razvoja naše polarne nauke, rekao je predsednik centra Slobodan Šljivančanin. Dakle, svašta nas očekuje do 2033. godine, a ja ću samo da ti kažem da nije još gotovo sa Eurovizijom. Jana Jakovljević 6. juna predstavlja Srbiju na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara klasične muzike. Nisam ni znala da ova Eurovizija postoji, ali se radujem da čujemo. Srbiju ove godine predstavlja 21-godišnja violinistkinja Jana Jakovljević, koja je izabrana na nacionalnom izboru u organizaciji muzičke redakcije RTS-a, koja je održana u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Jana će kao predstavnica Srbije na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara nastupiti 6. juna sa Jermenskim nacionalnim filharmonijskim orkestrom i dirigentom Eduardom Topčanom na sceni Nacionalnog akademskog teatra i baleta u Jerevanu. Bili su ovo neki od naslova koji su nama ovoga jutra privukli pažnju. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu, a podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na našim aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji delovi današnjih razgovora biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
0: A ovo je i pravo vreme da vas podsjetimo da nas možete naći i na društvenim mrežama, odnosno na Instagram i na TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete i poslati mail na adresu jutroje@rts.rs.
1: Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, a znači nam i da se upoznamo. Pošaljite nam snimak ili sliku gde nas i kako slušate, u kolima, na poslu, dok kuvate kafu. Iznenadite nas sa nekim neobičnim kadrom gde slušate radio. Javite se da i mi upoznamo vas. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju razgovarao je s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva, odbrambene industrije. Predsednik države sastao se i sa jednim od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku, kao i sa korporacijom za elektronske tehnologije. Kaže, dogovorene su investicije vredne stotine miliona evra, a prve konkretne rezultate predsednik najavljuje od jula. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj poseti kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsednikom parlamenta te zemlje Carlosom Mesenjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Torfaus. Radovi na saniranju vodosistema Rzav gotovo su završeni i tehnička voda bi trebalo da bude dostupna u Čačku u prepodnevnim časovima, navedeno je na Instagram stranici grada Čačka. Kako je navedeno, odmah po završetku radova počeće punjenje sistema, a potom i puštanje tehničke vode do gradskih akumulacija. Održana je vanredna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na cevovod Rzav, zbog čega je bez vode ostalo više od 200.000 potrošača. Naloženo je da se preduzmu maksimalne mere i angažuju svi raspoloživi kapaciteti, kako bi posljedice havarije bile što pre sanirane. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Dogovor podrazumeva prihvatanje memoranduma o razumevanju kojim primirje treba da bude produženo za 60 dana. U tom periodu biće pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu. Sporazumom bi plovidba Ormuzom bila neograničena, bez naplate taksi uz obavezu Irana da u roku od 30 dana razminira Moreuz. Također, treba da bude ukinuta i američka blokada iranskih luka. Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Na meti su bile Odesa, Sumska i Dnjepropetrovska oblast. Najmanje 3 osobe poginule su u ukrajinskom napadu na Donjecku oblast, dok je jedna teško povređena, saopštile su lokalne vlasti. Oštećena je civilna infrastruktura, stambene zgrade i više vozila. Švedska je odobrila Kijevu prodaju 20 borbenih aviona Gripen nove generacije. Komemoracija profesoru dr. Dragoljubu Mićunoviću bit će održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsjednik Demokratske stranke nakon njene obnove, preminuo je utorak u 96. godini. Za učenike 8. razreda u Srbiji danas se završava školska godina. Završne ispite polagaće 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa u

0: 7 je sati i 7 minuta. Dobro jutro svima onima koji su nam se sad pridružili. A evo šta vas na Radio Beogradu 1 čeka u ovom satu. Vikend je pred nama. Ako tražite gde da se sklonite od već visokih temperatura, mada moram da priznam da nas je danas malo ovo zahlađenje i iznenadilo, ali ako tražite i gde da se malo vratite prirodi, imamo jedan predlog. Proveravamo kakvo je jutro ovog jutra na Košutnjaku. Uskoro će nam se javiti naš reporter Stefan Vuk Petrović.
1: Mi u ovom satu slušamo i vesti iz sporta, a pratit ćemo i stanje u vezi sa vodosnabdevanjem u zapadnoj Srbiji. Uskoro će se uključiti naš dopisnik iz Čačka. Sada slušamo Dobro jutro deco i poznati cvrkut koji se na našem programu emituje pa tek 70-ak godina.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti, vesti, vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Vesti iz sveta.
3: Građevine sa kružnim kupolama u kojima budistički monasi meditiraju zovu se stupe.
4: Pošto se na Mont Everestu proteklih decenija nakupilo više od 20 tona otpada do kojeg je veoma teško doći, pocepanih šatora, konzervi, krampona u čizama, praznih boca sa kiseonikom, vlada Nepala odnedavno zahteva od svakog penjača da pri spustu niz planinu sakupi i snese bar 8 kilograma smeća. Vesti iz biljnog sveta. Cvetnica iz porodice Ljiljana ima latice spojene pri vrhu, što joj omogućava da zaštiti prašnike i tučak od pljuskova i jakog ultraljubičastog zračenja koje vlada u njenom staništu na Tibetu.
3: Vesti iz životinjskog sveta. Mala divlja mačka Jaguarundi izuzetno je retka. Liči na lasicu, ima dugačko telo kao vidra, kratke noge i spljošteno lice.
0: Sport.

0: Nauka. Treptaj oka traje 125 milisekundi.
1: Čuli ste vesti.
2: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijatan dan žele vam
3: Marko Jakšić
0: i Danica Bošković.
3: Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: Pred nama je vikend, bit će lepo vreme. Sigurno sam da već razmišljate gde biste mogli da odete u prirodu i da se sklonite od gužve. Jedna gradska oaza bila nam je na umu.
1: Beograđani, ne morate daleko. Proveravamo kako izgleda jutro na Košutnjaku i može li se tamo predahnuti. Naš reporter Stefan Vuk je sa nama. Dobro jutro, Stefane, kako je u Košutnjaku?
2: Dobro jutro, Jano, Majo, i dobro jutro našim slušaocima. S obzirom to da se nalazim trenutno odmah pored Šipki na trim stazi, mogu reći da je na Košutnjaku trenutno idealna temperatura za trening. Već vidim nekolicinu mlađih, ali i starijih vežbača koji rade jutarnji trening ovde od ranih sati i pokazuju ozbiljnu disciplinu i posvećenost svom treningu i zdravlju. Takođe sam sa druge strane video grupu ljudi koja se izgleda sprema za piknik ili neki roštilj i vidim da nose ćumur dalje ka šumi. Cela atmosfera Košutnjaka ovako ujutru se čini kao iz neke bajke, jer sam usput svuda okolo nailazio na ježeve, ptice i ostale stanare ove šume. Što se mene tiče, i tekako jeste vreme za trening ili barem neku šetnju. A što se tiče nekih bitnijih stvari koje treba spomenuti, kada je reč o informacijama za vozače, u okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta na deonici Požega-Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini doći će do potpune obustave saobraćaja na delu puta prilike Ivanjica. Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od nedelje 31. maja 2026. godine u 8 časova do ponedeljka 1. juna 2026. godine u 6 časova. Toliko od mene za sada, a mi se čujemo u sledećem uključenju.
0: Hvala na uključenju, nadamo se da ćeš lako stići do sledećeg mesta sa koga nam se javljaš, a kad već imamo Vuka u programu, šaljemo ga isključivo u šumu ili arboretum šumarskog fakulteta.
1: Kako izgleda jutro na Košutnjaku, izvestio nas je naš reporter Stefan Vuk Petrović.

0: sada slušamo vesti iz sporta koje je pripremio kolega Milan Bigović.
1: Strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlatnu medalju na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Waterpolo radnički je šampion Srbije, 3-0 u seriji protiv Novog Beograda. Kragujevčani su na svom plivalištu slavili sa 11-8, govori trofejni vaterpolista Andrija Prlajinović.
2: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
1: Tenis, Roland Garros se rundalo bolje od Sinera koji je neočekivano ostao bez snage i energije 3-2, Sparina je učinila svoje. Otvara se put našem Novaku Đokoviću do titule. Petak donosi meč sa Fonsekom u 15.30, možda i kasnije. Brazilac je veliki talenat, duel iskustva i mladosti. Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, Srbija brani tron. U prvom kolu pobeda u susretu sa Turskom, bilo je 2-1. Nema vremena za slavlje, meč sa Belgijom u 10 časova i 45 minuta, prenos na radio televiziji Srbije. ABA Liga, majstorica polufinala, Dubai budućnost 103-77. U finalu ABA Lige Partizan Dubai. Pre završnice regionalnog takmičenja, Košarkaška Liga Srbije, Niš, Čair, polufinale, Partizan, FMP u 16 časova, Crvena zvezda, Spartak u 20. Finale je u nedelju. Najavljen je novi, osmi Balkan Boxing. U centru pažnje bit će meč Tomislav Mukomanović, Derik Vaja Gana, Ložionica, Beograd, termin je 19. jun.
0: Vesti sporta pripremio je kolega Milan Bigović iz sportske redakcije.

0: Eko.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Budite sa nama u maestralnoj završnici mjeseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
8: Dobro jutro, Beograd.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
11: Na talasima zdravlja.
12: Zašto je melanom češći nego ranije i kako prepoznati alarmantne promjene na koži? Zašto smo prvi u Evropi po smrtnosti od ove bolesti, govori profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije. Nedjelja 10.05. Repriza, sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić.
11: Na talasima zdravlja.
13: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
14: Kod dva bela goluba.
13: Gost, akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije, ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: Vi slušate prvi program Radio Beograda 1, emisija Jutro je, a mi dobro jutro želimo Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije.
2: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 62 lica. Predstoje dani vikenda i verskog praznika koji najčešće podrazumevaju konzumiranje alkohola. Podsećamo da alkohol značajno usporava reakcije, smanjuje koncentraciju, koordinaciju i sposobnost pravilnog procenjivanja opasnosti. Vozač pod dejstvom alkohola kasnije uočava prepreke, sporije reaguje i češće donosi rizične odluke poput prekoračenja brzine ili nebezbednog preticanja. I male količine alkohola povećavaju rizik od saobraćajne nezgode, a sa težinom alkoholisanosti rizik višestruko raste. Istraživanja pokazuju da trezan vozač za jednu sekundu koja je potrebna za reagovanje pri brzini od 50 km na sat pređe oko 14 metara, a vozač pod dejstvom alkohola može da pređe i više od 40 metara pre nego što započne reakciju. Alkohol je jedan od najčešćih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima. Zato je najbezbednija odluka da ne upravljate vozilom ukoliko ste konzumirali alkohol. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan i bezbedan vikend.
1: Čuli smo našeg dopisnika Branku Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na uključenju u naš jutarnji program.

0: Dobro jutro još jednom, želimo svima onima koji polako pristižu na posao, a evo jedne od informacija koja će možda biti korisna nekim našim slušaocima. Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, časni pojas Presvete Bogorodice, ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna, saopštio je patrijarh srpski Porfirije. Boravak svetinje u Beogradu produžen je po drugi put zbog velikog interesovanja vernika koji satima čekaju u redovima kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice. Časni pojas stigao je u Beograd 20. maja povodom Spasovdana i predvodio je Spasovdansku litiju ulicama prestonice. Svetinja je doneta iz manastira Vatoped, gde se vekovima čuva. Prema crkvenom predanju, pojas je od kamilje dlake isplela sama Presveta Bogorodica. Srpska pravoslavna crkva navodi da su se desetine hiljada vernika iz Srbije i regiona već poklonila ovoj relikviji, a hram Svetog Save ostaje otvoren za sve koji žele da pristupe svetinji.
1: I jedna servisna informacija za stanovnike opštine Barajevo. Danas će zbog planiranih radova na mreži struja biti isključena u periodu od 9 do 15 časova. Radovi će obuhvatiti sledeće ulice i naselja. U naselju Barajevo, ulice u blizini Bogoljuba Petkovića, Hrastova ulica, Prokića kraj, Svetosavska i Vrelinska ulica, a u naselju Guncate bit će to ulice oko Beogradske i 10. oktobra. Kompletan spisak svih planiranih isključenja po tačnim kućnim brojevima možete pronaći na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije, a takođe zbog prekida u snabdevanju električnom energijom i radova na pumpnim stanicama u istom periodu, dakle od 9 do 17 časova, bez struje će ostati potrošači bez vode. Izvinjavam se, će ostati potrošači u Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama. Autocisterne za najnužnije potrebe obezbedio je Beogradski vodovod. 7 časova i 46 minuta, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.

0: Nastavljamo da pratimo situaciju u vezi sa vodosnabdevanjem u zapadnoj Srbiji. Sa najnovijim informacijama javlja se naš dopisnik iz Čačka, Slađana Miletić. Dobro jutro.
1: Tokom noći u mestu Gorobilje, u opštini Požega, na mestu Kvara, na vodosistemu Rzav, izvođeni su završni radovi na sanaci. Dakle, došlo je tokom prethodnog dana do pucanja cevi. Radnici su radili tokom čitave noći i očekuje se u toku dana da stigne voda za sve korisnike vodosistema Rzav, kojih je oko 250.000 u gradu Čačku, opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. U gradu Čačku vode nema, dakle čitavo gradsko područje još uvek. Očekuje se da bi to trebalo da se reguliše u toku današnjeg dana. Građani se snabdevaju pijaćom i tehničkom vodom na brojnim cisternama. U toku jučerašnjeg dana stigla je pomoć i stigle su cisterne i od drugih lokalnih samouprava. Takođe, u rešavanju ove situacije, da kažemo, da olakšaju građanima, uključila se i Vojska Srbije, potom i Republički štab za vanredne situacije, gradovi Kragujevac, opštine Kosjerić, Bajna Bašta, Kraljevo, Arilje, Užice, kao i Crveni krst Srbije. Inače, očekuje se, dakle, da problem bude rešen, a gradski štab za vanredne situacije u gradu Čačku preduzeo je određene mere i pomoć u snabdevanju vodom. Takođe su pružili i određeni donatori juče tokom dana na gradskom trgu, deljena je besplatna flaširana voda. U čačanskim školama juče nije bilo nastave, takođe stigla informacija i sinoć kasno da danas neće biti nastave u čačanskim školama. Takođe, proslave male mature koje su bile zakazane za učenike osmog razreda tokom vikenda odložene su do daljnjeg. Dakle, očekuje se da će voda stići. Podsećam da je ovaj Kvar nastao u vrlo blizu mesta Starog Kvara koji se desio u ponedeljak i grad Čačak, da kažemo, sada je već ovo četvrti dan kada je bez vode čitavo gradsko područje i okolne opštine imaju problem tamo gde su potrošači na vodosistemu Rzavi i se nadamo da će ovaj problem u toku dana biti rešen.
0: Čuli smo našu koleginicu Slađanu Miletić, sa najnovim informacijama javila se iz Čačka.

0: Najviše današnje izmerene temperature ovoga jutra su u Beogradu i Valjevu, gde je 15 stepeni, stepen manje je u Somboru, Novom Sadu, Negotinu, Kruševcu i Zrenjaninu, gde je izmereno 14, 13 stepeni je u Kragujevcu i Kraljevu, a u Vranju, Nišu i na Zlatiboru je 11 stepeni. U Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu stepen manje, a najhladnije ovoga jutra je u Sjenici sa 5 stepeni.
1: A iskoristit ćemo ovu priliku da najavimo jedan kulturni događaj. Danas počinje 6. Međunarodni festival savremene solo igre, Festival Sola 2026. i traje sve do 31. maja u Beogradu. Ovogodišnje izdanje festivala donosi bogat program savremene igre, performansa, VR umetnosti, radionica i interdisciplinarnih projekata koji istražuju mogućnost solo forme u savremenom izvođačkom kontekstu, a u kom učestvuju umetnici iz Austrije, Belgije, Grčke, Slovenije i Srbije. Vi slušate Radio Beograd 1, ostanite uz jutarnji program.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Predsednik države sastao se i sa jednim od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku, kao i sa korporacijom za elektronske tehnologije. Kaže, dogovorene su investicije vredne 100 miliona evra, a prve konkretne rezultate predsednik najavljuje od jula. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravit će u zvaničnoj poseti Kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsednikom parlamenta te zemlje Carlosom Ensenjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Torfaus. Sanacija vodosistema Rzav gotovo je završena i tehnička voda bi trebalo da bude dostupna u Čačku u prepodnevnim časovima, navedeno je na Instagram stranici grada Čačka. Kako je navedeno, odmah po otklanjanju kvara počeće punjenje sistema, a potom i puštanje tehničke vode do gradskih akumulacija. Sjedinjene Američke Države produžile su do 27. juna rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila, vrednog oko 22 milijarde dolara, kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Potpredsjednik Sjedinjenih američkih država J.D. Vance izjavio je da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsjednik mogao da potpiše memorandum o razumevanju. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Američki izvori prethodno su naveli da je postignut preliminarni dogovor o memorandumu o razumevanju, kojim bi primirje između Amerike i Irana bilo produženo za 60 dana i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu. Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. Na meti su bile Odesa, Sumska i Dnjepropetrovska oblast. Najmanje 3 osobe su poginule u ukrajinskom napadu na Donjecku oblast, dok je jedna teško povređena, saopštile su lokalne vlasti. Oštećena je civilna infrastruktura, stambene zgrade i više vozila. Švedska je odobrila Kijevu prodaju 20 borbenih aviona Gripen nove generacije. Za učenike 8. razreda u Srbiji danas se završava školska godina. Završne ispite polagaće 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, kako navodi Ministarstvo prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. Naredna dva dana, 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste želja. Raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a posle toga i upis. Novak Đoković.

Treći Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15.30. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije, u drugom polufinalu, sastaju se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 11 stepeni, Novom Sadu 14, Beogradu 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 45%, pritisak 1007 milibara. Slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Dobro jutro. 8 je sati i 7 minuta. Dobro jutro onima koji su nam se upravo pridružili sa talasa Radio Beograda 1. A evo što smo vam pripremile u ovom satu.
1: O temi jutra pričamo sa Vanjom Taleski, psihoterapeutom iz društva Multiple skleroze Srbije. Pričamo o važnosti ranog dijagnostikovanja i inovativnim terapijama dostupnim i kod nas.
0: Donosimo vesti i iz prestonice kulture za ovu godinu. Narodna biblioteka Radoje Domanović iz Leskovca u okviru projekta Putujuća biblioteka dostavlja knjige građanima koji su nepokretni ili slabije pokretni, a saznajemo i o drugim aktivnostima koje su im u planu.
1: A još jedan događaj za vikend pred nama najavljuje nam Stefan Vuk Petrović. Ako ste mislili da su nauka i ekologija dosadne teme, izgleda da nas ovaj vikend demantuje. U Arboretumu Šumarskog fakulteta danas i sutra održava se četvrti naučni piknik pod sloganom Misli zeleno. Posetioce očekuju eksperimenti, radionice, interaktivne postavke i prava učionica na otvorenom. Naš reporter Stefan

0: Stefan Vuk Petrović već je tamo. Dobro jutro, Stefane, kakva je atmosfera u Arboretumu?
1: Dobro jutro, da. I dalje sam u prirodi i to u Arboretumu Šumarskog fakulteta. Već celo jutro sam u prirodi i jedva sam čekao da pričamo na ovu temu. Kao što si rekla, u Arboretumu se danas održava četvrti naučni piknik u organizaciji Festivala nauke. Šumarski fakultet, u čijem se dvorištu piknik održava, je idealno mesto za ovakvo dešavanje. Sa mnom je profesor dr. Marko Perović sa Šumarskog fakulteta, sa kojim razgovaram na ovu temu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Šta se publiku očekuje na naučnom pikniku ove godine?
2: Pa imaće prilike da vide veliki broj prezentacija, predavanja, radionica iz raznih oblasti vezanih za zaštitu prirode, znači iz oblasti biologije, ekologije, bit će predavanja iz hemije, fizike. Na naučnom pikniku će učestvovati nekoliko visokoškolskih ustanova, također učestvovaće i nekoliko naučnih društava i učestvovaće i neke srednje škole.
1: Misli zeleno je ovogodišnji slogan. Zašto je to baš slogan i koliko je važan?
2: Pa naravno, zeleno je boja šume, zeleno je boja prirode. Ceo koncept naučnog piknika je da se sa što više aspekata obradi oblast očuvanja prirode, zaštite životne sredine, da bi se ostvario naš slogan "Priroda se brani znanjem".
1: Koliko je ovaj piknik važan za najmlađe?
2: Izuzetno je važan. Zapravo ciljna grupa piknika su upravo učenici. Učenici srednjih škola, učenici osnovnih škola. Poželjno je da budu prisutni i predškolci, tako da od malih nogu steknu obrazovanje i taj osjećaj za zaštitu prirode i da im se razvije ekološka svest.
1: I koliko Arboretum svojim izgledom doprinosi atmosferi celog događaja?
2: Pa Arboretum je jedna zelena oaza u Beogradu. To je zaštićeno prirodno dobro. On je u rangu spomenika prirode koji je zaštitio grad Beograd 2011. godine i jedan od, da kažem, najreprezentativnijih i najboljih objekata da se upravo ovakva manifestacija održi.
1: Hvala puno na razgovoru. Bio je to profesor dr. Marko Perović sa Šumarskog fakulteta i naš današnji sagovornik. Ovaj naučni piknik je savršen razlog da se ode u prirodu i da se naravno misli zeleno, a mislim da se za tako nešto nema boljeg mesta od ovog. Toliko od mene za sada.
0: Hvala ti, Stefane. Izgleda da će Arboretum ovih dana zaista postati jedna velika učionica na otvorenom. Iz Arboretuma Šumarskog fakulteta javio nam se Stefan Vuk Petrović.

0: Vreme je za kulturu. Večeras u Vladičinom Hanu od 19 časova u Velikoj sali Centra kulture održat će se književno veče posvećeno stvaralaštvu pesnikinje Ane Ilić. Pored književnog rada, Ana Ilić poznata je i po svom društvenom angažmanu i aktivizmu u oblasti retkih bolesti i prava osoba sa invaliditetom. Uprkos tome što boluje od Friedreichove ataksije, retke progresivne bolesti, ona nastavlja da piše, nastupa, govori u javnosti i učestvuje u brojnim inicijativama koje imaju za cilj podizanje svesti o položaju osoba sa invaliditetom. Dobitnica je prestižne nagrade Crni pisar Evropske organizacije za retke bolesti, kao i više priznanja Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije za svoj dugogodišnji doprinos podizanja svesti o retkim bolestima. Ana je diplomirala filozofiju, njena zbirka pesama nosi naziv Oporavljam se od Hegela, ponavljam večeras u Vladičinom Hanu od 19 časova u Velikoj sali Centra kulture održat će se književno veče posvećeno stvaralaštvu pesnikinje Ane Ilić. A mi dobro jutro želimo u ovoj našoj turneji Srbijom Vesni Ilić, direktorki Narodne biblioteke Radoje Domanović iz Leskovca. Leskovac je ovogodišnji predstavnik kulture, odnosno prestonica kulture naše zemlje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vesna.
1: Slušalcima Radio Beograda.
0: Hvala vam. Budite nam reporter iz Leskovca ovoga jutra. Kako protiče jutro u Leskovcu?
1: Izuzetno dinamično, zahvaljujem na pitanju. Upravo se spremamo za jedan put, sastanak Bibliotekarskog društva Srbije, podružnica Jablaničkog okruga, gde će tema biti biblioteke kao centri kulture i sve u znaku proslave obeležavanja prestonice kulture.
0: Mi smo danas najavile u ovom satu da razgovaramo, a želimo i slušaoci Radio Beograda da čuju o vašoj pokretnoj biblioteci. Kome je namenjena?
1: Tako je, zahvaljujem na interesovanju, to je jako izuzetan naš projekat i naša projektna aktivnost. Putujuća biblioteka je počela još davne 2015. godine, sada već davne, sa posetama našim vrtićima u Leskovcu i sa decom smo organizovali samoinicijativno sa velikim entuzijazmom razne radionice. To je sve sada dobilo jedan veći nivo zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i grada Leskovca kupovinom automobila i ove godine smo posetili mnoga mesta u celom Jablaničkom okrugu. To su ruralne sredine sa brojem dece, sa manjim brojem dece kojima knjiga nije dostupna. To su bila mesta poput Bogojevca, Bučumeta, Crne Trave, Nomanice, Velike Kopašnice, Navalina i tako dalje. U okviru posete tim školama održavali smo i radionice, što je najzanimljivije, zajedno sa decom na temu knjige i čitanja, i to je bilo jako popularno kod dece, zato što su one, deca su nas doživjela kao misionare kulture i širenja pisane reči. Oni su nas sa velikom radošću prihvatili i uživali, zajedno sa nama delili utiske, i što je najlepše iz cele te priče, mnoga deca su postala naši korisnici.
0: Eto, mi je drago da čujem. A Vesna, u toku je i jedna izložba kod vas u biblioteci. O čemu se radi? Tako, mislim je da je Autorsko dete u pitanju.
1: Autorsko dete je izuzetno posećena izložba, gde smo imali u okviru te izložbe i radionicu sa decom. Radovi su koji su nastali na toj izložbi su od neprocenjive vrednosti, a sama ta izložba zaista obogaćuje naš kulturni sadržaj, a i naš vizuelni prostor u okviru galerijskog prostora na Otvorenom, koji se nalazi na Bulevaru Oslobođenja, gde je dostupna svim našim sugrađanima koji prolaze na tom bulevaru.
0: Hvala vam na uključenju u naš program. Vesna Ilić, direktorka biblioteke u Leskovcu, bila je naša gošća ovoga jutra. Lepa priča o radu biblioteke stigla je iz prestonice kulture za 2026. To je grad Leskovac. A Radio Beograd pozdravlja Jablanički okrug.

0: Prizma kviz. Jutro je na Radio Beogradu 1. Nadam se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prizma kviz. Tri tačna odgovora na naša pitanja biće dovoljne da osvojite merač za pritisak.
1: Poklon daruje Prizma Kragujevac. U pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem. Jano, molim te, podsjeti slušalce, a i mene još jednom, na pravila kviza.
0: Pravila su sledeća. Dakle, za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora, A, B i V. Vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor i tako dođete do poklona.
1: Svi slušalci mogu da nas pozovu na broj telefona 011-655-3370, dakle 011-655-3370. Telefon se već usijao, pitanja spremna, čekamo vas da se igramo, počinje Prizma kviz. Halo, da li imamo nekoga na vezi?
2: Imate Slobodana iz Beograda.
1: Dobar dan, Slobodane. Dobar dan. Htjeli smo da vam spitamo, da vas zamolimo da budete naš reporter, ali vi ste već iz Beograda. Da li nam se javljate iz neke specijalne gradske opštine?
2: Pa iz opštine na granici Čukarice i Rakovice.
1: Znači, sunčano je i kod vas, to je sigurno.
2: Naravno.
1: E, počinjemo.
0: Slobodane, možemo da počnemo sa igrom, jeste spremni?
2: Može.
0: E, ovako. Prvo pitanje za vas glasi. Koji srpski vladar je podigao manastir Žiču? Pod A, Stefan Nemanja, pod B, Stefan Prvovenčani ili pod V, car Dušan?
2: Moj odgovor je Stefan Prvovenčani podigao manastir Žiču.
0: Tako je, Slobodane, to je tačan odgovor. Odmah ćemo da pređemo na drugo pitanje dok smo još u ovom dobrom startu. Drugo pitanje glasi: koji antički filozof je bio učitelj Aleksandra Velikog? Pod A, Platon, pod B, Aristotel ili pod V, Diogen?
2: Pa znate šta, to je sad teško, jer Aleksandru je uzor bio Diogen, ali Aristotel mu je bio učitelj.
0: Tako je, Aristotel mu je bio učitelj. I odmah prelazimo na treće pitanje, verujem da će ovo biti za vas jedan lak odgovor. U romanu Na Drini ćuprija, ko je autor dela? Pod A, Meša Selimović, pod B, Ivo Andrić ili pod V, Miloš Crnjanski?
2: Da, zaista, naš Nobelovac, slavni Ivo Andrić.
0: Ivo Andrić, i to su tri tačna odgovora. Slobodane, čestitamo, vi ste
2: Hvala
0: pobjednik
2: puno
0: našeg kviza danas. Zamolit ćemo vas samo da ostanete na vezi još malo,
2: naravno,
0: kako bi naše kolege iz produkcije mogle da zapišu vaš kontakt.
1: Mi se zahvaljujemo Slobodanu koji je učestvovao u našem kvizu. Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac osvojio je Slobodan iz Beograda. Čestitamo.
0: Igramo se i sledećeg petka, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
6: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
7: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
8: Kreativne.
9: Radoznale.
10: Talentovane.
9: Znatiželjne.
10: I vredne.
9: Male i mlade ljude.
11: Od 7 do 17 godina.
12: Na audiciju za nove članove.
7: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
8: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
9: i pokažeš svoje veštine.
12: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
9: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: tema jutra. Tridesetog maja obeležava se Svetski dan multiple skleroze, a obeležava se sa ciljem podizanja svesti o ovom hroničnom neurološkom oboljenju, pružanju podrške obolelima i podsticanju ranog dijagnostikovanja. U gostima nam je Vanja Teleski iz Društva multiple skleroze Srbije. Vanja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Kakva je bolest multipla skleroza? Šta biste želeli da slušaoci znaju? Imamo li mnogo predrasuda? Imamo li dovoljno znanja?
1: To je zaista jedna kompleksna bolest, kako po tom, kako se ispoljava, odnosno kakva je klinička slika, kakav je tok bolesti, i ono što posebno bih voljela da naglasim jeste nepredvidivost njenog pojavljivanja, odnosno samog toka bolesti. Dakle, pogoršanja mogu da se jave nenadano, nevezano od toga kako se mi ponašamo ili živimo. Znači, to je, jeste jedna velika specifičnost koja u mnogome nas kao profesionalce koji radimo sa ljudima koji žive sa ovom bolešću usmerava na jedan zaista takođe specifičan pristup njima. Ja bih takođe volela da kažem da je to bolest koja najčešće pogađa mlade odrasle ljude između 20. i 40. godine, i to više žene. Sada ćemo mi sigurno pomisliti, oh, kakva strahota, mislim, zaista to nije nešto što bi svako od nas priželjkivao, ali u tom delu kada se dobije dijagnoza, pored te, da kažem, tog plašta užasa koji nas obavi u trenutku i koji zaista potraje neko vrijeme dok se mi saberemo i vidimo šta se u stvari to dešava, postoji veliki prostor i iskustvo koje mi nosimo iza sebe i koje možemo i takako koristiti u tome na koji ćemo način pristupiti životu, odnosno dati sebi odgovore na pitanje kako živeti dalje, jel su ta ili trenutak postavljanja dijagnoze zaista jedan period, možemo slobodno reći, i egzistencijalne krize, kada sva naša dotadašnja uverenja, nade, želje, mogućnosti bivaju pod velikim znakom pitanja. U tom smislu je važno da mi na neki način damo sebi i prostor i vreme da možemo da vidimo gde smo se mi to našli i sa čime ćemo mi to živeti čitav život. E, to je sad ona posebna priča, to jeste celoživotna bolest, znači bolest sa kojom se živi na različite načine, ali je mnogo bitno da u tom trenutku mi teško možemo tu perspektivu da nekako prihvatimo kao trajeće mi čitav život. Mislim, vrlo je teško. Iz tog razloga se mi zaista kao profesionalci trudimo da razvijemo jednu specifičnu vrstu psihofizičke kondicije za život sa ovom bolešću, koja pre svega podrazumeva stalno pružanje podrške u situacijama kada nismo baš najbolji i podsjećanje na sve ono što imamo kao resurse i kao snage za to.
0: Pre nego što nastavimo, pitala bih vas koliko se u proseku čeka na postavljanje tačne dijagnoze od trenutka kada pacijenti primete simptome ili primete neka odstupanja od njihovog uobičajenog stanja?
1: Ja ću samo reći da je to bolest koju može da karakteriše preko 2000 simptoma. Dakle, visoko je individualna, zaista veliki problem, tako da mi nemamo baš neka jasna, da kažem, istraživanja koja nas upućuju koliko godina to traje dok se pojave prvi simptomi. To je zaista prilično ovako rastegljiv pojem.
0: Šta kažu članovi društva? Šta je bilo okidač, ideja da krenu da se obrate lekaru, da krenu da istražuju o čemu se zapravo radi u vezi sa njihovim zdravljem?
1: Pa, uglavnom su ljudi ponukani time što se pojavilo nešto što nije bilo uobičajeno, pošto je to bolest centralnog nervnog sistema. Dakle, najčešće ona počinje problemom sa vidom, sa određenim senzornim problemima tipa trnjenja, ukočenosti, problemima sa hodom. Tako da to ljude najčešće upućuju da se jave svom lekaru iz primarne zaštite, a potom da odu kod svog neurologa. Dakle, današnje doba sama sam taj proces postavljanja dijagnoze je mnogo brži i lakši nego što je bio nekada, tako da se uz korišćenje ove magneta, kičme i glave, lumbalne punkcije kao i kliničke slike može vrlo brzo doneti ta dijagnoza. Ali kažem, stalno moramo imati na umu koliko tu različitih simptoma može da bude i koliko oni mogu da nas upute i na nešto drugo. Tako da to jeste ovako malo period koji je nestabilan, ali ono što nama daje danas, naročito poslednjih 6 godina, jeste mogućnost da oboleli, kada se dijagnostikuje bolest, odmah imaju mogućnost da koriste inovativne savremene terapije koje se dobijaju, dakle, po samoj dijagnozi, kao i svuda u svetu. Meni je to jako važno da naglasim.
0: Upravo je to i moje sledeće pitanje. Kako izgleda lečenje u Srbiji? Da li su se pojavile nove terapije i da li su dostupne
1: jeste,
0: kod nas?
1: Jeste, do pre samo 6-7 godina broj ljudi koji su mogli da primaju terapiju koja je bila orijentisana samo na interferonske terapije. Danas taj broj iznosi preko 16 lekova koji mogu da se, odnosno inovativnih terapija koje mogu da se koriste, i to odmah po dijagnostikovanju bolesti. Tako da mi danas govorimo o jednoj cifri koja je blizu 7000 ljudi koji se leče od ove bolesti na taj način. A napominjem da se u Srbiji broj obolelih kreće negde preko 9000, da se tako procenjuje.
0: Bolest je, rekli ste, prisutna među mlađom populacijom, ima komplikovane simptome. Odakle da krene neko ko se suočava sa dijagnozom i ko nas sada sluša? Kako krenuti? Kako se suočiti sa time i kako krenuti u borbu dalje?
1: Za početak, meni je jako važno da kažem da niko od nas nije niti vaspitavan, niti obrazovan u tom pravcu da zna kako da se snađe u početku u tako jednom neslućenom događaju koji nam se desio. Dakle, za početak je važno dati sebi malo prostora i vremena, znači sami sa sobom, da vidimo gde smo i šta smo. Kažem, milion je pitanja koje sami sebi postavljamo, od ličnih, porodičnih, socijalnih, profesionalnih. Dakle, sve ono što čini i tvori naš život je pod velikim znakom pitanja, jer činjenica života sa bolešću koja će biti prisutna ceo život, za koju ne znamo kada će se ispoljiti, možda se i neće ispoljiti, ali ćemo imati saznanje da postoji, ona zaista boji na jedan drugačiji način na život. Ono što jeste važno da ljudi kada osete potrebu da mogu da dođu kod nas u savjetovalište, i to je ono što mislim da je posebno značajno. Mi već radimo 22 godine. Dakle, mi nismo lekari, ali smo ljudi koji su psihoterapeuti i koji imaju iskustvo u radu sa svim licima ove bolesti. Tako da je jako bitno da taj sam dolazak bude još jedan korak ka tome kako se suočiti i prihvatiti. E sad, ja bih samo tu volela da kažem da prihvatanje nečega što nismo želeli, što nam se uselilo u život, u kuću, ne znači i odobravanje. Tako da je taj sam proces vrlo kompleksan. Kako ne prihvatiti nešto što nikako nije trebalo da bude tu, a bit će tu. I kako naći tu meru suživota? Mislim da je to ključ, a to jeste proces. I to ne može, naročito kod multiple skleroze, da se odnosi samo na odluku koju je neko doneo i rekao da ja sam to prihvatio i živim sa tim. Jednostavno, sama klinička slika može često da nas pobije u tom smislu. Tako da je zaista, zaista važno da mi pratimo sebe i u razgovoru sa profesionalcima dolazimo do toga šta nam je u tom trenutku bitno i kako ćemo se orijentisati. Ono što svakako ne smemo izgubiti iz vida, da i ovaj život, bez obzira što živimo sa bolešću, i tekako od nas očekuje nešto. Dakle, naročito u današnje vreme, moguće zaista živeti život onakav kakav smo planirali, naravno uz određene korekcije, ali to je, opet kažem, individualno, i moguće je ostvariti ono što smo želeli.
0: 52 godine postoji društvo Multiple Skleroze Srbije, 20 godina postoji savjetovalište, vi ste psihoterapeut. Kakva iskustva, kakve priče srećete, šta su upravo ti najteži prelomni trenuci, imate li neku posebnu inspirativnu priču za kraj?
1: Ja mogu da kažem da je svaka priča za mene bila inspirativna. Ne želim da ovo sada zvuči kao floskula, ali prosto ljudi iz različitih životnih okolnosti, iz različitih životnih priča ulaze u MS svet. Te sam taj ulazak i način na koji su uspeli da se izdignu iznad svega i da kažu da to je moj život i MS nisam ja. Ja živim sa tom bolešću, ali to nisam ja. Verujte, to je trenutak koji je fascinantan u svakom kontaktu i u svakom razgovoru. Ja zaista mislim i ovim putem želim i da podržim ljude, da nam se jave onda kada osete potrebu za tim, jer je svako iskustvo zaista dragoceno, posebno njihovo je i neponovljivo je. I vrlo je važno i da poštujemo sebe u tom našem putu, kao i to da je to iskustvo važno i za mnoge druge životne situacije koje nam se mogu pojaviti kao problemske.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vam.
0: Naša gošća ovoga jutra bila je Vanja Teleski iz Društva multiple skleroze Srbije. A mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravit će u zvaničnoj poseti Kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovarat će sa predsjednikom parlamenta te zemlje Carlosom Ensenjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Torfaus. Sanacija vodosistema Rzav gotovo je završena i tehnička voda bi trebalo da danas bude dostupna u Čačku. Iz tog grada se javlja Slađana Miletić.
1: Još uvek nije stigla voda sa vodosistema Rzave. Tokom noći izvodili su se završni radovi na sanaciji novog kvara na magistralnom cevovodu vodosistema Rzave. Ispred gradskog štaba za vanredne situacije sa nama je zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić, kada se očekuje da bi trebalo da počne punjenje sistema i da građani dobiju vodu.
2: Punjenje sistema je u toku, radi se pažljivo, treba više sati da bi se sistem napunio, da bi se izjednačili pritisci, tako da očekujemo izveštaje da li je sve u redu na mestu radova i očekujemo izveštaje kada možemo da očekujemo vodu u rezervoarima, odnosno vodu u česmama. Ja se nadam da će to biti do kraja današnjeg dana, ali smo zbog toga obezbedili dovoljno cisterni sa pijaćom vodom i to će biti pokriveno sve dok traju provere Zavoda za javno zdravlje o ispravnosti vode. Od njih imamo informaciju da će za ispravnost vode trebati najmanje 7 dana.
1: Ni danas u čačanskim školama neće biti nastave, a planirane proslave malih maturanata, proslave matura na kraju 8. razreda ovog vikenda su odložene za neki naredni dan. Pratimo i dalje situaciju sa vodosnadbevanjem i nadamo se da će voda u toku današnjeg dana stići do potrošača.
0: Od jutros vazdušna opasnost u celoj Ukrajini. Rusija je upozorila zaposlene u stranim ambasadama da napuste Kijev, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U toku ruskog napada na ukrajinsku luku, dron je pogodio zgradu na jugoistoku Rumunije u gradu Galati. Izbio je požar i ima povređenih. Evakuisano je 70 ljudi, saopštili su rumunski vojni izvori. Istraga je u toku, a rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju incident ocenjuje kao ozbiljan i neodgovoran akt Rusije. Na meti ruskih snaga su i Odesa, Sumska i Dnjepropetrovska oblast. Ukrajinske snage pogodile su Donjeck. Najmanje 3 osobe su poginule, dok je jedna teško povređena, saopštile su lokalne vlasti. Oštećena je civilna infrastruktura, stambene zgrade i više vozila. Nakon pada ostataka bespilotnih letelica u Volgogradskoj oblasti u Rusiji izbio je požar na hemijskom postrojenju i objektima energetskog sektora, koji je brzo ugašen, saopštio je guverner te oblasti. Iznad ruskih regiona oboreno je 60 ukrajinskih dronova. Portparolka NATO Alison Hart saopštila je da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u kontaktu s vlastima Rumunije nakon što je rano jutros dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galac, dodajući da je Rutte oštro osudio taj napad. Ona je u objavi na društvenoj mreži X navela da će alijansa nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vojna akcija protiv Irana ostaje opcija ukoliko pregovori ne budu doveli do sporazuma koji je povoljan za Sjedinjene Države, ističući da Washington i dalje ima značajnu pregovaračku prednost. U intervju za američku televiziju Fox News Trump je ocenio da su američke vojne operacije ranije unazadile iranske nuklearne ambicije i poručio da su one, prema njegovim riječima, značajno oslabljene. Istakao je da je ključni uslov svakog dogovora sa Iranom postizanje dobrog sporazuma za Sjedinjene Države, što je, kako je naveo, crvena linija Vašingtona. Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan pre tačno 35 godina, 29. maja 1991. ostvarili istorijski uspeh osvajanjem titule prvaka Evrope. Srpski klub je u finalu tadašnjeg Kupa šampiona na stadionu Sveti Nikola u

0: Dobro jutro.
1: 9 je sati i 8 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1. Dobro jutro i vama koji dok pravite kafu na radnom mestu uključujete i Radio Beograd, bilo na dugme, bilo na klik. Evo o čemu pričamo u satu koji je pred nama.
2: U beogradskom naselju Mirjevo nalazi se udruženje za podršku osobama sa teškoćama u razvoju Naša kuća. U njemu vredne ruke mladih ljudi od iskorišćenih paklica cigareta prave jedan sasvim novi proizvod, visoko kvalitetan reciklirani papir. Udruženje je Svetionik Nade i Svrhe za mlade ljude sa smetnjama u razvoju. Ovde oni nalaze ne samo mesto za rad, već i zajednicu koja ceni njihov doprinos borbi za održivu budućnost. Mi uskoro razgovaramo sa Anicom Spasov iz udruženja Naša kuća.
1: Podsjećamo da nas možete slušati i odloženo ako ste od onih koji Radio Beograd ipak uključuju na klik na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. A najvažniji razgovori bit će i na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda. Možete nas naći i na Instagramu i na TikToku. Jutro je naziv naših naloga na društvenim mrežama, a jutro je i najbolje na Radio Beogradu 1.

0: jutra. Gošća Radio Beograda je Anica Spasov, predsednica udruženja Naša kuća, koja je pokrenulo akciju prikupljanja praznih paklica cigareta, od kojih zajedno sa osobama sa smetnjama u razvoju proizvode ručno rađeni reciklirani papir. Ova jedinstvena inicijativa spaja ekologiju, socijalno preduzetništvo i inkluziju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je nastala ideja za ovu akciju i šta je bio njen glavni cilj?
1: Pa, mi postojamo još od 2007. godine i nama je osnovni cilj da angažujemo ove mlade ljude koji imaju probleme u razvoju, zato što oni ne mogu lako da se zaposle na otvorenom tržištu iz velikog broja razloga. I naša ideja bila da mi njih angažujemo radno, da ih naučimo nečemu što bi njima dalo neko samopouzdanje i eventualno omogućilo da ih zajednica više prihvati kao mlade ljude, kao koje su iz redovne populacije. I shodno tome smo mi organizovali i imamo različite vrste proizvodnje, a sama proizvodnja papira je zapravo došla iz jedne dugogodišnje saradnje sa JICOM, Japanskom agencijom za međunarodni razvoj. Mi smo u njihovom programu seniora volontera i već po peti put dobijamo seniora volontera na 2 godine, znači vlada Japana finansira 2 godine osobu koju mi biramo onako kako nam odgovara. Na 2 godine dolazi ovde i nama pomaže. I sve saradnje je zapravo proistekla ideja o tome da bismo mogli da nađemo još nešto zanimljivo, odnosno zanimljivo zanimanje koje bi okupirali ove mlade ljude, a pritom imalo značaj i za naše tržište. I ja moram da priznam da sam u početku bila malo skeptična, jer igrom slučaja bila sam u Japanu i videla, to je jedna čitava filozofija izrade papira, čak sam obišla njihovu fabriku za proizvodnju papira 800 godina stara i koja i dan danas proizvodi najkvalitetniji papir koji država Japan koristi za banknote i za hartije od vrednosti i ništa nije promenila, nikakvu tehnologiju novu nije uvela i to je za mene bilo fascinantno, ali pritom znam koliko se mi razlikujemo od Japana i onda smo krenuli malo stidljivo i onako sa zadrškom. Za nesreću, kad smo istraživali tržište naše, ispostavilo se da su paklice cigareta najkvalitetniji papir, odnosno ambalaža koja se može naći u Srbiji. Ima više od 70% celuloze i to je bila praktična odluka da bude naša sirovina. U toj ideji i tom projektu imali smo 2 velika iznenađenja na koje nisam mogla da pretpostavim da će se dogoditi. Prvo, da uz neku blagu akciju na socijalnim mrežama nama su se javili građani iz čitave Srbije i bili smo u toku mesec dana preplavljeni paklicama, to je za nas bilo ogromno iznenađenje. Mislili smo da ljudi, pušači, prosto ne brinu, da u ovoj ideji prosto niko ne razmišlja, pa smo se prevarili. I druga stvar je ta što se ovaj papir i tekako može upotrebiti na našem tržištu. Jer jednom prilikom, na samom početku, bio je gost kod nas dizajner, i kada je pogledao papir, pitao je sa nevericom da li mi to pravimo. Mi smo onako stidljivo rekli pa da, iako vi nemate pojma kako fantastičan papir imate, i tako je krenula naša priča. Dodatno, pošto je nama naravno najvažniji cilj da na pravi način uposlimo ove mlade ljude, se ispostavilo da je to jedan prirodni materijal koji njima jako prija. I sam proces proizvodnje je podeljen u 10 koraka i praktično svako od njih, bez obzira na visinu ili težinu prepreke koju ima, je mogao da nađe neko mesto u tom lancu proizvodnje. To je jedna vrlo značajna komponenta ovog našeg rada i vrlo značajna informacija. I pritom mi onda imamo zapravo uposleno tih 30 ljudi koji žele da rade, koji onako čitav dan rade na ovoj proizvodnji.
0: Šta je upravo to što ste želeli da promenite ili pokrenete kroz ovaj projekat?
1: Pa, mi smo inače imali i ranije projekte, imamo hidroponsku baštu, to je opet jedna inovativna tehnologija i ekologija. I imali smo proizvodnju papirnih kesa i kartonske ambalaže pre same proizvodnje papira. Želeli smo zapravo da damo doprinos održivom razvoju, to je ovako jedna fraza, ali zapravo nije. Hteli smo da jednu grupu ljudi koja je nekako skrajnuta istaknemo u jednoj oblasti koja je takođe nekako bila, nije bila u centru pažnje naše javnosti, našeg društva, a ta pažnja je dolazila. Neophodna je da sačuvamo našu životnu sredinu i to je taj spoj očuvanja životne sredine, našeg ličnog doprinosa, proizvodnje papira koja štedi naravno šume, štedi drveće, štedi energiju i vodu, jer ručna proizvodnja je daleko bogatija i zelenija od same reciklaže papira, jer ona se bazira na njihovom manuelnom radu, na maksimalnoj uštedi električne energije, jer nema velikih mašina. I s druge strane, mi ne dodajemo nikakve aditive. Onaj primarni aditiv lepak koji se nalazi u toj paklici, to je sve što ima i praktično imamo apsolutno čistu proizvodnju. I vrlo nam je bilo značajno da pokažemo da i ljudi koji puše, nažalost, svi znaju da je to porok i da to nije dobro, da nekako peru savest, da nekako olakšaju sebi jer kažu u redu je, mi možemo da na neki način doprinesemo makar time što tu paklicu nećemo baciti u smeće.
0: A kako se osjećaju sami učesnici ovog projekta? Koliko je važno da osobe sa smetnjama u razvoju budu uključene u ovako društveno korisne aktivnosti?
1: Jako je važno. To je prosto dokaz njihovog postojanja, kao i svi mi se dokazujemo kroz naš rad. I kada su, kad postanu svesni da to što naprave neko dalje može da iskoristi, da slikari da mogu da odu na izložbu slika i da vide da je to njihov papir na kome su slikari slikali. To je prosto potvrđivanje njihove vrednosti i jako utiče na njihovo samopouzdanje s jedne strane, a s druge strane sama metodologija rada je takva da njih jako smiruje. Znači, mnogi od njih imaju stereotipne pokrete, znamo da osobe sa autizmom prosto ih ne drži mesto. Međutim, ovo je delovalo kao neka terapija. Oni su svi mogli da se usredsrede na taj posao i da besprekorno obavljaju i sada i da menjaju pozicije. Tako da je to što se njihovog rada tiče i angažovanja izuzetno važno. Mi smo počeli sa ovim projektom, onako stidljivo, još za vreme kad je počela korona i onda je bio veliki problem kako se okupiti, ne smemo da se okupljamo i onda to njihovo angažovanje, čak i po kućama na tome je bio spas, jer su oni na neki način bili angažovani i fizički i mentalno usredsređeni na određene procese rada i to je nama bila fantastična terapija za vreme korone.
0: A kako ovakvi projekti doprinose većoj vidljivosti i uključivanju osoba sa smetnjama u razvoju u društvo?
1: Pa, mislim da je to jedini put. Da budu vidljivi i da budu društveno priznati. Jer, i da se uključe. Jer naša ideja je bila da najbolji način i najkraći način da njih uključimo u zajednicu je zapravo kroz njihove proizvode, kroz njihov rad. Oni se sami obogaćuju, rade na sebi, napreduju, a pritom daju zajednici doprinos u smislu novih vrednosti, ali daju zajednici proizvode koje može da koristi i to je taj spoj koji je garantuje zapravo jednu integraciju, pravu integraciju gde ovi ljudi tako nađu mesto u našem društvu. Sama proizvodnja i ambalaže i papira i taj kontakt sa raznim umetnicima, sa raznim agencijama je fantastičan jer onda oni sebe dokazuju s jedne strane, a s druge strane i naše društvo koje je ipak puno stereotipa i dosta je zatvoreno i teško prihvata različitosti, se na licu mesta uveri da je to zaista moguće, da to nije samo jedna bajkovita priča. I mi najčešće kada se preko socijalnih mreža građani, odnosno umetnici, kogod traži naše proizvode, mi ih zamolimo da dođu da vide, da prođu ceo ciklus proizvodnje i da dođu da vide ko to radi. I tako nekako utičemo na društvo da menja svoje stavove i to nam je vrlo značajno.
0: Koji su neki naredni koraci? Imate li možda plan da proširite akciju i na druge gradove ili na druge partnere?
1: Da, već smo, mislim, naša sreća je što sarađujemo sa Japancima i sa JICOM i što su oni nesebični u davanju svog znanja i mi smo odmah razmišljali o tome da nije u redu da samo u Beogradu postoji nešto tako. I mi smo već napravili mrežu još u 8 gradova gde se na isti način proizvodi papir. I to su uglavnom organizacije roditeljske, kao što smo mi roditelji, i uglavnom su počinjale skoro od nule. Tek su okupljale te mlade ljude koji su završili srednje škole i nažalost i posle tih škola oni ne mogu da se zaposle. I te ljudi su sedeli kod kuće i polako formirali jednu novu grupu mladih ljudi koji su u tome našli smisao života. I sada imamo u Srbiji preko 200 ljudi, mladih sa razvojnim teškoćama, koji rade na izradi papira. I to je za nas jako važno, jer čini nam se da sve druge zagovaračke akcije, sve što se mi trudimo da objasnimo zajednici da treba da razumeju različitosti, da to prosto jako teško ide, ali kada se primjerom pokaže da je to moguće i onda

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV-lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.

0: Vreme je da stanete
1: pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru
2: koji menja sve.
1: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: Sportski spomenar.
6: Pošto sam ja sa bratom sedeo, kad sam počeo da se bavim rukometom, ja sam njemu rekao, ja ću da budem najbolji na svetu. I on me u tom trenutku gledao. Međutim, kad pogledam i kad se vratim, sve ono što sam isplanirao, sam uradio.
7: Gost, rukometaš Ratko Nikolić. Nedelja, 31. maj od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
8: Ovde Radio Beograd.
9: Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
10: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
11: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
12: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: 29. maja 1453. godine, turskim osvajanjem Konstantinopolja, Carigrada, otpočeo je pad Vizantijskog carstva. Turski sultan Mehmed II. Osvajač opkolio je Carigrad i sa kopna i sa mora početkom 1453. godine. Borbe su sa manjim prekidima trajale do 29. maja, kada su turske snage ušle u grad i proglasile ga novom prestonicom Osmanlijskog carstva. Grad je dobio ime Istanbul. Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen književnik Svetozar Ćorović. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pripadao je grupi intelektualaca koji su vodili nacionalnu i kulturnu borbu protiv austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. U književnosti se javio pesmama, a objavio je i 4 zbirke pripovedaka. Napisao je dela Ženitba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Među svojima, Stojan Mutikaša i Zulumćar. Sa Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zore.
15: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru. Prema ovome, u molbenici označenom programu te uslovima svoje djelatnosti moći će se Zora baviti samo onim predmetima koji, isključivši iz rada i sadržaja lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju.
14: 29. maja 1917. godine u Brodolomu u Jonskom moru u blizini Krfa stradao je pesnik Vladislav Petković Dis. Radio je kao učitelj, a onda kao carinski službenik u Beogradu. Bio je izveštač sa fronta tokom Balkanskih ratova. Za vreme Prvog svjetskog rata sa srpskom vojskom je prešao preko Albanije i stigao na Krf, a onda je prebačen u Francusku. Tamo je napisao posljednju zbirku pesama pod nazivom Nedovršene pesme. Tokom povratka u Grčku, brod na kome je plovio, potopila je nemačka podmornica.
16: Za svoj poetski rad nije dobio nikada nikakva priznanja ili pomoći. Prvu zbirku Utopljene duše štampao je od priloga sakupljenih od prijatelja koji su jedva pokrili troškove štampe i hartije. Jedan jedini put prilikom izdavanja svoje zbirčice Mi čekamo cara dobio je malu novčanu pomoć. Tada je u jednom dnevnom listu izašao na njegovu adresu malo zajedljiv epigram. Reći ću ti sad ovako javno, naš čestiti care, dočeka smo mi tebe odavno, sad čekamo pare. Nije se ljutio. Epigram je napisao jedan od njegovih prijatelja.
17: Ja imam 2 deteta i ženu i zato sam posvetio tu knjigu toj ličnosti. Ja sam tamo u knjizi Utopljene duše, a ne u onome što sam napisao docni.
14: Na današnji dan 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde su pobedom nad Marsejskim Olimpikom u Bariju osvojili titulu pobednika Kupa evropskih šampiona. Zvezda je tako ostvarila najveći

0: uspeh u istoriji jugoslavenskog klubskog fudbala.
1: Naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
2: Stevan Stojanović u ovom trenutku iz ruku Lenata Johanssona prihvatio pobednički pehar. Poljubio ga i visoko podigao. Pritrčali su i ostali igrači našeg šampiona da ga dodirnu. Nikada takav trofej u istoriji našeg fudbala nijedna naša ekipa nije osvojila.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Srbiji više nije navika iz vreme COVID-a. Sada je to veliko tržište, milioni kupovina obavljaju se svakoga meseca i sve je više domaćih internet prodavnica. Sve više ljudi kupuje telefonom. Ali tu počinju nova pitanja, da li je tržište spremno za zrelu fazu, ko štiti kupca kada nešto pođe po zlu, mogu li domaći trgovci da izdrže konkurenciju velikih platformi i da li više verujemo kartici ili plaćanju pouzećem. O tome sa Ivanom Tanaskovićem iz e-commerce asocijacije Srbije i Miljanom Premovićem, stručnjakom za marketing i iskustvo potrošača, razgovaraju voditelji jutarnjeg programa naše televizije Biljana Vraneš i Zoran Stanojević.
1: Šta recimo najčešće kupujete ili šta se najčešće u Srbiji kupuje online?
2: Znate kako, u Srbiji je ogromna, veliki novac je u pitanju kada se tiče generalno online trgovine. Mislim da je ove godine će biti preko 3 milijarde evra vrednost ukupnog tržišta.
1: Prometa.
2: Kupovine i to bez onog dela koji je neuhvatljiv, koji ide preko poštanskih transakcija. Najviše jeste, da. Najviše se kupuje odeća, obuća, tehnika i u manjoj meri hrana, ali sa velikom tendencijom porasta robe od takvog tipa, znači robe široke potrošnje.
3: I da li je zapravo sada ovo naše tržište iz faze rasta postalo jedno zrelo tržište e-kupovine?
2: Da, moglo bi tako da se kaže, ali ono i dalje raste, ono i dalje ima potencijal rasta. Tako da tu se sad, to što se tiče ekonomskog dela, što se tiče marketinškog dela, tu se pojavili novi modeli, znači novi sistemi kod prodaje. Dakle, pojavila se jedna već formirana faza, koja se naziva social commerce. To je dakle kupovina direktno iz sadržaja koji se objavljuje na internetu. Dakle, to ranije nije bilo
1: na
2: društvenim mrežama. Dakle, vi dok gledate sadržaj, možete da obavite kupovinu. Dakle, nije više nužno potrebna ta inicijalna, da kažem, impuls za kupovinu koji se dešava kroz klasične komercijalne reklame, već je dovoljno da se kroz sadržaj obavi kupovina.
3: A da li imate uvid koliko se zapravo novca troši i odakle najviše robe stiže, što u količini, što u novcu?
4: Što se tiče, da kažemo, podataka o prosečnoj vrednosti transakcija, ona je u Srbiji oko 3000 dinara. Kada gledamo inostrane kupovine ili kupovine kod stranih firmi, to je nešto ispod 50 eura, obzirom na trenutnu zakonsku regulativu koja je do 50 eura nema.
1: Da se ne plaće carina.
4: Jeste,
3: carina. A odakle najviše roba stiže?
4: Pa, da kažemo, mi nemamo taj podatak, jel tako, zvanično. Ono što možemo vidjeti, jel tako, evo, dolaskom novih platformi inostranih, kao na primjer Temua, da se značajno promenio taj landscape. Ima tu, da kažemo, dosta negativnih, ali dosta pozitivnih stvari koje je ta platforma donela na samo tržište, jel tako. Uradili su jednu ozbiljnu edukaciju tržišta i ljudi su odjednom, da kažemo, na neki način odjednom počeli da veruju da plaćaju karticama. To se vidi na izveštaju Narodne banke Srbije koliko to, da neko tržište ima 38 do 40% rasta u vrednosti ili broju transakcija, je mnogo veliki. I onda se samo, možda da se nadoveže na prethodno vaše pitanje koje su uputili Miljanu, odmah se vidi koliko je tržište raste i koji je potencijal samog tržišta.
3: Dokle može da raste? Da li ima granica?
4: Pa, to je, da kažemo, nešto što vidimo sa evropskih tržišta, da granice ne postoje, da je taj deo nama, bar koji smo možda na neki način u razvoju, tek predstoji. Znači, taj razvoj i rast tek predstoji. Ovo je inicijalni deo koji smo kao tržište skočili posle tog pandemijskog dela, da je ne samo da je tehnologija sad tu, nego i mindset ljudi, pogotovo mlađih ljudi, jako, da kažem, okrenut ka novim tehnologijama, ka kupovini iz fotelje, kako da se izrazimo, i na taj način je, kažemo, još dostupniji.
1: Ko preteže? Da li su strani prodavci na internetu i dalje u prednosti u odnosu na domaće? Šta treba da se dogodi da se razvije domaće tržište, znači u lokalu?
2: Pa mi imamo ozbiljne platforme, domaće ozbiljne platforme za trgovinu. One su prilično aktivne, rade, mnogo bolje poznaju naše tržište nego što su to velike strane platforme koje komuniciraju sa našim potrošačima na neki način generički, što se vidi, dok naše domaće platforme i komuniciraju na jasniji, razumljiviji način našim potrošačima i sama podrška i poverenje je ipak veće ka našim platformama, jer probleme mogu da se rešavaju brzo i efikasno. Ne kažem...
1: Kad smo kod problema, jesam li ja kao kupac ili kao neko ko strahuje da kupi dovoljno dobro zaštićen u Srbiji kad kupujem online?
2: Pa, znate kako, verovatno...
1: Čim počesto, znate kako, ja se odmah uplašim.
2: Da, znate kako, po zakonskim propisima, verovatno da. E sad, kako to izgleda u praksi, zavisi od slučaja do slučaja.
4: Mogu da dopunim. Ono što bih, ajde, da iskoristimo priliku da možda jedan apel uputimo da ljudi kupuju kod registrovanih kompanija. U tom slučaju...
1: Kako da znam šta je registrovana kompanija? Meni su sve iste kad otvorim...
4: To je dobro pitanje, da. Jednostavno par minuta odvojite i možete da vidite, bilo da kupujete kod poznatih firmi, je tako, ili ako je nepoznata firma da vidite da li ima podatke od firmi na samom sajtu. Ukoliko je to slučaj, vas zakon štiti i generalno kupci su na internetu, što je možda i zaštićeniji nego kad kupuju, zato što je to kupovina na neki način na neviđeno, tako, preko interneta i imate 14 dana rok da vratite robu bez ikakvog nekog obaveštenja, je li tako?
1: Hvala vam što ste bili sa nama u jutarnjem programu.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Čuli smo neke zanimljive stvari o online kupovini u razgovoru voditelja jutarnjeg programa naše televizije sa Ivanom Tanaskovićem i Miljanom Premovićem. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro i od nas. Nakon naše emisije oko 11.05 na programu emisija U ritmu dana. Koleginica Jelena Perendija Mihajlović bavi se temom vodosnabdevanja. O aktuelnoj situaciji govorit će predstavnici vodovodnih preduzeća iz Beograda, Kragujevca i Niša. U emisiji će biti i o aktuelnim reči i o aktuelnim političkim dešavanjima u Iranu.
2: I dok se mnogi vaspitno-popravnog doma u Kruševcu i dalje sećaju po seriji Sivi dom, zaposleni i štićenici ove ustanove svakodnevno pokazuju da iza njenih zidina postoje mladi ljudi kojima je potrebna nova prilika. Na drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u online šahu osvojili su prvo mesto, dok su na ovogodišnjem Teen festivalu za predstavu Kako sam ponovo postao normalan osvojili čak 7 nagrada. Ovom i drugim aktuelnim temama bavi se naša koleginica Jelena Perendija Mihajlović u emisiji U ritmu dana, koja je na programu od 11.05. Sada je 9.50, vi slušate Radio Beograd 1, uskoro trgovačka škola u našem komšiluku počinje da slavi maturu, trudit ćemo se da otvorimo prozore da čujete malo atmosferu.

0: zdravi bili.
1: Vi slušate prvi program Radio Beograda, a Maja i ja smo odlučile da ipak nećemo uznemiravati ton majstora i otvarati prozore, zato što maturu danas ne slave naše neposredne komšije iz trgovačke škole, već ovde komšija iz kraja, iz osnovne škole Drinka Pavlović.
2: Tako je, strogo nas gledaju s one strane stakle, tako da smo, bit ćemo dobri, držimo prozore čvrsto zatvorene. Ja ću ponoviti današnju prognozu za sve vas koji pravite planove kuda posle posla ili za vikend. U toku dana pretežno sunčano, slab vetar i umeren, mestimično i pojačan severni i severozapadni. Najviše dnevne temperature biće od 23 do 27 stepeni, a do kraja i za vikend u stvari će biti i pretežno sunčano i toplo. U subotu maksimalne temperature od 25 do 29, u nedelju i do 31 stepen, tek retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska za vikend najavljena u subotu uveče na severu zemlje, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima. Najviše izmerene temperature ovoga jutra je u Zrenjaninu 21 stepen, 20 stepeni je u Novom Sadu, Somboru i Kikindi, stepen manje u Beogradu, Kragujevcu, Negotinu, Nišu i Leskovcu, a 18 stepeni izmereno u Vranju, Kraljevu i Valjevu. 17 stepeni ovoga jutra je u Zaječaru.
1: Evo, ja imam još jednu važnu servisnu informaciju, a to je da se danas nastavlja suzbijanje komaraca u Beogradu u periodu između 16:30 i 22 časa, saopštava ekipa sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP Gradska čistoća Beograd. Oni apeluju na Beograđane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti i da ekipama koje izvode tretmane komaraca omoguće nesmetan rad. Apeluju takođe na pčelare da preduzmu mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

0: Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravit će u zvaničnoj posveti Kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsednikom parlamenta te zemlje Carlosom Enslinjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Torfaus. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas, mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupili su se u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu. Miran protest najavili su i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Sanacija kvara na vodosistemu Rzavi je završena. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati kada će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Izjavio je za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Dodaje da pijaću vodu više od 200.000 korisnika iz magistralnog cevovoda Rzav mogu da očekuju tek za 7 dana kada budu završene analize Zavoda za javno zdravlje i ispravnost vode.
1: Punjenje sistema je u toku, radi se pažljivo, treba više sati da bi se sistem napunio, da bi se izjednačili pritisci, tako da očekujemo izveštaje da li je sve u redu na mestu radova i očekujemo izveštaje kada možemo da očekujemo vodu u rezervoarima, odnosno vodu u česmama. Ja se nadam da će to biti do kraja današnjeg dana, ali smo zbog toga obezbedili dovoljno cisterni sa pijaćom vodom i to će biti pokriveno sve dok traju provere Zavoda za javno zdravlje o ispravnosti vode. Od njih imamo informaciju da će za ispravnost vode trebati najmanje 7 dana. Trenutno će biti cisterne u gradu i za tehničku vodu, ali škole koje nemaju uslove da rade u ovakvoj situaciji neće ni danas raditi.
0: Vazdušna opasnost proglašena je na teritoriji čitave Ukrajine. Rusija je upozorila zaposlene u stranim ambasadama da napuste Kijev. U Rumuniji traje istraga nakon pada ruskog drona na zgradu u Galacu. Predsednik Rumunije Nikušor Dan sazvao je Vrhovni savet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Miruca izjavio je da su rumunski borbeni avioni, podignuti tokom ruskog napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu, imali odobrenje za dejstvo, ali da dron koji je pogodio stambenu zgradu nije mogao da bude oboren bez rizika po civilno stanovništvo i veću štetu u gradu. Gradonačelnik Galacla oštro je osudio napad ističući da je reč o ugrožavanju civila u blizini rata koji nije rumunski, ali čije sve posljedice sve više osjećaju. Ruske snage izvole su tokom noći napad dronom na turski teretni brod koji je plovio iz luke u Odeskoj oblasti ka Turskoj i povređena su dva člana posade, saopštavaju snage ratne mornarice oružanih snaga Ukrajine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja američkog predsjednika Trumpa i Teherana. Dogovor podrazumeva prihvatanje memoranduma o razumevanju, kojim primirje treba da bude produženo za 60 dana. U tom periodu bit će pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu. Sporazumom bi plovidba Ormuzom bila neograničena, bez naplate takse, uz obavezu Irana da u roku od 30 dana razminira Moreuz. Također treba da bude ukinuta i američka blokada iranskih luka. Prve visoke temperature i periodi bez kiše sa sobom donose opasnost od požara na otvorenom. Do početka maja vatrogasci su imali gotovo 6.000 intervencija na otvorenom, a glavni uzrok uglavnom je ljudski faktor. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice pri sektoru za vanredne situacije Miloš Milenković apelovao je na građane da, ukoliko primete vatru na otvorenom, odmah obaveste vatrogasce.
2: Apelujemo da građani budu jako oprezni, pogotovo u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamen na otvorenom prostoru, a ukoliko i čine to da odmah ugase vatru ili ukoliko primete da je došlo do požara, da pokušaju da to ugase na bezbedan način i po sebi i po okolinu. A ono što je obavezno raditi ako primete požar na otvorenom prostoru, da alarmiraju vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193 koje će na najbrži mogući način doći na mesto vanrednog događaja sa adekvatnim snagama i početi sa lokalizacijom požara.

Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije, u drugom polufinalu, sastaju se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 27 stepeni. U Nišu i Beogradu je trenutno 19 stepeni, a u Novom Sadu 20. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 46%, pritisak 1008 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: 10:09, ulazimo u poslednji sat jutrošnjeg druženja. Petak je, pred nama je prolećni vikend, a prognozu smo čitale maločas. Danas sunčano i toplo, u subotu sa maksimalnim temperaturama od 25 do 29, u nedelju, ako vam je potrebno da planirate i do tada, bit će 31 stepen. Lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, u subotu uveče moguća na severu zemlje, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima. Šta da vam kažem, iskoristite vikend pred nama, ako vam to obaveze dozvoljavaju, jer nas početkom juna takođe čeka promenjivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.
1: U ovom satu upoznajemo vas samo sa najboljima, slušamo isečak iz serijala Kako su postali najbolji, koji realizuje Radio Beograd i Fond za mlade talente. Branka Glavonjić, autorka Bund Rock festivala, predstavlja nam ovogodišnje pobednike, a pričamo o značaju festivala za promociju autorske muzike i neafirmisanih izvođača.
0: U studiju nam dolazi i kolega Miloš Panić iz sportske redakcije Radio Beograda 1. Pričamo o najboljima na kraju ove takmičarske sezone. Sutra je i finale Lige šampiona. Pokušat ćemo da saznamo ima li Miloš favorita ili ostaje profesionalac do kraja. Ostanite sa nama do 11 časova.

0: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: U trećoj epizodi Kako su postali najbolji predstavljamo vam Tamaru Životić, koja ima 24 godine i jedan od najviših proseka na Pravnom fakultetu u Beogradu, 9,83 tokom osnovnih studija. Dobitnica je nagrade Fondacije profesor dr. Mirko Vasiljević za najbolji rad iz kompanijskog prava.
2: Kako je izgledao put od filološke gimnazije i čitanja Tolstoja i Dostojevskog u originalu do prava privrednih društava, ali i o tome šta danas znači biti mladi pravnik u Beogradu, reći će nam Tamara Životić.
1: A razgovor je vodila naša koleginica Sara Kolak.
3: Dobitnica ste nagrade Fondacije profesor dr. Mirko Vasiljević za koautorski rad iz kompanijskog prava. To je jedna od najznačajnijih studentskih nagrada. Rad nosi naziv Rađanje privrednog prava. Šta je kompanijsko pravo i odakle interesovanje za tu oblast?
4: Kompanijsko pravo je pravo koje se bavi privrednim društvima, dakle od osnivanja do njihovog prestanka, likvidacije stečaja, kao i načinom na koji oni uopšte funkcionišu, pošto postoje više vidova privrednih društava, podprivrednog društva i preduzetnik. I ono je značilo naravno u uslovima današnjeg tržišnog prometa, odnosno tržišne privrede, gde se celokupno poslovanje zasniva na poslovanju privrednih subjekata, pre svega privrednih društava u vidu društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskih društava. Taj konkretno rad koji sam pisala u Kolatorsu, mislim da je naslov rađenje pravnog lica privrednog društva, ne privrednog prava, pošto se vam odnosi na situaciju kada vi osnovate privredno društvo i preduzetnik i privredno društvo, oni moraju da se registruju u Agenciji za privredne registre. Od tada se smatra da ono postoji kao pravno lice. Ali da bi se ono što je osnovalo, vi morate da uložite određeni kapital za svako društvo, morate da zaključite određene ugovore da bi se ošto to, taj kapital uneo, da bi se organizovalo, ne znam, na primjer, prostor u kome će oni da će firma da bude stacionirana i slično. I ti konkretno pravni poslovi ne vezuju se za njega, zato što ono tada ne postoji kao pravno lice. Već postoje samo ti osnivači. I kod nas to pitanje te faze predosnivačke nije uređeno ni na koji način, to je pravna praznina. I mi smo se bavili u tom radu upravo načinom na koji bi naše pravo moglo da implementira određeni institut koji bi vezivao odgovornost za te pravne poslove za određeni entitet.
3: Koji... I šta ste saznali?
4: Saznali smo da u Nemačkoj postoji takva vrsta entiteta koja nije pravno lice, ali ima takozvani sui generis pravni subjektivitet, u smislu da postoji samo radi osnivanja tog privrednog društva, samo da bi se preuzeli ti poslovi, i on ima odvojenu imovinu od imovine osnivača, da ne bi osnivači kao bilo ko od nas odgovarali celom svojom imovinom za te poslove. To se vezuje za ograničenu odgovornost koja se odnosi na to preddruštvo, se naziva u nemačkom pravu. Mi smo se zalagali za implementaciju tog konkretnog instituta, zato što on uređuje na najbolji način kako vi pratite logiku samog zakona o privrednim društvima, gde je poenta da imate tu ograničenu odgovornost, da se razlikuje imovina preddruštva, društva i osnivača, lica koje postoje u tom društvu kao ljudi konkretni, da kažem, koji pravne poslove izvršavaju. I
3: pre vašeg ulaska u svet privrednih društava, vaš svet je bio jezički. Čitali ste Dostojevskog i Tolstoja i onda ste upisali pravni fakultet. Pa šta se to promenilo i zbog čega taj odabir?
4: Pa ja dok sam bila u gimnaziji, pošto smo mi imali istoriju, naravno, mi smo u više navrata se bavili nekim tim starim zakonodavstvima i istorija, naravno, je povezana donekle sa pravom, i negde tu u drugoj godini je krenulo, me to neko malo zainteresovalo, i kasnije kako je krenula i treća godina, tada još postojalo Ustav i pravo građana, me više i više zainteresovali, nekako samo probudio taj neki poziv. Zato što vi jezike možete da uskladite posle, možete da polažete za sertifikate u institucijama koje onda izdaju međunarodno priznate sertifikate i za engleski i za ruski jezik koje ja imam. I onda nekako je ovo bio najbolji spoj, da kažemo, ostane i jezik i pravo, koje je nekako sam ostila da mi je poziv, da kažem.
3: Kao što ste i rekli, niste se sa ruskim jezikom oprostili posle srednje škole. Prve godine fakulteta osvojili ste prvo mesto na prevodilačkom konkursu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Koliko vam je to pomoglo za kasnije u pravnom istraživanju, pošto znamo da svaka definicija mora biti tačno napisana?
4: Pa što se tiče prevođenja, ja sam pored tog prevodilačkog konkursa kasnije prevodila i pravne tekstove. Jedan od tih prevoda je objavljen u tom studentskom časopisu Veslenik pravne istorije. Naravno, mislim, prevodilački posao je specifičan, on zahtjeva više faza. Vi, kad prevedete jedan tekst, to je grub prevod, vi morate da pustite da on malo odstoji, pa da ga ponovo pročitate samo na srpskom i da ga usklađujete onda sa srpskim jezikom, jer uglavnom vama to krene sve da se meša kada prevodite, pogotovo ruski i srpski koji imaju slične i reči i ostalo. I onda dodatno pravničko obrazovanje, pošto ono kako se vi na studijama, vama pomaže da se što preciznije izražavate i uočavate tu neku razliku ako se niste dovoljno precizno izrazili, onda dodatno u toj nekoj kasnijoj fazi prevođenja vam pomaže da ispravite sve te neke sitne greške koje možda imate i da pazite na detalje.
3: Koliko je bila bitna disciplina tokom studiranja? Koliko vam je pomogla za dalji rad?
4: Pa disciplina prevođenja konkretno najviše pomaže da vi uđete i u terminologiju pravnih termina. E sad, ruski nije toliko bio, nije toliko značajan za pravnu oblast i pravnu nauku, pošto njihova nauka nije toliko razvijena, ali engleski jeste. Pogotovo što je engleski sveopšte prihvaćen. Tako da je meni on značio na trećoj godini kada sam na međunarodnom javnom pravu pohađala taj predmet na engleskom jeziku i pisali smo neku vrstu nekih mini, da kažemo, pravnih mišljenja na engleskom jeziku i to uvek pomaže da vi krenete da usvajate, da razmišljate bukvalno na engleskom jeziku odmah i da usvajate te termine, zato što vam oni kasnije znači u poslu ako se bavite stranim firmama i slično.
3: Da li ste samostalno prevodili ta pravna dela ili ste imali pomoć profesora na fakultetu?
4: Pa vi prevodite samostalno, pa vam oni pregledaju, pa vam znači pregledaju i minimalno i greške i pravopisne i naravno ako nešto ovako se ne poklapa sa pravnim terminima, pa vi ispravite, pa oni opet pregledaju ili slično. Sad zavisi, ako se šaljaju časopis, to i recenzenti pregledaju, koji su konkretno filolozi. Konkretno za taj časopis su pregledali filolozi. Oni su baš spomenuli u tom recenziranju da se vidi da je rad prevodio Rus, koji zna vrlo dobro srpski jezik. Tako da to bila neka pohvala na svoj način.
3: I pomogla je srednja škola.
4: Da, naravno.
3: Master studije ste upisali na trgovinsko-pravnom modulu. Šta vas je prosto privuklo u tom smjeru? Šta je to zbog čega ste se opredelili za tu oblast?
4: Pa trgovinsko pravo je, kao prvo, ono je dosta slično obligacijom, opštem obligacijom, opštem građanskom pravu, koja je prvo meni bila interesantno i u trećoj godini. On se samo nadovezuje, trgovinsko pravo samo nadovezuje jer se odnosi na konkretno privredne subjekte. I nekako kad sam upisivala master, moja želja je bila da ja upišem master na predmetu koji me je u osnovnim studijama kad sam ga učila skroz interesovao. Da nije bilo ništa što mi je bilo dosadno, teško za razumevanje, za učenje, za razmišljanje, nego što me je interesovalo i prosto zato što se na masteru dublje bavite tom temom. Što konkretno jeste bilo sa trgovinskim pravom. Sa drugim predmetima sam imala tako neke aspekte negde više, negde manje, da mi se nisu dopali i onda sam izabrala konkretno tu oblast, pogotovo što ona je značajna za posao danas, jer u advokatskim kancelarijama pogotovo, jer se oni bave najviše pravnim licima, stranim i domaćim, i ono vam je u tom nekom smislu najznačajnije, bar kao neka nadgradnja na znanje na osnovnim studijama.
3: Spomenuli ste advokatsku kancelariju. Na praksi ste bili u tri suda i u jednoj advokatskoj kancelariji. Pa šta vam je praksa donela u odnosu na udžbenik?
4: Praksa je dosta značila, zato što na našem fakultetu generalno mi to sve izučavamo na teorijskom nivou i nema toliko prakse. Ona postoji samo u okviru tog nekog predmeta na četvrtoj godini, gde samo je dovoljna jedna praksa. Ja sam gledala da se na što više mesta steknem to neko bar praktičan uvid, nije ni znanje toliko, pošto to sve traje po dve nelje, svaka od tih. Zato što vam znači da vidite kako to funkcioniše u praksi. Mnogi kažu kada mi krenemo da radimo posao kao pripravnici, da mi dođemo pa moramo da učimo iznova, zato što je u praksi drugačije, jer vi ne učite na fakultetu kako se sastavlja tužba, presuda, odgovor na tužbu, žalba, bilo šta od toga. Vi ni ne znate kako to izgleda. Vi učite to baš materijalno pravo i kako funkcioniše pravo, a ne te konkretne postupke, podneske, ne učite kako se piše, kako se povezuje neka konkretna situacija, pa kako vi morate da dokažete to što tvrdite, kako to podvodite pod pravnu normu i tako dalje, tako da to bude onako baš za sud spremno, što bi se reklo.
3: Bili ste prvo stipendista Ministarstva prosvete, a posle toga i stipendista Fonda za mlade talente pod nazivom Dositeja. Koliko vam je u godinama studija značila ta institucionalna podrška?
4: Pa značila je, pogotovo kada govorimo o Dositeji, zato što ja sam i sad dobitnik Dositejeve stipendije na master studijama. Zato što je nekako negde više, možda i zato što je priznata i zato što, ne znam, posle kada se zapošljavate, oni to gledaju na taj način. Naravno i stipendija Ministarstva prosvete, zato što je nekako više, neko vam daje neko priznanje za to što ste vi radili svake te godine studija i što ste očistili godinu i što ste imali taj prosek, jer je to, koliko se sećam, samo prosek preko 9. I na neki način vam daje, da kažemo, neku podršku.
3: Vetar u leđa.
4: Da, jeste.
3: Vaš svet je danas, pretpostavljam, dosta drugačiji od onoga u filološkoj gimnaziji. Manje Tolstoja, više zakona o privrednim društvima. Šta vas vraća sebi nakon dana provedenog u biblioteci ili u sudnici?
4: Pa najviše da provodite vreme sa svojim, meni konkretno barem, sa svojim bliskim ljudima, sa porodicom i prijateljima, jer nekako kako pričate sa njima, kako se družite, vi izbacujete iz sebe neka svoja razmišljenja, neko to, no to gde ste ostali glavom u nekim knjigama, i nekako vraćate se opet sad i pričate o nekim svojim temama, svojim aktualnim stvarima, i onda to vas vraća sebi. Naravno, mislim, ne izlazite uvek, nekad provodite vreme sami sa sobom u svojim razmišljanjima, čitanju, gledanju.
3: Znači čitanje i bez obzira na odmor.
4: Naravno, može. Mislim, to je odmor za glavu, što bi se reklo. Mada, uglavnom, kad sam bila na studijama, je to bilo kad završim ispite. Jer nekako ne možete gledati slova nakon što se već učili.
3: Hvala vam mnogo, Tamara, na izdvojenom vremenu i mi vam želimo puno sreće u vašem daljem radu.
4: Hvala vama. Hvala vama na pozivu. Pločice, devojčice, ne toaletne, stomačne, dođi, priđi, pipni me, pipni moje pločice. Osjeti.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
2: U studiju Radio Beograda pridružio nam se kolega Miloš Panić iz sportske redakcije. Miloše, dobro jutro. Tako reći, gostuješ, ali si na domaćem terenu.
3: Dobro jutro. Gostovanje će biti vruće, ali ima svakako dobrih tema i visoka je temperatura napolju.
2: Pre nego što se okrenemo sutrašnjem finalu Lige šampiona, moramo da prokomentarišemo iznenađenje sa Roland Garrosa od juče.
3: Tako je. Najveće iznenađenje do sadašnjeg toka turnira jeste ispadanje prvog favorita za osvajanje Roland Garrosa, Janika Sinner. On je eliminisan posle pet setova, vodio je 2-0 protiv Serundola, međutim došlo je do velikog preokreta, to se jako retko dešava inače na Grand Slamovima. Navodno imao je problem sa grčevima i pošto je najbolji teniser trenutno na svetu, ustupljena mu je jedna prilika da dobije medicinski time-out uoči samog gema koji je tekao na ništa 40, međutim to mu nije pomoglo. Serundolo je do kraja napravio break u tom gemu, a zatim je osvojio tri seta za redom, što je izuzetan podvig, ali to svakako nešto znači za našeg Novaka Đokovića, pošto je iznenada dobio dodatnu motivaciju. Prvi put od 2025. čini mi se ili četvrte, neće biti u finalu ni Carlos Alcaraz, ni Jannik Sinner, što znači da će Novak Đoković biti izuzetno motivisan da dođe do same završnice, a sada dobro upućeni stručnjaci u tenis kažu da mu najveće prepreke neće biti zapravo Zverev, koji mu je projektovan u polufinalu zbog njegove slabe glave, kako se to žargonski kaže, nego Rud i Hodar, dva mlada tenisera koja mu dolaze u narednim kolima, Rud već možda u sledećem, a Đoković igra protiv Fonseke danas, ne pre 15.30, tako da je on jedini srpski teniser preostao na Roland Garrosu.
2: Gledamo i navijamo, a vraćamo se na Ligu šampiona. Sutra na stadionu Puškaš Arena, veliko finale od 18 časova.
3: Tako je, to je jedan čudan termin zapravo, zato što je UEFA odlučila zajedno sa Čeferinom i mađarskim vlastima da održi se finale Lige šampiona u tom terminu od 18 časova. Navikli smo da to bude kasnije u 9, koji je onako opušteniji dosta termin, pa onda možemo iz najbliže kafića do kuće jako brzo ili iz dnevne sobe u spavaću, ali isključivo iz logističkih razloga kažu da je to. Čeferin je u dogovoru sa mađarskim vlastima to učinio kako bi lakše funkcionisao gradski prevoz, recimo, i kako bi neki od navijača mogli da se vrate svojim kućama u druge zemlje već večernjim avionima, odnosno večernjim letovima. Tako da sutra veliko finale jeste. Arsenal je bio prvi u ligaškom delu takmičenja, Paris Saint-Germain 11. Ali Arsenal igrao isto onako kao što je igrao tokom cele sezone u Premier ligi. Prvi put je posle 22 godine osvojio titulu da, u engleskoj Premier lige, da. Tako da Paris Saint-Germain brani titulu osvojenu prošle godine u Ligi šampiona i bit će ovo jedno izuzetno zanimljivo finale zbog toga što ćemo da se susretnemo sa dve različite, ili neko bi to rekao i slično, ali suštinski jesu različite filozofije fudbala. Naime, Arteta igra ziheraški, to je ono što nervira mnoge navijače i u Premier ligi, ali i širom Evrope. Povede 1-0, zabunkeriše se i ostaje tako.
2: Parkira autobus,
3: bravo, to je taj izraz koji sam tražio. Hvala ti na tome, a sa druge strane, Luis Enrique je jedan od najboljih trenera, ako ne i najbolji danas, ofanzivan, progresivan, igra visoki pressing, ne dozvoljava protivniku da uopšte razvije napad, ali tu smo imali, sećaš se, i onog polufinala koje je bilo finale, pre finala sa Bayernom, kada smo videli puno golova. Nezahvalno je predviđati bilo šta za sutra, ali nadamo se da ćemo videti zanimljiv fudbal. Prošle godine 5-0 Paris Saint-Germain Inter u velikom finalu, ove godine čini mi se da će biti malo teže. Inače, samo da te pitam, ako možeš da me podsjetiš, koji je danas datum?
2: Danas je 29. maj.
3: O, pa to je onda 35 godina od osvajanja titule Crvene zvezde u Kupu
2: evropskih
3: šampiona. A čekaj
2: da ja tebe nešto pitam. Koliko si ti godina imao pre 35 godina?
3: Ja pre 35 godina, moja majka je bila u 6. mesecu trudnoće.
2: Tu smo te čekali. Evo, računamo cijelo jutro koje si godište.
3: 91. generacija, ali avgust rođen. Tako da nisam...
2: Cijel život živiš sa uspomenom zapravo na Bari. Na
3: da,
2: uspjeh.
3: Da. Sjećam se ja toga nekako kroz maglu. Ali svakako, dakle, 35 godina od titule Crvene zvezde u Ligi šampiona, tadašnjem Kupu šampiona, Darko Pančev je postigao onaj odlučujući gol, sećamo se i tih svih snimaka, naravno i prenosa sa naše televizije, Radio Televizije Beograda, i svakako čestitke zvezdašima na ovom rođendanu, da svojevrsnom, tako da kažem.
2: Čestitke, veliki datum i u našoj istoriji fudbala. Mi danas pričamo o najboljima, ali pričamo i o oproštajima i emotivnim odlascima, pa i onima iz klubova. Pep Guardiola više neće biti menadžer Manchester City-a, Mohamed Salah se oprostio od Liverpoola. Koji je tebi najupečatljiviji odlazak ove sezone?
3: Onaj koji se još uvijek nije desio, to je odlazak koji, za koji navijam da se desi što pre, jeste Arne Slot iz Liverpoola. To je čovjek koji je dobio sve na tacni, dobio najveće pojačanje u istoriji fudbala na jednom transfer prozoru, dobio je igrače za koje su se svi borili, a onda je uspio da završi nekako kao peti. Dakle, u ovoj sezoni kao veliki navijač Liverpoola, zbog toga mi je...
2: To znači da nema Lige šampiona sledeće godine?
3: Biće, zato što je izuzetno kvalitetna Premier Liga i dobijaju pet mesta direktnih u Ligu šampiona kroz nacionalnu ligu. Tako da osvojili su to mesto, osvojili pod znacima navoda, međutim nije to to na što su navikli igrači Liverpoola i navijači, pogotovo pod Klopom, prethodnim trenerom, zatim Klop nakon što je otišao, Arne Slot je došao na gotovo i na autopilotu nekako osvojio drugu titulu Liverpoola posle 30 i nešto godina. Mislim, u tom prozoru Klopova je bila prva, Liverpoola druga, ali svakako veliki potres i u svetskom fudbalu. Došlo je do mnogo promjena, kako i u Engleskoj, tako i u Španiji. Ide nam svetsko prvenstvo i svi žele nekako da se već osiguraju pre svetskog prvenstva za sledeću sezonu. Zato svi žele da potpišu dobre igrače, dobre trenere. Mareska, jedino je siguran, kada si me pitala za Premier Ligu, jedino je siguran, mislim, Arteta.
2: Arteta je siguran kao osvajač titule. Hvala ti na ovom razgovoru. Možda si gost u jutarnjem programu, ali si svakako na domaćem terenu Radio Beograda 1, naš kolega Miloš Panić. Podsećamo, sutra od 18 časova finale Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Arsenala.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1. Sa mnom u studiju Branka Glavonjić, naša koleginica, autorka Bunt Rock festivala i autorka istoimene emisije. Pričamo o jubilarnom 10. Bunt Rock festivalu Radio Televizije Srbije, koji je uspešno ušao u završnu fazu selekcije. Branka, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rokeri mogu da ustanu u ovo vreme, sve okej?
1: Okay? Mogu. Ja mislim da je u poslednje vreme nekako se sve to promenilo i ljudi sa kojima ja sarađujem i koji pripadaju rock sceni su izrazito vredni. Jedni ustaju rano, ležu kasno, ali stvari se menjaju.
0: Ove godine Bunt Rock slavi veliki jubilej.
1: Jeste.
0: 10. izdanje. Kad pogledate unazad na proteklu deceniju, koliko se promenio profil mladih bendova koji se prijavljuju, da li je Bunt ostao isti?
1: Bunt je apsolutno ostao isti, želja za stvaranjem je ostala ista, ali se da, menjaju se. Generacije su drugačije i nekako je posebno to zadovoljstvo gledati kako, na koji način razmišljaju različite generacije i kako se neke stvari menjaju. I kako mlađe generacije sve više shvataju da mnogo toga zavisi od njih samih, ne očekuju mnogo pomoć, prihvataju je, ali nekako preuzimaju stvar u svoje ruke, što je nekako i normalno, jer da biste uspeli, zaista morate sami najviše se potruditi oko toga što radite, pogotovo u današnje vreme kada je sve dostupno, kada su mediji drugačiji, kada nema više jedan zvanični medij, pa sad, ako si na tom mediju, ti ćeš da uspeš, prosto moraju sami da se istaknu i nekako oni to počinju da shvataju i počinju sami da rade.
0: Pročitala sam negde da su na konkurs stigle žanrovski veoma raznovrsne pesme neafirmisanih izvođača. Šta je ono ključno što jedna pesma mora da ima nezavisno od žanra?
1: Pa ono ključno što mora jedna pesma da ima, to je da vam se svidi. Da ima to nešto što će vam ući u uši, jer jednostavno važno je. Važno je da se ljudima sviđa. Znači, ako se ne sviđa, džaba sve, može to da bude fantastično odsvirano, može to da bude fantastično čak i zanatski urađeno, ali ako nema to nešto, a to nešto se oseti u svakoj pesmi koju je neki autor iskreno napravio, onda nema ništa. Jer prosto znate i sami, slušate pesme koje su vas na neki način prevukle, koje su vam dale neku poruku, koje su vam se nekako uvukli u glavu pa ne možete da ih zaboravite, tako da nema tu nekog pravila. Mislim, može pesma da bude zanatski urađena savršeno, ali ako nema taj neki začin, džaba sve.
0: Hoćemo da spomenemo izvođače koji su ušli u ovih 20 za završnu fazu i da kažemo koje ih nagrade očekuju.
1: Pa evo, ajde za početak, znači ušlo je 20 bendova i ove godine predstavnici festivala koji sarađuju s nama, to je Velikogradištanska gitarijada i Beogradski autorski rock festival BARF, će biti nagrađeni na taj način što će biti u revijalnom delu programa. To su bendovi Jolly Little Bunch i Deminutiv, a bendovi koji su ušli dalje u Bunt Rock na polufinalno i finalno takmičenje Bunt Rock festivala su Sila, May, Something Went Wrong, Drugi dan, Polski, Itarina, Monolit, Jungle Liz and Roll Pickers, Cross Atlantic, Brofetin, Anika, Enna, Xant, mnogo ih je, 305, Jelene, Najdan, Vilis, Oproprium, Trnje i kamenje, Draga Sonder.
0: Moramo sve da ih spomenemo, jer ne spomenemo na Radio Beogradu, ništa nismo uradili.
1: Tako je, ali dosta njih su baš kantautori, to mi isto slatko i zanimljivo mi je. I ima puno žena ove godine i nekako to me onako raduje, ohrabrile su se i mislim da će na ovom 10. festivalu više biti ženskih autora nego muških, što je opet neki korak napred, zato što su do sad žene nekako uvek bile ili u pozadini kao bas sviračice, bubnjarke, retko koja se žena osmelila da i autorski izađe na festival. Evo, ove godine ih je baš mnogo.
0: Što je po vama najveći uspeh festivala kad pogledate na 10 prethodnih godina?
1: A što je opstao 10 godina?
0: I kad se setimo bendova koji su sve prošli.
1: Baš što je opstao 10 godina, to je zaista najveći uspeh, zato što za rock'n'roll stvarno nema mnogo prostora danas, ne samo u Srbiji, nego uopšte u svetu, nekako se na rock and roll gleda kao na neki klasik, na nešto što je bilo, pa evergreen, pa je ostalo, a nije tako. Rock and roll moramo gledati potpuno šire nego što ga gledamo, jer sve što predstavlja neki drugi pogled, neki drugačiji način razmišljanja jeste rock'n'roll po meni danas. To jeste neka vrsta bunta i svaka muzika koja je drugačija od uobičajene, koja nije i koja nije masovno prihvaćena, jeste rock'n'roll, a tere vas da na neki način razmišljate.
0: Bunt Rock Festival je jedini televizijski festival ovog tipa u regionu. Koliko je teško opravdati prostor za rock'n'roll i na javnom medijskom servisu?
1: Potrebno je da mladi ljudi koji se nečim zaista bave iz ljubavi i rade to iskreno i stvaraju, moraju da imaju prostora za tako nešto. Možda će neko od njih potpuno otići u neki drugi pravac, ali važno je mladima pružiti šansu da se stvaralački izražavaju. Jednostavno, na taj način se mnoge stvari i menjaju, jer ne možete da utičete na generacije ako su svi isti. Znači, mora se dati prostor i za ljude koji su drugačiji i koji stvaraju nešto. Mislim, ta potreba za stvaranju nema je svako. I zato im moramo dati neku vrstu podstreka da se na taj način stvaraju neki drugi i neki drugačiji ljudi. Moramo da budemo svi različiti, ne smemo da budemo svi isti. Tako da, da, ima ljudi koji imaju potrebu, to su drugačiji ljudi, ljudi koji svoj život sagledavaju potpuno na neke, potpuno nekad ih i ja ne razumem. Jer stvaraoc je stvarno vrlo retka kategorija i autorstvo mora da se neguje kod nas.
0: Branka, ne mogu da ne iskoristim vaše prisustvo u našem studiju da pitam i za jedan osvrt na Lavinu i na učešće Lavine na Euroviziji.
1: Pa Lavina je meni veoma značajan bend iz prostog razloga, zato što su gitarista i pevač tog benda bili u bendu Monah, koji je pobedio na 7. Bunt Rock festivalu. Znači, tako da jako mi je drago, mislim, prvo mi je bilo malo krivo kada sam videla da je Monah malo stao sa radom, a Lavina krenula, mislim, to je bilo još pre Eurovizije, ali onda čujem da će Monah opet da krene sa radom, pa mi je drago. Pa mi nekako, da, Lavina je bila zaista drugačija, odlična pesma, odlični izvođači, pevač savršen nastup. E sad, Eurovizija uvek ima neka svoja merila kako će, na koji način će te godine da izabere pobednika. Za mene oni jesu bili pobednici, ali dobro. Tako da im želim sve najbolje, samo da nastave da radi i sa Monahom.
0: Podsjećamo ih na to. Bliže nam se leto, vreme letnjih festivala, gde će biti rockeri, gde ćemo moći da uživamo malo u alternativnim zvuku ovog leta.
1: Što se tiče bendova, sa Bunt Rock festivala malo se menja ove godine sve, zato što festival umesto u ovo vreme održat će se u septembru. Zamisao je da od ove godine, nakon septembra, oktobra, kad se bude emitovao festival, da im damo malo više prostora tokom godine da sviraju, pa tek onda da pobednik dođe na letnje festivale, ali zato će se ove godine nekim drugim bendovima koji nisu pobednici pružiti šansa da sviraju na Arsenal Festu, na Bedem Festu u Nikšiću, na Hercegnovskom Strip Festivalu i na nekim ostalim festivalima koji se održavaju tokom leta, a od septembra pa nadalje počinje jedna potpuno jedan potpuno drugačiji festival sa potpuno drugačijim uslovima za sve te takmičare. E sad, pitala si za nagrade, najbolji instrumentalisti i ove godine dobijaju svoje instrumente od Sky Musica i od Sing Medije, to su naši dugogodišnji saradnici, takođe udruženje džeza, zabavne i rock muzike

0: Srbije takođe daju nagradu kao i svake godine. Soko je uvek tu da nas podrži, da jedan od pobedničkih bendova dobije svoj spot. Tu su takođe Centar Milenijum Vršac, gde svake godine nastupaju bendovi sa Bunt Rock festivala i svi ovi divni muzički festivali koji nam daju šansu letnji da se bendovi predstave. I još mnogo toga, ako sam nekog zaboravila...
1: Doći ćete nam ponovo.
0: Doću.
1: Danas ste nam i muzička urednica. Poslušali smo bend Dingos Podali, a sledeće slušamo Pax. Može
0: tako
1: li kratko
0: je,
1: objašnjenje?
0: Samo da kažem, Dingos Podali je pobednik prvog Bunt Rock festivala, koji se tad zvao Bunt Rock Masters. Ja sam radila u saradnji sa vašim kolegama Olgom Kepčijom i Vladom Jankovićem Džetom. I nekako Dingos Podali mi je jedan od najdražih pobednika, valjda zato što su bili prvi. Ali svi pobednici su imali stvarno jako dobre pesme i ja se nadam da ćemo jednog dana uraditi kompilaciju, da pobednički bendovi se nađu na toj kompilaciji PGPRTS-a, koji uvek svesvrdno hoće da nam pomognu. I ove godine, da, kad smo to, pobednik će dobiti svoje izdanje, PGPRTS će izdati album pobedniku, a bend Pax je pobedio na 9. Bunt Rock festivalu. Zanimljivo je što je taj bend pobedio i na Beogradskom autorskom rock festivalu Barfu, pa nekako ta njihova dvostruka kruna je zaista bila specifična. Specifično je bilo da jedan bend dobije na oba festivala nagrade i ja od njih mnogo očekujem. Tako da vidjet ćemo.
1: Uživat ćete u narednim minutima, slušat ćemo bend Pax. Branka Glavunjić, naša koleginica, autorka Bunt Rock festivala, govorila je ovoga jutra za Radio Beograd.

0: tvoje latice pune snova, a moj se buner otrovom ispunio. On sad grize, boli i guši me u snu, al znaj da ti si jedina koja drži me na tlu. I izvini svaki put kad nisam zalio tvoj cvet, moj izbor je presušio, ostah ja, sebičan i slep.
1: 10:55, nadamo se da je vreme proletelo uz priču, muziku i da će vam ovaj radni deo petka proleteti isto tako.
2: Vikend je pred nama, a u vikend izdanju našeg jutarnjeg programa čeka vas koleginica Nada Babić već sutra od 6:30. Zahvaljujemo se ekipi koja ovoga jutra radila sa nama, ton majstor Žarko Bovan, producenti Sofija Mušicki i Srđan Mastorović, a muzička urednica bila je Katarina Epštejn. Ja sam Jana Rokić.
1: Ja sam Maja Bogunović. Ovoga jutra oprostit ću se od kolega i vas, poštovani slušaoci Radio Beograda. Bila je čast započinjati dan sa vama. Prijetan dan.

11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će do

0: sarađivale u međunarodnim poslovima. Dodao je da su Kina i Srbija uvek bila jedna uz drugu u teškim vremenima. Kada je zemljotres pogodio Wenchuan 2008. godine, srpska vlada je brzo poslala Kini zalihe šatora. Čim je proglašena pandemija COVID-19, Kina je Srbiji obezbedila više serija medicinske zaštitne opreme, podsjetio je Vučić. Kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim vremenima, rekao je između ostalog predsjednik Vučić. Vanredna sednica vlade Srbije povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu počela je nešto posle 10 časova. Sednica je zakazana zbog havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u mesto Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga, te je bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sanacija kvara na vodosistemu Rzavi je završena. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, kada će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Pijaću vodu korisnici iz magistralnog cevovoda Rzav mogu da očekuju tek za 7 dana, kada budu završena analiza Zavoda za javno zdravlje i ispravnost vode. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. U toku ruskog napada na ukrajinsku luku, dron je pogodio desetospratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galaci, koji je 25 km udaljen od granice sa Ukrajinom. U zgradi je izbio požar i ima povređenih. Evakuisano je 70 ljudi, saopštili su rumunski vojni izvori. U saopštenju Rumunskog ministarstva odbrane upozoravaju da su ruski dronovi 28 puta narušili njen vazdušni prostor otkako je Moskva počela da napada kijevske luke preko Dunava. 47 puta su pronađeni delovi drona koji su pali u Rumuniji. Incident je ozbiljna i neodgovorna eskalacija od strane Rusije. Ocenjeno je u Rumuniji, ali i u Evropskoj uniji i NATO-u. Rumunija je obavestila saveznike i generalnog sekretara NATO-a o okolnostima i zatražila mere za ubrzanje prenosa kapaciteta protiv dronova u Rumuniju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Potpredsjednik Sjedinjenih američkih država J.D. Vance izjavio je da su Washington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsjednik mogao da potpiše memorandum o razumevanju. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Američki izvori prethodno su naveli da je postignut preliminarni dogovor o memorandumu o razumevanju, kojim bi primirje između Amerike i Irana bilo produženo za 60 dana i otvoreni pregovori o iranskom nuklearnom programu. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaju se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Danas pretežno sunčano i toplo vreme s temperaturu do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Vlažnost vazduha 40%, pritisak 1008 milibara. Duva slab zapadni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

još jednog radnog, još jedne radne nedelje, ali petak je ujedno i posljednji radni dan u mesecu maju, dakle od ponedjeljka smo već u junu, teče vreme stvarno jako, jako brzo prolazi. Pred nama sunčan dan, temperatura do 27 stepeni. Dobra vest stigla je iz Moravičkog okruga, dakle završeni su radovi na vodosistemu Rzav i sada još očekujemo, odnosno proverit ćemo kada bi građani Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana i Požege mogli da dobiju tehničku vodu. Pred letnju sezonu proveravamo i šta građani mogu da očekuju kada je reč o vodosnabdevanju, o tome govore predstavnici vodovoda u Kragujevcu i u Nišu. Osmaci se opraštaju od osnovnih škola. Po uzoru na maturante i oni će danas slaviti jednu od beogradskih škola, posjetit će i naš reporter Stefan Petrović. Kao i svakog petka, u poslednjem satu Rokumentarac. A u poslednjem satu ćemo se prošetati i do Sremskih Karlovaca, tamo počinje još jedan festival Kuglofa. Sa vama do 14 časova ekipa, muzički urednik Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1.

11:05, slušate Radio Beograd 1, počinjemo još jednu emisiju U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Danas je petak, dakle kraj

0: Kako smo i najavili na početku emisije, mi idemo odmah u Čačak, koji taj grad i dalje nema pijaću vodu, kao ni stanovnici Gornjeg Milanovca, Lučana i Požege. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Slađana Miletić. Slađana, kakva je situacija? Ja sam sad, pred tvoje uključenje, sam uspela da dobijem direktora Rzava, Matiju Bratuljevića, koji ne može da se uključi, ali mi je rekao da se sistem trenutno puni i da je opet neki tehnički problem u pitanju i da bi do kraja dana trebalo da stigne tehnička voda u Čačak. Pa šta su neke tvoje najnovije informacije?
1: Najnovije informacije da je voda još nije stigla do stanovnika grada Čačka. Zapravo ovih dana kada je bez vode grad na Moravi, vodu su imali samo oni potrošači koji su u najnižim zonama, kojih je zaista malo, dakle privatne kuće i objekti, a također voda je sve vrijeme obezbeđena za prioritetne potrošače poput opšte bolnice. Vrtićima je dostavljena flaširana voda od donatora, a gradski štab za vanredne situacije preduzeo je niz mera kako bi se nekako ublažile posljedice ove, možemo slobodno reći, i prirodne katastrofe. Dakle, na snazi je vanredna situacija, stigla je pomoć u snabdevanju pijaćom i tehničkom vodom i od Vojske Srbije i od brojnih lokalnih samouprava. Također su na terenu i cisterne sa vodom javnokomunalnog preduzeća Vodovod, Komunalac, kao i sektora za vanredne situacije, a također donacije i pomoć u vodi stigla je i od Republičkog štaba za vanredne situacije. Dakle, situacija je sljedeća, da još uvijek nije stigla voda, evo dobra vest da je počeo da se puni sistem, ali i kada se uspostavi to snabdevanjem, ta voda će biti za tehničku upotrebu. Dakle, neće moći da se koristi za piće i pripremanje hrane nekoliko dana. Zapravo, potrebno je zakonski 3 uzastopne analize kvaliteta vode koje će izvršiti Zavod za javno zdravlje u Čačku kako bi se potvrdila njena zdravstvena ispravnost i da će ona moći da se koristi za piće. Također je važno da kažemo da građani koji ovih dana, dakle, ne mogu da siđu do cisterni, koji su bolesni, imaju neku smetnju ili sa invaliditetom, mogu da se obrate na besplatan broj telefona situacionog centra grada Čačka na broj 0800 112 032, i koji će im pomoći da tu situaciju reši i da im, recimo, odu na teren, dostave vodu i tako dalje za sve ostale potrebe. Također iz gradskog štaba su u neprekidnom kontaktu i sa Centrom za socijalni rad. Dakle, situacija je još uvijek ista kao i juče, nažalost, ali se svi nadamo da će do kraja dana vesti iz Moravičkog okruga i iz grada Čačka biti bolje.
0: Slađana, ti si bez vode, kao i većina, mislim, kao i građani u Čačku već 5 dana. Ajde, kako ti izgleda život? Mislim, kako uspavaš da se snađeš uopšte za svakodnevne stvari kao što su pranje sudova ili pranje veša? Šta radiš prosto?
1: Pa iskreno, što se tiče pranja sudova, kada je stigla voda, dakle jedan dan u sredu u rano ujutru, stigla je voda oko 5 sati i imali smo negdje do uveče, tačnije do nekih ranih jutarnjih sati, do 5 ujutru narednog dana. Ja imam mašinu za pranje sudova, uspela sam taj dan, dakle tu količinu sudova mašina da opere i ništa više. Što se tiče kupanja, odlazim kod rođaka koji su u jednom selu ovdje blizu Čačka, koji imaju svoje izvorište, dakle iz bunara, a za ostale potrebe kupujem pijaću vodu, jer evo i puno posla imamo, pa a kad stignem natočim i neku flašu na cisternama. Ima dosta cisterni, zaista, pogotovo od juče, znači na ulicama grada je više od 15 različitih cisterni i sa pijaćom i sa tehničkom vodom. I svi se nadamo zaista da ovo neće potrajati, jer nije lako, visoke su dnevne temperature i potrebe svakako za vodom su veće. I kao što je neki građanin u anketi rekao ovog prepodneva, čini mi se da je gora situacija kad nema vode nego kad nemamo struju. I ja bih se složila sa tom tvrdnjom.
0: Ja bih se složila sa tim, isto zaista želim da vam se ovaj problem što pre reši i da, dakle, dobijete vodu napokon. Hvala, Slađana, puno. Hvala vam. Bila je to naša novinarka iz Čačka, Slađana Miletić, a u vezi sa vešću da je i dalje ovaj problem sa vodom u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi, vanredna sednica vlade Srbije u toku i počela je oko 10 časova i to baš povodom problema sa snabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu. Sednici pored premijera Đura Macuta prisustvuju i drugi članovi vlade Srbije. Pa pratit ćemo i šta će, dakle, da li će vlada možda da donese neku odluku i obavestit ćemo i vas, a i građane Čačka, naravno, i Moravičkog okruga o tome da li, dakle, ima nekih novih odluka i šta je, dakle, vlada Srbije odlučila na današnjoj sednici.

0: Ovo je sad, dobili smo informaciju da je u lančanom sudaru kamiona, autobusa i putničkog automobila kod petlje Dobanovci povređene su tri osobe, među kojima jedno dete koje je prevezeno u institut za majku i dete. Odrasle osobe su prebačene u urgentni centar. Zastoj i gužve su na tom delu autoputa, dakle pre Dobanovačke petlje iz smera Zagreba. Pa ako se krećete ovom deonicom, da znate da su formirane velike gužve, da su zastoji u saobraćaju i molim vas da dakle prilagodite svoju brzinu kretanja uslovima koji su dakle na putu takvi kakvi jesu. Mi nastavljamo priču o vodosnabdevanju. Pred nama je leto i visoke temperature. Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da je vodosnabdevanje u Srbiji tokom leta sve veći problem. Zbog ekstremnih vrućina, dugih suša i starih cevi, desetine gradova i sela svake godine ostaju bez vode ili imaju restrikcije. Na telefonskoj vezi je Nebojša Jakovljević, direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Kragujevac. Gospodine Jakovljeviću, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograd 1.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Kako je vodosnabdevanje u Kragujevcu trenutno?
1: Vodosnabdevanje grada Kragujevca vrši sa tri izvorišta, odnosno tri fabrike za proizvodnju vode. Trenutna situacija je potpuno zadovoljavajuća, jer su naše akumulacije popunjene u dovoljnoj meri. Najveća akumulacija Gruža popunjena je sa otprilike 50% ukupnih kapaciteta, dok je manja akumulacija Vodojaža popunjena u potpunosti. Izvorište Reni Bunara, koje se nalazi pored reke Velike Morave, daje preko 100 litara vode u sekundi i na taj način su građani Kragujevca i privreda Kragujevca potpuno obezbeđeni u narednom letnjem periodu sa potrebnim količinama zdrave pijaće vode, ukoliko ne bude naravno nikakvih avarijskih događanja koja su moguća na cevovodima s obzirom na njihovu starost.
0: Da li je vaš cevovod Vodojaž, da li je tačno da je, negde sam našla podatak, da je taj cevovod iz 1937. godine?
1: Tako je. Akumulacija Vodojaža je napravljena pre drugi svetski rat za potrebne vojne industrije tadašnje države Jugoslavije i trebala da služi primarno vodosnabdevanju kompleksa vojne industrije u gradu Kragujevcu. Pored toga, služila je i za delimično snabdevanje vodom grada Kragujevca, odnosno zadovoljavala je potrebe stanovništva građana Kragujevca, ali tada je uspostavljen i cevovod koji je od Vodojaže vodi do grada i on je postavljen i projektovan i izgrađen 1938. godine.
0: Znači gotovo, da, više odnosno maltene 90 godina je star. A recite mi, kakva je uopšte vodovodna mreža u Kragujevcu? Koliko su stare ostale cevi, da jesu li od azbesta i koliko ste vi uopšte uspeli to da osavremenite?
1: Grad Kragujevac intenzivno već duže vreme, duži niz godina radi na zameni vodovodnih linija novim materijalima, odnosno polietilenom i drugim savremenim materijalima. Prosečna starost vodovodne mreže u gradu Kragujevcu je između 40 i 50 godina. Najveći deo vodovodne mreže je izgrađen posle 50. godine prošlog veka i 60. godina, kada je grad počeo intenzivno da se razvija i kada je automobilska industrija i prateća industrija u gradu su izazvale dolazak velikog broja ljudi u sam grad. Grad se intenzivno širio i bilo je neophodno tada intenzivno izgraditi ovaj vodovodnu mrežu. Problem azbestnih cevi ne postoji dominantno u gradu Kragujevcu, zato što je to u odnosu na preko 600 km vodovodne mreže, ukupna dužina vodovodnih cevi je nešto preko 20 km i one se intenzivno menjaju. Tako da one ne predstavljaju suštinski problem funkcionisanja vodosistema u gradu Kragujevcu.
0: Kakav je kvalitet vode u Kragujevcu? Negde sam isto našao podatak da je tokom prošlog leta, mislim, da dolazi do nekog zamućenja. Zbog čega se to dešava?
1: Prošlo. 2025. godine je bilo blagih problema u kvalitetu vode, pre svega na području opštine Batočina, koju također snabdevamo vodom, i sela koji pripadaju opštini Batočina, pre svega zbog nedostatka vode na samom izvorištu Brzan, dok nismo revitalizovali Reni Bunare i dobili potrebne količine vode za snabdevanje i Batočine i grada Kragujevca. Ta zamućenja i ta iskakanja su bila vrlo sporadična i ona su bila potpuno u okviru pravilnika za zdravstvenu ispravnost vode koji predviđa da je određeni broj uzoraka može biti van pravilnika, ali on ne znači da treba isključiti bilo koji deo vodosistema da u eksploataciju.
0: I šta očekujete za kad je leto pred nama? Čujete, rekli ste da su akumulacije pune, ali prosto šta je sa selima koji su u okolini, ako grad i sa gradom, prosto da li je ta količina vode dovoljna da snabde sve ljude kojima je voda potrebna u vašem kraju?
1: Trenutno, sagledavajući situaciju sa popunjenošću akumulacija i potencijalom koji imaju Reni Bunari, Kragujevac neće imati nikakvih problema u pogledu količine vode u 2026. godini, a ako se iole nastavi bilo kakav hidrometeorološki status koji je bio i u ovoj godini, tako nešto se neće pojaviti ni 2027. godine, jer smo blagovremenom revitalizacijom izvorišta Brzan sa Reni Bunarima obezbedili dovoljne količine vode koje nam daju potpunu sigurnost da ćemo imati vode u potrebnoj količini od preko 700 litara u sekundi za nastupajući letni period.
0: Hvala vam puno, gospodine Jakovljeviću.
1: Molim, prijatno.
0: Prijatno. Čuli ste Nebojšu Jakovljevića, direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac.

0: Čuli smo da u Kragujevcu ne očekuju veće probleme kada je reč o vodosnabdevanju. Mi ćemo sad proveriti kakva je situacija u Nišu. Na telefonskoj vezi je Zoran Ignjatović iz javnog komunalnog preduzeća Naisus. Gospodine Ignjatoviću, dobar dan.
1: Dobar dan vama, vašoj ekipi, slušalcima Radio Beograda iz sunčanog Niša. Veliki pozdrav, prijatnih 22 dana, moram da pitam.
0: O, pa kod nas ja mislim da je sad 27, ne nije, 19 je kod nas, bože, je li moguće, ne, ovo su neke stare, ne, ovo su neke stare, 22.
1: Da ste zamenili.
0: Ne, 22 i kod nas, a kod vas je 21, da, ostale su mi stare temperature. Kakva je situacija sa vodom danas u Nišu?
1: Situacija je potpuno stabilna. Uh-huh. Ono što je svakako jedan od ponosa našeg grada, možemo slobodno da kažemo, i možda je nezahvalno da sami pričamo o tome iz ove pozicije, ali svakako jeste kvalitet vode i količine vode koje se nalaze u sistemu. Niš je jedan od retkih gradova u Srbiji i širom regionu koji se može pohvaliti redovnim stabilnim vodosnabdevanjem. Prošle godine, kao i prethodnih nekoliko godina, nije bilo ni jedne restrikcije. Praktično, ono što jesu oni ljudi koji su razmišljali mnogo ranije od nas, naši prethodnici u ovom gradu i u našoj firmi, stvarajući veliki sistem, regionalni praktično sistem koji ima preko 1000 km vodovodne mreže i 600 km kanalizacione mreže, razmišljali su na vreme svi ti pametni, umni ljudi o tome gde treba tražiti kvalitetnu vodu i našli svoje na obroncima Suve planine. Sa karstnih krela ovog trenutka piju Nišlija jedno od najkvalitetnijih voda u ovom regionu. Vredi pomenuti za one koji možda znaju, a i one koji ne znaju, to su izvorišta Studena, Mokra, Kupac, Divljena i Ljubarađa. Pored toga, jedan od naših, da kažem, bisera je izvorište Medijana, jedinstveno izvorište vode te vrste u celom regionu. Praktično simulacijom prirodnih tokova stvaramo dodatne količine vode od preko 600 litara u sekundi, što je dovoljno da otprilike kada bude najveća potražnja za vodom negde u drugoj polovini avgusta meseca, kada su naši karstni izvori sa najmanjom izdašnošću, tada izvorište Medijana ulazi kao neka zlatna rezerva, tako kažem, i taj deficit u trenutnoj proizvodnji vode sa karstnih izvorišta imamo sa izvorišta Medijana. Tako da, kažem, sve je to osmišljeno upravo sa jednom namjerom da grad Niš sa okolinom, ja moram da napomenem što se radi o regionalnom vodosistemu, to su i opština Babušnica sa svim okolnim selima, opština Bela Palanka, opština Doljevac, opština Aleksinac, radi se naravno o rubnim mestima, i pet gradskih opština grada Niša, oko 300.000 korisnika redovno je snabdeveno vodom tokom 365 dana u godini.
0: Gospodin Ignjatović, recite nam, kako je stanje cevovoda? Koliko godina je star taj vodovodna mreža? Koliko je stara u Nišu? Evo, čuli smo, u Kragujevcu čak postoji jedan cevovod iz 1937. Znači, gotovo 90 godina je star.
1: Pa, otprilike kada su radili naše kolege iz Kragujevca, tada se radilo i kod nas, mi sledeće godine slavimo 90 godina. Naravno da je dobar deo toga zanovljen, postoje tu i sigurno neki istorijski primjerci, da tako nazovem, po znacima navoda, ali ono što je najvažnije, to je da smo mi u proteklih 20 godina puno toga učinili da bar u centralnom gradskom jezgru zanovimo gradsku mrežu i one azbestne cevi o kojima se uvek priča, i uvek su nekako one u centru interesovanja pre svega korisnika. Ja opet ovog trenutka moram samo da kažem, kada već pričamo, samo digresija, azbestne cevi nisu opasne i voda iz azbestnih cevi nije opasna za zdravlje ljudi, već je problem u tome što su veliki gubici na azbestnim cevima, to jest na cevu koji je od azbest cementa. I imamo dosta i dalje toga, kao i svaki vodosistem i sistem javnog vodosnabdevanja u Srbiji. Dobar deo toga se zanovio i naravno da analizom i tamo gde i primećujemo najveće curenje na sistemu, činimo sve da zanovimo to savremenim materijalima, i dobar deo toga i jeste učinjen. Ono što je važno spomenuti, to je da su rezultat tog planskog zanovljavanja i smanjenje gubitaka. Mm-hmm. Direktno ću samo pomenuti podatak da smo prošle godine uštedili oko milion litara kubnih vode. Prilike smo smanjili naše gubitke, koje svakako jesu i dalje visoki. Mi bi svakako volili da to bude mnogo manje. Mi smo ih smanjili na 44,6, ali su bili 2022. preko 53%. To jesu velike i visoke cifre, međutim, za nas svaka ova količina, pogotovo merljiva količina od milijuna litara, i tekako puno znači.
0: Znači, mislim, iz vaše priče mogu da zaključim da vi ne očekujete neke restrikcije i neke probleme, dakle, tokom leta.
1: Apsolutno, ne očekujemo ništa. Mi smo pripremili sve naše kapacitete. Trenutno je u fazi na izvorište Medijana jedan veoma važan posao, a to je redovni remont fabrike vode, kako bi ona negde, kao što sam rekao, avgusta i septembra bila tu da svojim punim kapacitetom pomogne u redovnom snabdevanju vode. Mi od ovog trenutka troše naši korisnici oko 1250 litara u sekundi, pikovi su oko 1800 litara, veoma, veoma kvalitetnim planiranjem smo uspeli da pripremimo sve naše kapacitete da budu u funkciji onda kada bude trebalo.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju, hvala vam na ovom objašnjenju, dakle tih azbestnih cevi, stalno se vrtimo oko toga da je to jako štetno za upotrebu. Bio je to Zoran Ignjatović iz javnog komunalnog preduzeća Naisus. Inače, bio je plan da u goste dovedemo i predstavnike Beogradskog vodovoda i predstavnike instituta Jaroslav Černi, a trebalo je da uključimo i predstavnike vodovoda iz Novog Sada, međutim oni nisu našli vreme za ovu temu, pa se nadam da ćemo i u nekim narednim emisijama pričati o problemu vodosnabdevanja u Srbiji. Iz vlade Srbije je stiglo saopštenje, završena je dakle sednica i ugroženom području Moravičkog okruga bespovratno će biti isporučeno 330.000 flašica vode od po pola litra. To je odluka koju je donela vlada Srbije na današnjoj sednici.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
5: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
4: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
5: Lidl, isplati se.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

0: 11 sati 40 minuta, slušate Radio Beograd 1 u ritmu dana. Idemo sada u Kruševac. Iako vaspitno-popravni dom u Kruševcu, mnogi još pamte po seriji Sivi dom. Zaposleni štićenici pokušavaju da svakodnevno pokažu drugu stranu, da iz njegovih ograda postoje mladi ljudi kojima je potrebna prilika da ponovo pronađu svoje mesto u društvu. Rezultati koje poslednjih godina postižu svedoče priču o talentu, disciplini i drugoj šansi. Na nedavno održanom drugom evropskom prvenstvu za lica lišena slobode u online šahu osvojili su prvo mesto, a na ovogodišnjem Teen Festu čak 7 nagrada za predstavu Kako sam ponovo postao normalan. Kako izgleda život iza kapije ustanove koja već skoro 8 decenija pokušava da mladima vrati veru u budućnost, u priči koleginice Vesne Kezović-Miljković.
1: Šahovska tabla, pozorišna scena, radionice i školske učionice. To je slika koju danas šalje Vaspitno-popravni dom u Kruševcu. Ustanova kroz koju je od osnivanja 1947. godine sa prostora bivše Jugoslavije nekada, danas iz cele Srbije, prošlo više od 10.000 mladih. Dom je poluotvorenog tipa i namenjen maloletnicima kojima su izrečene vaspitne mere, a cilj ustanove je resocijalizacija i povratak mladih u društvo, kaže upravnik doma Ivan Mijailović i ističe.
2: U većem delu Evrope nigde skoro da ne postoji jedna ustanova ovakva koja je bukvalno između socijale i klasičnog izvršenja krivičnih sankcija. Tačno je da se nalazimo u okviru uprave za izvršenje krivičnih sankcija, ali jednostavno način na koji radimo, sprovodimo i izvršavamo vaspitnu meru upućivanja u vaspitno-popravni dom prema štićenicima starosne dobi od 14 do 23 godine. Ono što je posebno po čemu se razlikujemo, kažemo, od svih drugih kazneno-popravnih zavoda, da se ovde sprovodi ta vaspitna mera koja ne može trajati kraće od 6 meseci niti duže od 4 godine.
1: Koliko štićenika u ovom trenutku imate i za koja dela najčešće dolaze?
2: Pa sad u ovom trenutku imamo po brojnom stanju negde oko 184 štićenika koji su počinili krivična dela krađe, teške krađe, imamo i razbojnike, ali eto, pojavljuje se nažalost i lica koja su izvršila krivična dela protiv života i tela ubice. Prosto, uglavnom je to nešto iz zadesa ili iz nehata, ali to je jedan standard koji se nažalost dešava već eto dugi niz godina, da bude negde 20-ak štićenika uvek u domu koji su počinili takve krivične dela. Ovde radimo od prvog trenutka na njihovom vaspitanju, na njihovom obrazovanju, na svim nekim veštinama koje oni negde duboko kriju u sebi, koje prosto imaju mogućnosti baš ovde da istaknu, prikažu, imaju prilike da se stručno obrazuju, imaju prilike da se ostruče za mnoga neka zanimanja, imaju prilike da se bave sportom. Imamo fudbalski klub gde mogu da se takmiče, imamo stonoteniski klub gde takođe mogu da se takmiče. Imaju prilike da eto, se iskažu kao glumci, da se iskažu kao ljudi koji mogu da proizvedu neka nova dobra. Prosto puno toga se radi sa njima da bi mogli da steknu te neke osnove, da prosto prepoznaju te neke izazove koji su pred njima, da jednostavno ne čine više nikada krivično delo.
1: Kada se kaže vaspitno-popravni dom, mnogi pomisle prvo na Sivi dom Darka Bajića, odavno on više nema taj sivi lik i uslovi za život i boravak su ovde zaista bitno promenjeni. Kakvi su planovi za dalje?
2: Da, nismo više sivi, sada smo u bojama života, kako je to ministar jednom prilikom rekao, i konstantno radimo na renoviranju ustanove i oni će imati u vremenu koje je pred nama mnoge neke novine. A ovo što ste već pomenuli kao uspehe, to su zaista velike pobede za sve nas u Vaspitno-popravnom domu, jer uspeh u šahu, uspeh u predstavama, imamo uspeha i na sajmu, u Beogradskom sajmu kada je u pitanju hortikultura, i tamo smo dobili neka priznanja. Stalno imamo po nešto čime možemo da se pohvalimo i to je za nas velika stvar, jer upravo to i jeste i daje negde i nama svima ovde podstreka da radimo i više i bolje sa njima i da jednostavno učinimo sve da oni budu uspešni.
1: Poslednji uspeh stigao je sa drugog evropskog prvenstva za lica lišena slobode u online šahu. Ekipa od 4 štićenika iz Kruševca osvojila je prvo mesto u kategoriji omladinaca, potvrđujući da disciplina, koncentracija i timski duh mogu da donesu vrhunske rezultate i iza domskih kapija, kaže asistent u domu Nikola Obradović, koji vodi šahovsku sekciju.
3: Interesovanje je veliko baš zadnjih par godina. Na sekciji jednom ili dva puta nedeljno učestvuje između 10 i 15 maloletnika. S tim što naravno četvorica najboljih na kraju učestvuju na takmičenju i kontinentalnom, svetskom ili ovde lokalnom našem.
1: I ranijih godina beležili ste zapažen uspeh?
3: Jesmo. Prošle godine smo bili četvrti na svetskom prvenstvu u konkurenciji desetak zemalja, kao što su Brazil, Ekvador, Engleska i tako dalje. Ove godine smo bili prvi na kontinentalnom evropskom prvenstvu. Odličan rezultat smo ostvarili, bili smo prvi, kao što rekoh, i to je i za maloletnike jedna odlična stvar i velika satisfakcija za sve njih.
1: Koliko je bilo teško izboriti mesto u pobedničkom timu i kakav je osjećaj na kraju kad se sav trud ovenčao tim prvim mestom u Evropi?
4: Osjećaj je neverovatan, ali ništa toga ne bi bilo da nije bilo našeg instruktora, šefa Nikole. Stvarno naporno smo radili, išli smo redovno na sekcije, čak i pojačano, kako se zove, malo nas je posticao s tim nekim bodovanjem, našim ocenama. Eto, izborili smo se za to, jako smo srećni, osjećaj je bio neverovatan, naravno da nam je drago, eto. Ne znam šta bih vam više rekao. Nastavljamo dalje, takmičenja ima. Mladi smo, ima vremena uglavnom. Nadam se da ćemo se izboriti za još nešto više. Ovo je samo evropsko, ovo je samo jedan korak napred.
1: Sa koliko država ste morali da odmerite snage?
5: Pa sa 4 država, sa Ukrajinom, sa Engleskom, sa Rumunijom i sa Gruzijom. Borili smo se, nije bilo tako lako. Verovali smo jedne druge.
1: Nastavit ćeš da igraš šah i posle?
5: Nastavit ću. Nisam znao kako se kreću figure, ovde sam naučio sve. Trudim se da pobedim, da postignem što veći uspeh.
1: Da li je šah pomogao da shvatiš da možeš više u životu?
6: Pa jesi, naravno. I treba verovati u svoje ciljeve da bi ciljevi ostvarili. Šah ne može da igra neko ko ne voli, mora da igra šah da bi baš igrao lepo.
1: Što se tebi u toj igri najviše dopada? Šta je najveći izazov?
6: Najveći izazov pa da pobeđujemo, da se trudimo, razvijamo mozak. Pametniji sam, više sam sazrao.
1: Četvrti član pobedničkog tima u šahu, kakve emocije ti nosiš sa ovog takmičenja, koliko radosti ti je sve to donelo?
7: Pa prosto to takmičenje koje se održalo je u meni probudilo preveliku radost, pogotovo kada smo čuli rezultate. Znači, dokazali smo da se ipak naporan trud isplati. Kako se zove, uzeli smo prvo mesto na evropskom takmičenju u šahu i stvarno su svi bili presrećni i stvarno nemam reći, treba to da vam objasnim koje su nas emocije sve zadesile.
1: Osim šaha, ti si u domu usavršio svoje glumačke sposobnosti i zato je stigla jedna vredna nagrada.
7: Da, održao se Teen Fest u Kulturnom centru Kruševac. Učestvovali smo mi iz vaspitno-popravnog doma, osvojili smo prvo mesto u vršnjačkom žiriju i stvarno video sam po svima prosto reakcije i vršnjaka i žirija i ljudi koji su došli tu da gledaju. Stvarno su svi bili zadovoljni, svi su bili srećni i pokazali smo ljudima van kapije da nismo samo štićenici, da nismo samo problematična deca, već da se trud isplati i da možemo, mislim, da postignemo stvarno mnogo velike rezultate u svim oblastima.
1: Koliko su ta dva iskustva promenila tebe?
7: Pa vidite, ja da nisam došao ovde, iskreno, ja ne bih znao da imam te talente. Evo, ovo je jedna svetla tačka, kako se zove, u ovoj tami, pošto sam otkrio da znam da igram i šah, da mogu da se ostvarim kao i glumac i samim tim su mi se možda ukazali neki putevi, kako se zove, kada mi se završi vaspitna mera.
1: Povratka na stari put nema?
7: Definitivno nema. Nema šta, što se bar mene tiče. Vaspitna mera, resocijalizacija, to je sve, bar što u mom slučaju, uspešno.
8: Predstava se zove Kako sam ponovo postao normalan. Ja sam glumila Doktorku 2. Dobila sam nagradu za najbolju glumicu. Spremili smo predstavu 2 meseca.
1: Kako je to iskustvo za tebe bilo?
8: Stvarno divno. Mislim, ja nisam znala da ja to mogu. U domu sam 1 godinu i 5 meseci. Dosta sam se promenila, imamo tu dosta radionica. Imamo radionicu krojačku, imamo, mislim, manikir. Završila sam praksu, dobila diplomu krojačku i tako.
9: Ja sam štićenica vaspitno-popravnog doma već 2 godine i 6 meseci. Ovde sam, kad sam došla ovde, upravnik nam je dozvolio da možemo da glumimo.
1: Koliko uloga do sada si odigrala?
9: 6 uloga i bili smo i u gradu na Teen Fest i osvojili smo nagradu.
10: Šta si ti osvojila?
9: Ja sam osvojila prvo mesto za ženu.
10: Šta za tebe gluma znači? Novo iskustvo?
11: Naravno, novo iskustvo. Nikada ne bih verovao da ću se oprobati u tome. Ali evo, Dom je to omogućio, tako da ono, zadovoljan sam iskreno kako sam nastupao. Generalno kako smo svi nastupili. Iskreno voleo bih da se oprobam, da nastavim da se doglumim i to, da se oprobam u tome još više i da ostvarim to.
10: Čime se još ovde baviš?
11: Pa idem u radionicu za automehaničara i bukvalno samo eto ta dva. Za sad gluma i to, pa možda se desi nešto drugo.
10: Ti si se sam prijavio u dramsku sekciju.
12: Da, video sam neki put koji mi se iskreno pokazao i hteo sam iskreno da se isprobam u tom putu. I uz pomoć našeg profesora Duleta, koji je otišao u penziju, kojeg smo ispratili na toj predstavi, i iskreno mogu da kažem da mi se mnogo sve to svidjelo. I publika je bila sjajna i ovo što se tiče nagrade, dokazao sam da mogu da budem neko ko nisam.
10: Koje si zanate ovde učio?
12: Bio sam u Moleškoj radionici, bio sam jedno 3-4 meseca. Uglavnom što se toga tiče sve, ono, znam kako šta treba. Sad sam trenutno u plasteniku, sadimo cveće i to mi se isto mnogo sviđa. Za sve sam spreman. Za sve, samo ništa što se tiče starog puta kojim sam živeo i starim životom kojim sam živeo, čime sam se bavio, sve u svemu gledam na bolje.
1: Umetnost, sport i obrazovanje najvažniji su alati za promenu štićenika. Pored redovnog školovanja, dostupne su im radionice i obuke za više od 20 zanimanja, a nagrade koje osvajaju potvrda su da disciplina, talenat i podrška često mogu da promene životni put mnogo više nego sama kazna.
0: Mislim da je koleginica Vesna Kezdović-Miljković u pravu kada sa ovim zaključkom da je rad nešto što svakako može da nas promeni. Čuli ste priču o štićenicima vaspitno-popravnog doma u Kruševcu. Radila je koleginica Vesna Kezdović-Miljković iz Kruševačkog dopisništva RTS-a. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me.

Dodao je da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Kada je zemljotres pogodio Venčuan 2008. godine, srpska vlada je brzo poslala Kini zalihe šatora. Čim je proglašena pandemija COVID-19, Kina je Srbiji obezbedila više serija medicinske zaštitne opreme, podsjetio je Vučić. Kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim vremenima.

0: zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapljem Selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Sanacija kvara na vodosistemu Rezavi je završena. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija, izjavio je za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić.
1: Punjenje sistema je u toku, radi se pažljivo, treba više sati da bi se sistem napunio, da bi se izjednačili pritisci, tako da očekujemo izveštaje da li je sve u redu na mestu radova i očekujemo izveštaje kada možemo da očekujemo vodu u rezervoarima, odnosno vodu u česmama. Ja se nadam da će to biti do kraja današnjeg dana, ali smo zbog toga obezbedili dovoljno cisterni sa pijaćom vodom i to će biti pokriveno sve dok traju provere Zavoda za javno zdravlje o ispravnosti vode. Od njih imamo informaciju da će za ispravnost vode trebati najmanje 7 dana. Trenutno će biti cisterne u gradu i za tehničku vodu, ali škole koje nemaju uslove da rade u ovakvoj situaciji neće ni danas raditi.
0: Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština Moravičkog okruga hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem, izjavio je premijer Đuro Macut.
2: Sagledali smo i situaciju koja se nalazi u ovom gradu koji je najugroženiji sa vodovodom koji je dosta star, preko 30 i više godina je stari sistem koji je već imao ovakve situacije pre oko 12-13 godina i potpuno smo svesni da je ovo situacija koja će pratiti verovatno ovo područje, ali će vlada sve snage usmeriti na rešavanje ovog problema i već smo razgovarali oko mogućih modaliteta rešavanja. Danas je krenula i prva isporuka od 25.000 litara vode ka Čačku i ove druge opštine su takođe povukle već vodu iz naših rezervi. Nadam se da ćemo uspešno rešiti za 2 do 3 dana i ja molim građane za strpljenje.
0: U Rumuniji traje istraga povodom udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu kada su povređene dve osobe. Predsednik Nikušor Dan sazvao je Vrhovni savet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Miruca u incidentu je obavestio saveznike u NATO-u i telefonom je razgovarao s generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su tokom napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao biti oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rešavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je za RTS da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju 4 osumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva AN u restoranu 27 na Senjaku, a nakon što su oni tokom saslušanja iznali tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. Zapisnici su prosleđeni zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela, zlostavljanje i mučenje, navedeno je u odgovoru tužilaštva našoj kući. U Višem javnom tužilaštvu nisu se izjašnjavali o osnovanosti navoda osumnjičenih, već su naveli da je predmet u delu koji se odnosi na tvrdnje o policijskom postupanju dostavljen nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje. Kod Dobanovačke petlje oko 9:30 došlo je do sudara teretnog vozila i autobusa. Dve osobe prevezene su u urgentni centar, dok je jedna mlađa osoba prevezena na institut za majku i dete. Saobraćaj na tom delu puta odbija se jednom trakom. Istraga je u toku. Predsednik vlade Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković razgovarali su o pravcima daljeg razvoja i modernizacije osnovnog obrazovanja u Srbiji. Tom prilikom su istakli da je važno unaprediti kvalitet nastave i osavremeniti obrazovni proces u skladu sa društvenim potrebama. Kako je navedeno, razgovarali su i o završnom ispitu i daljem unapređenju uslova za sticanje kvalitetnog i dostupnog obrazovanja za sve učenike u Srbiji. a za učenike osmih razreda u Srbiji završava se školska godina.

0: Nakon poslednjeg školskog zvona okupljaju se u školskim dvorištima i proslavljaju kraj osnovnog obrazovanja. Umesto školskih obaveza, pred njima su sada završni ispiti i jedna od najvažnijih odluka do sada – izbor buduće škole i zanimanja. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije, u drugom polufinalu, sastaju se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Beogradu 22, u Novom Sadu 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 29%. Pritisak 1009 milibara. Severni vetar trenutno duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.
0: U tačno 8 minuta nakon podneva evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za današnji dan, petak 29. maj. Reka Dunav, Linz 362, 362 cm, Kornojburg 239, 239, Bratislava 305, 305, Komarno 145, 145, Estergom 64, 64, Budimpešta 115, 115, Dunafeldvar minus 136, minus 136, Baja 104, 104, Mohač 114, 114, Bezdan minus 42, minus 42, Apatin 25, 25, Bogojevo 14, 14, Vukovar 15, 15, Bačka Palanka 28, 28, Novi Sad 30, 30, Zemun 217, 217, Pančevo 251, 251, Smederevo 438, 438, Veliko Gradište 731, 731, Turn Severin 708, 708, Prahovo 48, 48, Ruščuk 148, 148, Đurđevo 77, 77, Crna Voda 89, 89, Brajila 199, 199 cm. Drava, Botovo 82, 82, Terezino Polje minus 289, minus 289, Donji Miholjac minus 81, minus 81, Osijek minus 119, minus 119, Reka Tisa, Tisa Beč minus 225, minus 225, Vašaroš Namenj minus 196, minus 196, Tokaj 468, 468, Solnok minus 276, minus 276, Segedin 95, 95, Senta 242, 242, Novi Bečaj 333, 333, Titel 99, 99. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 235, minus 235, Gradiška 45, 45, Slavonski Brod 99, 99, Slavonski Šamac minus 113, minus 113, Sremska Mitrovica 154, 154, Šabac 38, 38, Beograd 170, 170 cm. Reka Kupa

0: Karlovac 1-0, 10. Una, Novi Grad 3-7, 37. Stana, Prijedor 2-6, 26. Vrbas, Delibašino selo 8-3, 83. Bosna, Doboj minus 1-2-5, minus 125. Lijim, Prijepolje 8-7, 87. Drina, Foča minus 1-3-6, minus 136. Radalj 6-6, 66. I podaci za Veliku Moravu. Barbarin minus 1-5-9, minus 159. Bagrdan 1-4, 14. Ljubičevski most minus 3-5-0, minus 350 cm. Prognoza vodostaja za nedelju, 31. maj. Dunav kod Bezdana minus 30. Sava kod Sremske Mitrovice 123 cm. I danas je na snazi napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Evo i temperatura. U Bogojevu bez temperature vode, ali tu su temperature vazduha u Bogojevu. Maksimalna 26,9 stepeni, minimalna 9, srednja 18, u 7 časova u Bogojevu 9 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21 stepen, vazduha maksimalna 27,9, minimalna 9,6, srednja 19, u 7 časova u Novom Sadu 10 stepeni. U Zemunu temperatura vode 22,2 stepena, vazduha maksimalna 27,1, minimalna 13,5, srednja 20,5, u 7 časova u Zemunu 13 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja, evo kakve su tendencije. Dunav u manjem porastu i stagniranju do Slankamena, nizvodno u manjem opadanju. Drava u porastu, Tisa u stagniranju, Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.

12 sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 1. Nastavljamo druženje u ritmu dana. Zastoj i gužva i dalje su na delu autoputa kod petlje Dobanovci ka Beogradu. Saobraćaj na tom delu puta odvija se jednom trakom zbog lančanog sudara kamiona, autobusa i automobila. Jedno dete i dve odrasle osobe su povređeni. Agencije prenose da je autobus iz pravca Zagreba probio zaštitnu ogradu i završio van kolovoza. Tako da ako se krećete ili planirate da idete ovim delom puta, da se naoružate strpljenjem jer ne znamo kad će biti raščišćena ova gužva. Danas pred nama sunčan i topao dan, 27 stepeni je najviša dnevna, u Beogradu i Kragujevcu je 22, u Nišu 23, u Novom Sadu 24. Za vikend meteorolozi najavljuju još toplije vreme, 31 stepen, a u subotu uveče na severu je moguća kiša. U ponedeljak promenjivo i nestabilno vreme u svim regionima Srbije i češća pojava pljuskova i grmljavine. U ovom satu čućemo kako se osmaci opraštaju od svojih osnovnih škola i čućemo neke nove podatke oko toga koliko ljudi u Srbiji koristi duvan i kakve su tu procene kada je reč o bolestima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Za učenike osmih razreda u Srbiji završava se školska godina. Oni se danas okupljaju u svojim školskim dvorištima. Ja sam evo dobila neke izveštaje iz osnovne škole Skadarlija koja se nalazi u centru Beograda. Tu su dosta maštoviti bili osmaci, imali su majice, svako imao neki poseban natpis koji ih podsjeća da dakle njihovih osam godina provedenih u toj školi. Ispratili su ih prvaci koji su stajali u špaliru i naravno njihovi nastavnici. Bilo je tu i suza, bilo je muzike, bilo je trubača. A na Banovom brdu ispred osnovne škole Josif Pančić je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, da li ovaj deo grada, da li je u njemu vidljivo da se danas, da su neki danas na raspustu?
1: Dobar dan, da, na ovakav dan definitivno je atmosfera sunčana, isto kao i nebo. U suštini, iako su popodnevna smena, već je dosta veliki broj osmaka ispred škole i svi nose majice, kao što ste rekli, sa svojim natpisima. Čini mi se da će da bude veoma dobra atmosfera jer sam čuo da će dolaziti i trubači i da će biti veselje u dvorištu škole. Sa mnom je Mihajlo, on će malo da popriča sa mnom na tu temu. Mihajlo, kakav je osjećaj završiti ovako veliki deo svog školovanja?
2: Pa dobar je osjećaj, ali mislim nije ono neki predobar, ali opet kao bolje zato što nemam više šta da učim i to.
1: Jel se raduješ ovom poslednjem osnovnom školskom raspustu?
2: Pa, radujem se, mislim da će biti baš top, samo što ono, zbog srednje škole, ali ovako mislim da će biti baš dobro.
1: Šta planiraš da upišeš?
2: Pa, planiram da upišem petu ekonomsku.
1: Jesi spreman za prijemni?
2: Pa, onako, mislim, možda malo, nisam baš.
1: Bitno je da si spreman za slavlje koje danas sledi. Hvala na razgovoru. Da podsjetim opet, kao što ste rekli, za učenike osmih razreda se završava školska godina danas. Završne ispite će polagati 15., 16. i 17. juna. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će obavljeni 19. juna, a konačni 22. juna. Sljedeća dva dana, 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste želja. Raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a posle toga i upis. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navodi Ministarstvo prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Toliko od mene za sada.
0: Hvala, hvala. Čuli ste Stefana Vuka Petrovića. Stefane, hvala tebi, a hvala i tvom sagovorniku Mihajlu i neka uživa u današnjem danu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: U nedelju se obeležava svetski dan bez duvanskog dima. Živi život punim plućima. O tome koliko je duvanski dim štetan i da li smo i dalje među evropskim zemljama sa najvećim brojem pušača, ali i veliki procenat obolelih od raka, čini mi se da je dalje u našoj zemlji. Bilo je reči na jednoj konferenciji za novinare na kojoj je bila Sara Kolak. Saro, zdravo.
6: Zdravo.
5: Evo, šta si danas saznala novo o pušenju i o broju obolelih i broju pušača uopšte?
6: Ono što je možda i najvažnija poruka jeste da u Srbiji dalje puši gotovo trećina stanovništva, dok su upravo pušači najugroženiji kada je reč o obolevanju od raka pluća. Jedan od učesnika konferencije bio je doktor Zoran Andrić, koji je upozorio da svaka godina pušenja povećava rizik od razvoja bolesti i posebno je istakao značaj screening pregleda. Ono što svi nekako zanemaruju, kaže da je važno da na screening dolaze i ljudi koji se osjećaju potpuno zdravo, ali su dugogodišnji pušači, jer na taj način rak može da se otkrije u ranoj fazi, kada je izlečiv, kada može da se operiše i da prosto pacijenti nastave normalno da žive. Ono što je još zanimljivo jeste da je običan skener često ne može da vidi najraniji stadijum bolesti, dok screening upravo to omogućava. Tako da, eto, svi slušaoci da znaju na pregled, posebno treba da idu osobe starije od 50 godina.
5: I to muške, mislim da je čak za njih.
6: Tako je, jeste. Izraženije kod muškaraca, ali stručnjaci kažu da u ovim posljednjim godinama nekako to prednjače muškarci, ali moguće je da ipak žene u nekom trenutku to da prevagne prosto ta populacija. Onda, što se tiče zanimljivosti, na panelu je govorio i Milan Đurđević, frontman grupe Neverne bebe. On je izneo zanimljiv podatak, a to jeste da u njihovoj rock grupi od 8 članova samo jedna osoba puši. Što je zanimljivo, jer često uz rock vezujemo cigarete, alkohol, znači da ipak može da se uživa i bez tog zadovoljstva prosto. Onda ono što je značajno jeste da su stručnjaci govorili o tome koliko su se terapije promijenile posljednjih godina. Rak pluća je i dalje, kao što si rekla, najčešći karcinom kod muškaraca, a drugi po učestalosti kod žena. I nekada je bila klasična hemoterapija zastupljena, danas je sve značajnija imunoterapija. I doktor Zoran Andrić kaže da kod određenih pacijenata ta imunoterapija može da produži život i do 40 meseci. I zbog toga je prosto važno da se ide na screening pregled, da se zna da li je bolest u prvoj fazi ili drugoj i prosto šta dalje da se radi. Ono sa druge strane, i sam organizator ove konferencije bilo udruženje pacijenata, oni upozoravaju da i dalje postoji problem dugog čekanja na pregled i terapije. Kako je rečeno, od prvog odlaska kod izabranog lekara do početka terapije pacijenti u proseku čekaju oko 40 dana i to značajno može da promeni sam tok bolesti. Znači, najduže se čeka na prvi pregled kod izabranog lekara i onda ovo udruženje na osnovu tog istraživanja počelo je da pregovara i sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje kao i sa samim lekarima da se to promeni. Kažu da su lekari podržali njihovu inicijativu, a sada se čeka povratna informacija od Fonda za zdravstveno osiguranje. I ono što je možda jedna od najupečatljivijih poruka sa skupa jeste da 2 sata pasivnog pušenja isto kao da smo popušili jednu cigaretu, što dosta govori jer dosta boravimo u tim zatvorenim prostorima. Vidimo kao
5: koleginici se javlja. Ja sam bivši pušač, to je najgora varijanta.
6: I ali na vreme si prestala, tamo jesam, kažu
5: jako, slučajaci. Jako je teško, stvarno je teško. Ja sam ostavila cigarete kad sam ostala u drugom stanju. To je bilo neki presek.
6: Svaka čast.
5: To je bilo kao moja ta crvena linija. Ali sam pokušavala. Jako je teško, stvarno je teško, si potpuno zavistan od toga. Ali sad iz ove perspektive meni je jako žao što sam ikada u svom životu zapalila jednu jedinu cigaretu.
6: Pa pušači koji su prestali da puše kažu da im onda počinje...
5: Smeta strašno. Smeta. Da, smeta strašno.
6: Užas, neprijatan miris.
5: Da, ne možeš uopšte da sediš u prostoriji koja je zadimljena, prosto tražiš izlaz odatle. Tako da znači postoje primjer i može se. Samo
6: tako
5: treba
6: može
5: volja.
6: Se. Volja je najbitnija.
5: Hvala. Saro, hvala ti puno i verovatno više o ovome čujemo u novostima
6: dana. Tako je, hvala puno.

0: 12:40 emisiju nastavljamo aktuelnostima iz sveta. Informacije o tome kako napreduje nastojanje da Teheran i Vašington postignu sporazum o primirju i dalje su kontradiktorne. Dok američki mediji prenose da je nacrt sporazuma usaglašen i da se čeka konačna potvrda predsjednika Trumpa, Iranska revolucionarna garda te navode negira. O ovoj temi u studiju Jelena Vidić razgovara sa gostom emisije, profesorom međunarodnih odnosa i ekspertom za bliski istok Mirkom Dautovićem. Dobar dan, upoma.
1: Dobar dan i vama, gospodine Dutoviću, hvala što ste gost i stalni saradnik Radio Beograda na ove
2: Jelena.
1: Teške teme.
2: Dobar dan, Jelena, hvala na pozivu svim slušalcima.
1: Da, imamo danas dve Jelene u studiju Radio Beograda, ali imamo mi već ovo sad već ide u jedan neprekidni niz kontradiktornih informacija na dnevnom nivou dolaze i napredak u sporazumu i ako ne uspe gađaćemo ih i Iran tvrdi da ništa nije postignuto. Evo samo u poslednjih 24 sata Trump je dao jedan intervju koji tek treba da bude objavljen, ali kažu da je izgovorio ukoliko pregovori ne budu doveli do sporazuma koji je povoljan za Ameriku, Vašington i dalje ima značajnu pregovaračku prednost i namerava i ako treba da upotrebi ponovo tešku silu. Onda zamenik šefa kabineta Bele kuće Steven Miller kaže da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza na tim pregovorima koji se vode na Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Tu se pridružio i potpredsjednik J.D. Vance, on kaže da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali kao i svi ostali, naglašava da pregovori još traju i da je gotovo tek kada Trump to potpiše. Moje pitanje za vas je, jel vi uopšte verujete u ishod ove vrste pregovora na način koji se vode i da li vam je uopšte jasan način
2: ne.
1: Na koji se vode?
2: Mislim, ne. Dakle, odnosno, jasno da Trump u javnost pušta takve vesti i dakle njegovi saradnici sve u svrhu konstruisanja svog imidža pobedonosca, dakle nekoga ko je triumfovao, ko zaslužuje da mu se podigne triumfalni luk. Dakle, moramo to posmatrati iz ugla dakle njegovog, a to je da je on samo jedan impresario. Dakle, on voli da organizuje reality show i čitava njegova spoljna politika jeste reality show. Dakle, ratovi u kojima ljudi ginu, reality show. I to je sve tu da bi on dobio gledaoce, odnosno gledanost, da on bude u centru pažnje i da bi se večito dakle, širila fama o njemu kao o veličanstvenom vojskovođi i državniku. Tako da to je celokupna poenta njegove politike. Vrlo je jasno da ovaj rat u Iranu potpuni debakl za Ameriku, da on se ona istrošila svoje dakle, vojne i diplomatske adute bez da je postigla bilo šta. Iranci ne pokazuju bilo kakve znake popuštanja, iransko rukovodstvo. Šta više, dakle, ako naziramo neku podelu unutar iranske strane, ona je u smislu, dakle, tih koji su da se pregovorili nastave i onih koji su za to da se u potpunosti prekinu. I da je taj front, zovu se Pajdare frakcija, dakle, to je njihovo puno ime je Front za održivost islamske revolucije.
1: Dobro.
2: I tu dakle imate, to su dakle prilično tvrdokorni članovi.
1: Možemo li ih nazvati tvrdolinijašima?
2: Da,
1: prosto
2: možemo. Dakle, to su tvrdolinijaši.
1: Dobro.
2: Koji zapravo su sve glasniji u medijima iranskim, to sve su kontrolisani mediji, ali vi vidite da čak i u tim kontrolisanim medijima oni postaju sve glasniji i govore mi ne treba uopšte da pregovaramo sa njima.
1: Ako vam nije jasno kako je zapravo se dio ovi pregovori, da li je postalo jasnije ko zapravo zaista vrši vlast i ne samo vrši vlast i kontroliše situaciju u Iranu, nego ko zapravo kreira politiku Teherana na ovim pregovorima. Vi ovo što govorite, to su glasovi unutar Irana, tvrdolinijaša koji govore ili prekinite predgovore ili postavite neke izuzetno maksimalističke...
2: Da, ne trebaju nam. Oni kažu nama ne trebaju pregovori sa Amerikom.
1: A ko zapravo, mi sad znamo imena, predsjednik parlamenta, ministar spoljnih poslova, međutim...
2: Mohamed Bager, Adalibaf, znamo i vrhovnog lidera, Močtaba Hamnei i tako dalje.
1: Jel mi imamo potvrdu koliko je Močtaba Hamnei zaista fizički...
2: Ne. Mi ne znamo ni u kakvom je on stanju. Da. Mi nemamo njegovu nijednu sliku. Nemamo sliku njega ni pre napada od 28. februara. Dakle,
1: u kojem
2: dve,
1: je izvanično saopšteno teško povređen.
2: Tako je, teško, možda je nakažen, možda je u komi. Mi to ne znamo. Dakle, postoje neke poruke koje se objavljuju u njegovo ime. Mi ne znamo da li je to njegov glas, da li je to nečiji drugi glas, veštačka inteligencija, nije ni bitno. Poenta jeste da je on skriven u tom smislu i da mi ne znamo da li zapravo od njega dolaze naređenja. Ono što se može nazreti jeste da je Islamska revolucionarna garda ta koja zapravo sada vodi politiku i koja ima najveći uticaj, što je, kako kažem, i normalno kad ste uništili sve ostale civilne institucije. Dakle, u tim napadima koje su Amerikanci i Izraelci sproveli, koji su ciljali, dakle, upravo vrhovnog lidera i biše neke ministre odbrane i potencijalne civile koji su mogli da eventualno preuzmu vlast, vi usred rata naravno da ćete imati vojsku koja će da preuzme vlast, jer ona je jedina koja može da pruži nekako otpor. Međutim, čak i u njoj mi nemamo sada, da vam kažem, neko lice, nekog generala koji je preuzeo sve. U pitanju je, dakle, kolektivna vojna hunta. I mi imamo lice njihovog portparola, Ebrahima Zul Bagerija, i on je lice koje se pojavljuje stalno. Dakle, to je ovaj jedan, ovaj, da kažem, pripadnik te Islamske revolucionarne garde koji se javlja iz njihovog podzemnog sedišta, Hatabanbija, odnosno to je pečat proroka. I to mi je to. Dakle, mi koliko znamo, dakle, vojna hunta, odnosno Islamska revolucionarna garda je ta koja odlučuje kako će se ovo nastaviti. Oni dozvoljavaju ministru spoljnih poslova Abasu Arakčiju, oni dozvoljavaju predsjedniku Mahmudu Pezeškijanu, oni dozvoljavaju predsjedniku parlamenta Mohamedu Galibafu da idu na te pregovore, da li u Lahor, da li u Oman ili gde već. Oni dozvoljavaju kontakt sa, dakle, medijatorima, ali naprosto oni su ti koji će odlučiti na kraju krajeva da li se ide ili ne. I oni puštaju glas kako njima zapravo super odgovara, da su oni već obnovili projektile, dakle, svoj arsenal na 80% onoga što su imali pre rata. Pre mi početka, to možemo da verujemo ili ne, baš kao
1: to
2: što...
1: Oni saopšta, znači, mi za sada zapravo uopšte ne baratamo informacijama, nego zaključstvima, pretpostavkama i onim što se da nas
2: ono što se saopštava.
1: Da, i sad to ko kako veruje. Moram ovo da vas pitam. Pojavilo se pre jedno dve nedelje ime bivšeg iranskog predsjednika Ahmadinedžada i odjednom su krenule spekulacije da Vašington zapravo pokušava njega da instalira na način na koji je izvršio tranziciju vlasti u Venecueli kao nekoga ko bi mogao da preuzme kontrolu nad Iranom posle, ne znam kako očekivanog, sloma režima. Otkud Ahmadinedžad, a i molba da ukratko podsjetite, to je jedan, možda jedan od najintrigantnijih iranskih predsjednika od Islamske revolucije na ovamo.
2: Da, dakle, Mahmud Ahmadinejad je bio predsjednik Irana, verujem, od 2003. četvrte do 2012. Verujem. I on je, dakle, poznat po, dakle, svojim nastupima u Ujedinim nacijama, gde, dakle, kažem, napadao vrlo izričito Ameriku i američku spoljnu politiku i poznat je po, dakle, svojim tvrdokornim stavima što se tiču Izraela, dakle, izjave da Izrael će biti izbrisan sa mape sveta, održavao je konferencije u Teheranu u kojima, da kažemo, širio se, dakle, sumnja oko toga da li je holokaust uopšte postoji ili koliki je bio. Tako da govorimo o jednom prilično tvrdokornom, dakle, opet, bivšom gradonačelniku Teherana koji je potekao iz tog lumpen proletarijatskog sloja koji upravo i podržavao Islamsku revoluciju, dakle, ljudi koji su siromašni, koji su došli u provinciju još u doba šaha. Međutim, već 2011. počinjem Ahmadinejadov sukob zapravo sa vrhovnim vođem Hamnejem, Hamnejem starim, sada pokojnim, oko toga, dakle, Ahmadinejad je smenio ministra obaveštajnog ministarstva, nešto kao Štazi, dakle, objedinjujuće ministarstvo, bez obaveštenja ili konsultacija sa Hamnejem. I Hamneju se to, naravno, vrlo nije svidelo.
1: Pa to se u Iranu ne radi.
2: Ne možete baš bez obaveštenja, bez da obavestite vrhovnog lidera da tako nešto radite. Tako da je on, kažem, ove rade, odnosno izdoje naređenje da se to, ta smena poništava, i naredio je Islamskoj revolucionarnoj gardi da implementiraju to. I već tada, dakle, Ahmadinejadova moć naglo pada i on nestaje u suštini sa političke scene Irana. Međutim, on je u toku narednih 10 godina zapravo gradio neke sopstvene veze unutar Irana, a i van Irana. I Islamska republika, naravno pod Hamnejem, je čak uhapsila neke njegove saradnike, Mohameda Horezu, Ali Rezu, je uhapsila zbog optužbi za saradnju sa Mosadom. Dakle, to su ljudi koji su bliski Ahmadinedžadu, koji su pokrenuli medije, koji su propagirali Ahmadinedžada, dakle, to je 2017. govorimo, i sam Ahmadinedžad se zaputio u nekoliko zemalja, jako čudan izbor, 2023. je bio u Gvatemali. Dakle, sad, zašto Gvatemala? Tamo je držao neki govor o održivosti, ekologiji, što uopšte niti njegova struka, niti se on time bavi, ali značajno je to što je Gvatemala najprocionistički režim u Latinskoj Americi. Dakle, to vam je proizraelska zemlja broj jedan bila u tom trenutku. Puno saradnje sa Izraelom. A onda je čak 2024. putovao u Mađarsku, gde je na Orbanovom univerzitetu Ludovika, dakle to je sad neki Orban, Viktora Orban univerzitet, održao predavanje, navodno, na neku opet temu. Kao što znate, Orbanov režim, odnosno Orbanova vlast je bila u Evropi najproizraelskija
1: i izrazito bliska saradnja sa Netanjahuom aktualnim.
2: Tako je. I dakle, otkud poseta jednog čoveka koji dakle, ima dakle, takvu famu.
1: Ali moram sad, pošto nema još mnogo vremena, da podsjetim na vreme kada je bio na vlasti, iz Izraela su dolazile ocene da je on došao Izraelu, da je pao kao poklon sa neba, jer je do te mere radikalizovao stav prema Izraelu da je izraelskim tvrdolinijašima
2: dao izgovor, eto, dao to je nama velika pretnja. To je nama velika pretnja, oni su koristili njegovu izjavu.
1: Samo kratko, počinju sumnje da on zapravo sve vreme radi za Mosad.
2: Možda ne sve vreme, ali svakog se postavlja pitanje tih njegovih poseta proizraelskim vlastima, dakle u Budimpešti, u Gvatemali.
1: Znači posle, pošto je
2: Dakle, da. Govorimo o 2023. i 2024. Mm-hmm. I on se i prošle godine sretao sa da kažem nekim pokretom koje je reformistički unutar opet islamističkih opcija. Sretao se i u suštini opet dakle prazna neka saopštenja, ali znate, postoje se pitanje otkud taj pokret, šta je njegov cilj. I on je nestao u medijima posle toga. Njegova poslednja objava na Twitteru vam je saučešće oko smrti Pape Franje aprila prošle godine. I od tada njega nema. Taj susret je bio u julu prošle godine sa tim pokretom, ka proleću se zove taj proklet.
1: I evo ga u New York Timesu tekstu.
2: I evo ga u New York Timesu kako je, dakle, on bio jedan od kandidata da preuzme vlast.
1: Čak i piše
2: vlast.
1: Da, pošto je objavljeno još kad je počeo napad na Iran, da je on povređen.
2: Čak i da je ubijen bio.
1: I bila je spekulacija da je ubijen, ne dobismo konačan odgovor, ali navodno je zapravo to bio pokušaj da se dopre do njega u toj akciji.
2: Navodno je, dakle, su oni ciljali napadu na njegovu kuću, zapravo čuvare koji su mu branili da izađe, jer on navodno u kućnom pritvoru, kao mnogi drugi pripadnici Islamske republike režima koji su se okrenuli protiv tvrdolinijaša Hamneija. I, ali znate sad, ja posljednje pitanje, kako to možete da bombardujete nečiju kuću, da ubijete samo ljude koji ga čuvaju,
1: sa namerom
2: ne
1: da iz te kuće izvedete budućeg lidete, ono po vama
2: potpuno
1: izbor.
2: Nažalost, nemamo
1: mnogo, ovo je tema kojom ćemo se verovatno i vi, ja, do kraja svojih karijera baviti, a nasledili smo od mnogo starijih, ali ajde da ovaj razgovor završimo vašim očekivanjima, jer verujete da će makar ovih 60 dana, taj sporazum o primirju, o 60 dana primirja, o kojem se definitivno na neki način pregovara.
2: Koji će Trump možda potpisati.
1: Očekujete li da se postigne skoro, malo Trumpu curi vreme zbog unutrašnjih problema?
2: Ja očekujem da Trump na nešto pristane na onog trenutka kada benzin u Americi bude skočio na iznad $2 po litru, odnosno 200 dinara. On je trenutno 160, to je već duplo onoga što su oni imali pre od početka ovog rata. Dakle, cena benzina mora da skoči kako bi glasači zaista postali glasni u svom negodovanju. Jer oni su zapravo glasni u negodovanju, ali i dalje podržavaju Trumpa. I tek tada, dakle, kad njegova popularnost bude pala, kad on bude shvatio da ga narod mrzi zbog ovoga što je napravio, tek tada će on prihvatiti. A to može da bude i u avgustu.
1: A izbori su za midterm su u novembru.
2: Nije sigurno koliko njemu stalo uopšte do toga. Dakle, zapravo...
1: Da li će konzervativci da dozvole?
2: Da, nisam siguran da je njemu bitno.
1: Pa njemu kao... Ne, a šta ćemo sa konzervativcima?
2: Pa oni nemaju moć, oni nisu predsednik. Tako da, znate, da on u suštini pokazuje destruktivnost. Jer, morate da razumete da on čovjek vrlo kratkog uma i pogleda. Dakle, on uopšte ne gleda u perspektivu šta će to značiti za njega.
1: A šta će značiti za stranku koja ga zapravo dovela...
2: Njemu je apsolutno briga i za Ameriku i za stranku i za ceo svet. Dakle, radi se samo o tome da li on u centru pažnje i koliko ga ljudi obožavaju.
1: Dobro, hvala vam na ovim objašnjenjima. Naš sagovornik bio je profesor međunarodnih odnosa, ekspert za Bliski istok, Mirko Dautović. Jelena, toliko od nas za vas.
0: Hvala.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazala u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, rekao je između ostalog predsjednik Vučić. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema. Direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod Čačak, Zoran Pantović, procenio je da će punjenje cevovoda biti okončeno u narednih nekoliko sati. Istakao je da havarija nije mogla da se predvidi. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština Moravičkog okruga hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaš

0: Više godina je stari sistem koji je već imao ovakve situacije pre oko 12-13 godina i potpuno smo svesni da je ovo situacija koja će pratiti verovatno ovo područje, ali će vlada sve snage usmeriti na rešavanje ovog problema i već smo razgovarali oko mogućih modaliteta rešavanja. Danas je krenula i prva isporuka od 25.000 litara vode ka Čačku i ove druge opštine su takođe povukle već vodu iz naših rezervi. Nadam se da ćemo uspešno rešiti za 2 do 3 dana i ja molim građane za strpljenje.
1: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Kneževini Andori, razgovaraće s predsjednikom parlamenta Carlesom Enseljatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Torfaus. Po dolasku je poručila da dve zemlje otvaraju novo poglavlje u odnosima. U Rumuniji traje istraga povodom udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu, kada su povređene dve osobe. Predsjednik Niku Šordan sazvao je Vrhovni savjet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Miruce o incidentu je obavestio saveznike u NATO i telefonom je razgovarao sa generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su tokom napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao biti oboren bez rizika. Ruski napad izazvao oštre osude na zapadu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević zajedno sa predsjednikom vlade Đurom Macutom razmotrili su aktuelnu bezbednosnu situaciju u zemlji. Analizirani su ostvareni rezultati rada, ključni bezbednosti izazovi, stabilnost javnog reda i mira kao i operativni planovi za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju MUP-a. Posebno je istaknuta važnost kontinuirane koordinacije svih bezbednostnih službi radi očuvanja stabilnosti i zaštite građana. Za učenike osmih razreda u Srbiji završava se školska godina. Pred njima su sada završni ispiti i jedna od najvažnijih odluka do sada, izbor buduće škole i zanimanja. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čair počinje u 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U Nišu 23 stepena, Beogradu 22, u Novom Sadu 24 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 23%, pritisak 1008 milibara, severni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 1 sat 10 minuta, kreće i treći sat emisije U ritmu dana. Normalizovani saobraćaj na autoputu E70 petlja Dobanovci, petlja Beograd kod Dobanovaca u smeru ka Beogradu. Znači, desila se saobraćajna nesreća jutros i uglavnom sada tu više nema gužve. Kada je reč o saobraćajnicama u gradu, na autoputu Novi Beograd ka Zagrebu je povećan broj vozila, kao i uključenje Gazele Novi Beograd ka gradu i u Takovskoj iz Automoto Saveza upozoravaju, odnosno podsjećaju da je kraj radne nedelje, da se prosto tokom vikenda očekuje povećan intenzitet saobraćaja na ulicama Beograda. A sa mnom u studiju je Aleksandar Petrović i vreme je za jedan rokumentarac.
1: Da, sad parkirajte, sad parkirajte i slušajte. Sa strane slušajte.
0: Slušajte.
1: Slušali smo jednu jako značajnu pesmu u istoriji rock'n'rolla pre otprilike 45 godina, pa minus jedno dve nedelje. Pojavio se single koji smo čuli, Ghost Town grupe Specials, koji je te 1981. godine proglašen za single godine. Dakle, možda i najznačajnija pesma sa početka te devete decenije prošlog veka, ali koja je na neki način utrla put i onome što smo kasnije spoznali kao New Wave ili Novi Talas ili kako god već, i posle je sve postalo istorija. Mada to nema mnogo veze sa onim što ćemo danas da puštamo u rokumentarcu, jer stižu nam ozbiljni noviteti.
0: To je?
1: Danas slušamo novi album grupe Midland i novi album grupe na čulje tuši grupe Muse!
2: Sequencer system online.
3: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
4: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
5: Kapetan broda, Aca Celtic.
6: Oh my god. You can't be. You can't be.
7: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
1: E pa, dragi moji, dobrodošli u novi rokumentarac na Stereokor talasima našeg i vašeg grada Beograda 1. Danas u rokumentarcu zvezde novog country ili neo-country ili kako god hoćete nazovite taj pravac, ali country je country, nema tu mnogo levo-desno. Kad krene, shvatit ćete o čemu se radi. Dakle, slušamo singlove koji najavljuju novi album grupe Midlanda koji će se zvati Stages, ali to nije sve. Slušat ćemo i dva singla koja nam stižu sa novog albuma grupe Muse koji se zove Wow Signal. Ako niste znali šta je Wow Signal, to je nešto vezano za svemir i ostala kosmička prostranstva i slično. No, dok dođemo do toga, treba prvo da prošpartamo malo Texasom. Idemo da oslušnemo šta su nam spremili Midland na albumu koji, kao što rekao smo, tek treba da se pojavi, a koji će se zvati Stages. Prvi single koji nam je pristigao je Drinking Dark Whiskey. Nemojte, ljudi, još je rano.

Uhu! Drinking dark whiskey u ovo doba baš nije najpametnija stvar koju možete da uradite, ali u svakom slučaju, ovo je prvi singl koji nam je stigao sa novog albuma grupe Midland koji se zove Stages, a ono što treba da znate o grupi Midland je da je to trojka koja je u sastavu Mark Weistrach, Jess Carson i Cameron Duddy, koja je osnovana još 2014. godine u Dripping Springsu u Teksasu, što se da i čuti, jel? Mislim, bilo bi suludo baš da su iz, recimo, Poljske, a da zvuče ovako. No dobro, Midland su tokom svih ovih godina za nama, dakle ovih 12 godina postojanja, uspeli da se probiju u sam vrh američke muzičke industrije, ne ograničavajući se samo na country, naravno, iako broj albuma je prilično mali. Dakle, ovo je tek četvrti studijski album koji će tek izaći. Prva tri su On the Rocks, Let It Roll i The Last Resort, Greetings From. Da, i Barely Blue je izašao umeđu vremenu. Dakle, ovo će biti peti. E, taj peti je ono što može da bude game changer, kako se popularno kaže, za Midland. Dakle, ovaj će ili potvrditi njihov status ili će ih svrgnuti sa pozicije na koje se trenutno nalazi. Ja lično verujem u ono prvo na osnovu onoga što sam čuo, a verujem da ćete se složiti i vi kad čujemo i drugi single. Shooting Memories with Tequila. Vidi ovo sad. Prvo viski pa tequila. Neće biti. Midland u rokumentarcu.

Shooting Memories with Tequila, drugi single sa albuma Stages grupe Midland, koji željno iščekujemo i koji ćemo preslušavati u nekom od sledećih izdanja naše vaše emisije Rokomentarac. E sad, da bismo objasnili onima kojima nije jasno ko su Midland u stvari, slušamo njihov najveći hit, bar što se mene tiče. Pesma se zove Mr. Lonely, izašla je još 2019. godine na njihovom drugom albumu, ako se ne varam, a ne varam se, na albumu koji se zvao Let It Roll. Ali ono što je bitno za ovu pesmu je da eventualno, da vas ne mrzi i da pogledate spot, Dennis Quaid je odigrao ulogu za Oscara u spotu koji se zove Mr. Lonely.

Be with you. Jeste, sa vama smo svakog petka u Rokumentarcu, a Be with you je jedan od četiri singla koje su do sada istrčala, ajde da tako to nazovemo, sa novog još ne pridošlog albuma grupe Muse, koja je za sve ove godine iza nas bila nešto značajnije diskografski aktivna od grupe Midland. Dakle, Midland su imali četiri albuma, čekamo peti, a Muse su imali devet i čekamo deseti. Taj deseti će se pojaviti za nepunih mesec dana i zvaće se The Wow Signal. Čuli smo dakle single Be With You, a pre njega je izašao i single Unraveling, koji nećemo čuti danas, ali ćemo u nekom trenutku kada izađe album da ceo Rokumentarac posvetimo ovom albumu, jer zaista to i zaslužuje. U svakom slučaju, Muse su sve samo ne nebitan band. Možda i podcenjen u mnogim krugovima, ali vrlo, vrlo cenjen kod onih koji muziku vole i prate. The Wow Signal će, dakle, da se pojavi, inspirisan je onim čuvenim signalom koji smo primili iz dubokog svemira 1977. godine. A single koji sad slušamo se zove Cryogen. Boga mi, ozbiljna priča.

I dok se Muse bave mogućnošću postojanja ekstraterestrijalnih oblika života u svemiru, na albumu The Wow Signal, mi se vraćamo u naš rokumentarac. Čuli smo Cryogen, drugi, odnosno treći po redu, ali drugi u rokumentarcu, single sa albuma The Wow Signal, koji, još jednom ponavljam, slušamo u celini kada se pojavi za nepunih mesec dana. I za kraj današnjeg rokumentarca, da se vratimo malo unazad u 2009. godinu, Muse band koji su opisivali kao art rock, kao progressive rock, kao space rock, kao alternative rock, kao arena rock, u stvari je jedan ozbiljan rock band na koji treba obratiti pažnju. Evo, upravo zato vam skrećem pažnju na jednu pesmu koja svojevremeno nije bila single, pored četiri singla koje su izašla sa albuma The Resistance, te 2009. MK Ultra nije bila single, ali evo, mi joj dodeljemo titulu singla u našem rokumentarcu. A novi rokumentarac za 7 dana na isto mesto, u isto vreme, ovo je naš i vaš Radio Beograd 1. We'll be right back.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
4: 20 minuta ostalo je do 14 časova. Ako ne znate šta ćete ovog vikenda, imamo predloge neke za vas. Danas u 17 časova na Kalemegdanu kod Fontane Ribar počinje Beogradski manifest. 30 opština predstavit će svoju turističku i gastronomsku ponudu. Biće organizovan poseban program za decu. Biće organizovana izložba oldtimera, a to su samo dakle neke od stvari koje možete vidjeti do nedelje na Kalemegdanu. A u Sremskim Karlovcima počinje još jedan festival Kuglofa. Na telefonskoj vezi je Milica Crljanović iz turističke organizacije Karlovaca. Milice, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Šta očekuje posetioce u naredna dva dana u Sremskim Karlovcima?
5: Festival Kuglofa tradicionalno već 22. godinu za redom se organizuje u Sremskim Karlovcima. Počinje danas 29. maja i traje do 31. maja. Posetioci će svakog dana od danas od 11 do 7 časova imati priliku da probaju kuglof, kupe kuglof, uživaju naravno i u radionicama za decu, s roditelji sa decom kada dođu, imamo više radionica. Zatim festival danas otvaramo u 15 časova, a sutra u subotu i u nedelju imamo program koji počinje od 10 časova, imamo šetnju kroz kulturno nasljeđe Vladimira Nikolića, mm-hmm. zatim predstavljanje učesnika Kuglofa, predstavljanje vojvođanskog venčanja, opet jedna lepa radionica za decu i na kraju tog dana u pola 6 časova koncert Banda Drvena, to je tamburaški orkestar. A 31. maja imamo besplatnu šetnju sa našim lokalnim vodičem koja počinje u 13 časova. Prijave se u turističkoj organizaciji vrše putem telefona ili društvenih mreža i također će imati priliku da se provozaju sa katamaranom. Također su prijave obavezne i na našim društvenim mrežama stoji broj na koji se prijavljaju za vožnju katamaranom.
4: Mnogo je razloga zbog koji treba doći u Sremske Karlovce. Mene zanima koliko kuglofa se napravi uopšte tokom ove manifestacije, koliko ih se proda?
5: Pa sigurno.

0: preko 500 kuglota. Svake godine sve više i više imamo zainteresovanih za ovaj festival i putem naših društvenih mreža, putem gostovanja, naravno imamo još veći odziv ljudi. Tako da očekujemo sve vaše slušaoce da posete Sremske Karlovce, s obzirom da će biti lepo vreme. Malo će biti gužve, ali svakako ovo je lep povod za i druženje i probanje nečeg novog.
1: I za razmenu novih recepata, ja bih rekla.
0: Tako je.
1: Milice, hvala vam puno na vremenu, znam da ste u guži, hvala vam što ste se javili za Radio Beograd.
0: Nema na čemu, hvala vama, prijatno.
1: Prijatno, bila je to Milica Crljanović iz Turističke organizacije Sremski Karlovci.

0: man.
1: And I wanna go
2: Pod naslovom Nije meni ništa, vidite kako se smejem, u galeriji Ulus otvorena je dobrotvorna izložba kojom je započela akcija Udruženja likovnih umetnika Srbije za prikupljanje sredstava za zaposlene u udruženju koji mesecima nisu primili platu. Opširnije Ana Stefanović.
3: Izložba Nije meni ništa, vidite kako se smejem. U svom naslovu poziva na čuvenu repliku iz kultne serije Otvorena vrata. Katarina Anđelić-Cakana, uplakanog lica, poriče svoje loše raspoloženje i stoički tvrdi da se ona ipak smeje. Na licu potpredsednice Udruženja likovnih umetnika Srbije, Mire Odić, ipak postoji iskren osmeh jer je za nju ova dobrotvorna akcija koja je okupila preko 150 umetnika različitih generacija dokaz zajedništva i sloge unutar sveta umetnosti. O početcima financijskih problema i inicijativi umetnika govori Mira Odić.
4: Mi se već drugu, treću godinu, a problem datira možda i malo duže, nalazimo u jednoj situaciji gde ne dobijemo institucionalnu podršku na adekvatan način. Naši problemi nisu prepoznati, naši problemi nisu prosto komunicirani, iako smo se mi trudili na puno načina da dopisima iskažemo svu problematiku u kojoj se nalazimo i na kraju je sa tim protokom vremena došlo do situacije da naši zaposleni koji su nama dragoceni imaju zaostatak u primanjima. Mi izmirujemo one delove koji su vezani za državu da ne bi upali u stečajne probleme. Oni su vrlo saradljivi, mi smo ih prosto zarazili tim našim bezumnim entuzijazmom koji umetnici imaju i koji često rade i bez novca i bez svega. I onda u nekom trenutku naše kolege su same došle na ideju da se napravi izložba gde ćemo mi umetnici donirati potpunosti 100% svoje radove za fond koji ćemo napraviti. Nama je bilo važno da im pokažemo da mi njih cenimo i da mi njih volimo i da ih razumemo.
3: U okviru trodnevne akcije Ulusa zakazan je razgovor na temu koja je cena umetničkog rada povodom zbornika Živeti od umetnosti. Brojni su stereotipi koji dolaze uz profesiju umetnika, ali jedan od najštetnijih jeste ideja da je ljubav prema radu samoodrživ i obnovljiv izvor energije. Ljubav ipak ne isplaćuje račune i ne čini jedno zanimanje manje ozbiljnim, objašnjava Mira Odić.
4: Jedan tim ozbiljnih istraživača u okviru Ulusa napravili su drugi zbornik koji se upravo bavi temom kako živeti od umetnosti i tu su sve važne stvari već istražene i gotovo ponuđena rešenja. Mi na puno načina pokušavamo to da promovišemo i da učinimo dostupnom i umetnicima da se upoznaju, ali i široj javnosti da se razbije taj stereotip o tome kako mi radimo posao koji volimo i samim tim je to dovoljno. Ne, mi smo profesionalci, amateri su ti koji to mogu da rade. Znači, on voli amater, znači onaj koji voli to što radi. Mi volimo naš posao, ali je on naše zvanje, on je naš poziv i mi od njega kao učeni ljudi i ljudi koji se ozbiljno bave svojim poslom treba i da živimo. To je izuzetno teško u Srbiji, komplikovano je i u drugim zemljama kao tržište. Neke zemlje su bolje uređene, neke nisu, to se u našem zborniku kroz primere dobro komunicira i vidi.
3: A ako Ministarstvo kulture ne izdvaja novac za najstarije umetničko udruženje u Srbiji, koje onda projekte finansira i koji je princip raspodele sredstava, nastavlja potpredsednica Ulusa Mira Odić.
4: Njih treba pitati na koji način oni odlučuju kako da raspoređuju budžetska sredstva građana. To nije novac koji je njima dat kao njihov novac, jer ja moj novac mogu da potrošim na šta god želim, pa se opet trudim da ga racionalno koristim, jer ipak ne treba biti bahat. A oni ipak imaju novac od budžetskih korisnika i mislim da puno građana se ne bi složilo sa tom podelom. Ne samo mi umetnici, nego i građani kada bi ih pitali, rekli bi da im ne odgovara način na koji su ta sredstva raspoređena. Sasvim sigurno već godinama primećujemo da postoji favorizacija. Znači, a favorizacija već nije dobar i profesionalan način podele novca. Ako neko udruženje koje postoji 3 godine i ima možda 30 članova ili postoji 2 godine i ima 15 članova i dobije milione dinara, a ULUS koji ima 2000 članova, 2500 skoro članova i postoji 106 godina, dobije desetinu toga ili polovinu toga, to već dovoljno govori da taj novac nema ključ koji je u interesu razvoja kulture i sačuvanja onoga što je dobro u kulturi Srbije.
3: Izložba Nije meni ništa, vidite kako se smejem. Otvorena je do 30. maja, tokom koje, pored izloženih radova, možete kupiti i bedževe ili stikere sa vrlo jasnom porukom. Plati umetnika.
2: Čuli ste Anu Stefanović i priču o izložbi pod naslovom Nije meni ništa, vidite kako se smejem.

5 minuta ostalo je do 14 časova i ovo je bila još jedna emisija u ritmu dana na Radio Beogradu 1. Sutra, nakon svežeg jutra, sunčano i toplo, uveče i tokom noći samo u Vojvodini je moguća kratkotrajna kiša, najniža temperatura do 14 stepeni, najviša dnevna do 30. Slično vreme i u nedelju, sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 30 stepeni, kiša moguća u brdsko-planinskim predelima. Kada reč o vremenu za narednu nedelju, od ponedeljka do četvrtka, promenjivo i nestabilno vreme u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti mnogo izraženi, tako bar piše na sajtu RHMZ. A od petka i subote sledeće nedelje kreće stabilizacija vremena. Bilo ovo još jedno izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Teodora Obračević, ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Vi ostanete uz Radio Beograd 1, a ja vam želim prijatan i lep vikend.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dve zemalja. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu, istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazale u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, rekao je između ostalog predsjednik Srbije. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i Ulapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni, u toku je punjenje sistema. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Čačak, Zoran Pantović, procenio je da će punjenje cevovoda biti okončano u narednih nekoliko sati. Istakao je da havarija nije mogla da se predvidi. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem, izjavio je premijer Đuro Macut.
1: Sagledali smo i situaciju koja se nalazi u ovom gradu koji je najugroženiji sa vodovodom koji je dosta star, preko 30 i više godina je stari sistem koji je već imao ovakve situacije pre oko 12-13 godina. I potpuno smo svesni da je ovo situacija koja će pratiti verovatno ovo područje, ali će vlada sve snage usmeriti na rešavanje ovog problema i već smo razgovarali oko mogućih modaliteta rešavanja. Danas je krenula i prva ispod.

0: Te su takođe povukle već vodu iz naših rezervi. Nadam se da ćemo uspešno rešiti za 2 do 3 dana i ja molim građane za strpljenje.
1: Premijer Macut je upozorio da je nedopustivo da se situacija kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. U Beogradu je obeležen dan srpske diplomatije. Tim povodom ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić započela je zvaničnu posetu Kneževini Andori. Razgovaraće s predsjednikom parlamenta Carlesom Estenjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Thor Faus. Po dolasku je poručila da dve zemlje otvaraju novo poglavlje u odnosima. Povodom hapšenja bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića zbog slučaja Senjak, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nema zaštićenih i da je policija od trenutka kada je dobila saznanja odmah uhapsila sve za koje se sumnjalo da su u tome učestvovali. Dačić je na sednici odbora Skupštine poručio da u tom slučaju ništa nije sakriveno, ali oni koji brukaju policiju treba da se uhapse i ne sme da se baca ljaga na poštene policajce. Litar evrodizela će u narednih 7 dana iznositi 222 dinara, a litar benzina 196 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio 3 dinara, a benzin je poskupeo za 3 dinara. Za učenike 8. razreda u Srbiji završava se školska godina. Pred njima su završni ispiti i jedna od najvažnijih odluka do sada – izbor buduće škole i zanimanja. Ministar prosvete Dejan Vukstanković poručio je da učenici nemaju razloga za brigu, jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U Nišu i Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 25 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 22%, pritisak 1007 milibara, severozapadni je vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, pre neki dan sam stigao da odgledam ceo film, i to odjednom. Zašto ovo ističem kao neki uspeh? Zato što je naš savremeni način života takav da je čak i gledanje filmova ili bilo koja druga aktivnost koja traje sat i po ili duže, čist luksuz. Tematika filma koji sam gledao je zatvorska. Nema veze sa našim društveno-političkim dešavanjima, stvarno. Slučajno se tako namestilo. I logično, to me je navelo na razmišljanje na sledeću temu. Da li je zatvorska kazna stvarno kazna, kad uzmemo u obzir naš način života? Nekada je sigurno bila, ali u ta divna davna vremena ljudi su živeli sporije, mirnije i usudit ću se da kažem često i bolje. Kad pogledate, mi smo danas bombardovani informacijama, mahom negativnim i uznemirujućim, a u zatvoru milina.

dobijate apsolutni minimum informacija i to pažljivo probranih. Zatim, na slobodi često ne stignemo ni da jedemo više od jednom dnevno. Potpuno nezdravo. A ovamo nas čekaju tri obroka na dan, propisana od strane nutricioniste, u tačno određeno vreme. Uobročite se za nedelju dana kao novorođenče. Ima toga još. Recimo, na ovoj našoj takozvanoj slobodi samo nešto brinemo oko posla, žurimo da završimo još samo ovo, još samo onaj izveštaj ili proizvod. U zatvoru, ako imate neki posao, baš vas briga da li ćete ga, kada ćete ga i kako završiti. Znate da vam firma sigurno neće propasti i da nećete ostati bez radnog mesta. Dakle, odlaskom u zatvor, čovjek se praktično oslobađa većine uzročnika stresa, posla, brige o ishrani, nekoj porodice, o bračnim partnerima i nesuglasicama, da i ne pričam. Drugim rečima, ova institucija je praktično jedna savremena oaza mira i sigurnosti. Nisam siguran da je to adekvatna kazna za mnoge zločine, a posebno ne za privredne kriminalce. Veća bi kazna bila ostaviti te ljude da rade još 20 godina u takozvanom dinamičnom radnom okruženju. Zatvor, ovakav kakav je danas, kazna je samo za one koji imaju uređene i mirne živote. U suštini, to je kazna za slobodne ljude. Nije to za nas.

0: svakog dana vic karavana.
1: Posvađa se žena sa mužem, pa drekne: Bože, uzmi me, molim te. Tek će muž: pa nije on budala kao ja.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu na Dorćolu. Na agresivne vozače automobila smo u Beogradu već navikli, ali izgleda da se to prenelo i na tramvaje. Nova studija pokazuje da oni koji jedu meso imaju veće šanse da dožive stotu, ali postoji caka. Znamo, caka je cena mesa. Najavljenim izmenama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga trebalo bi da budu izbačena sitna slova iz ugovora o kreditiranju. Ovaj zakon biće upisan krupnim slovima u istoriju našeg bankarstva. U Švedskoj je otvoren prvi evropski kafić kojim upravlja veštačka inteligencija, ali je doživeo fijasko. Veštačka inteligencija je dobar sluga, ali loš menadžer.

Dragi slušaoci, kako običaj nalaže, sada ćete čuti delić nečije intime, nečiju radost ili tugu, pretočenu u redove ispisane rukom na papiru i poslate u koverti na adresu karavana. Evo šta nam piše slušalac sa Voždovca, Dragan Radenković. Dragi karavan, moram sa vama da podelim nešto nesvakidašnje. Pre par nedelja moja žena je donela kući nekakve sveće u boji. U prvi mah sam se prepao. Znate kako je to kod nas? Kada vidite sveće, to znači samo dve stvari. Ili je neko umro daleko bilo, ili je neka romantika, a ne zna se šta je strašnije od ta dva. Tu su bile na izgled sasvim obične sveće, samo u boji. Međutim, kada sam je pitao šta će ju, ispostavilo se da je u pitanju nešto drugo. Naime, to su bile sveće za manifestovanje. Sad se vi verovatno pitate šta je to manifestovanje, kao što sam se i ja pitao. E pa, to vam je kao neko privlačenje snagom želje i volje. Recimo, želite da se neko zaljubi u vas. Prvo zapišete tu želju na papir, onda zapalite sveću, a papir stavite blizu nje. Ili želite da napredujete na poslu, osim ako ste vatrogasac. U tom slučaju ne radi. Jako je bitno da, što se kaže, ne izgorite u želji, a posebno da ne izgori taj papir, jer može da izbije požar. Uglavnom, moje ženi se nisu svidele moje šale. Pitao sam je da li želi da privuče svoju pokojnu babu ili nekoga od predaka. Ali kasnije sam malo istraživao po internetu i uvideo sam svoju grešku. Shvatio sam da je bitna i boja sveće, jer svaka boja se koristi za neku drugu želju. Moja žena je donela zelene, a one se, pogađate, već koriste za privlačenje novca. Zato sam odmah uplatio tiket u kladionici, jer kako drugčije danas privući novac? Sigurno ne poštenim radom. Uglavnom, dragi moj karavanu, u pitanju je prevara. Ne da nisam ništa dobio, nego nisam pogodio ni pola parova na tom tiketu. Posle sam joj još ukrao 2000 dinara iz novčanika da uplatim novi tiket, ali taj mi je pao. Dakle, moj prijateljski savjet vam je: ne bacajte pare na sveće za manifestovanje. Srdačan pozdrav, Dragan R.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Ha-ha komentar. Ha-ha komentar.
1: Krater Darvaza, poznati kao vrata pakla u Turkmenistanu, gori već 40 godina. I niko ne zna zašto. Usudiću se da pretpostavim da gori tako dugo zato što ga niko nije ugasio.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja sve češće uviđam koliko smo mi, levoruki ljudi, superiorniji od takozvanih dešnjaka. To potvrđuje i nauka, do duše uvijeno i stidljivo. Evo, pre neki dan sam baš naišao na vest da su otkrivena dva drevna traga koja objašnjavaju zašto je većina ljudi desnoruka. Taj naučni tim procijenio je da su i neandertalci bili desnoruki. I sad ja vas pitam, treba li i dalje da budemo neandertalci? Ne, naravno. Zbog toga se određeni broj nas, a procijenjeno je da je to oko 10% ljudi, pobunio i odmetnuo u levoruke. Međutim, pošto se kod nas uspeh ne prašta, tako je sve napravljeno i podešeno za dešnjake. Ako ste nekada pokušali da popunite neku uplatnicu u pošti levom rukom, znate o čemu pričam. One olovke su postavljene desno i toliko daleko da možete da ih koristite levom rukom samo ako stojite na rukama, dakle na glavačke. Ili recimo makaze, taj alat koji bi trebalo da bude veoma koristan i jednostavan za upotrebu, služi da se mi levoruki osakatimo, i to sami, tako reći savršen zločin. Ko je ikada pisao hemijskom u svesku, recimo u školi, taj zna da je i hemijska olovka deo zavere dešnjaka protiv nas posebnih. Ne samo što nas ponižavaju, nego nas i obeležavaju, jer posle pisanja ruka ostane plava, da nas lakše raspoznaju. Nije ni čudo što u politici levica označava društvenu jednakost, a desnica nešto konzervativno, da ne kažem zaostalo. Istini za volju, kod nas u Srbiji to još nije postalo toliko ekstremno kao u nekim drugim zemljama. U pojedinim zemljama u Aziji levorukost se smatra lošom srećom. A Rusi, recimo, za desnu kažu pravo i napravo. Drugim rečima, dešnjaci su u pravu, što automatski znači da levoruki greše. Sve u svemu nije lako, ali mi levoruki ponosno nosimo svoj krst posebnosti. Ćutimo i trpimo. Bar dok ne organizujemo neku ujedinjenu levicu sveta.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ipak, ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta

Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Petar Mihajlović. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U znak sećanja na početak prve mirovne misije Ujedinjenih nacija 1948. godine obeležava se Međunarodni dan mirovnih snaga. Koliko su plavi šlemovi danas zaista efikasni, kakva je priroda savremenih mirovnih operacija i da li međunarodna zajednica i dalje ima kapacitet da odgovori na globalne krize? Za središte pažnje u 17 časova govori vojni analitičar Vlade Radulović. U nastavku emisije i o majskom prevratu 1903. godine, tema oko koje se i dalje sukobljavaju istorijska tumačenja. Da li je bio čin političkog spasa države, krvavi državni udar ili početak dubokih podela koje će obeležiti srpski 20. vek, pitamo profesorku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Suzanu Rajić. Emisiju uređuje i vodi Tijana Lukić. U Zagrebu i Beogradu u periodu između 1921. i 1926. godine rodio se nov i autentičan umetnički pokret zenitizam. Prvi korak ka svetu pokret je ostvario objavljivanjem časopisa Zenit. Najvažnija ličnost koju vezujemo za zenitizam je Ljubomir Micić, o čijem životu i delu će između ostalog biti reči u večerašnjoj emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova. Autorka Jelena Obradović. U emisiji Kultura na prvom u 21 pratimo Sterino pozorje koje traje do 3. juna. Završen je festival dokumentarnog filma Beldox. Biće reči o filmskoj smotri Španski metar. U goste će nam doći Đurđa Papazoglu, direktor udruženja Music Art Project. Razgovarat ćemo i o predstavi Brundi Bar. Sa vama je Nada Babić. Gost emisije Susretanja u 22.30 je harmonikaš Nikola Peković, dobitnik priznanja Album godine u okviru nagrade Muzika klasika za 2025. godinu. Urednik i voditelj Katarina Tošić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Petnaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
3: Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Završeni radovi na vodosistemu Rzav, u toku punjenje sistema. Čačak još uvek bez tehničke vode. Prijateljstvo između Kine i Srbije je neraskidivo, izjavio predsednik Vučić u intervju za agenciju Sinhua. Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji i povređene dve osobe. Bukurešt okrivio Moskvu. Branit ćemo svaki pedalj teritorije svojih članica, poručuje generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Za učenike osmog razreda završava se školska godina. Đoković protiv Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne umereno oblačno, tokom noći kratkotrajna kiša. Temperatura do 30 stepeni. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod Čačak, Zoran Pantović, izjavio je da je procena ekipa sa terena da će punjenje sistema biti okončano u narednih nekoliko sati. To je izuzetno komplikovana i odgovorna faza, imajući u vidu da cevovod treba napuniti, ispustiti vazduh, a kada je cevovod pod pritiskom, sledeća faza je početak isporuke vode korisnicima. Pantović je istakao da je reč o havariji koja nije mogla da se predvidi. Situaciju u Čačku prati naša Slađana Miletić.
4: Slavine su i dalje suve, voda još nije stigla u veći deo teritorije grada Čačka, ali kako su poslednje informacije, kako govore o tome da je se pristupilo punjenju tog sistema, narednih sati, nadam se imat ćemo bolje vesti.

Kada je reč o vodosnabdevanju u gradu Čačku. Ovde i danas na više lokacije su cisterne sa snabdevanjem pijaćom i tehničkom vodom. One su mobilne, takođe jedna stacionarna cisterna sa pijaćom vodom na gradskom trgu. Kada bude stigla voda, očekujemo da će to biti u toku današnjeg dana i kako su rekli iz javno-komunalnog preduzeća,

0: Prethodnih dana, kao i juče, u Čačak je stigla od brojnih lokalnih samouprava pomoć u vodi, takođe u cisternama za snabdevanje vode. U ovu akciju, da kažemo, organizovane pomoći oko snabdevanja uključila se i Vojska Srbije, kao i Republički štab za vanredne situacije, koje će i narednih dana sukcesivno slati vodu u Čačak. Zato pre svega pijaću, zbog toga što kada bude stigla voda, ona će biti tehnička, dakle samo za tehničku upotrebu, neće biti za piće i pripremanje hrane prvih dana. Potrebno je da se izvrše 3 uzastopne analize Zavoda za javno zdravlje, dakle te zdravstvene ispravnosti vode, pa će ona biti dozvoljena za piće i pripremu hrane. Dakle, još uvek su na snazi mere u vanrednoj situaciji u gradu Čačku, kao i u opštini Gornji Milanovac. Iz gradskog štaba i štaba za vanredne situacije takođe su otvorili besplatan broj telefona situacionog centra 0800 112 032, dakle svi građani kojima je potrebna pomoć u vanrednoj situaciji ili pomoć oko nabavke vode, posebno građani koji imaju neke zdravstvene probleme, recimo građani koji su nepokretni ili sa posebnim potrebama. Mi smo razgovarali sa nekima od građana Čačka takođe i da čujemo šta kažu, kako se snalaze sa vodom, pa da ih čujemo.
1: Kako se snalazite, evo, točite vodu?
2: Pa evo, točimo. Nisam znala da je ovde voda i komšika mi rekla, evo, prvi put da dođem da uzmem.
3: Ovo je po drugi put, da nestaje. Pa šta ćemo? Moramo se prilagodimo, nije ništa strašno, toliko.
4: Mnogo je teško. Ja znam da ljudi na visim spratovima imaju velike probleme, a i ovi niži... Nije im lako. Nije lako. Ja imam vodu, ali nije lako stvarno.
0: Kada je reč o seoskom području, tamo je situacija nešto bolja. Vode ima svih ovih dana u 12 mesnih zajednica koje vodom snabdeva javno komunalno preduzeće Moravac preko vodosistema Gušavac. Takođe vode ima na gradskom području i u mesnoj zajednici Lugovi. Pratimo situaciju u gradu Čačku i narednih sati kada je reč o vodosnabdevanju.
5: Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština Moravičkog okruga hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem, izjavio je premijer Đuro Macut.
6: Sagledali smo i situaciju koja se nalazi u ovom gradu koji je najugroženiji sa vodovodom koji je dosta star, preko 30 i više godina je stari sistem koji je već imao ovakve situacije pre oko 12-13 godina i potpuno smo svesni da je ovo situacija koja će pratiti verovatno ovo područje, ali će vlada sve snage usmeriti na rešavanje ovog problema i već smo razgovarali oko mogućih modaliteta rešavanja. Danas je krenula i prva isporuka od 25.000 litara vode ka Čačku i ove druge opštine su takođe povukle već vodu iz naših rezervi. Nadam se da ćemo uspešno rešiti za 2 do 3 dana i ja molim građane za strpljenje.
5: Bez vode je ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će odnosi dveju zemalja dostići i nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale kada su u pitanju temeljni interesi i da su blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Princip jedne Kine jedini je princip koji postoji za Tajvan. Sećam se da nas je Kina veoma podržavala kada su nas neke velike zapadne sile napadale u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i to nikada neću zaboraviti. To ja nazivam prijateljstvom, naglasio je Vučić. Dodao je da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu. Kada se prijateljstvo dokaže u teškim vremenima, niko ne može da ga prekine u dobrim vremenima, rekao je Vučić.
7: Povodom tužbe koje je u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića podnesena protiv nemačkog magazina Spiegel, sud u Hamburgu doneo je privremenu meru. To mediju sud je zabranio da dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni safari tokom opsade Sarajeva, saopšteno je iz predsedništva Srbije. za tako ozbiljne optužbe.

0: Tužbe nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi, a posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja, ističe se u zaključku Zemaljskog suda u Hamburgu.
1: U Beogradu je u ložionici svečano obeležen dan srpske diplomatije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje, zabeležila Marina Bajić.
2: Svečanost je otvorena himnom Bože pravde u prisustvu predstavnika diplomatskog kora. Ministar Marko Đurić podsjetio je da se Dan srpske diplomatije obeležava u znak sećanja na 1839. Godinu, kada je formirana Knjaževska kancelarija inostranih dela.
3: U to vreme Srbija je gradila temelje moderne države. Bio je to period izgradnje institucija, ustavnog razvoja i napora da se uspostavi stabilan i efikasan sistem upravljanja. Srbija je radila na konsolidaciji dostignuća svoje obnovljene državnosti. I ljudi u Srbiji su shvatili nešto suštinsko, da nijedna nacija ne može sačuvati svoju slobodu, dostojanstvo ili budućnost bez diplomatije.
2: Dva veka kasnije Srbija slavi ideju da je dijalog jači od izolacije i da su mostovi koji spajaju narode važniji od zidova između njih, poručio je Đurić.
3: Živimo u vremenima kada mnoge sigurnosti nestaju. Međunarodni poredak je pod pritiskom, poverenje između naroda slabi, a globalne tenzije rastu. Zato Srbija vodi uravnoteženu i principijelnu spoljnu politiku. A naša odgovornost počinje ovde, u našem regionu. Znamo koja je cena nestabilnosti i koliko krhak može postati mir kada dijalog nestane. Zato će Srbija nastaviti da deluje kao faktor mira, predvidljivosti i saradnje u regionu.
2: Ministar dodaje da politika pružene ruke koju Srbija vodi nije samo deklarativna, već se ogleda u infrastrukturnoj povezanosti, energetskoj saradnji, slobodnom kretanju ljudi, kao i učešću u brojnim regionalnim inicijativama.
3: U isto vreme, pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i naš nacionalni prioritet. Srbija ostaje posvećena dijalogu kao jedinom održivom putu ka kompromisnom rešenju, uz dosledno insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i preuzetih obaveza, kao i na zaštiti bezbednosti i osnovnih prava srpskog naroda.
2: Đurić navodi da je jedan od najvažnijih ciljeva približavanje Evropskoj uniji. Podseća da Srbija posebno ulaže u očuvanje srpskog jezika u inostranstvu i zaštitu interesa srpskih građana, te da je država napredovala na Henley Pasoš indeksu pomerivši se sa 37. na 30. mesto. Otvorene su nove ambasade u Letoniji i Tanzaniji, a nedavno je pokrenuta i inicijativa Postani srpski diplomata, kako bi se stvorila nova generacija ljudi spremnih da predstavljaju Srbiju u svetu, zaključuje ministar.
1: Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Andori. Sastala se sa članovima Odbora za spoljnu politiku parlamenta Kneževine i istakla da su posebnu pažnju posvetili evropskim integracijama i razmeni iskustava o saradnji sa Evropskom unijom. Dogovoreno je, kaže, da se pojačaju kontakti između parlamentarnih odbora i da će Odbor za evropske integracije Narodne skupštine uputiti poziv kolegama iz Andore da posete Srbiju radi unapređenja saradnje.
0: Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je u Bratislavi s predsednikom vlade Slovačke Robertom Ficom, pri čemu je ocenjeno da Srbiju i Slovačku povezuju veoma dobri prijateljski odnosi zasnovani na međusobnom poštovanju i razumevanju. Dvojica sagovornika su izrazila spremnost za dalje jačanje bilateralne saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa. Tokom boravka u Slovačkoj, Gašić će se sastati s drugim zvaničnicima te zemlje.
1: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio desetospratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu. Izbio je požar, a dve osobe su lakše povređene. U toku je istraga. Vlasti u Bukureštu kaže da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Ruske akcije osudili su Evropska unija i NATO. U međuvremenu mediji javljaju da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli napredak u mirovnim pregovorima. Navodno, dogovoren je nacrt memoranduma o razumevanju, ali se čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američka administracija potvrdila je napredak u razgovorima, ali ističe da još uvek ima nerešenih pitanja. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
4: Prilikom ruskog napada na luku u Ukrajini, bespilotna letelica pogodila je stambenu zgradu na istoku Rumunije, u gradu Galacu. Na 10. spratu izbio je požar. Ima povređenih, a oko 70 ljudi je evakuisano, saopštile su tamošnje službe. Da je dron pogodio neki od nižih spratova, broj žrtava bio bi daleko veći, ocenile su rumunske vlasti, prenosi BBC. Vojska Rumunije podigla je u vazduh dva borbena aviona F-16 i helikopter, a građanima je poslat upozorenje. Dron, međutim, nije mogao da bude oboren bez rizika. General George Maxim kaže da su na lice mesta upućeni nadležni.
5: Situacija je pod kontrolom. Nije reč o napadu na Rumuniju, već o posledicama konflikta koji se odvija u neposrednoj blizini. Pratimo sva dešavanja u našem vazdušnom prostoru i spremni smo da reagujemo ukoliko to bude potrebno. Ministarstvo odbrane je u direktnom kontaktu sa saveznicima iz NATO-a. Objavit ćemo rezultate istrage čim budu dostupni.
4: U odgovoru na incident, Rumunija je najavila zatvaranje ruskog konzulata u gradu Konstanci. Ruski napad izazvao je oštre osude zapadnih zemalja. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte kaže kako je alijansa spremna da brani svaki pedalj teritorije zemalja članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je da je agresorski rat Rusije prešao još jednu granicu i da će Unija nastaviti da jača odbranu na istočnim granicama bloka. I Kijev šalje poruke podrške susedu, dok Kremlj tvrdi da je predsjednik Putin obavešten o incidentu. Posle jučerašnje razmene udara na Bliskom istoku situacija je nešto mirnija. U prvom planu ponovo je mogući sporazum između Teherana i Vašingtona. Na stolu je dogovor o produženju prekida vatre na 60 dana i otvaranju Ormuskog moreuza, prenosi Reuters pozivajući se na neimenovane izvore. Dodaje se da predsjednik Donald Trump još nije odobrio sporazum, dok iranski mediji javljaju da dokument nije finalizovan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da pregovori i dalje traju.
5: Teško je reći da li će predsjednik Trump potpisati memorandum o razumevanju i ukoliko hoće, kada. Postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu dokumenta, ali mislim da smo ostvarili veliki napredak. Iranci žele dogovor i da otvore Ormuzski moreuz. Potrebno je rešiti pitanje poput nuklearnog programa i zalihe obogaćenog uranijuma. Nadam se da ćemo i te tačke usaglasiti.
4: Iranski zvaničnici ponovo su demantovali tvrdnje o predaji zaliha obogaćenog uranijuma. Ističu da neće odstupiti od svojih zahteva. Nakon izveštaja o mogućem dogovoru i otvaranju Ormuzskog moreuza, cene nafte ponovo su u padu.
1: Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Deni Danon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom, reagujući na odluku UN-a da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Odluka da se Izrael stavi na crnu listu i optuži za seksualno nasilje u službi rata sramna je. Generalni sekretar i njegov tim nastavljaju da šire laži protiv Izraela. Neprihvatljivo je da se na istom spisku nađemo mi i teror iz Hamasa, napisao je Danon na svom nalogu na mreži X. Portparol generalnog sekretara poručio je da su vrata Antonija Guteresa uvek otvorena.
0: Sjedinjene Američke Države do 27. juna produžile su rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila u vrednosti od oko 22 milijarde dolara kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima u Ukrajini.
1: Objavljene su i nove cene goriva u Srbiji. Litar evrodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a litar benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. U Skupštini Srbije održan je sastanak Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Razmatrani su izveštaji o radu Ministarstva unutrašnjih poslova od oktobra do decembra 2025. godine i od januara do marta tekuće godine. Međutim, diskusijom je dominirao slučaj Senjak, odnosno hapšenje nekadašnjeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića, izveštava Aleksandar Milivojević.
6: Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije upitao je da li je vršena bezbednosna provera bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića.
7: Gospodin Milić nije ovo sam uradio. On je deo sistema koji upravlja danas Srbiju. Nekoga je tu doveo, postavio.
6: Aleksiću je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
8: Ono što hoću da vam kažem, to je da oni koji brukaju policiju treba da se hapse. Treba da se teraju iz policije, a što se tiče, ali ne smemo da bacamo i niko ne sme da baca ljagu na obične policajce, poštene policajce i tako dalje. U ovom slučaju ništa nije sakriveno, niti će da se sakri.
6: Zdravko Ponoš iz poslaničke grupe Srbija centar srce upitao je da li je sprovedena istraga radi utvrđivanja imovinskog stanja Veselina Milića. O tome je govorio i Radoslav Milojičić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane.
9: Mislim da nije normalno da ja koji sam juče ceo dan goreo na suncu u mojoj njivi, za 2 godine se pojavim sa 100 stanova, 100 satova, satova od po 200-300 hiljada evra. Ne zanima me da li Veselin Milić ima 30 stanova ili 20 stanova. Mislim da svaki takav pripadnik policije treba se nađi za rešetaka.
6: Ministar Ivica Dačić osvrnuo se i na detalje izveštaja koji pokazuje smanjenu stopu kriminaliteta u našoj zemlji.
8: Ukupan broj krivičnih dela u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu manji je za skoro 50%, 47,6%. Broj krivičnih dela u prošloj godini je na najnižem nivou u poslednjih 25.
6: Dačiću je odgovorila Marinika Tepić iz stranke Slobode i pravde.
10: Govorili ste statistiku, ministre, poredili 2001. 2003. s ovom godinom, da je bila veća stopa kriminaliteta, ubistava i tako dalje. Verovatno i jeste po toj vašoj statistici, ali su se kriminalci hapsili. A znate zašto je sada manja? Zato što su kriminalci u sprezi sa režimom.
6: Ivica Dačić je zaključio da podaci pokazuju i smanjenje broja ubistava. Kako je rekao, 2001. godine bilo je 215 ubistava, dok ih je prošle godine bilo 66.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je za RTS da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju 4 sumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva Ana u restoranu 27 na Senjaku, a nakon što su oni tokom saslušanja izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. Zapisnici su prosleđeni zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, navedeno je u odgovoru tužilaštva našoj kući. U Višem javnom tužilaštvu nisu se izjašnjavali osnovanosti navoda osumnjičenih, već su naveli da je predmet u delu koji se odnosi na tvrdnje o policijskom postupanju dostavljen nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje.
1: Slušate novosti dana. Komemorativni skup posvećen profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću održan je u Beogradu u prisustvu članova porodice, prijatelja, saradnika i poštovalaca njegovog dela. Lider Srpske demokratske stranke i nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić podsjetio je da je Mićunović bio prvi predsjednik demokratske stranke nakon obnove njenog rada i prvi predsjednik Skupštine posle petooktobarskih promjena 2000. godine.
11: Mićun je bio filozof, volio je matematiku, matematičku logiku. Mićun je bio čovjek velikog obrazovanja, velike naracije, erudita. Jedan od retkih, beskrajno dobar čovjek. On se borio za demokratiju kad demokratije nije bilo. Jednom prilikom sam rekao da ne bi ni bilo da nije bilo večnih dečaka srpske politike. On je bio jedan od njih. jedan od najvećih, koji su verovali da je svaka žrtva potrebna i da je svaka žrtva ispravna.
1: Nakon odavanja pošte, minutom ćutanja, prikazan je i kratak film o životu Dragoljuba Mićunovića. Ovo je Radio Beograd 1.
0: Na vojnom aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović u Nišu održana je obuka pripadnika 63. padobranske brigade kojoj je prisustvovao načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Njemu je tom prilikom predstavljen novi padobranski sistem na upotrebi u jedinici padobran RA-1 američke proizvodnje, koji je među najsavremenijim i najsvestranijim padobranima u svetu. Namenjen je izvođenju operativno-taktičkih zadataka, kao i za izvođenje skokova za obučavanje i skokova sa dodatnim teretom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
1: Za učenike osmih razreda u Srbiji završava se školska godina. Nakon poslednjeg školskog zvona okupljaju se u školskim dvorištima i proslavljaju kraj osnovnog obrazovanja.

0: Ovo je samo deo atmosfere u blizini Radio Beograda, jer se u blizini Radio Beograda nalazi nekoliko osnovnih škola. Umesto školskih obaveza pred đacima su sada završni ispiti, jedna od najvažnijih odluka do sada, izbor buduće škole i zanimanja.
1: Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je učenicima osmog razreda završetak nastave. Poželao im je uspeh na završnom ispitu i tokom upisa u srednje škole. Naveo je da učenici nemaju razloga za brigu jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima. Učenici će prijemni ispite za srednje škole polagati 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završava nešto više od 64.400 osmaka.
0: U Novom Sadu u toku je 71. Sterijino pozorje. Festival je počeo utorak 26. maja. Izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
2: Na festivalu ćemo videti osam predstava domaćih autora po izboru selektora Svetislava Buleta Goncića, dok će prateći program obuhvatati izložbe, tribine, promocije knjige, kao i programe namenjene mladima, studentima pozorišnih škola. Nažalost, ove godine nemamo selekciju krugova kao ni pozorje mladih. Prva predstava u takmičarskoj selekciji bila je Gospa Nola po tekstu Isidore Sekulić u režiji Sonje Petrović, a u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta. Druge večeri festivala videli smo predstavu Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića, a u režiji Veljka Mićunovića. A sinoć na 71. Sterijino pozorju je izvedena predstava Profesionalac po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića u izvođenju Zvezdara teatra. Ovaj tekst se posle 40 godina vratio na scenu Sterijinog pozorja, kaže Dušan Kovačević.
3: Pa reagovalo je vrlo slično. I tad je bilo vreme koje je bilo prelomno i kod nas mi uvek stalno živimo u nekim istorijskim i prelomnim trenucima. Tako da je tad, naravno, u izvođenju Bate Stojkovića, Bogdana Dikića i Nede Arnović bila druga vrsta predstave i druga vrsta energije. Tad je Bata dominirao više. Pokušao sam jedno vreme da vratim u sećanje koje je meni izuzetno dragoceno i nostalgično vreme.
2: Čuvenog Luku Labana ovog puta igra Nenad Jezdić.
4: Ali je onaj Profesionalac je bio otkrovenje onog vremena i incident onog vremena i prvi put se o tome govorilo i to je bio jedan period jednog stvarnog ideološkog razotkrivanja i otvaranja nekih istina o kojima se samo šuškalo ili se uopšte nije govorilo i čak se i negde i poricalo da tako šta postoji. A ovo danas, posle ovih godina mog iskustva, sam siguran da u pozorištu jedino suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina, igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre.
2: Večeras na programu je repriza predstave Profesionalac za koju vlada veliko interesovanje, a Sterijino pozorište se završava 3. juna u Srpskom narodnom pozorištu dodelom nagrada.
0: U nastavku novosti dana o sportu, Milan Bigović.
5: Jedva čekamo treće kolo Roland Garrosa i meč Novak Đoković Joao Fonseca. Posle eliminacije Sinera, Novakove šanse da osvoji trofej

0: žrtve su veće, ali put će svakako biti težak. Fonseca je jedan od najtalentovanijih igrača na svetu. Mini fudbal, Srbija je već u osmini finala evropskog prvenstva u Slovačkoj. Protiv Belgije 2-1, tako je bilo i u susretu sa Turskom. Sutra je rival Ukrajina u 21:15 prenos na RTS-u. Selektor Nebojša Desnica.
1: U trenucima kad smo mislili da smo rešili protivnika, dajemo sebi gol, nešto što nije svojstveno velikim ekipama, i ako u budućnosti hoćemo da idemo do kraja šampionata, takve greške ne bi smeli sebi da dozvolimo.
0: Fudbal, konferencija za novinare, selektora Veljka Paunovića, i razumljivo da je Veljko razočaran odsustvom većine nosilaca igre. Podsećam, čekaju nas susreti sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom. Plivač Andrej Barna prvi na mitingu u Kanu na 50 metara slobodnim stilom, 21,57 sekundi. Čestitke i atletičarima Beograda koji su zauzeli peto mesto u kupu evropskih šampiona. Dodeljene su majske nagrade Bokserskom savezu Srbije, Judo klubu Crvena zvezda, Petru Bogunoviću, Angelini i Dragutinu Topiću. Podsećam ljubitelje vaterpola, Radnički je najbolji u Srbiji u finalnoj seriji 3-0 u nadmetanju sa Novim Beogradom, govori Andrija Prlejinović.
2: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika, i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
0: Pre finala ABA lige Dubai Partizan, termini su 4., 6., 10., 12. i 16. jun, Košarkaška liga Srbije. Niš Čair polufinale, Partizan FMP u 16, Crvena zvezda Spartak u 20 časova. Finale je u nedelju. Rukomet, ponovo će se igrati druga utakmica finala Arkus lige Vojvodina Partizan u ponedeljak u 19 časova, bez navijača na tribinama. Vremeplov 35 godina od Barija i evropske titule fudbalera Crvene zvezde. Sećanja na veliki uspeh ne blede.
3: U ovom trenutku u Beogradu i Nišu je 24 stepena, u Novom Sadu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
4: Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu dolazi umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, najviše od 26 do 30 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme. Posle podne uveče oblačno, tokom noći kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 14, najviše oko 28 stepeni.
3: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Irena Jelovac i Milan Radosavljević, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan pre 35 godina postali šampioni Evrope. Pobedom nad Olimpikom iz Marseja 29. maja 1991. godine na stadionu Sveti Nikola u Bariju osvojili su crveno-beli kup evropskih šampiona. Potom iste zime i zvanje najboljih na planeti trijumfom nad Colo-Colom. Novak Đoković na Roland Garros ovog popodneva igra sa Brazilcem Fonsekom. Naš as ima priliku da nastavi put ka tituli, ali i da pronađe pravu formu pred završnicu, dok je Fonseke ovo meč karijere i ostvarenje sna. Prilika da se nadmeće sa najboljim na najvećoj pozornici. Prema poslednjim informacijama kojima raspolažemo, meč bi trebalo da počne oko 16 časova. I to nije sve, jer ovo je bio zaista božanstven dan za mlade srpske sportiste. Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svetskom kupu Minhen u disciplini vazdušna puška. Iz Minhena s lica mesta javit će se direktor Dragan Donević. Plivač Andrej Barna slavio je pobedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. On je u finalnoj stazi seriju preplivao za, u finalnoj trci, stazu preplivao za 21 sekundu, 0,57,

što je bilo dovoljno za ubedljivu pobedu. To je bila ta pobednička staza. Na Evropskom prvenstvu za mlađe kategorije u rvanju na pesku u Poreču ženska reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspeh osvajanjem 3 medalje. U ekipnoj konkurenciji naše reprezentativke su osvojile 3. mesto u Evropi. U konkurenciji juniorki do 20 godina Iringo Đeri okitila se bronzom, kadetkinja Kata Sergej osvojila je srebro, dok je u selekciji pionirke Anđelka Cvetković stigla do bronzanog odličja. I ni to nije sve. Imamo zaista još lepih dešavanja. U Nišu se, naime, kao što znate, igra završen turnir Kupa Radivoja Koraća. Od 16 časova sastaju se Partizan i FNP, a od 20 Crvena zvezda i Spartak. Očekuje se novi košarkaški spektakl u dvorani Čair. Govorit ćemo i o vaterpolu, triumfu Kragujevačkog Radničkog u finalu play-offa protiv Novog Beograda. Naš komentator bit će Ranko Jović. E tako, od ovog trenutka pa sve do 16 u sportskom žurnalu, emisiji koju priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. Dobro nas pridružili.

0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: 15:37, topao dan u Beogradu, ali i svuda u Srbiji. Rekao smo da su naši mladi sportisti danas jednostavno briljirali. Devojke su osvojile medalje na Evropskom prvenstvu za mlađe kategorije u rvanju na pesku. Plivač Andrej Barna slavio u trci na 50 metara slobodnim stilom u Kanu. A Anđelija Stevanović, mlada dama koja se bavi streljaštvom, osvojila je zlato na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Iz Minhena s lica mesta specijalno za sportski žurnal Radio Beograda 1 javlja se selektor naše streljačke reprezentacije Dragan Donević.
2: Evo, javljamo se iz Minhena sa svetskog kupa. Ovo je najprestižniji svetski kup u streljaštvu. Da kažem uporedbu sa kao Wimbledonu tenisu, naša mlada takmičarka Anđelija Stevanović je osvojila zlatnu medalju u veoma jakoj konkurenciji, preko 140 takmičarki. Ona je još uvijek juniorka, tako da smo prezadovoljni. Ovo je pripremno takmičenje njoj za juniorsko svjetsko prvenstvo koje je za dvije nedelje u Sulu. Tako da, eto, to je to što se tiče Anđelije i tima, odličan uspjeh.
1: Evo prilike da se podsjetimo kako je to bilo pre tačno 35 godina kada se nebo otvorilo. Bar je tako bilo na programu Radio Beograda 1. Nezaboravni prenos Marka Markovića, legende naše kuće.
3: Amoros je uzeo zalet otprilike od jedno 10 metara. Stojanović miran, pribran, sudija Lanese dao je znak. Amoros trči, udarac Amorosa i Stojanović brani. Bravo Stojanoviću! Stojanović postaje dominantna figura velikog finala. Bravo Stojanoviću! I sad dolazi peta odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih nas. Darko Pančev, sudbina meča je možda u njegovim rukama i titula prvaka kontinenta. Pančev, vešti strelac, topđija u timu Crvene zvezde, naše reprezentacije, jedan od najubojitijih strelaca u istoriji jugoslovenskog fudbala, u ovom trenutku može da reši sve. Crvena zvezda je do sada golovima Prosinečkog, Binića, Belodedića i Mihajlovića 4 puta savladala golmana Olmetu. I sada tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde.
1: Da se čovjek naježi kad god da sluša ovo, i tako bi bilo i bit će narednih godina. Iskreno sumnjam da će na ove prostore ponovo doći još jedna ovakva titula, naravno voleli bismo, ali dotle, eto, bar da se ježimo, i to je lepo, prijatno, pozitivno, veliki uspjeh i najveći uspjeh našeg fudbala. Svetozar Mijailović, predsjednik Crvene zvezde i ponovo izabrani, naravno s posebnom pažnjom obeležava ovaj dan.
4: Ovo je veliki dan za sve zvezdaše jer je na današnji dan pre 35 godina osvojen pehar koji je kruna fudbalskog sporta u Evropi. Kad bi čovjek sada sa ove distance posmatrao taj događaj, ne može se oteti utisku da je to bilo veliko oduševljenje svih nas koji smo bili na toj utakmici, ali Boga mi i čitave zvezdaške javnosti koja je pratila to dostignuće ne samo na stadionu u Bariju, nego kad smo došli u Beograd, ali širom Srbije i ondašnje nam države Jugoslavije.
5: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Šta se sve danas dešavalo u svetu košarke? Košarkaški klub Crvena zvezda i Saša Obradović sporazumno su izvanično raskinuli ugovor. Klub sa malog Kalemegdana je uputio reči i zahvalnosti dosadašnjem strategu. Košarkaši San Antonija pobedili su Oklahoma 118-91, čime su se izjednačili sa suparnicima u broju pobeda u seriji, sada je 3-3. Izborena je tako sedma odlučujuća utakmica finala zapadne konferencije. Košarkaši Dubaja sinoć su savladali ekipu Budućnosti rezultatom 103-77 u trećoj utakmici polufinala serije play-off ABA ligi i plasirali su finale regionalnog takmičenja gde će igrati sa Partizanom. A već u 16 časova počinje i prvi meč na kupu Radivoja Koraća na ovom turniru koji kao i obično izaziva veliko interesovanje. Već 16 puta u 21. veku organizovane završnice nacionalnog kupa Radivoja Koraća upravo u dvorani Čajer i uvek interesovanje je ogromno, tako je i danas. Od 16 časova, da skratim, prvi će na parket košarkaši Partizana i FMP-a, dok će od 20 časova igrati Crvena zvezda i Spartak. E, a detaljnije će svemu tome naš Miloš Panić.
6: Prvi put u istoriji završnica domaćeg prvenstva igraće se u formatu Final Foura sa 4 učesnika. Domaćin premijernog završnog turnira Košarkaške lige Srbije biće Niški Čajir, dvorana u kojoj je već 16 puta u 21. veku organizovana završnica nacionalnog kupa Radivoja Koraća. Za titulu šampiona države nadmetaće se Partizan, Crvena zvezda, Subotički Spartak i FMP iz Železnika. Više detalja o novom formatu završnice takmičenja slušamo direktora Košarkaške lige Srbije, Aleksandra Grujina.
7: Pred nama je istorijski Final Four koji će se održati u Nišu. I veoma sam sretan i zadovoljan iz prostog razloga što se Niš dokazao kao i Regionalni košarkaški savez Istočne Srbije kao najbolji domaćin u organizaciji ovakvog takmičenja. I pozivam sve da boravite u Nišu na istorijskom Final Fouru koji je sa jedne strane bio najbolje rešenje iz prostog razloga što smo u obavezi da svim našim najboljim igračima koji su članovi reprezentativnih selekcija damo prostor da se pripreme za sve ono što ih očekuje u narednom periodu. A opet sa druge strane, Final Four je već poznata stvar u najjačim evropskim takmičenjima, pa samim tim smo iskoristili priliku da je i KLS podignemo na još jedan viši nivo i da na taj način on bude još interesantniji. Ono što je sigurno jeste da ćemo se truditi da izađemo iz okvira samo praktično košarke, već će to biti jedan poseban dan i pozivam sve one koji će biti tog dana u Nišu, ne samo na finalu, već i na utakmicama polufinala, da obrate pažnju na jednu lepu stvar koju ćemo svi zajedno uraditi u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, ali i sa gradom Nišom i sa svim ljubiteljima srpske košarke, a to je da će tih dana u Nišu boraviti 100 dece sa Kosova i Metohije. Apelujem na navijače, na sve ljubitelje sporta da sve protekne u najboljem mogućem redu i da pokažemo celoj Srbiji, ali i Evropi da mi to može.
6: Danas su na programu polufinala. Od 16 časova prvi će na parket košarkaši Partizana i FMP-a, dok će od 20 časova igrati Crvena zvezda i Spartak. Trener Partizana Joan Peñaroya iznosi svoje očekivanja.
8: Moramo da pokušamo da se takmičimo i pobedimo, ali je jasno da nije lako za nas, posebno što se igra pre početka finalne serije u ABA ligi. Kao i na kupu, borimo se sa promenjenim rosterom. Zato moramo da se pripremimo dobro za ovaj turnir, što nije lako jer imamo povređene igrače među strancima i moramo mlade da ubacimo. Ali borit ćemo se da probamo da dobijemo prvu utakmicu i takmičimo se u finalu. Nije vreme da se razmišlja o finalu, protiv FMP-a smo igrali na kupu i pobedili tek u produžetku. Imaju odličan tim, nadam se samo da ćemo dobro igrati.
6: Košarkaši FMP-a su spremni da naprave iznenađenje u jednoj utakmici koja ima težinu finala. Više o ambicijama ekipe iz Železnika slušamo trenera Saše Nikitovića.
9: Kolega je rekao i oni imaju svojih nekih problema i tako dalje, ali mi smo imali problema da 17 dana ostanemo u ritmu. Da li je to veći problem što izlaziš iz utakmice pa ulaziš u utakmicu ili 17 dana ne igraš utakmicu, to su isto problemi trenerski i organizacioni, izdržati i držati koncentraciju igrača na taj fokusu. A što se tiče Final Foura, mislim da je to kruna naše sezone, jedno izuzetno dobre sezone na kraju, u smislu i rezultatskom i razvojnom, što je naš klub pre svega. A razlikujemo se od ova tri kluba naša na Final Fouru, mi imamo neke naše druge prioritete u radu. Izaći ćemo sa 10 srpskih igrača na Final Four i cele godine praktično domaći igrači kroje rezultat. To je za razliku od većine naših klubova razlika. I mislim da smo se najteže domogli Final Foura u odnosu na sve ekipe. Imali smo izuzetno dobrog protivnika Megu, imali su prednost domaćeg terena, uspeli smo da ih pobedimo na prvoj utakmici i da uzvratimo i kod kuće na 2-0. Tako da sve čestitke timu, sve čestitke igračima, stručnom štabu i praktično celom klubu na sezoni, a ova utakmica sa Partizanom će biti kruna, pa vidjet ćemo da li će biti i nastavak te ovaj, serije.
6: Večernji termin rezervisan je za Crvenu zvezdu i Spartak. Vršilac dužnosti prvog trenera Crvene zvezde Milan Tomić preuzeo je ekipu u periodu od odlaska Saše Obradovića.
10: Čestitam na organizaciji Final Fora. Stvarno prvi put u istoriji. To je nešto prelepo što se dešava u ovom trenutku u Srbiji. Pošto je Final Four specifično takmičenje i to su nokaut utakmice, da ja mislim da će ta promjena uticati i na srpsku košarku. I na kvalitet košarke. Što se tiče utakmice, 4 odlične ekipe, polufinalna utakmica sa Spartakom, odlična ekipa koja zna šta radi na terenu. Mi smo spremni za tu utakmicu i daćemo sve od sebe da odigramo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu i da pobedimo.
6: Spartak ima odličnu sezonu, a tradicionalno u poslednje 2 godine pravi mnogo problema baš Crvenoj zvezdi. O svemu tome govori pomoćni trener Subotičana Slobodan Ljubotina.
11: Pre svega jako smo zadovoljni što smo se plasirali na Final Four Košarkaške lige Srbije i što ćemo odmeriti snage sa najboljim timovima u državi. Isto tako ponosni smo što je ovo druga godina zaredom gde Spartak učestvuje u samoj završnici Košarkaške lige Srbije. Što se tiče same utakmice protiv Crvene zvezde, mi smo već odigrali 3 meča protiv njih i na svaka ta 3 meča onako bilo je neizvesno, bilo je teško, bili su teške utakmice, svaka na svoj način. Crvena zvezda jeste favorit, ali svakako da mi imamo naše šanse. Verujem da ćemo ući maksimalno motivisani, fokusirani i da ćemo odigrati jedan dobar meč u Nišu.
6: Subota je slobodan dan, a veliko finale planirano je za nedelju od 20 časova. Titulu brane košarkaši Partizana, prošlogodišnji finalista bila je ekipa Spartaka. Podsjećamo da je prethodne sezone za najboljeg igrača sezone proglašen Luka Cerovina, a MVP finala bio je igrač šampionskog Partizana Dwayne Washington.
0: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Ovogodišnju majsku nagradu za sportistu u olimpijskom sportu dobila je naša rekorderka u skoku u vis Angelina Topić, nagrade za životno delo, šahovski velemajstor Ljubomir Ljubojević i proslavljeni košarkaš Zoran Slavnić. Ove nagrade su danas dodeljene u prisustvu ministra sporta Zorana Gajića, laureatima u 10 kategorija, a kako se čuli, uručene su i nagrade za životno delo. Vaterpolisti Radničkog Novi su šampioni Srbije, pošto su u finalu serije play-offa Superlige savladali Novi Beograd sa maksimalnih 3-0 u pobedama. Sinoć su bili u 3. meču finala dominantni i slavili rezultatom 11-8, čime su stigli do 3. titule državnog prvaka u istoriji kluba. Evo šta kaže naš proslavljeni reprezentativac, srpski vaterpolista, višestruki olimpijski, svetski i evropski šampion Andrija Prlinović.
12: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
1: Dejan Jovović je naš stručni analitičar, sa njim će o svemu popričati Milan Bigović.
13: Dejane, veliko mi je zadovoljstvo da se čujemo i naravno koristim priliku da čestitam titulu Radnički zasluženo najbolji, 3-0 u seriji.
14: Čestitke Radničkom na osvojenoj tituli. Rezultat je pokazao da više nego zasluženo su osvojili.
13: Ako čujete Dejane trube, maturanti slave u blizini Radio Beograda, nisu to trubači za Radnički iz Kragujevca, ali potpuno zasluženo Kragujevčani, da ponovim još jednom, u finalnoj seriji i sigurni i superiorni. Drago mi je zbog Andrije Prlainovića, koji je posebno bio srećan posle finalne serije.
14: Andrija Prlainović je naš vrhunski igrač, jedan od najvećih koji je srpski vaterpolo ikada imao u istoriji. Tako da meni je izuzetno drago da on u godinama u kojima ima još i motiva i želje i psihu da osvaja trofeje. Znamo da praktično Andrija gde god igra da osvaja trofeje, tako da meni je baš drago za njega da je uspio da osvoji još jedan.
13: Da li je Novi Beograd imao barem malu šansu u 3. utakmici, podsjećam, bilo je 11-8, da se eventualno vrati u igru?
14: Pa interesantna utakmica, ono što je za očekivati bilo, pošto je bila 3. utakmica u nizu, da se već video polako i umor kod, kod većine igrača jednog i drugog tima i očekivano je bilo da golmani polako preuzmu odlučujuću ulogu u tim utakmicama. Mislim da je Novi Beograd naravno imao šansu, imao je priključak kod 5-4, ali da je Filipović odigrao jednu briljantnu utakmicu na golu Radničkog i da je to bila prevaga koja je donela pobedu u toj trećoj utakmici.
13: Možemo li celu sezonu da ocenimo ne samo Novi Beograd i Radnički koji su bili finalisti, nego i sve ostale klubove? Da li ste zadovoljni, imali napretka?
14: Pa ono što jeste da mi, znači ovako u srpskom vaterpolu kakva je trenutna situacija, stvarno imamo dva kluba sa vrhunskim uslovima i vrhunskim timovima, to su Radnički i Novi Beograd. Mislim da je greota što Radnički nije više postigao u evropskim kupovima i mislim da je ova ekipa projektovana sigurno za Final Four Lige šampiona, tako da mi je žao što nisu uspeli da prođu ni u Ligi šampiona, a i u krajnjem slučaju što su ispali u polufinalu Evropa kupa. Što se tiče ekipe Novog Beograda, oni su u jednom izmenjenom sastavu odnosno na prošlu godinu, imali su u prvom delu sezone dobre rezultate, osvojili su domaći kup, uspeli da se plasiraju za razliku od Radničkog u drugu fazu Lige šampiona i bili u konkurenciji za ulazak u Final Four, tako da s te strane i oni imaju sezonu za koju mogu da kažu da su zadovoljni. Šabac ima jednu konstantu da je tu da pokuša da podnosi račune ove dve ekipe. Mislim da im malo fali da bi postali baš konkurentni u toj borbi za prvenstveno domaće trofeje sa Radničkim i Novim Beogradom. Zvezda, znamo da je imala velike probleme, na kraju su izgurali sezonu, ja se nadam da će se stabilizovati do početka naredne sezone. Ja bih tu još naveo i Partizan, koji je sa jednom eto mladom ekipom, najstariji igrač Partizana je 22 godine, ponovio uspeh od prošle godine, odigrao prvi put i posle 2-3 godine i evropske kupove, tako da ide nekim konstantnim koracima ka napred. Mislim da ovaj drugi deo naše lige od 6. do 10. mesta, iskreno mislim da je tu jedna stagnacija bila kod svih ekipa i ja se nadam da će se pojaviti klubovi u naredne sezone koji će biti konkurentni to od ovih prvih pet klubova.
13: I odmah da pitam, hoće li sledeća godina ili sezona biti uspešnija na klubskoj sceni u Srbiji?
14: Pa ja verujem, znam ono što ja imam informacije da su praktično, što se tiče prvih pet ekipa, timovi zadržani, odnosno moguće da bude neki promjena, ne drastični, tu je samo, ja se nadam, kao što sam istakao, da je pitanje tu Zvezde i šta će Zvezda raditi, jer znamo da je drugi deo sezone odigrao samo sa 10-11 igrača, ali ja očekujem samim tim da sledeće godine ta evropska klubska sezona srpskog vaterpola bude uspešnije na gore.
13: Hvala puno na razgovoru i čujemo se uskoro ponovo. Čestitke još jednom Radničkom iz Kragujevca koji je najbolji u Srbiji. Naš sagovornik je bio Dejan Jovović. Eko.
15: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
16: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
17: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
18: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: Uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Eko.
4: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
5: Još jedna lepa vesta mi stigla umeđu vremenu vezana za naše sportiste. Omladinski atletski klub Beograd ispisao je jedno od najlepših poglavlja u istoriji srpske klubske atletike osvajanjem petog mesta na kupu evropskih šampiona u Kasteljonu u Španiji. Takmičenje koje je obnovljeno posle šestogodišnje pauze izazvane pandemijom koronavirusa okupilo je nacionalne klubske šampione iz Evrope. U tako jakoj konkurenciji romantičari sa Karaburme pokazali su da pripadaju evropskoj eliti. Borili su se sa najboljim klubovima starog kontinenta i tu priliku iskoristili ili na impresivan način. U oči dva prijateljska susreta sa reprezentacijama Zelenortskih ostrova i Meksika, u koje naš državni tim ulazi u više nego podmlađenom sastavu, Veljko Punović, selektor, održao je konferenciju za medije. I evo da čujemo ukratko šta je rekao o selekciji Zelenortskih ostrova sa kojim ćemo igrati u nedelju popodne.
6: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo, reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu ovog puta, tako da njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu konkretno, u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Ima nekoliko igrača koji su nego igraju i u Bugarskoj gde smo mi, imamo Stanića, i u Izraelu isto tako, kažem, reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi eksplozivni igrači i igrači koji imaju evropski, isto tako, dozu evropskog fudbala i mentaliteta, igrajući prevashodno u evropskim ligama. Šta očekujemo? Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, dakle da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvek pobeda.
5: Malo više u susret utakmicama sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom. Selektor Veljko Paunović je pričao predstavnicima sedme sile, a mi ćemo emitovati to sutra u našem porodičnom magazinu Vreme, sport i razonode, baš kao i izjavu Nikole Štulića, također člana našeg državnog tima. Što se tiče ove emisije, Teodora Obračević, Aca Kostić, Miloš Panić, Milan Bigović i Željko Stefanović bili su sa vama u Sportskom žurnalu, emisiji koju priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, želim vam prijatno popodne uz naš program.

0: Eko.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
0: Eko.
6: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. U znak sećanja na početak prve mirovne misije Ujedinjenih nacija 1948. godine obeležava se Međunarodni dan mirovnih snaga. Ove godine taj datum dočekujemo zabrinuti zbog više ratova i velikih bezbedonosnih kriza širom sveta. Koliko su plavi šlemovi danas zaista efikasni, kakva je priroda savremenih mirovnih operacija i da li međunarodna zajednica i dalje ima kapacitet da odgovori na globalne krize, za središte pažnje govori vojni analitičar Vlade Radulović. U drugom delu emisije vratit ćemo se u prošlost i analizirat ćemo jedan od najdramatičnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji. U noći između 28. i 29. maja 1903. godine po tada važećem kalendaru, odnosno između 10. i 11. juna po novom kalendaru, u oficirskoj zaveri poznatoj kao Majski prevrat ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga. Time je okončana vladavina dinastije Obrenović i otvoreno novo poglavlje srpske istorije povratkom dinastije Karađorđević na presto. Više od jednog veka kasnije, Majski prevrat ostaje tema o kojoj istoričari i dalje imaju podeljena mišljenja. Da li je to bio čin političkog spasa države, krvavi državni udar ili početak dubokih podela koje će obeležiti 20. vek u Srbiji, pitamo profesorku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Suzanu Rajić. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.
0: Pre nego što ugostimo prvog sagovornika, da čujemo vesti koje nam donosi Verica Stojanović.
3: Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. U toku je punjenje sistema. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Čačak Zoran Pantović procenio je da će punjenje cevovoda biti okončano u narednim satima. Istakao je da havarija nije mogla da se predvidi. Situaciju u Čačku prati Ratko Bečki.
4: Postepeno punjenje vodosistema Rzav nakon izvedenih radova na sanaciji štete posle dve uzastopne havarije znači da će ipak biti potrebno neko vreme da voda stigne do svih krajnjih potrošača u Čačku, u opštinama Gornji Milanovac, Lučani, Požega i Arilje. Nastavljena je distribucija pijaće i tehničke vode u Čačku. Danas je na području grada raspoređeno 18 cisterni. Voda je distribuirana, flaširana voda vrtićima i predškolskim ustanovama. Škole ni danas nisu radile. Imamo informaciju da su i proslave male mature, dakle proslave za osnovce, pomerene za neki drugi dan, a planirane su za ovaj vikend.
3: Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu, hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće, saopštio je premijer Đuro Macut.
5: Na današnjoj sednici koja je bila vanredna je u stvari doneta odluka da se iz državnih robnih rezervi izdvoji

0: njem dotrajali cevi iz 90. godina. Republička direkcija za robne rezerve izdvojila jednu veliku količinu vode, pa u iznosima od recimo 120.000 litara za Čačak, koji je najviše ugrožen svakako, ali u periodu od nekoliko dana planirane potrebe su za dane koje dolaze. Računamo da za 3 do 4 dana bi se ovo moglo sanirati, u stvari dovesti u potpuno u red.
1: Premijer Macut je upozorio da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija prijateljstvo su dokazale u teškim vremenima, koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Povodom tužbe koje je u ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podneta protiv magazina Spiegel, sud u Hamburgu je tom magazinu zabranio da dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je predsjednik Vučić bio umešan u navodni safari tokom opsade Sarajeva, objavila je savjetnica za medije predsjednika Republike Suzana Vasiljević. Sud je zaključio da nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi za ovako ozbiljne optužbe, posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja. Predsednik Vučić se izričito zalaže za potpuno sudsko rasvetljavanje svih ratnih zločina i drugih teških krivičnih dela, saopštila je Vasiljevićeva. Imajući u vidu izveštavanje Špigla, predsednik je, kaže ona, bio primoran da pravno reaguje protiv takvog izveštaja, kako bi sprečio dalju štetu po svoju ličnost i Republiku Srbiju. Dodala je da će predsednik Vučić nastaviti da štiti svoje pravo na istinu i pravnu zaštitu pred svim domaćim i međunarodnim institucijama. U Beogradu je obeležen dan srpske diplomatije. Tim povodom ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Đurić naglašava da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje.
2: Živimo u vremenima kada mnoge sigurnosti nastaju. Međunarodni poredak je pod pritiskom, poverenje između naroda slabi, a globalne tenzije rastu. Zato Srbija vodi uravnoteženu i principijelnu spoljnu politiku. A naša odgovornost počinje ovde, u našem regionu. Znamo koja je cena nestabilnosti i koliko krhak može postati mir kada dijalog nastane. Zato će Srbija nastaviti da deluje kao faktor mira, predvidljivosti i saradnje u regionu.
1: Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Andori. Sastala se sa članovima Odbora za spoljnu politiku parlamenta Kneževine, istakla da su posebnu pažnju posvetili evropskim integracijama i razmeni iskustava o saradnji sa Evropskom unijom. Dogovoreno je, kaže, da se pojačaju kontakti između parlamentarnih odbora radi unapređenja saradnje. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je za RTS da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju 4 osumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva AN u restoranu 27 na Senjaku, nakon što su oni tokom saslušanja izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. Zapisnici su prosleđeni zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela

0: zlostavljanje i mučenje, navedeno je u odgovoru tužilaštva našoj kući. U Višem javnom tužilaštvu nisu se izjašnjavali o osnovanosti navoda osumnjičenih. U Rumuniji traje istraga povodom udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu, kada su povređene dve osobe. Predsjednik Nikuš Ordan sazvao je Vrhovni savjet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Miruca o incidentu je obavestio generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Kaže da su tokom napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao biti oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom rekao je da Rusija priprema novi masovni napad na ukrajinske gradove i naselja. Kaže da je veoma značajno da partneri Ukrajine zajednički odgovore na te napade, prvenstveno isporukom antibalističkih raketa Kijevu. Sjedinjene Američke Države su do 27. juna produžile rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila u vrednosti oko 22 milijarde dolara, kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Litar eurodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a litar benzina 196. U odnosu na prošlu nedjelju, eurodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. U Beogradu je održana komemoracija povodom smrti političara, univerzitetskog profesora, filozofa i intelektualca Dragoljuba Mićunovića. Komemoraciji u prostoru Miljenko Dereta prisustvovali su porodica, prijatelji, saradnici i poštovaoci. Dragoljub Mićunović preminuo je 26. maja u 96. godini. Za učenike 8. razreda u Srbiji završava se školska godina. Pred njima su završni ispiti i jedna od najvažnijih odluka do sada – izbor buduće škole i zanimanja. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručio je da učenici nemaju razloga za brigu, jer u srednjim školama ima dovoljno mesta za sve i da je važno da se pri izboru škole rukovode svojim talentima i afinitetima. Novak Đoković i Joao Fonseca igraju meč trećeg kola Roland Garrosa. To je prvi duel srpskog i brazilskog tenisera u kome je Đoković osvojio prvi set. Košarkaši Partizana igraju protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde kratkotrajna kiša. U Vojvodini i istočnoj Srbiji moguće i jak vetar u poslepodnevnim časovima. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu posle podne i uveče oblačno, tokom noći kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša oko 28 stepeni.
1: Hvala. Vesti je čitala Verica Stojanović, a uredio ih je Milan Radosavljević.

Povodom Međunarodnog dana mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, u današnjoj emisiji govorimo o ulozi i značaju mirovnih operacija u savremenom svetu. Dan posvećen plavim šlemovima obeležava se u trenutku kada se istovremeno vodi više ratova i bezbedonosnih kriza širom sveta, od Ukrajine i Bliskog istoka do pojedinih delova Afrike. Koliko su plavi šlemovi i dalje važan instrument očuvanja mira, zbog čega nisu prisutni tamo gde

0: se vode najveći ratovi, kako se menjaju mirovne operacije u svetu novih bezbedonosnih izazova i kakvu ulogu u međunarodnim misijama ima Srbija, za središte pažnje govori vojni analitičar Vlade Radulović. Vlade, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što govorite za naš program. Za početak, povodom ovog dana, ovaj dan obeležava se svuda u svetu, da objasnimo u kakvim okolnostima su zapravo nastale mirovne snage i koji je njihov cilj bio, a koji je danas. Da li se tu nešto promenilo?
1: Pa da, vi ste dobro primetili. Dakle, prvo u pitanju je međunarodni dan. Dakle, obeležavaju ga sve države i to je sećanje suštinski na 48. godinu. I na taj uslovnečeno kontekst i vreme nakon Drugog svjetskog rata pre svega, i ne govorim to bez razloga, i negde je zapravo na dobrom tragu i vaše pitanje. Mnogo značajnije od samog datuma je zapravo posmatrati kontekst i sve to odnosno svet kakav je tada izgledao. Dakle, završava se Drugi svjetski rat, govorimo o 45. godini, stvara se neka ideja da se budući sukobi, odnosno ta globalna previranja više neće, ne bi trebalo, ali suštinski je plan bio da se nikada više oni vojno međusobno ne razračunavaju, da se svaki mogući sukob između različitih aktera pokuša što je moguće više rešiti na tom, pa sad nazovite diplomatskom, političkom polju, kako god, ali dakle da se izbegne sve ono što su bile strahote prvog, a nakon toga i Drugog svjetskog rata. I zapravo u tim vremenima vrlo brzo, ne, gotovo 3 godine nakon toga, dolazi do arapsko-izraelskog sukoba, i upravo je taj sukob i ta 48. godina bila povod za uspostavljanje prve mirovne misije, ili kako ste vi lepo rekli, kako je to u široj javnosti poznato, plavih šlemova, i zato se uzima, dakle, uspostavljanje te misije se uzima zapravo kao datum koji se obeležava kao dan međunarodnih, odnosno plavih šlemova, ajde koristit ćemo taj termin, pošto kažem široj javnosti je prihvatljiviji nego neki drugi, ali danas, dakle, kako je evolucija sveta išla i u pogledu država i u pogledu bezbednosnih izazova, rizika i pretnji, one su se daleko više promenile. Ako bismo sada pokušavali da se vratimo tih nekih, recimo, 80 godina unazad, jel? Skoro 80 godina, tako imamo i neke nove međunarodne snage, usno rečeno, tako imamo i misije koje se, recimo, sada vode pod zastavom Evropske unije, mirovne misije, dakle govorimo o mirovnim misijama i operacijama, imamo one koje se vode pod zastavom NATO-a, dakle više nisu samo Ujedinjene nacije te, jel tako, koje pod čijom zastavom se izvode određene, odnosno realizuju određene mirovne misije, ali kažem, ajde, pričat ćemo o tome kroz našu emisiju. Ono što je bitno jeste zapravo taj početak, a to je uspostavljanje te prve misije, to je 48. godina, a za nas tada, dakle, kao Jugoslaviju, a mi baštinimo, dakle, taj kontinuitet, za nas je opet 1956. godina posebno značajna i važna, kada naši, odnosno tadašnji jugoslovenski plavi šlemovi zapravo odlaze na Sinaj, i tada počinje aktivno učestvovanje našeg oficirskog, poloficirskog kadra i vojnika, dakle, u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija.
0: E, kada ste već pomenuli naše plave šlemove, a gde su danas naši plavi šlemovi? Danas vojnici Srbije učestvuju u mirovnim misijama, gde ih ima najviše? Imate li neke podatke koliko vojnika trenutno u misiji?
1: Nekako generalno, ajde, daću prvo jedan opšti okvir da bismo opet shvatili taj neki kontekst, a mislim da je jako bitan. Dakle, imajte u vidu da poslednjih godina beležimo, iskoristit ću jedan termin, neko se možda neće složiti, ali redukovanje i u pogledu snaga i u pogledu učešća ili participacije država. I najbolji primjer za to vam je činjenica da, recimo, ako pogledate period od pre 10 godina, gde možemo reći da ste imali ukupno angažovanih negde, ajde da kažemo, oko 100.000 pripadnika, ali da budem vrlo jasan, da mi neko ne zameri, kada to kažem, tu mislim i na vojnike, i na policajce, i na civile angažovane pri misijama, i na lokalno stanovništvo angažovano pri ovim misijama širom sveta. E, sada je ta cifra negde, recimo, oko 70-75.000. Dakle, imamo taj jedan trend, opadajući trend, različiti su razlozi za to, i financije i neke druge okolnosti. I isto negde tako se to može preslikavati i pratiti i kroz, ajde kažemo, negde naše angažovanje. Prema trenutno dostupnim podacima koji su meni poznati, nešto malo više od 206 pripadnika Vojske Srbije angažovano

0: 9 misija. Dakle, govorimo o 4 misije pod zastavom Ujedinjenih nacija i one su nam povod današnjeg razgovora, jel? Zatim 4 misije pod zastavom Evropske unije, budući da i u tim misijama učestvujemo, i multinacionalne snage i posmatrači, kada govorimo opet o Sinaju, odnosno, ajde kažemo, Bliskom istoku, kao nekom prostoru koji je sada posebno u fokusu. Pitali ste me koja nam je najbrojnija misija, već tradicionalno najbrojnija nam je misija u Libanu. U Libanu angažujemo nešto manje od 170 pripadnika u ovom trenutku, u dva sektora, u sektoru zapad, u sektoru istok, dakle u jednom sektoru u okviru španskog kontingenta, u drugom sektoru u okviru italijanskog kontingenta. Tamo imamo pešadijsku četu, imamo vod za zaštitu snaga, imamo štabne oficire, imamo nacionalne elemente podrške, tako da to nam je najbrojnija misija i u ovom trenutku posmatrano, eto, da ću sebi za pravo da dam neku svoju konstataciju, što kroz razgovor sa našim mirovnjacima, što sa ljudima iz resornog ministarstva, to jeste trenutno najzahtevnija misija ili najizazovnija, tako da se izrazim, što opet kažem zbog brojnosti, ali sa druge strane i zbog situacije koja je takva kakva jeste na Bliskom istoku, na jugu Libana naročito. Imajte u vidu, nas su nam prošle godine pucali na vozilo, na naše momke, srećom, dakle, nije bilo nikakvih ni povreda, ni ničega, i to je dobro, nije bilo ranjavanja. Međutim, sa druge strane, nažalost, imali smo stradanje u Demokratskoj Republici Kongo 2022. godine našeg potpukovnika Dejana Stanojevića. Stradao je tokom misije izviđanja iz vazduha. Nažalost, dakle, iako su ove misije pokrenute u najboljoj namjeri, a to je da se očuva neki mir koji je takav kakav jeste, nestabilan i eto tako nekako uspostavljen, nažalost, on ipak sa sobom nosi posljedice, i ukoliko pogledate, evo, neću da dužim, ali opet da zaokružim, da se vratim na tu neku globalnu priču, vi ukoliko pogledate do sada kroz razne misije koje su postojale, razne misije, mislim samo na Ujedinjene nacije širom sveta, negde oko 4.500 pripadnika svih ovih decenija je zapravo položilo svoje živote i stradalo u tim misijama.
1: Za njih se posebno sećamo na današnji dan.
0: Tako.
1: A pomenuli ste naše mirovnjake sa kojima ste u kontaktu, pa evo, ja verujem da naše slušaoci interesuje kako izgleda jedan njihov dan, recimo u Libanu, gde, kojem su oni riziku izloženi, i da li je svaki dan, da kažem, svaki preživljeni dan možemo da ocenimo kao uspeh, ili nije toliko...
0: Da, ne bih ni to sada previše mistifikovao, prosto oni izvršavaju određene zadatke i život funkcioniše, dakle, to uopšte nije sporno, naravno, dakle, postoji određen broj aktivnosti i redosled tih aktivnosti koje se na dnevnom nivou sprovode i realizuju u skladu sa procenom situacije, bezbednosne situacije. Određeni broj aktivnosti se redukuje i smanjuje, recimo patrolne aktivnosti. Dakle, u patrolu manje izlazite ukoliko je situacija kakva jeste trenutno na terenu, jer ne zaboravite da je ipak jeste važan i mir, jeste važan mandat koji je poveren, i slažemo se oko toga, nema spora, ali vam je najvažniji život pripadnika vaših oružanih snaga, vaših momaka i devojaka, i to je prioritet za sve zemlje, pa i za našu. I prati se redovno situacija na terenu, redovno ste u komunikaciji, da kažem, ste, mislim na naše resorno ministarstvo, naše oružane snage, u komunikaciji sa vašim ljudima tamo, tako da iz te perspektive posmatrano, kažem, ne treba zaista ništa mistifikovati. Ono što je mnogo važno od svega toga jeste da naši momci i devojke, uvek volim da pomenem momci i devojke, jer imamo i devojke koje su u mirovnim misijama, sa jedne strane prolaze slavu naših oruženih snaga, naše države, i to jeste možda jedna od najznačajnijih stavki kada govorimo iz te prizme, odnosno iz tog nacionalnog ugla posmatrano, a ne, dakle, kroz perspektivu samih Ujedinjenih nacija i pomenutog mehanizma. Dakle, i sa druge strane, pokazivanje da ste vi zaista relevantan partner Ujedinjenih nacija, dakle, da imate oružane snage na koje se i Ujedinjene nacije mogu osloniti, i sa druge strane dobija ono što je, po mom mišljenju, možda i posebno značajno i važno, a to je da vaši ljudi koji su na terenu stiču to neophodno znanje i iskustvo, dakle, rešavanje određenih zadataka kriznih, naročito u kriznim situacijama, dakle, u nekom međunarodnom okruženju, multinacionalnom okruženju, dakle, u nekim klimatskim uslovima koji možda nisu kao što su kod vas kući, dakle, različiti su izazovi koje možda i u nekim najinteresantnijim scenarijima možda ne biste mogli da predvidite. Zato vam je to

0: Dakle, takođe dobro da donesete u vašu zemlju određene iskustva i sve ono što ste negde možda videli ili prepisali neka rešenja od nekih drugih. Sve su to, dakle, stvari koje mi te kako znače i zbog toga su, između ostalog, da se razumemo, i te mirovne misije značajne.
1: Danas mirovne misije Ujedinjenih nacija deluju u više kriznih područja. Rekli smo, ima ih u Libanu, ima ih u Centralnoafričkoj republici, Južnom Sudanu, Demokratskoj republici Kongu, na Kipru i drugim regionima. Ima ih čak i na Kosovu i Metohiji. Ali recimo, nema ih u tamo gde se trenutno odvijaju najveći ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku. Zbog čega je to tako?
0: Pa nije to mandat. Nemaju, dakle, da se razumemo, plavi šlemovi, kako smo ih nazvali, odnosno mirovnjaci, nemaju mandat, odnosno oni ne učestvuju, nisu uključeni u direktne oružane sukobe.
1: Aha.
0: I to mi je vrlo jasan odgovor zašto ih nema u Ukrajini, pa ni u Gazi. Sa druge strane, dakle, njihovo je da očuvaju neki uspostavljeni mir, da
1: znači,
0: uspostave
1: u principu očuvanje
0: rečeno,
1: mira, apsolutno, a ne uspostavljanje.
0: Pa sad mi možemo da govorimo ovdje na široj lepezi, ja sad ne bih da mnogo ne zamaram slušalce, ali dakle, uspostavljanje određene linije razdvajanja. Negdje ćete vi pronaći da će neko da kaže, pa dobro, uspostavljanje određene tampon zone između sukobljenih strana, nije to pogrešno. Zatim obezbeđivanje humanitarnih koridora, pazite. Zatim podrška, recimo, podrška lokalnim snagama bezbednosti. Zatim to može biti odnosno stvaranje mogućnosti za organizovanje nekih izbora na određenom prostoru, ali je suština, dakle, očuvanje tog krhkog mira. I to je zapravo suština. Dakle, da se pazi da se spriječi zapravo, da se pazi u smislu monitoringa, da se spriječi da sukobljene strane ponovo pokrenu neki sukob. I to je zapravo suština. I kada to preslikate sada na teren, evo vi ste pomenuli Ukrajine ili recimo svega onoga što se dešava u Gazi, pa mi dalje imamo tu aktivan sukob. I sjetit ćete se, nekoliko puta se u proteklih, pa sada već godinu i po dana, provlačilo to pitanje uspostavljanja nekih mirovnih misija u Ukrajini, gdje je Rusija bila apsolutno protiv toga. I onda zapravo dolazimo na ono što jeste jedan od najvećih izazova u ovom trenutku za same Ujedinjene nacije, a to je to političko polje. I to je sada neko pitanje, ja neću to otvarati, odnosno pretpostavljam da to neće biti tema, ali kakva je sudbina i budućnost dalja samih Ujedinjenih nacija i to pitanje veta i da li se uopšte nešto može raditi. Ali sa druge strane, dakle, koliko god možda u ovim trenucima delovalo nesavršen ili možda koliko god delovalo da je potrebno izvršiti neke modifikacije, izmene u okviru samog mehanizma. Dakle, imajte u vidu da brojne misije i dalje funkcionišu upravo na osnovu, dakle, vi ne možete odlučiti jedno jutro pa mi ćemo da idemo negde u misiju. Dakle, na nacionalnom nivou, u najvećem broju država to odlučuju nacionalni parlamenti, skupštine, ali sa druge strane vam je potrebno odobrenje Saveta bezbednosti. Dakle, kada govorimo o misijama Ujedinjenih nacija. Dakle, a kada vam kažem Savet bezbednosti, pa to vam znači upravo konsenzus između pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Ako nemate to konsenzusa, nema ni misije. I to je vrlo jasno. I otuda je, dakle, vi ste pomenuli misiju KFOR, koja opet je malo drugačija. Dakle, da se razumemo, Kosovo, kod nas je sve nešto posebno, pa i Kosovo. Dakle, na Kosovu postoje dve misije, jedna civilna, jedna vojna. Obe u okviru, da kažemo, crpe svoje postojanje iz rezolucije 1244, odnosno na osnovu odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. E, to je misija UNMIK, odnosno United Nations Mission in Kosovo, i to je kao civilna, i ova druga, a to je Kosovo Forces, odnosno KFOR ili KFOR. Zahvaljujući UNMIK-u mi dalje imamo referisanje, odnosno s vremena na vreme slušanje, što bi se reklo, Savetu bezbednosti o situaciji na prostoru Kosova i Metohije, i prištinske institucije idu na to da pokušaju da ukinu tu misiju, odnosno da se što je u moguće većoj meri ona smanji, iako je već sada, ja ću sad bi opet dati malo za pravo da dam neki komentar, ali mislim da je ona sada zaista došla na jedan marginalni nivo u odnosu ono što je nekada bila, zaista je bila apsolutni faktor kontrole. Dakle, ne govorim sada u vojno, mislim na politiku. politički ili uh-huh. ako hoćete i civilni smisao.
1: Pomenuli ste taj konsenzus kako države odlučuju gdje će da šalju svoje mirovne misije, međutim sve češće se upozorava i na nedostatak novca i političke volje država članica za međunarodne mirovne misije. I evo za kraj, koliko taj financijski

0: Ekonomski faktori i ta volja zapravo ograničavaju rad i efikasnost mirovnih misija. I da li su mirovne misije, da sa tim zaključim ovaj razgovor, i danas ono što su bile kada su nastale?
1: Pa da li, krenut ću od ovog prvog pitanja, da li i koliko, možda smo se negde malo čas i dotakli toga. Dakle, činjenica je da se smanjuje angažovanje pripadnika. Jedan od razloga za to može se tražiti i u finansijskim, kako je sada popularno reći, izazovima, ajde da ne kažemo problemima. Dakle, svakako je finansijski moment jedan od, od tih. Sa druge strane, postoji nešto što se možda sad direktno ili indirektno preslikava, ali to je pitanje popune jedinica i brojnosti ljudstva, naročito u manjim oružanim snagama ili populacijono manjim državama. Dakle, u tom smislu, gde vam je onda svaki čovjek bitan i radite procene i kalkulacije ukoliko vam nije značajno da se, da negdje imate neko učešće, prosto vi ćete tu misiju okončati ili nećete ni ulaziti u nju i tako dalje. Dakle, sve su to neki od objekta. Naravno, postoje i politički problemi, postoje nekada i bezbednosni problemi u vašem regionu, pa je prioritet onda vaš region, što je logično, odnosno vaša zemlja, a ne tamo neki drugi kontinent. Dakle, sve su to stvari koje utiču. Razvoj savremenih tehnologija i rekao bih možda i povećana ranjivost pripadnika misija na terenu usled svih ovih dronova i svega ovoga što se dešava i jednog novog okruženja koje, evo, vraću se na početak, ali neću da dužim, dakle, koje je sada, rekao bih, potpuno, odnosno ne potpuno, ali u najvećoj meri izmijenjeno, jel, u odnosu na onu 48. godinu, ali vi sada imate terorističke grupe i organizacije, vi sada imate građanske ratove, etničke sukobe i konflikte i tako dalje. Dakle, to je u jednom mnogo širem formatu nego li što su to sukobi nekih, recimo, državnih aktera. Sve to dodatno komplikuje i kažem, u određenom procentu, jel, utiče na odluke država o angažovanju. Sa druge strane, koliko će se sve to promeniti u budućnosti, da li se sada već menja, rekao bih da su neke promjene vidljive, kao i sve drugo, i sam mehanizam mora da se prilagođava i uslovima koje diktira savremeno bojište, iako kažemo njihov mandat nije učešće u direktnim oružanim sukobima, ali vi morate da pratite šta se dešava da biste se pre svega zaštitili. Mora naročito da se jača ta obaveštajna komponenta koja možda ranije nije bila u toj meri značajna, a sada bez nje nikako ne možete na terenu. Dakle, sve su to stvari koje će uticati dalje na budućnost samih misija, ali kada kažem na budućnost, ne mislim, dakle, na postojanje njih kao misija, jel tako, već na to kako će one izgledati, u kom formatu će postojati i na kraju krajeva kakva će ta dalja evolucija, ajde da zatvorim s tim terminom plavih šlemova, kakva će ona dalje biti.
0: Vlade, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i hvala na ovoj zapravo detaljnoj analizi.
1: Hvala na pozivu.
0: Bio je to vojni analitičar Vlade Radulović.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Eko.

0: Na satu Radio Beograda je 17 časova i 35 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. U noći između 28. i 29. maja po starom kalendaru ili između 10. i 11. juna po novom kalendaru, oficiri zaverenici su u dvoru, poznatom kao Stari konak, ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Zaveru su predvodili poručnici Dragutin Dimitrijević Apis i Antonije Antić, kao i istaknuti političari, čvrsto opredeljeni da uklone kraljevski par, uvereni da narušava ugled i budućnost Srbije. Stradalo je više ministra, vojnih civila, kraljičina braća i drugi. Pokazalo se da je prevrat bio ne samo kraj dinastije Obrenović koja je vladala Srbijom tokom većeg dela 19. veka, već i rađanje nove epohe srpske istorije. O tome u središtu pažnje razgovaramo sa profesorkom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Suzanom Rajić. Profesorka, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za današnji razgovor.
1: Hvala vama.
0: Iako je od majskog prevrata prošlo više od 120 godina, ovaj događaj i dalje u najmanju ruku interesuje javnost. Mnoge intrigira, mnoge i deli ovaj događaj, nemaju svi isto mišljenje prema njemu. Pa recite, kako se danas pre svega gleda na ovaj događaj? Da li kao najviše se stavlja u fokus sam atentat, vojna zavera ili zapravo se to posmatra kao prelomna tačka negde u daljem razvoju srpske istorije?
1: Sve od ovog što ste pobrojali nalazi mesta u našem savremenom životu, u nauci, u javnosti, žurnalistici, u umetnostima, znači u izložbama i tako dalje i tako dalje. Jedni su i danas pre svega okrenuti svirepošću tog samog čina, načina koji je zapravo ubistvo kraljevskog para kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović izvedeno. Pa je to u fokusu. Ipak je za srpski narod i za srpsko društvo taj ulazak u 20. vek tim događajem posle kratkog vremena doživljavan kao jedna vrsta ipak i uvrede i poniženja, jer smo zgrozili ne samo sebe, već i čitavu Evropu, čitav evropski svet. Znači, to je jedna stvar. Opet sa druge strane, mi mešamo pojmove. Šta je to zapravo bilo? Zovemo to majskim prevratom, a uopšte se ne radi o prevratu. To je jedan, da kažemo, eufemizam da prikrijemo puč krvavi koji je bio. Nije bio samo ni vojni i civilni. Znači, državni sektor je tu takođe učestvovao. Jer bi to nosilo sa sobom, ako bismo ga nazvali mimo eufemizma prevratom, pa nazvali krvavim pučem, onda bi bilo svakako i odgovornost. I ovako je sva odgovornost preneta samo na izvršitelje tog događaja i mi i dan danas potenciramo jedino na tom zavereničkom pitanju, na, znači, učesnicima zavere, onim

0: onoj prvoj liniji i na njihovoj odgovornosti, zatim penzionisanju njihovom, uspostavljanju diplomatskih odnosa sa zemljama koje su zapravo prekinule diplomatske odnose sa Srbijom zbog tog događaja. Tako da sad kad se oslobodimo eufemizama u 21. veku i govorimo o ovom događaju, možemo reći slobodno da je on sastavni deo jednog niza takvih kobnih, tragičnih događaja u novovekovnoj modernoj Srbiji, koji je potvrdio na jedan način nemogućnost, nesposobnost srpskog naroda da unutrašnja trvenja i probleme reši mirnim putem.
1: Baš ste mi sada dali lep uvod za naredno pitanje, to jest hajde sada da se vratimo na događaje koji su prethodili ovom krvavom puču i ovo nije, zavera se nije desila preko noći. Kakva je tada situacija bila u državi? Bila je destabilizovana svakako, ali evo negde su oni iskoristili Dragu Mašin kraljicu kao povod. Da li je ona zapravo bila povod ili je tu po sredi bilo još mnogo toga?
0: Ispravno je reći da je ženitba kralja Aleksandra kraljicom Dragom jedan od uzroka ovog tragičnog događaja, samo jedan, i to ne najglavniji. U to vreme, ono što često namerno, rekla bih, više tendenciozno nego slučajno zaboravljamo da kažemo, jeste vanredno tenzična situacija na Balkanu, pre svega u Osmanskom carstvu, u preostalim evropskim posedima Osmanskog carstva, mislim prevashodno na staru Srbiju i Makedoniju, gde je živo srpski narod. Te tenzije sukoba srpske i bugarske strane oko prvenstva i kako bih najblaže rekla, suremivost njihova oko podele tih teritorija i aspiracija Bugara da stvore Sanstefansku Bugarsku, koja je skrojena 1878. godine, nezadovoljstvo srpskog naroda da će doživjeti još jedan istorijski poraz i da će sa tim istorijskim porazom, a prvi je srpski narod smatrao da je Bosna i Hercegovina, budući da je ona potpala pod okupaciju Austro-Ugarske 1878. Sve je to doprinosilo ogromnoj nervozi i tenzijama u srpskom društvu. Kralj Aleksandar Obrenović u vreme 902. na 3. imamo pouzdanih podataka da je pravio, znači, ratne planove, podizao kredit da isplati vojsku, njihove plate i da u što je moguće konsolidovanijem stanju bude spreman za tu eventualnost. Svakog trenutka se u Makedoniji očekivao ustanak. Imajući u vidu iskustvo kako je Bugarska, kneževina Bugarska kao vazalna država, pripojila sebi istočnu Rumeliju i uvećala ogromnim posjedima svoju teritoriju, i kralj Aleksandar je živeo sa svojim okruženjem i političkim establishmentom u strahu da će Bugari tako preko noći da upadnu u Makedoniju, da će preseći Srbiji taj jedini geostrateški pravac na jugu Moravsko-Vardarskom dolinom za koje Srbija smatrala da je žila kucavica njene dalje budućnosti. Spremajući se za eventualnosti nezgode, požar koji se može zapaliti južno od granica Kraljevine Srbije, znači velike sile su se uznemirile. Smatrale su da on može biti faktor destabilizacije čitavog regiona. I one su i tekako doprinale ovim činom. Setite se, molim vas, samo kako je tragično stradao i u kom trenutku knez Mihajlo Obrenović, igrom slučaja, a ne planirano, na isti datum po starom kalendaru 29. maja 1868. godine. Jer svaka ovakva svirepa okolnost Srbiju vraća, znači, unazad deceniju dve, destabilizuje je i onemogućava je da na spoljnom planu aktivno deluje. I u ovom trenutku ti spoljni faktori su bili od izuzetnog značaja. I oni su zapravo ključni koji su dali vetar u leđa zavernicima koji nisu delovali na svoju ruku bez odobrenja i pregovora sa velikim silama. Mm-hmm. Oni nisu mogli da ovakvim načinom uklone vladara niti da dovedu bilo koga drugoga na srpski presto dok nisu dobili zeleno svetlo od evropskih dvorova. U ovom slučaju dva najzainteresovanija dvora jesu bili onaj u Beču i u Petrogradu.
1: A da li su bili užasnuti samo samim činom? Rekli ste da je cijela Evropa ovaj događaj osudila. Da li su osudili zapravo način na koji je ovo izvedeno ili ceo postupak, zapravo i celu ideju oko toga da se kralj skloni?
0: Jedan deo evropske javnosti, na čelu sa, svakako sa britanskom, je bio zatečen na svirepošću ovog događaja, stanjem u Beogradu kao prestonici Srbije. Iščekivalo se da nastanu i drugi nemiri u regionu nakon toga. A kao što znamo, austro-ugarski poslanik i ruski poslanik su sačekali prvi na stanici železničkoj novog kralja i pozdravili ga, samim tim priznali novo stečeno stanje. Svojim priznanjem oni su dali zapravo legitimitet i puču i njegovim posledicama, zato što su dve velike sile, Austro-Ugarska i Rusija, utvrdile, znači, taj minimum zajedničkih interesa na Balkanu. Nije ih bilo mnogo zajedničkih, ali su obe procenile da treba da konzerviraju stanje na Balkanu i da ga održe što duže u tom zamrznutom opusu, kako bi, znači, one se opremile i u budućim pregovorima odlučile šta sa ovim regionom činiti. I ta događaj zapravo, mi to imamo, sad imamo i istorijske izvore koji potvrđuju to, da je kralj Aleksandar Obrenović, inače njegov kum je bio ruski car, on je po ruskom caru dobio ime, po Aleksandru II. Oslobodiocu, i ova godina je 150 godina od rođenja kralja Aleksandra Obrenovića. On je rođen 1876. godine, znači baš smo u 150 godišnjici, znači ove 26. od njegovog rođenja. Znači, on koji je sve vreme i svoju ženitbu i promenom spoljnog političkog kursa 900. godine nakon ženitbe i okretanja ka Rusiji, nije dobio sa te strane adekvatnu podršku i dovoljne garancije za zaštitu za koje je verovao da će ih imati pre svega za državne srpske aspiracije, nacionalne, mislim. Apsolutno, ruski kancelar, grof Lambsdorff, koji je posetio kralja i kraljicu u Nišu, to je jedinstven slučaj da je srpskog kralja i kraljicu posetio ruski kancelar, znači ministar spoljnih poslova, direktno, tražeći od njega da obustavi svoju ratobornost i da prepusti velikim silama tenziju koja se dešava i odvija svakodnevno uz masovne progone i nasilja nad srpskim življem u Osmanskom carstvu, da će to velike sile da srede. Naravno, velike sile su i pre toga u istoriji uvek obećavale da će srediti, a naravno, diplomatija je bila nemoćna da mnoge od tih kriznih situacija reši. I kralj Aleksandar Obrenović je strahovao da će ga preduhitriti nenadni događaj i da će biti zatečen. Zato se spremao i zato je bio opasnost. Bio je opasnost sa tim svojim pripremama ratnim, vojnim, i za austro-ugarske interese na Balkanu i za ruske interese na Balkanu. I kao takav zasmetao je. Mi danas u historiografiji znamo sve ko je izvršio ubistvo, znamo imena, znamo prezimena, znamo okolnosti. Fali nam samo više pouzdanja da otkrijemo nalogodavce i njihove motive. To je, znači, tako je i kad su u pitanju atentati na vladare u 19. stoljeću, a isto tako je i kada govorimo o ovima iz 20. veka, a vidite i sami, svedoci ste kako se to odvija kada je u pitanju 21. vek, jer nije, da kažemo, nije zanemarljiva stvar da je Srbija, kao što je u 20. vek ušla sa kraljubistvom, da je ona u 21. vek ušla zapravo ubistvom premijera. To je, da kažemo, simptomatično i srpsko društvo bi moralo ozbiljno da se zamisli nad posledicama ovakvih zbivanja.
1: Znači,

0: da uspeli mi smo uspeli,
1: jeste da iznađemo načine i modele kojima bismo unutrašnje krize prevazilazili, znači institucionalno mirnim putem i ulazili u novu epohu na način kako to čine društva evropska.
0: To zbog čega nas ovaj događaj i dalje tako intrigira?
1: Tragičnost tog događaja je publici zanimljiva. Njihov senzibilitet budi. Prosto pitaju se kako je moguće da jedan vladarski par sa svim zaslugama koje je ova dinastija ostavila srpskom narodu, niko ništa sa sobom nije odneo. Znači, i kao darodavci i kao ličnosti vladarske koje su pomagale umetnost, kulturu, prosvetu, ulagale poslednji dinar u vojsku, formirale elitnog srpskog oficira. Znači, prosto je neverovatno da ta neblagodarnost može da ide do tih granica da kada dođe kriza ima takvih koji rešavaju krizu na ovakav svirepi način. Eto. I to je jedan, kako bih rekla, jedan belek, rekla bih, koji ljude duboko u duši i dan danas pogađa. I kada je pre sad već 15 godina se pojavila moja monografija o kralju Aleksandru Obrenoviću, nisam ni znala da je takvo interesovanje publike za ovog mladog vladara koji je objektivno kratko vladao 10 godina, da je nastradao u 27. godini života, znači na način na koji je to učinjeno. Eto, prosto interesovanje postoji. Imam utisak da ipak negde u dubini nas neka savest nam govori da treba da se pokajemo za neke svoje korake i dela koje su učinjena zapravo u ime celog srpskog naroda. To je tako i predstavljeno, a ipak nije tako. Istorijska istina sasvim drugačije govori.
0: I sada na kraju, ako možemo kratko poređenje da napravimo između Obrenovića i Karađorđevića, jer negde i danas u narodu onako neformalnim razgovorima često čujemo da neki vole jednu dinastiju, neki vole drugu, pa kako biste vi opisali jedno kako drugu i koje su to možda glavne razlike među njima?
1: Teško je to reći u dve rečenice, ali ja bih rekla da su kao novovekovne srpske dinastije, a tri ih je bilo. Jedni su Karađorđevići, prvi, formirani kao dinastija 808. još, zatim Obrenovići kao drugi, Petrović Njegoši, koji su treća srpska novovekovna dinastija. Svi imaju svoj udeo u istoriji. U pregledu, ja bih rekla da su Obrenovići i Karađorđevići, ne znam da li da kažem podjednako, ali u velikoj meri tragične dinastije. Znači, to što je njih snašlo u periodu od bezmalo jednog i po stoleća je zaista od Srpske revolucije i vožda Karađorđa 804. godine, pa mislim do, da kažemo, gašenja monarhije. To je ipak, da kažemo, jedna istorija prepuna tragičnih događaja i izbivanja. Karađorđevići su bili ratnici, znači hrabri vojnici, umeli su na Megdanu da izvojevaju pobedu i da nisu umeli nikada da to što su izvojevali očuvaju trajno srpskom narodu. To je činjenica. Obrenovići su pak, sem izuzetaka, svakako da je Miloš Obrenović, rodonačelnik dinastije, bio izuzetno hrabar, što je pokazao i u prvom i u drugom ustanku, ali su imali taj osjećaj da srpski narod ne može da izdrži večitu borbu sa stostruko jačim neprijateljima. I da bi opstao i napredovao, da mora da nađe modus vivendi kako će preživeti sve krize, kako će biološki pre svega opstati, kako će pregovarati. To što su Obrenovići pregovarali, u prvom redu Miloš, a potom i njegovi naslednici, to retko ko od Srba da bi mogao. Miloš Obrenović je pregovarao decenijama od drugog ustanka 15. do sticanja autonomije 33. Niko nije imao toliko strpljenja, hrabrosti da proceni spoljne okolnosti. Obrenovići su to mnogo bolje znali. Ali je 20. vek u koji je Srbija na ovaj način stupila, doneo Srbiji

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić i producent Bojana Tufegđić. Ja sam Tijana Lukić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.

ekološki pokret Zenitizam. Prvi korak ka svetu pokret je ostvario objavljivanjem časopisa Zenit. Najvažnija ličnost koju vezujemo za Zenitizam je Ljubomir Micić, o čijem životu i delu će između ostalog biti reči u večerašnjoj emisiji Kod dva pela goluba u 20 časova. Autorka Jelena Obradović. U emisiji Kultura na prvom u 21 pratimo Sterino pozorje koje traje do 3. juna. Završen je festival dokumentarnog filma Beldox. Biće reči i o filmskoj smotri Španski metar. U goste će nam doći Đurđa Papazoglu, direktor udruženja Music Art Project. Razgovarat ćemo i o predstavi Brundi Bar. Sa vama je Nada Babić. Gost emisije Susretanja u 22.30 je harmonikaš Nikola Peković, dobitnik priznanja Album godine u okviru nagrade Muzika klasika za 2025. godinu. Urednik i voditelj Katarina Tošić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i novoj aplikaciji RTS Zvuk.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

the best that I can do. Yes, regrets

0: ublažić.
1: Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu RZV su završeni. U toku je punjenje sistema. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Čačak Zoran Pantović procenio je da će punjenje cevovoda biti okončano u narednim satima. Istakao je da havarija nije mogla da se predvidi. Situaciju u Čačku prati Ratko Bečki.
2: Postepeno punjenje vodosistema RZV nakon izvedenih radova na sanaciji štete posle dve uzastopne havarije znači da će ipak biti potrebno neko vreme da voda stigne do svih krajnjih potrošača u Čačku, u opštinama Gornji Milanovac, Lučani, Požega i Arilje. Nastavljena je distribucija pijaće i tehničke vode u Čačku. Danas je na području grada raspoređeno 18 cisterni. Voda je distribuirana, flaširana voda vrtićima i predškolskim ustanovama. Škole ni danas nisu radile. Imamo informaciju da su i proslave male mature, dakle proslave za osnovce, pomerene za neki drugi dan, a planirane su za ovaj vikend.
1: Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće, saopštio je premijer Đuro Macut.
3: Na današnjoj sednici koja je bila vanredna je u stvari doneta odluka da se iz državnih robnih rezervi izdvoji jedna količina vode, pijaće vode i dodeli opštinama u Moravičkom okrugu, obzirom da je trenutna situacija sa vodosnabdevanjem na onom rzavskom vodovodu, odnosno to vodnom sistemu, ugrožena sa dve havarije, možemo tako da kažemo, koje su se desile pucanjem dotrajalih cevi iz 90. godina. Republička direkcija za robne rezerve izdvojila jednu veliku količinu vode, pa u iznosima od recimo 120.000 litara za Čačak, koji je najviše ugrožen svakako, ali u periodu od nekoliko dana planirane potrebe su za dane koje dolaze. Računamo da za 3 do 4 dana bi se ovo moglo sanirati, u stvari dovesti u potpuno u red.
1: Premijer Macut je upozorio da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine. U intervju koji je dao tokom posede Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazale u teškim vremenima, koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Povodom tužbe koje je u ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podnesena protiv nemačkog magazina Spiegel, sud u Hamburgu donio je privremenu meru. Tom mediju sud je zabranio da dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni safari tokom opsade Sarajeva, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Za tako ozbiljne optužbe nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi, a posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenice i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja, ističe se u zaključku Zemaljskog suda u Hamburgu. U Beogradu je u ložionici svečano obeležen Dan srpske diplomatije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje, zabeležila Marina Bajić.
0: Svečanost je otvorena himnom Bože pravde u prisustvu predstavnika diplomatskog kora. Ministar Marko Đurić podsjetio je da se Dan srpske diplomatije obeležava u znak sećanja na 1839. Godinu, kada je formirana Knjaževska kancelarija inostranih dela.
4: Živimo u vremenima kada mnoge sigurnosti nestaju. Srbija vodi uravnoteženu i principijelnu spoljnu politiku. Znamo koja je cena nestabilnosti i koliko krhak može postati mir kada dijalog nestane. Zato će Srbija nastaviti da deluje kao faktor mira, predvidljivosti i saradnje u regionu.

0: već se ogleda u infrastrukturnoj povezanosti, energetskoj saradnji, slobodnom kretanju ljudi, kao i učešću u brojnim regionalnim inicijativama.
1: U isto vreme, pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i naš nacionalni prioritet. Srbija ostaje posvećena dijalogu, jedinom održivom putu ka kompromisnom rešenju, uz dosledno insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i preuzetih obaveza, kao i na zaštiti i osnovnih prava srpskog naroda.
0: Đurić navodi da je jedan od najvažnijih ciljeva približavanje Evropskoj uniji. Podseća da Srbija posebno ulaže u očuvanje srpskog jezika u inostranstvu i zaštitu interesa srpskih građana, te da je država napredovala na Henley Pasoš indeksu pomerivši se sa 37. na 30. mesto. Otvorene su nove ambasade u Letoniji i Tanzaniji, a nedavno je pokrenuta i inicijativa Postani srpski diplomata kako bi se stvorila nova generacija ljudi spremnih da predstavljaju Srbiju u svetu, zaključuje ministar.
2: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnos između dve zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji.
3: Andora razume kakva je situacija. Imamo zaista jedan jak ujedinjeni front protiv toga da Priština postane deo Saveta Evrope. Dakle, mi to nismo zaboravili, mi na tome radimo i za to se borimo. Potpuno je jasno da bez zajednice srpskih opština, bez nekih drugih stvari, jednostavno nijedna, rekla bih, odgovorna zemlja ne bi smela sebi da dozvoli da gura članstvo Prištine u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, posebno ne u Savetu Evrope.
2: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapnjem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Iz sveta. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio desetospratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu. Izbio je požar. Dve osobe lakše su povređene. U toku je istraga. Vlasti u Bukureštu kažu da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Ruske akcije osudili su Evropska unija i NATO. U međuvremenu mediji javljaju da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli napredak u mirovnim pregovorima. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
4: Prilikom ruskog napada na luku u Ukrajini, bespilotna letelica pogodila je stambenu zgradu na istoku Rumunije, u gradu Galacu. Na 10. spratu izbio je požar. Ima povređenih, a oko 70 ljudi je evakuisano, saopštile su tamošnje službe. Da je dron pogodio neki od nižih spratova, broj žrtava bio bi daleko veći, ocenile su rumunske vlasti, prenosi BBC. Vojska Rumunije podigla je u vazduh dva borbena aviona F-16 i helikopter, a građanima je poslat upozorenje. Dron, međutim, nije mogao da bude oboren bez rizika. General George Maxim kaže da su na lice mesta upućeni nadležni.
5: Situacija je pod kontrolom. Nije reč o napadu na Rumuniju, već o posledicama konflikta koji se odvija u neposrednoj blizini. Pratimo sva dešavanja u našem vazdušnom prostoru i spremni smo da reagujemo ukoliko to bude potrebno. Ministarstvo odbrane je u direktnom kontaktu sa saveznicima iz NATO-a. Objavit ćemo rezultate istrage čim budu dostupni.
4: U odgovoru na incident, Rumunija je najavila zatvaranje ruskog konzulata u gradu Konstanci. Ruski napad izazvao je oštre osude zapadnih zemalja. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte kaže kako je alijansa spremna da brani svaki pedalj teritorije zemalja članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je da je agresorski rat Rusije prešao još jednu granicu i da će Unija nastaviti da jača odbranu na istočnim granicama bloka. I Kijev šalje poruke podrške susedu, dok Kremlj tvrdi da je predsjednik Putin obavešten o incidentu. Posle jučerašnje razmene udara na Bliskom istoku situacija je nešto mirnija. U prvom planu ponovo je mogući sporazum između Teherana i Vašingtona. Na stolu je dogovor o produženju prekida vatre na 60 dana i otvaranju Ormuskog moreuza, prenosi Reuters pozivajući se na neimenovane izvore.

0: Dodaje se da predsjednik Donald Trump još nije odobrio sporazum, dok iranski mediji javljaju da dokument nije finalizovan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da pregovori i dalje traju.
1: Teško je reći da li će predsjednik Trump potpisati memorandum o razumevanju i ukoliko hoće, kada. Postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu dokumenta, ali mislim da smo ostvarili veliki napredak. Iranci žele dogovor i da otvore Ormuzski moreoz. Potrebno je rešiti pitanje poput nuklearnog programa i zalihe obogaćenog uranijuma. Nadam se da ćemo i te tačke usaglasiti.
0: Iranski zvaničnici ponovo su demantovali tvrdnje o predaji zaliha obogaćenog uranijuma. Ističu da neće odstupiti od svojih zahteva. Nakon izveštaja o mogućem dogovoru i otvaranju Ormuzskog moreuza, cene nafte ponovo su u padu.
2: Sjedinjene Američke Države su do 27. juna produžile rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila u vrednosti oko 22 milijarde dolara kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Objavljene su nove cene goriva u Srbiji. Litar evrodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a litar benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Radio Beograd 1. Po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića. Pretresu su prisustvovali tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Milić je jedan od osumnjičenih u istrazi koja se vodi protiv 11 osoba zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Milić se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Slučaj Senjak dominirao je diskusijom na sastanku Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Razmatrani su i izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova od oktobra do decembra 2025. godine i od januara do marta tekuće godine, izveštava Aleksandar Milivojević.
3: Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije upitao je da li je vršena bezbednosna provera bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića.
4: Gospodin Milić nije ovo sam uradio. On je deo sistema koji upravlja danas Srbiju. Nekoga je tu doveo, postavio.
3: Aleksiću je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
5: Ono što hoću da vam kažem, to je da oni koji brukaju policiju treba da se hapse, treba da se teraju iz policije, a što se tiče, ali ne smemo da bacamo i niko ne sme da baca ljagu na obične policajce, poštene policajce i tako dalje. U ovom slučaju ništa nije sakriveno, niti će da se sakri.
3: Zdravko Ponoš iz poslaničke grupe Srbija centar srce upitao je da li je sprovedena istraga radi utvrđivanja imovinskog stanja Veselina Milića. O tome je govorio i Radoslav Milojičić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane.
6: Mislim da nije normalno da ja koji sam juče ceo dan goreo na suncu u mojoj njivi, za 2 godine se pojavim sa 100 stanova, 100 satova, satova od po 200-300 hiljada evra. Ne zanima me da li Veselin Milić ima 30 stanova ili 20 stanova. Mislim da svaki takav pripadnik policije treba se nađi za rešetaka.
3: Ministar Ivica Dačić osvrnuo se i na detalje izveštaja koji pokazuje smanjenu stopu kriminaliteta u našoj zemlji.
5: Ukupan broj krivičnih dela u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu manji je za skoro 50%, 47,6%. Broj krivičnih dela u prošloj godini je na najnižem nivou u poslednjih 25.
3: Dačiću je odgovorila Marinika Tepić iz stranke Slobode i pravde.
7: Vi ste statistiku, ministre, poredili 2001. 2003. s ovom godinom, da je bila veća stopa kriminaliteta, ubistava i tako dalje. Verovatno i jeste po toj vašoj statistici, ali su se kriminalci hapsili. A znate zašto je sada manja? Zato što su kriminalci u sprezi sa režimom.
3: Ivica Dačić je zaključio da podaci pokazuju i smanjenje broja ubistava. Kako je rekao, 2001. godine bilo je 215 ubistava, dok ih je prošle godine bilo 66.

0: Na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, direktor policije Dragan Vasiljević potvrdio je da se pre nekoliko dana srušio helikopter MUP-a i da su povređena dva pilota. Kako kaže, oni nemaju ozbiljnije povrede i nalaze se kod kuće. Vasiljević je objasnio da je do incidenta došlo tokom prizemljenja helikoptera na trenažnom letu. Komemorativni skup posvećen profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću održan je u Beogradu u prisustvu članova porodice, prijatelja, saradnika i poštovalaca njegovog dela. Lider Srpske demokratske stranke i nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić podsjetio je da je Mićunović bio prvi predsjednik demokratske stranke nakon obnove njenog rada i prvi predsjednik Skupštine posle petooktobarskih promjena 2000. godine.
1: Mićun je bio filozof, voleo je matematiku, matematičku logiku. Mićun je bio čovjek velikog obrazovanja, velike naracije, erudita, jedan od retkih. Beskrajno dobar čovjek. On se borio za demokratiju kad demokratije nije bilo. Jednom prilikom sam rekao da ne bi ni bilo da nije bilo večnih dečaka srpske politike. On je bio jedan od njih, jedan od najvećih, koji su vjerovali da je svaka žrtva potrebna i da je svaka žrtva ispravna.
0: Nakon odavanja pošte minutom ćutanja, prikazan je i kratak film o životu Dragoljuba Mićunovića. Za učenike osmih razreda u Srbiji završena je školska godina. Nakon posljednjeg školskog zvona, kraj osnovnog obrazovanja proslavili su u školskim dvorištima. Umjesto školskih obaveza, pred njima su sada završni ispiti, jedna od najvažnijih odluka do sada. Izbor buduće škole i zanimanja. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je osmacima završetak nastave. Poželeo im je uspjeh na završnom ispitu i tokom upisa u srednje škole. Učenici će prijemne ispite za srednje škole polagati 15., 16. i 17. juna. U Novom Sadu u toku je 71. Sterijino pozorje. Festival je počeo u utorak, izveštava Sonja Todorović-Šegrt.
2: Večeras na programu je repriza predstave Profesionalac, za koju vlada veliko interesovanje, po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića u izvođenju Zvezdara teatra. Ovaj tekst se posle 40 godina vratio na scenu Sterijinog pozorja, kaže Dušan Kovačević.
3: Reagovalo je vrlo slično. I tad je bilo vreme koje je bilo prelomno i kod nas mi uvijek stalno živimo u nekim istorijskim i prelomnim trenucima. Tako da je tad, naravno, u izrođenju Bate Stojkovića, Bogdana Dikića i Nede Arnović bila druga vrsta predstave i druga vrsta energije. Tad je Bata dominirao više. Pokušao sam jedno vreme da vratim u sećanje koje je meni izuzetno dragoceno i nostalgično vreme.
2: Sterijino pozorište se završava 3. juna u Srpskom narodnom pozorištu dodelom nagrada.
0: Sport. Novak Đoković igra protiv Brazilca Joao Fonseke meč 3. kola Roland Garrosa. Naš teniser vodi sa 2-1 u setovima, u toku je 4. set. Košarkaši FMP-a plasirali su se u finale domaće Super lige pošto su u Nišu savladali Partizan sa 92-79. U drugom polufinalu, koje počinje u 20 časova, sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Sutra, posle svežeg jutra, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne ponegde kratkotrajna kiša. U Vojvodini i istočnoj Srbiji moguće i jak vetar u poslepodnevnim časovima. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, najviše od 26 do 30 stepeni. U Beogradu posle podne uveče oblačno, tokom noći kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša oko 28 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Nena Celaković i Relja Trajković, tonska realizacija Saša Hajdin, producent Bojana Tufekđić, vesti čitala Verica Stojanović.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Kampanja je ministri Baske, Vašmanu Šikane, taj minori detenge HKA, taj amali pasko dialogi, si ole vaš reso, vas di pe hačeri basko, kotere seriozno konsekvence, e čavri kane, taj pozor prendi pasko, uzo akari beka i sakova čavo, si ole hakeja, no araki basko barjeri pe, eduku i be, taj tromali pasko, alo sari be.
1: Kampanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za cilj ima podizanje svesti o ozbiljnim posljedicama dečijih i prinudnih brakova. Uz poruku da svako dete ima pravo na bezbedno detinjstvo, obrazovanje i slobodu izbora.
0: Nevo, partneri u MESCO programi, vaše romane Kopatneani Rumunija, Siole vaš reso te zora rolpe financija ko edukuj be taj teke renpe forme, vaš pobaro ekonomija ko stabili pe, taj socijalno integriši be.
1: Novi partnerski program usmeren na romske zajednice u Rumuniji za ciljima jačanje finansijske pismenosti i stvaranje uslova za veću ekonomsku stabilnost i socijalnu uključenost.
0: Angluno festival je romana kulturako Slobodan Lala Berberski, savo kao ovolo organizujemo Ano Zrenjanin, kak je dol publika, savi kamela romani tradicija, taj artisti pe, e resoate arakolpe kulturako identiteti, taj promocija, e barvali paski je romana Kupatnaki.
1: Prvi festival romske kulture Slobodan Lala Berberski, koji će biti održan u Zrenjaninu, okupit će ljubitelje romske tradicije i umetnosti sa ciljem očuvanja kulturnog identiteta i promocije stvaralaštva romske zajednice.
0: A čoveni amenca Čikobiš Sahati, taj Ašunen, Romano Tem, Lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period 2026. do 2029. godine, a prema rečima ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Dema Beriše, usvajanje tog dokumenta predstavlja važan korak u daljem unapređenju položaja manjinskih zajednica u našoj zemlji. Ovaj dokument nije samo formalni okvir, već i konkretan mehanizam za unapređenje prava nacionalnih manjina, očuvanje njihovog identiteta, jezika, kulture i ravnopravnog učešća u društvenom životu. Usvajanjem akcionog plana potvrđujemo da je Srbija posvećena izgradnji društva zasnovanog na toleranciji, međusobnom uvažavanju i jednakim pravima za sve građane, poručio je ministar Beriša. Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period 2026. 2029. godine obuhvata ključne oblasti od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao što su kultura, obrazovanje, službena upotreba jezika i pisama, informisanje, učešće u javnom životu i zabrana diskriminacije, a njegovo sprovođenje doprineće jačanju institucionalnog okvira i punoj primjeni manjinskih prava. Dokument je pripremljen kroz inkluzivan proces konsultacija sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, državnih organa, organizacija civilnog društva i stručne javnosti, a na njegov sadržaj saglasnost je dala i Evropska komisija. Usvajanje akcionog plana potvrđuje posvećenost Republike Srbije očuvanju i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, kao i ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji. A upravo unapređenje zaštite ljudskih i manjinskih prava podrazumeva i rešavanje konkretnih problema sa kojima se suočavaju najosjetljivije društvene grupe, među kojima su i žene i devojčice, izložene riziku od dečijih i prinudnih brakova. Tim povodom Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pokrenulo je novu kampanju posvećenu podizanju svesti o posljedicama ove pojave. Ministri Vaša Manuši Kaneta i Minorite Tenge Hakajata i Amali Pasko Dialogi o Demo Beriša, Vakargia Kajle Lape Kampanja Gati Sardi Kotera Vazdipe Hačari Basko Koter Negativno Konsekvence e Čavri Kaneta i Pozor Prandi Pasko Vasa Sipe Arakhibe taj Angalipe Džuvljengo taj Čajengo. Lafi Koter Kampanja Savu Legargia o Ministri Bevaš Manuši Kaneta i Minorite Tenge Hakaja taj Amali Pasko Dialogi a prekala Lafija i Ministreske Reso Nane Numa Teva Karolpe Kotera Kava Problemi većini kupatni buti e institucijenge taj e Amali Paske Vašte Anolpe Gi Čini Be Ađahar Praksako. Vakeriba Anglo Kjedipe Gati Sardo Kotera Kaja Tema Oberiša pengeka i bivak tesko taj pozore prandi pe sito seriozno amali pasko puči pe, sarinika jo napija vašo lengo a čavi pe sito ko.

0: Senator era strache acțiune planesco gi 2030 berș. O penge ca iani lumia anu ieg berș care nape pobute duișelu saranda mile bivactesche prendipe, ma care iba ca i age her praxa, pașe discriminație ce vengi, mai bot șaite ovol pandi inie marketea emanușengo. Kad i kate edukujna je manušen, ani sa je Srbija taj te ažutina je familijenge vašte ačava bivaktesko prandipe, a kava but importantno pučipe savoano avutnipe kao volmaškar amare prioritetja, penge oberiša. Ministri penge ka i nije k institucija našti kokore tere solakava problemi, taj ka i manglejnik hupatni, taj sistematikani reakcije sak hupatnaki. Sar penge resuje kampanjako situte zora rola malipe ka i kotarakava problemi manglapete vakarolpe putarde, bi dera taj stereotipjengo sebe pi prekal hupatni buti te činolpe akaja praksa. Oberiša pjengjaka i čavrikane taj pozor prandi pemuke na bare konsekvence, na numa vaš dživdi pe džuvljengo taj čajengo većini vaš sama li pe. Ov leparkjaka i sakova čavos i olehaka i pedo arakivasko barjeri pe, edukuj be taj tromalo alosari be, dži kaj bivak tesko prandi pe, majbutanela džimukli pe, skolu i basko, ekonomijako bizorali pe, baro rizikuje pedozorali pasta, diskriminacija taj socijalno bi integriši be, ulavde kanalafi, koter, romane čaja. Ministri bevaš manušikane taj minoriti tenge hakaja taj amali pasko dialogi, sarva kargja, kaj tema pinđarela sar, jeke prioritetenda no umala rakibe manušikane taj minoriti tenge hakajengo, taj lunđarela prekal porođeva pibete kreiri nol, taj te realizi nol napjavaš prevencija, taj čini be čavrikane taj bivakteske prandipe.
1: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša izjavio je da je danas počela kampanja posvećena podizanju svijesti o negativnim posljedicama dečijih i prinudnih brakova na zdravlje, bezbednost i dobrobit žena i devojčica. Reč je o kampanji koju je pokrenulo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. A prema rečima ministra, cilj nije samo ukazivanje na razmere ovog problema, već i zajedničko delovanje institucija i društva kako bi se doprinelo njegovom suzbijanju. Govoreći uoči skupa posvećenog ovoj temi, Beriša istakao da su rani i prinudni brakovi izuzetno osjetljivo i ozbiljno društveno pitanje, kao i da su mere za njihovo sprečavanje deo državnog akcijnog plana do 2030. godine. On je naveo da se u svijetu godišnje zaključi više od 240.000 ranih brakova, upozoravajući da takve pojave, osim diskriminacije djece, često mogu biti povezane i sa trgovinom ljudima. Pokušat ćemo da edukujemo ljude širom Srbije i da pomognemo porodicama kako bismo, koliko je moguće, spriječili rane brakove. Ovo je izuzetno važno pitanje koje će u budućnosti biti među našim prioritetima, rekao je Beriša. Ministar je naglasio da ni jedna institucija ne može samostalno riješiti ovaj problem, već da je neophodna zajednička i sistemska reakcija čitave zajednice. Kako je istakao, cilj kampanje je i da ohrabri društvo da o ovom problemu govori otvoreno, bez straha i predrasuda, kako bi se kroz zajedničko delovanje doprinelo njegovom suzbijanju. Beriša je upozorio da dečiji, rani i prinudni brakovi ostavljaju duboke posljedice ne samo na živote žena i devojčica, već i na čitavo društvo. Podsjetio je da svako dete ima pravo na bezbedno detinjstvo, obrazovanje i slobodu izbora, dok prerano stupanje u brak najčešće dovodi do prekida školovanja, ekonomske zavisnosti, povećanog rizika od nasilja, diskriminacije i socijalne isključenosti, posebno kada je riječ o romskim devojčicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kako je naveo, ovu temu prepoznaje kao jedan od prioriteta u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i nastavlja da kroz svoje nadležnosti kreira i sprovodi mere usmerene ka prevenciji i suzbijanju dečijih, ranih i prinudnih brakova.
0: Partija Roma Pro Evropa, taj nacionalno program je financijake Edukuj Basko, vaš Rumunija, Hraminde, partnerijum je Resoaba,

0: ريري بي فينانسيا كي دوكوي باسكو انو روماني كوباتني بريكال موتوف دي بي برو ايروباكو بوتي دي كليريلا رياليزي بي ناسيونالنو كامبانيا واشتيرني ماركتينج جيني تاي فاميلي انو روماني كوباتني ريسو كالي بارتنر يومسكو سيتو بوباري فينانسيا كي انكلوزيا زورالي بي فندوني تاي اكونوميا كي اكسبرتيز مسكو Poloko pašipe e čačune financijake informacijenge, taj barijere i pe pozorala ekonomijaka kulturako, ano lokalno tana. Ano motov di pe vakardo, kaj financijako eduku i be, avdi vesi kavela mali paskom angli pe, a na numa jek kotor eduku i vaske sistemesko. O prezidento e partijako Roma pro Evropa, taj senatorijano Rumunijako parlamenti Nikolae Paun, penje kaj financijako eduku i be vaš romani kupat nas i kavela šansa vaš pobaro zorali pe taj pošuka ravutni pe. Kotar nacionalno programi je financijake eduku i basko vaš Rumunija vakarena ka ekonomijako barijari pele lape e jeka jek paš i pasko, eduku i be taj informacijenca džika i vakarena ka programi musajte ovol putardo ano kupat ne, a na numa ano niveli e strategijengo.
1: Partija Roma Pro Evropa i Nacionalni program finansijskog obrazovanja za Rumuniju potpisali su partnerstvo sa ciljem unapređenja finansijske pismenosti u romskim zajednicama. Prema saopštenju Pro Evrope, saradnja podrazumeva sprovođenje nacionalnih kampanja informisanja i edukacije, organizovanje obuka, konferencija i obrazovnih programa namenjenih mladima, preduzetnicima i porodicama u romskim zajednicama. Cilj ovog partnerstva je veća finansijska inkluzija, jačanje osnovnih ekonomskih veština, lakši pristup tačnim finansijskim informacijama i razvoj stabilnije ekonomske kulture u lokalnim sredinama. U saopštenju se navodi da finansijsko obrazovanje danas predstavlja društvenu potrebu, a ne samo deo obrazovnog sistema. Predsjednik partije Roma Pro Evropa i poslanik u rumunskom parlamentu Nikolae Poun istakao je da finansijska pismenost za romsku zajednicu znači šansu za veću stabilnost i bolju budućnost. Iz Nacionalnog programa finansijskog obrazovanja za Rumuniju poručuju da ekonomski razvoj počinje jednakim pristupom obrazovanju i informacijama, dok naglašavaju da program mora biti prisutan direktno u zajednicama, a ne samo na nivou strategija.

0: Romano Amalipe Bahko ter Zrenjanin organizuje na Anglonu festivali je Romana Kulturako Slobodan Lala Berberski se vokovol organizuje imao Tahara ko 30. maj do imilja bišu šovte beršeste ano Kulturako centri Zrenjanin ano dešu jek sahati. A kava kedi pesi ole vaš resa si kavi be barvali pasko je romana kulturako ta je tradicijako. Numa i ni panate anol, či araki be e identitetesko je romana kubatnako, ta je lako pobaro di kipe ano lokalno tana. Realizator je festivalesko si to romano Amalipe Bah Kotar Zrenjanin, a manifestacija ovela uz suport je ministri Basko, vaš manušikane taj minoritetenge HKIA taj Amali Pasko dialogi. Organizator je Karena Edizutnete Avena no programi taj te den dumo vaš angluno festivali je romana kulturako ano Zrenjanin. Zavosi Oleanav Slobodan Lala Berberski jek maj pinđardoj intelektualci lilavno taj mardutno vaš HKIA romenge. O Slobodan Lala Berberski bijando ko bišto oktobri milje i njišel dešinjate beršeste ano bečkirek odolevak tesko Zrenjanin ko te agori sargija fandoni skola taj gimnazija. Studiringja juridika numa srđenoj kedi pasko komunistikana tenenga Jugoslavijako pando ko milje i njišel sarandu jekto berš. Odole beršesta gjelo anu temutno tromali pasko mareba et hemesko Jugoslavijako. Sine Romano Lilavno taj angluno prezidento je lumjaka organizacijako je romengo. A čijelo bibi stardo inisar jek inicijatori e akcijako Jugoslavijake romengo telo anav o rom rodel tan telo kam. Savili gardi ko omiljenješel šovardešu eftato berš. Vaš angluno prezidento je lumjaka organizacija ko je romengo, alo sardo ko omiljenješel eftavardešu jekto berž, ano kjedipe savo organizujemo ano Londoni. Sar li lavno i kalge dešu štar kjedime pustikae poezija, a oleske bukjana kavdesiton pi francuskaki, bulgarijaki, romani, albanijaki, taj slovenijaki čhib. Mulo ko miljenje šel ohtovrtešu i njato beršano Beogradi. Avdive jek drom ani beogradeski komuna zvezdara, ano Bahami je doktor Dragoljubackovićesko, Sioleanav Slobodan Lala Berberski, džika i grupa je Amali Paski kotar Zrenjanin, legarde e romane Amali pa Baht, ko dujmilja bišu štarto berš, Dende inicijativa o Anav Slobodan Lala Berberski te ovelo le jek drom ani oleski bijandi diz.
1: Romsko udruženje Bah iz Zrenjanina organizuje prvi festival romske kulture Slobodan Lala Berberski, koji će biti održan sutra 30. maja ove godine u Kulturnom centru Zrenjanina s početkom u 11 časova. Ovaj događaj za cilj ima predstavljanje bogatstva romske kulture, tradicije i stvaralaštva, ali i dodatno doprinosi očuvanju identiteta romske zajednice i njenoj većoj vidljivosti u lokalnoj sredini. Realizator festivala je romsko udruženje Bah iz Zrenjanina, a manifestacija se održava uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže prvi festival romske kulture u Zrenjaninu, koji nosi ime Slobodana Lale Berberskog, jednog od najznačajnijih romskih intelektualaca, književnika i boraca za prava Roma. Slobodan Lala Berberski rođen je 20. oktobra 1919. godine u Bečkereku, današnjem Zrenjaninu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je prava, ali je kao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije uhapšen 1941. Iste godine priključio se narodno-slobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije. Bio je romski pisac, pesnik i prvi predsjednik Svetske organizacije Roma. Ostao je upamćen i kao jedan od inicijatora akcije jugoslovenskih Roma pod nazivom Rom traži mesto pod suncem, koja je pokrenuta 1967. godine. Za prvog predsjednika Svetske organizacije Roma izabran je 1971. na skupu održanom u Londonu.

0: Najbitnija ličnost koju vezujemo za zenitizam je Ljubomir Micić, njegov osnivač i urednik časopisa Zenit. U prvom broju, čiji je podnaslov glasio Čovek i umetnost, Ljubomir Micić piše:
1: Čovek, to je naša prva reč. Iz samoće ukočenih zidova i prokletih ulica, iz mračnih dubina, podsvesti i sablasnih noći, mi izlazimo pred vas kao apostoli, kao proroci, da propovedamo čoveka umetnost.
0: Zenitizam se javlja kao zrak svetlosti u tunelu posleratnih dešavanja. Zenitisti su ti koji su za sebe verovali da su apostoli, svedoci užasa i preživele žrtve koje ustaju iz otvorenih grobova da propovedaju o novom dobu koje se pomalja stidljivo na horizontu koji još uvek krvari. Dok se čita članak, čuje se grmljavina iz Micićevog grla i pera.
1: Naša patnička generacija izumire. Ona je sva pregažena i uništena. Sablast crvene furije rata iskopala je svojim zločinačkim pandžama groblja za sve nas, za milijune ljudi. Ne zaboravimo nikad da je ubijeno 13 milijuna ljudi u prošlom deceniju, od bede umrlo 10 milijuna, a oslabljeno 150 milijuna. A mi što ostado smo, kao posljednja straža, nosimo zajednički bol pod srcem, zajedničku dušu očaja, zajednički protest. Nikada više rata. Nikada.

0: U toj borbi Ljubomir Micić nije bio usamljen. Uz njega je bio njegov brat Branislav Micić, poznati kao Branko V. Poljanski, srpski književnik, glumac i slikar, koji je takođe učestvovao u stvaranju pokreta Zenitizam. U časopisu Zenit objavljivao je pesme, prozu i tekstove o kulturnim dešavanjima. A u Ljubljani je januara 1921. godine objavio sopstveni avangardni časopis Svetokret pod pseudonimom Virgil Poljanski. Ljubomir i Branislav Micić su zajedno organizovali zenitističke večeri u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. I u Pragu je Branko V. Poljanski širio zenitističke ideje, gde je i organizovao umetnički klub Zenit.
1: Svetokret je bio radikalniji od Zenita. Časopis je nastao pod jakim uticajem dadaizma i futurizma. Bio je isključiviji po pitanju sadržaja od Zenita.
2: Stara umetnost je mrtva. Nova umetnost počinje sa eksplozijom.
1: Poručuje Branislav Micić i nastavlja.
2: Zenit gradi, Svetokret ruši. Zajedno

0: Ljubomir Micić je oglašavao ideje zenitizma putem manifesta. Mnoga književna i likovna dela, kako domaćih, tako i stranih autora, našla su se u časopisu Zenit. U početku za časopis su pisali Miloš Crnjanski i Stanislav Inaver, a od stranih autora Vasilij Kandinski, Aleksandar Blok i mnogi drugi istaknuti intelektualci tog vremena. Većina značajnih evropskih umetničkih pravaca s početka 20. godina prošlog veka našla je svoj odraz u ovom listu.
1: Nakon početne jasne usmerenosti ka ekspresionizmu, sa posebnim interesovanjem za mlade i još nepriznate umetnike, zenitizam je razvijao ambivalentan odnos prema dadaizmu i futurizmu, dok je istovremeno prihvatao novi talas kubizma. U svojoj zreloj fazi, Zenit uvodi novu apstraktnu umetnost različitih usmerenja, od aktivizma i lirske apstrakcije Kandinskog do raznovrsnih geometrijskih tendencija i konstruktivističkih pokreta purizma, neoplasticizma, Bauhausa, a naročito konstruktivizma, produkcionizma i funkcionalizma. Ako je neki pokret na početku išao ruku pod ruku sa zenitizmom, to je bio dadaizam.
2: Najistaknutiji predstavnici dadaizma su Boško Tokin i Dragan Aleksić. Dadaizam je pokret koji je ogolio i obesmislio civilizacijske tekovine na kojima je počivala Evropa, koristeći se apsurdom, provokacijom i satirom. Vremenom zenitizam je raskinuo vezu koju je imao sa dadaizmom.

0: Zenit je izlazio u Beogradu u periodu između 1924. do 1926. godine, kada je trajno zabranjeno postojanje časopisa. Ljubomir Micić je tom prilikom okrivljen da širi komunističku propagandu i da poziva na revoluciju i rušenje tadašnjeg evropskog poretka. Sporne reči su bile:
1: Zenitizam je sin marksizma. Varvari su ceo svetski proletarijat koji nije iskvaren buržoaskom emancipacijom i spreman je da varvarizuje Evropu balkanizacijom.

0: Anuška i Ljubomir Micić su bili avangardni par koji je razmišljao i delovao kao jedno biće. O koautorstvu zenitističkog projekta ponajbolje svedoči prepiska između Anuške i Ljubomira Micića, koja se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije. Iako je vođena u postzenitističkom periodu, od 1927. do 1960. prepiska nam pruža uvid u njihov odnos prema zenitizmu, kao i o dinamici njihovog međusobnog odnosa. Ujedno, prepiska svedoči o izuzetnom doprinosu Anuške Micić zenitizmu.
1: Iako je reč o korespondenciji koja seže u najintimnije aspekte odnosa dvoje ljudi, Anuška nam se u ovim pismima otkriva i kao obaveštena i ubedljiva komentatorka i kritičarka društveno-političkih tokova i umetničkih tendencija i kao izuzetno sposobna poslovna žena koja je oblikovala različite aspekte zenitističkog projekta u njegovim različitim fazama.

0: Bio je mobilisan 1915. godine i poslat u školu rezervnih oficira, gde je završio kurs za bolničara i nakon toga poslat na front. Glumeći loše psihičko stanje, otpušten je sa fronta i poslat u vojni sanatorijum Samobor. Vremenom je počeo objavljivati pesme, pozorišne i likovne kritike u tada popularnim glasilima.
1: U početku je bio sledbenik ekspresionizma. Godine 1919. Ljubomir Micić objavljuje je zbirku pesama Ritmi mojih slutnji, koja privlači pažnju Miloša Crnjanskog, koji će kasnije pisati za časopis Zenit. Zbirku pesama Spas duše štampa 1920. godine.
2: Nakon raskida sa ekspresionizmom, Micić, po ugledu na dadaiste, osmišljava novi pravac zenitizam. Micić piše:
1: iznad ekspresionizma diže se zenitizam, umetnost koja je afinitivna, umetnost koja znači totalnost.
2: Centralno mesto Micićevog zenitizma zauzima novi stav koji protivureči dekadentnoj Evropi i zapadnjačkom modelu ponašanja i rađa se ideja o barbarogeniju, to jest varvarskom geniju sa Balkana, koji će onako sirov i primitivan uneti svežinu i uticati pozitivno na dešavanje u Evropi.
0: Barbarogeni je jasno definisan pojam u zenitizmu i predstavlja novu, čistu i neukaljanu balkansku krv koja je trebalo da osnaži posrnulu Evropu. Micić je na svoj način hteo da balkanizuje Evropu koja mu se činila istrošenom i stajala je na staklenim nogama ideologija i kultura koje su prevaziđene, zastarele i toksične po nju.
2: Godine 1938. Ljubomir Micić je objavio roman Barbarogenije decivilizator, gde pokušava da oživi ideje zenitizma koje su počele da jenjavaju od trenutka kada je časopis ukinut.
1: Moje ime, Barbarogenije, jeste jedna vrsta sinteze i ljubavi,
2: piše Micić u svom romanu i još dodaje:
1: još danas ću podmetnuti vatru u suve grane trulog društva. Istom vatrom ću udariti na sve parazite duž Evrope. Učinit ću to da bih vratio duhovnu slobodu ljudima, životinjama, hrastovima, kedrovima, topolama, kako bi mogli slobodno da dišu, da i oni mogu poput sunca da dosegnu svoj vlastiti zenit.
2: Prema Miciću, varvari čine elitu svih naroda, dok su političari, intelektualci, novinari i profesori slepi kraj očiju, licemeri i kao takvi unazadili su i unazađuju Evropu.

0: Ruska avangarda je dosta uticala na jugoslovenski zenitizam. Postoji takozvana ruska sveska iz 1922. godine, nastala zahvaljujući Ljubomiru Miciću, koji je hteo da našoj kulturi približi rusku likovnu umetnost, pozorište, film i poeziju. I upravo je ruska avangarda bila ta koja je više uticala na estetiku zenitizma nego ekspresionizam, futurizam i dadaizam. Najkonstruktivniji kontakti bili su sa Iljom Erenburgom i Lazarom L. Lisickim, koji su bili pozvani da urede pomenutu rusku svesku.
1: Istaknuti ruski umetnici poput Maljevića, Tatlina ili Rodčenka podsticali su na novo stvaralaštvo jugoslovenskih slikara i teoretičara, posebno na tipografska i vizuelna rešenja zenitističkih publikacija.
0: U svojoj levičarskoj orijentaciji zenitizam je podržavao oktobarsku revoluciju i ideje marksizma. Poslednji tekst, koji je ujedno i doveo do policijske zabrane daljeg postojanja časopisa Zenit, nosi naziv Zenitizam kroz prizmu marksizma. Autor teksta je nepoznati M. Rasinov, za kojeg se pretpostavlja da je sam Ljubomir Micić. U okviru teksta se priča o spašavanju časti čoveka 20. veka.
2: Mržnja buržoazije i kapitalističkih sluga, intelektualaca, je lovorov venac zenitizma. Šta je zenitizam? Zenitizam je sin marksizma.
0: Na istoj strani je pisalo:
2: dole Evropa, dole sa tadašnjom tiranijom, dole podrabljivanje čoveka čovekom, dole granice zemalja, živeli varvari, pozdrav svim proleterima sveta, naša je pesma revolucija, živelo oslobođeno novo društvo, živeo novi čovek.

0: Zenitizam je umetnost borbe, ističe izvesni Rasimov, ali će po dolasku besklasnog društva doći na red staloženija umetnost, umetnost harmonije.
1: U poslednjem broju se takođe ističe članak Zenitizam i antizenitizam, jer ko nije za zenitizam, taj je protiv zenitizma. Pripadnici zenitizma su verovali da stoje na strani zdravog razuma, novog poretka i mira, davanja prostora umetnicima da budu svoji, da stvaraju, a ne samo da se bore za goli život kao i za život svojih dela.
0: Na zenitizam se gledalo kao na

0: jenu duha i ljudskog srca. Micić nabraja čitavu armiju profesija koje su protiv zenitizma i to su uglavnom oni koji se ne odriču svog profita i koji će po cenu novih stradanja uraditi sve samo da zadrže svoj stečeni status i stara načela koja protivureče iskonskoj ljudskoj prirodi i težnji ka miru.
1: U tom tekstu se Micić osvrće na prve književnike koji su pisali za zenitizam, da bi na kraju postali ljuti antizenitisti, a među njima su Crnjanski, Vinaver, Tokin. Ne može se biti zenitista ako misliš da se svet okreće oko tebe, a zapravo je suprotno. Ne možeš biti zenitista, a ne odreći se starih priznanja i nadležnih faktora, šta će oni pomisliti, reći, uraditi. Mnogi domaći autori su okrenuli leđa zenitizmu kao nečemu nezrelom, nedoraslom, anarhističnom. Antizenitisti su sumrak, vampiri koji ne dozvoljavaju svitanje, svetlost, zenitizam.

Časopis Zenit se vremenom menjao, naročito kada je redakcija iz Zagreba prešla za Beograd. Ono što je ostalo jeste naslov Zenit, vrlo dominantan i upečatljiv. Podnaslovi su bili svedeni, ali grafički oblikovani. Ponekad su sadržali geometrijske oblike ili reprodukcije određenih umetničkih radova. Kada se posmatrala stranica teksta, ona je predstavljala umetničku celinu, jer tekst nije bio odvojen.

0: odvojen od likovnog izraza. Pored tekstova, u časopisu su objavljivane grafike, kolaži, crteži i apstraktne kompozicije. Tipografija je bila eksperimentalna. Čak i same stranice nisu bile poređane po nekom logičnom rasporedu, već po osjećaju.
1: U potpunom raskidu sa tadašnjom srpskom grafičkom umetnošću, Mihajlos Petrov, naša nova snaga, kako je pisao Zenit, obeležio je prvu fazu zenitizma svojim crno-belim linorezima, programski oblikovanim za stranice časopisa Zenit, brojevi od 6 do 13. Petrov, koji je kasnije sarađivao i sa drugim avangardnim časopisima, predstavlja primer dvostruke umetničke pripadnosti, ekspresionizmu i apstraktnoj umetnosti bliskoj Kandinskom. Njegovi linorezi, nastajali u simbiozi sa poezijom, bili su posebno značajni upravo kao takvi, jer predstavljaju prve primere te vrste u srpskoj i jugoslovenskoj umetnosti.
0: Pojavu časopisa i pokreta je pratilo i izlaganje radova. Prva Zenitova internacionalna izložba nove umetnosti je održana u aprilu 1924. godine u muzičkoj školi Stanković u Beogradu. Izložba je predstavljala buket radova najznačajnijih umetnika koji su stvarali u duhu futurizma, kubizma, ekspresionizma, neoklasicizma, konstruktivizma, ornamentalnog kubizma i slično. Izložba nije bila posećena, ali Micić u tome nije video poraz i, kako je kasnije rekao,
2: nijedan bojkot nije imao efekta.
1: Tokom perioda izlaženja časopisa Zenit, Ljubomir Micić je dobio na poklon mnoga dela kako domaćih, tako i umetnika iz inostranstva. Nakon njegove smrti vodila se duga polemika oko vlasništva nad njegovom književnom i likovnom zaostavštinom. Na kraju slike su pripale Narodnom muzeju, a časopisi i tekstovi Narodnoj biblioteci Srbije.

Ističe se i drugi broj časopisa Zenit u kojem je tekst Mladi reakcionari i novi duh pisao Boško Tokin. Propraćen je grafikom Konstrukcija za portret cinika zagrebačkog autora

0: Značajno je pomenuti i Tokinov tekst Pozorište u vazduhu, gde se priča o futurizmu, ali i novom obliku umetnosti, a to je, kako sam naslov kaže, Pozorište u vazduhu. U pomenutom članku Boško Tokin je istakao multidisciplinarne eksperimente italijanskog futuriste Fedelea Azaria, koji je avion posmatrao kao produžetak tela sa dinamikom i pokretom, pantomimom, akrobatikom, scenografijom i urbanim spektaklima, nekonvencionalnim zvucima i antipikturalnim načinom upotrebe boje.
1: Pozorište u vazduhu izvodi dijaloge, pantomime i plesove. U novom pozorištu ima mnogo akrobatskoga, akrobatije i cirkusa. Pozorište u vazduhu je naše pozorište, dinamično pozorište dinamičara, ekspresionista i svih ljudi koji teže suncu, zenitu.
2: Za isti broj je pisao i Stanislav Vinaver, kao i drugi istaknuti umetnici iz Rusije i Češke. Tokinov tekst je bio na udaru kritike i napada, kao i sam časopis Zenit.

0: i lažne i zaudaraju na hrvatsku domobransku ideologiju.
1: Micić je optuživao Krležu za nacionalizam, a sam je doživeo da mu se pripiše isto, jer 25. maja 1940. je objavio prvi i jedini broj književno-političkog časopisa Srbijanstvo.
2: Časopis je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova skoro odmah po objavljivanju prvog broja zbog širenja šovinizma i raspaljivanja nacionalne mržnje. Micić je napisao Manifest Srbijanstva u kojem se naslućuje netrpeljivost prema ideji o Jugoslaviji.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Dobro veče, počinje Kultura na prvom. U emisiji večeras govorimo o pozorišnim iskustvima, lepoti književnosti i poezije, filmu. Sa Sterinog pozorja ubrzo će nam se javiti naš novinar. Nagrada Meša Selimović ove nedelje uručena Nenadu Šaponji na Kosančićevom vencu, govorit ćemo i o Disovoj nagradi. O kišu se razgovaralo u Nacionalnoj biblioteci, 50 je godina proteklo od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića.

Iz sveta filma izdvajamo Beldox i smotru Španski metar. A govorit ćemo i o predstavi Brundibar, po mnogo čemu osobenoj, važnoj, inspirativnoj. Uz dobru priču ide i dobra muzika. Ja sam Nada Babić, dobrodošli.

0: što se sterija može sagledati u različitim facetama, naizgled protivrečnim, ali ipak komplementarnim, tako i pozorište, pa i naše pozorište, čine višestruki prepleti raznovrsnih boja, žanrovskih, stilskih, značenskih, različitih temperatura i dejstva na gledalište. Suprotno od takvog bogatog pluralizma, uniformnost bi značila kraj umetničke kreacije i utapanje u jednom istom modelu. To se naravno odnosi na sterijno pozorje, koje je godišnja rezultanta i dijagnoza našeg pozorišta. Ovim je rečima Svetozara Rapajića započelo ovogodišnje sterijono pozorje, na kojem će do srede biti izvedeno 8 predstava, to su predstave iz Beograda, Sombora, Banja Luke, Novog Sada, Maribora. Naše priče, sećanje i stradanja, slogan je ovogodišnjeg pozorja. Na sceni sinoć kultna Kovačevićeva drama Profesionalac. Festival prati koleginica Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, dobroveče, čujemo li se kakva je atmosfera na festivalu?
1: Festival polako, ali sigurno se odvija u Narodnom pozorištu, u Srpskom Narodnom pozorištu u Novom Sadu i treba spomenuti da je festival osnovan davne 1956. godine kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera. Od tada sterijno pozorje svake godine organizuje pozorišni festival na kome učestvuju pozorišta iz zemlje i inostranstva sa predstavama rađenim po tekstovima naših pisaca. Do sad smo imali prilike da vidimo tri predstave po izboru ovogodišnjeg selektora Svetislava Buleta Goncića. Prve festivalske večeri nakon ceremonije otvaranja izvedena je predstava Gospa Nola po tekstu Isidore Sekulić u režiji Sonje Petrović, a u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta. Druge festivalske večeri izvedena je predstava Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, gospođe

0: Žive Veljka Mićunovića, a sinoć na 71. Sterinom pozorju izvedena je predstava Zvezdara teatara, Profesionalac, po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Ove tekste posle 40 godina vratio na scenu Sterinog pozorja, kaže Dušan Kovačević, a kako je to bilo nekada, a kako je sada, čućete.
1: Pa je to reagovalo je vrlo slično. I tad je bilo vreme koje je bilo prelomno i kod nas mi uvek stalno živimo u nekim istorijskim i prelomnim trenucima. Tako da je tad, naravno, u izvođenju Bate Stojkovića, Bogdana Dikića i Nede Arnović bila druga vrsta predstave i druga vrsta energije. Tad je Bata dominirao više nego u ovoj predstavi, što Jezda radi, ali Bata je dobio Sterinu nagradu tad za glumu i čini mi se sam i ja dobio za tekst. Više se i ne sećam, bio sam, više ne znam koliko sam puta ovde bio.
2: I koliko nagrada imate.
1: Da, da, i koliko imam nagrada i ovo je jedan deo mog lepog života, sam završio gimnaziju u Novom Sadu. Ovde sam upoznao moju buduću suprugu, tako da me vezuju neke druge emocije, ne samo pozorišne za Novi Sad, ali evo, vratio sam se posle mnogo godina sa istim tekstom ovdje.
2: Dobro, vi ste u ovom tekstu napravili omaž nekim našim velikanima u vidu fotografije i nekih njihovih replika.
1: Pa pokušao sam jedno vreme da vratim u sećanje koje je meni izuzetno dragoceno i nostalgično vreme. Jer evo sad, upravo sam sad pričao s ovim mladim čovjekom, o Slobodanu Seleniću, o Bobi Seleniću, koji mi je prvo bio profesor. On mi je bio čak i na prijemno. Znači, on je jedan od tih 6-7 ljudi koji me je primio na akademiju. Pa mi je bio profesor, pa sam na četvrtoj godini kod njega diplomirao akademiju sa Radovanom. A kasnije smo se godinama i godinama porodično družili i išli na neko daleko ostrvo na moru. Tako da jeste to omaž jednom vremenu i one slike su moja neka posveta nekom sećanju, a u komadu se pominju mnogi ljudi.
2: A Sterino pozorje nekad i sad?
1: Pa nekad je to bilo kao, i, evo da uporedimo sa ljudima koji vole fudbal, kao Fudbalska liga Jugoslavije i Fudbalska liga Srbije danas.
0: Čuvenog Luku Labana, koga je majstorno odigrao Danilo Bata Stojković, u ovoj postavci igra ga Nenad Jezdić, koji je svom liku dao svoj pečat.
3: Imam ljudsko istinsko poštovanje imam za Batu, za njegovo delo, za njegov rad, za trud njegov, za sve što je bio nama mladima tada kada smo se mi upoznali, za sve što nam je ostavio. I često mi je u mislima, kad kažem u mislima, mislim na ono najpozitivnije što sada mogu da mu uputim, tako da sam ja siguran da je ovaj Luka Laban je moj Luka Laban i to je to, ali je onaj profesionalac je bio otkrovenje onog vremena i incident onog vremena i prvi put se o tome govorilo i to je bio jedan period jednog stvarnog ideološkog razotkrivanja i otvaranja nekih istina o kojima se samo šuškalo ili se uopšte nije ni govorilo i čak se i negde i poricalo da tako šta postoji. A ovo danas, posle ovih godina mog iskustva, sam siguran da u pozorištu jedino svrsinsko i važno i suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina.
2: Da li ste imali prilike da razgovarate sa mlađom publikom? Koliko oni shvataju ovaj tekst? Danas se sve promeni.
3: Igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre. Potpuno je irelevantno šta sada mladi u tom ideologija koja proveja u ovom komadu je samo jedna vrsta, jedna skrama, jedna ljuštura koja zapravo nestaje pred činjenicom da se ti ljudi orode na jedan emocionalan, na jedan vrlo buran i praskovit emocionalan način. To sve počne da puca u trenutku od emocije. To je ono što treba da bude zadatak pozorišta i to je ono što treba mladi ljudi da vide, a to je da je moguće. Da je moguće biti iskren, da je moguće otvoriti se drugome, da je moguće onoga koji je na drugoj strani, da je moguće naterati ga postupanjem svojim, vladanjem, ljubavlju svojom, naterati ga da ti uzvrati ljubav.
0: Večeras je na programu repriza predstave Profesionalac, za koju vlada veliko interesovanje, a Sterino pozorište se završava 3. juna u Srpskom narodnom pozorištu dodelom nagrada.
4: Sonja, mnogo hvala. Bila je ovo koleginica Sonja Todorović-Šegrt koja nam se javila sa 71. Sterijinog pozora.

A gotovo pred kraj pozorišne sezone očekuju nas i Mucijevi dani u ateljeu 212, festival pozorišne igre posvećen reditelju i dugogodišnjem upravniku ovog pozorišta Ljubomiru Draškiću. Na programu su i ovog puta predstave iz zemlje i sveta i ovaj festival uvek prilika za razmenu pozorišnih iskustava.

0: U narednim minutima u emisiji Kultura na prvom govorimo o nagradama. Književno priznanje Meša Selimović, koje večernje novosti više od tri decenije uz podršku Ministarstva kulture dodeljuju, uručeno je Nenadu Šaponji za zbirku poezije Blizanac vremena na Kosančićevom vencu na mestu nekadašnje Narodne biblioteke. Za Šaponjinu je knjigu glasao 21 član velikog žirija novosti koji čine naši istaknuti književni kritičari, teoretičari i istoričari književnosti. Ova pesnička knjiga u izdanju Novosadskog Prometeja proglašena je najboljom u konkurenciji više od 100 naslova, među kojima je bilo romana, ali i knjiga priča, poezije, eseja. U vezi između duše i sveta, možda najvažnija je ona između duše i transmisije umetničkih entiteta, rekao je Nenad Šaponja.
1: Kroz jezik se duša najbolje sluti. Ta jezik je i varka, ako je običan, oglodan i bezdušan, ako služi samo za saobraćaj tela. Najdublji nivo jezika služi za saobraćaj između duša. Pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali mora da prepoznaje njihova najdublja značenja. Mora da ih odvaja od govora svakodnevice i da ih razlikuje od izričaja nedostojnih. Onih nedostojnih jeziku i smislu, značenju i jasnoći. Reči moraju da rade iznutra, u ravnoteži između nesvesnog i svesnog. A ravnoteža jeste ona prava nematerijalna tačka smisla pesme, kao i života u ostalom, kada se dovoljno usložni i postane višedimenzionalna, skoro bogotvorena, ona će nas povesti ka muzici reči.
0: I o Disu ćemo da govorimo. Disovo proleće završava se dodelom nagrada Smotre. Kao što je poznato već, Disovu nagradu poneo je Dejan Aleksić. U Čačanskoj gradskoj biblioteci večeras je otvorena izložba laureatu posvećena. O poeziji govori i Dejan Aleksić.
2: Ako je mitologija i religija, recimo, ako su to prvi izrazi čovjekove potrebe da urede nekakav sistem u haosu i tragediji postojanja, jer ne zaboravimo, čovjek je i antropološki obeležen kao tragičko biće samom činjenicom što je svestan svoga kratkotrajnog postojanja, onda je s druge strane poezija jedan zapravo izraz nagona čovjeka da u tom svom kratkotrajnom postojanju pronađe neki smisao, ali ne da ga pronađe, nego zapravo da stalno ističe potrebu da se za tim smislom traga. Jer šta ja hoću od poezije? Ona tu nije zapravo koncept donošenja odgovora. Nemojte nikada od poezije tražiti odgovore, jer dobra i prava poezija vam odgovore neće ponuditi. Poezija je tu da provocira refleks zapitanosti.
0: Nagradu Mladi Dis dobio je Branislav Jovanović iz Kraljeva za rukopis Psi koji zakopavaju koske, za najbolji esej o Disu, poezija egzistencije, odnos prema figurama autoriteta u pesničkim zbirkama Vladislava Petkovića Disa, nagrađena je Jelena Ognjenović. Zlatni Beočug, koji Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje, uručen je dobitnicima u Narodnom pozorištu u Beogradu. Priznanje se, podsjetimo, dodeljuje najistaknutijim stvaraocima i institucijama za trajan doprinos kulturi, umetnosti i duhovnom životu Srbije. Svečanost je, kao i uvek, okupila brojne umetnike, profesore, kulturne poslanike i predstavnike javnog života, a ovogodišnji su laureati, kako navodi žiri svojim radom, ostavili dubok trag u oblastima muzike, književnosti, prosvete, medija i umetnosti. Izvanredni Zlatni Beočug za životno delo poneli su operski umetnik Dragoljub Bajić, filolog Predrag Miodrag i Muzej Nikole Tesle kao institucija koja godinama čuva i promoviše nasleđe velikog naučnika. Žiri je među 53 predložena kandidata jednoglasno odlučio da Zlatni Beočug za 2025. godinu dodeli i predsedniku Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije Dragiši Goluboviću, profesoru srpskog jezika Rajni Dragićević i odgovornom uredniku muzičke redakcije Radiotelevizije Srbije Silvani Grujić. Među ovogodišnjim dobitnicima našli su se i muzički pedagog i dirigent Mirjana Miličić-Prokić, reditelj i pisac Branko Miloradović, kao i koreograf Vera Obradović-Ljubinković. Priznanja su uručena i profesoru filozofije Dušku Preleviću, muzičkom uredniku Draganu Ristiću, književnici izdavaču Zorici Stablović-Bulajić i drugima. O ovogodišnjem izboru dobitnika govori predsednik žirija za nagradu profesor Zoran Avramović.
3: Dobro, ova ideja o Zlatnom Beočugu je vrlo dobra ideja, znači da se nekako nastavljaju godine i generacije koje stvaraju. I ove godine su neke ličnosti svojim delom zaslužile ovaj Beočug, tako da eto 55. generacija ili Beočuga je i danas dobila...

svoje priznanje. Mogu da kažem da je žiri radio prosto po sektorski. Ovo, kao što vidite, to nije jednoznačna nagrada, pošto su ovde predstavnici raznih umetničkih grana, tako da su predlozi dolazili iz tih sektora kulture i žiri je odlučio ovako kako je odlučio. Možda je trebalo da bude još nekih predstavnika iz drugih oblasti, ali u svakom slučaju mislim da je ovo važno da se istakne, da se zabeleži, jer je to doprinos kulturi grada Beograda. Mislim da je ovo dobra ideja koju je ustanovio Vasko Popa, ali evo, nastavlja se 55. put, ja verujem da će taj Beočuk da se nastavi u budućnosti.

0: Slušamo inserti iz opere Brundibar iz Madlenijanuma. Gošće emisije Kultura na prvom večeras je Đurđa Papazoglu, direktor udruženja Music Art Project. Dobroveče i dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu da gostujem.
0: Ove nedelje je bilo poslednje izvođenje Brundibara u ovoj sezoni u Madlenijanumu. Ponovo veliko interesovanje.
1: Da, zadovoljni smo što imamo i starije odnosno građane u publici kao i decu, i najsimpatičnije nam je bilo što je najmlađa učesnica u publici imala tek 3 godine, i kada je, evo sad ću malo unapred otkriti neki deo scenarija, odnosno libreta opere, kada je Brundibar krao novac deci, je uzela svoj lažni igračku telefon i rešila da pozove policajca. Odnosno, to nam je drago da vidimo da deca stvarno ne prekidaju predstavu, da su opčinjena vizualnim efektima koje je stvarno scena opere nudi.
0: I da sada našim slušalcima približimo Đurđa, ko ne zna o kakvoj je predstavi reč. Ona je osobena po mnogo čemu, u prvom redu zato što u njoj deca i mladi učestvuju. Zaista autentična priča.
1: Jeste, to je opera, više je u stilu Zingšpila, to profesionalna produkcija u kojoj su glavni protagonisti deca. Samo je jedan učesnik odrasla osoba, Brundibar, prvak Narodnog pozorišta, bariton Vladimir Andrić. Ostalo je 45 dece, učenika iz različitih i gradova, grad, predgrađe, iz različitih socijalnih, kulturoloških, konfesije su različite, znači deca koje se nikako ne bi susrela ni naučila međusobno da komuniciraju da nije bilo ovog projekta, s kojim smo mi želeli da proslavimo 10-godišnjicu programa. Mi smo u stvari Music Art Project organizacija, skraćeno ga nekako nazovemo MAP, a program je Muzika Nade. To je sistem kao L sistema, to nam je partner od koga smo uzeli metodologiju pre 10 godina. To je sistem koji kroz muziku uči decu da sarađuju. I šta sad to sve znači? Mi kad kažemo saradnja, mislimo samo mi smo kao drugari. Ne, lako je da se mi sad komuniciramo kada je sve jednostavno, kada smo mi skladni. Šta mi radimo kada ne možemo da se rasporazumemo? Šta je asertivna komunikacija, šta je timski duh, šta je inicijativnost, koliko se dobro osjećamo da negde pripadamo, koliko možda ne treba tu da pripadamo po nekim našim uzusima, merilima, vrednostima, čak i ako nas prihvataju. Saradnje je mnogo veći konstrukt i koncept nego što bismo mi to tek tako rekli, sarađujemo zajedno, da to je ono što će deca naučiti u osnovnoj školi, ukoliko nauče, i što će ih odvesti kasnije da uspešno se realizuju čime god se bavili. Tako da videli smo prelep i pretežak i preemotivan libreto koji ima težak kontekst. To je opera nastala 38. godine u Čehoslovačkoj, kada su već segregacioni, diskriminatorni zakoni nacističke Nemačke uticali, prelili se na Čehoslovačku, kada jevrejska populacija nije mogla više da kreira, stvara, postoji, radi bilo kako, sem sakriveno, kada su umetnici samo u skrivenim prostorijama mogli da se obučavaju, da uče, da imaju koncerte. I naravno, kako uvek, zlu ne verujete da je toliko monstruozno. Pomislili su da će se to brzo završiti, jer kroz svoju istoriju postojanja nije baš bilo prvi put da su bili ozloglašeni, nazvani tako da su ozloglašeni, da su ih skrajnuli. I mislili su da je glavna uloga da deci, kojih je bilo mnogo u Terezištatu, svi umetnici treba da učine maksimalno boravak tamo prijatnim. I vi ćete naići, doktor Google što kažu, će vas informisati da vidite svedočanstva, svedočenja odraslih ljudi koji su bili u Terezištatu, koji će vam pričati da je tamo kulturni, umetnički, obrazovni program cvetao, da su se izuzetno trudili da na neki način prikriju jezu koja su deca živela, te je ova opera koju je Hans Krása komponovao 38. Dobila novi aranžman, povukla druge fantastične kostimografe, scenografe da se snađu. I sam Hans Krása je bio ubijan u Auschwitzu. Nekolicina njih je preživela i opet je dala vetar u leđa operi, rekavši da je to ono što ih je održalo u životu, da mogu da ostanu. To je ono što je umirivalo roditelje, da kažu, uf, dete mi je dobro, jer su često bili odvojeni od dece. To je ono što je dalo život u tom trenutku tome, a nama je bilo interesantno zato što inicijalno kada je nastala opera, ono govori o bratu i sestri koji su socijalno ugroženi, gde se već pominje neki rat, da je otac umro, da je mama bolesna, u to doba ljudi nisu baš jeli mnogo i imali sve što danas ipak imamo, ne baš svi, ali onako većinski da kažem, i pominje se mleko kao simbol neke obilnog, bogatog života, mogućnosti, da doktor kaže deci, nabavite mami mleka da mama ozdravi. Tu se sad dešava jedan zaplet u kojoj deca su nosioci, da kažem, morala, etičnosti, a odrasli su ti koji odbacuju tu decu i ne vide u kojoj ugroženosti oni žive, u kojoj su nevolju oni upali, te podstiču, da kažemo, nepravdu prema deci. Budući da mi radimo već 10 godina u 11 gradova sa preko 2800 dece i da sad imamo i dva centra sa najugroženijom decom koja potpadaju pod kategoriju apsolutnog siromaštva, koje spajamo sa decom iz negovanih dobrih porodica, centralnih beogradskih škola, smatrali smo da ovo jako lepa umetnički, muzički opera, najbolji materijal da proslavimo desetogodišnjicu. I onda smo iskoristili da testiramo, da baš spojimo takozvano nespojivo i da ih tokom godinu dana, nedeljom u Češkom domu, mešamo, da samo da nikom ništa ne kažemo ko dakle potiče. Uopšte nismo hteli da niko nikog sažaljeva i da se druži s nekim zato što je, Bože moj, ubog, jadan, siromašan. To stvarno nije u redu, to bi bila neka dupla stigma.
0: Šta je rezultat tog rada?
1: Rezultat je da su se oni združili, oni vide neke različitosti, ali su oni uticali jedni na druge. Mi smo samo zajednički napravili neke principe i vrednosti koje će biti kao vodilja deci, ali su dalje bila sva pravila za svakog ista. I nama je drago što smo mi to kroz umetnost, u stvari držimo tu temu otvorenom, a učimo ih da umetnost je ta kojom treba da streme.
0: Đurđa, mnogo vam hvala.
1: I vama što ste nas pozvali, odnosno mene.
0: Čuli ste Đurđu Papazoglu, govorili smo o operi za decu Brundibar. Ovu operu već ćemo moći da gledamo 7. septembra na Belefu.

0: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
1: Kod dva bela goluba.
0: Gost akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije, ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: Privodimo polako kraju naše današnje druženje. Za kraj još muzike. Ovde kod nas u Radio Beogradu bilo je veče Evergreena. Sara Krajinović nastupila je na sceni RTS kluba. Ona je interesantno i lekar, a muziku voli od malena. I tu ljubav za Radio Beograd baš vezuje.
1: Znači, ja sam u ovu zgradu ušla, ja mislim, kad sam imala 3,5 godine. Kažem, suđeno je, jer moja sestra je došla na audiciju tada za hor Kolibri i moja majka je naravno mene povela, ja sam mlađa sestra. Međutim, ona kad je izašla iz studija, studija 6, iz Hilandarske, ona je rekla: Saro, ti moraš to da vidiš, to su mikrofoni, to je... I ja sam krenula, moram da uđem. I poslednja sam bila, moja majka je pitala tada Milicu Manojlović, ona je bila dirigent hora Kolibri, da li može ona, eto, čisto samo da uđe. Na kraju sam ja tu otpevala jednu pesmu i Milica je izgleda u meni prepoznala taj talenat. Kada su zvali da vide ko je prošla na audiciju, moja majka je pitala, je li moja sestra prošla? Ne, Sara Krajinović je prošla. I tako sam ja krenula. Sa 4 godine sam ušla, to je kao jedan to je pred hor za veliki hor Kolibri. I to mi je, ja mislim, promenilo život. Znate kako je Milica rekla u svojoj knjizi? Muzika mog detinjstva, muzika zauvek u meni. To je zaista postala moja istina.
0: Ljubitelji električnog orgazma znaju da je izašao novi album benda. Možete sada prošetati i do Kalemegdana ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Sada je izložba posvećena ovom bendu. Fotografije s koncerata, neke i prvi put pred očima javnosti, priča su o svim godinama dobrog zvuka. Za naš je program o novom albumu U magli sjaj govorio frontman grupe Srđan Gojković Gile.
2: Obično su veći deo karijere albumi nastali tako što ja kući napravim pesmu, donesem je na probu benda i onda bend to, jel da, izaranžira, osmisli kako ćemo to da sviramo i da snimamo. Onda za ta dva prethodna albuma sam ja smislio da ne radim na taj način, nego da napravimo neki kreativni tim, pa smo Ljuba, klavijaturista, Banana, gitarista i ja, bili taj neki kreativni tim. Mi smo se nalazili na probama samo nas trojica i kao kroz neko džemovanje, sviranje su polako nastajale pesme. A za ovaj album sam shvatio da, iako smo mi to radili na taj način, paralelno, ja sam svo ovo vreme zapravo pravio i pesme kući, samo ih nisam donosio na probe benda, nego su tako stajale sa strane. I to je zapravo neki raspon vremena, ja mislim od skoro 20 godina su tu pravljene neke pesme koje nisu snimljene i onda sam za ovaj album odlučio, sad je vreme da ja napravim neku selekciju, pa sam izabrao 12 pesama koje se meni najviše sviđaju, mojih, Banana, gitarista je donao dve svoje i onda to je kao neka pozadina kako je nastao novi album.
0: I jedna zanimljiva multimedijalna izložba o Davidu Bowieu se u Beogradu može sada videti u Poletu. Prošlo je 10 godina od smrti rock ikone. A naša će Galija koncertom na letnjoj pozornici Niške tvrđave povodom jubileja 50 godina od osnivanja imati koncert sutra. Marija Šerifović nastupa u Sava centru. Ona će inače biti gošća našeg jutarnjeg programa u ponedeljak.

bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Ratko Ristić, Marija Radojević, Bojana Tufekđić i Nada Babić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku emisije izdvajamo. Sanacija havarije na vodosistemu Rzav završena. Uskoro tehnička voda u cevima. U nastavku istrage ubistva u restoranu na Senjaku pretresen stan i službene prostorije Veselina Milića. Srbija vodi samostalnu i prepoznatljivu politiku u duboko podeljenom svetu, kaže šef diplomatije Marko Đurić. Ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. NATO poručio da će braniti teritoriju članica. Novak Đoković je eliminisan sa Roland Garrosa posle poraza od 3-2 od Brazilca Fonseke. Posle svežeg jutra, sutra sunčano i toplo, temperatura od 5 do 30 stepeni. Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni. Punjenje sistema počelo je postepeno i očekuje se da tehnička voda stigne do potrošača. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće snabdeva se iz cisterni. Vlada šalje flaširanu vodu, izjavio je premijer Đuro Macut, izveštava Slađana Miletić.
1: Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Sa porastom dnevne temperature potrošnja je veća, tako da se cisterne u toku dana dopunjavaju i vraćaju na iste lokacije.
2: Nisam znala da je ovde voda. Komšika mi rekla je, evo prvi put da dođem da uzmem.
3: Ovo je po drugi put da nestaje, pa šta ćemo? Moramo se prilagodimo, nije ništa strašno. Toliko.
4: Mnogo je teško, ja znam da ljudi na visokim spratovima imaju velike probleme, a i ovi niži nije lako.
1: Kada se uspostavi vodosnadbevanje, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje u Čačku ne utvrdi njenu zdravstvenu ispravnost. Vlada Srbije je na vanrednoj sednici odlučila da Republička direkcija za robne rezerve isporuči 330.000 flašica flaširane vode za piće od pola litre na ugroženo područje.
5: Republička direkcija za robne rezerve izdvojila jednu veliku količinu vode, pa u iznosima od recimo 120.000 litara za Čačak, koji je najviše ugrožen svakako, ali u periodu od nekoliko dana planirane potrebe su za dane koje dolaze. Računamo da za 3 do 4 dana bi se ovo moglo sanirati, u stvari dovesti u potpuno u red.
1: Zbog problema sa vodom, proslave male mature zakazane za vikend su odložene za naredne dane.
0: Po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. Pretresu su prisustvovali tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Milić je jedan od osumnjičenih u istrazi koja se vodi protiv 11 osoba zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Milić se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana konobaru iz restorana 27 na Senjaku, u kom je ubijen Aleksandar Nešović, saznaje Tanjug. Sudija za prethodni postupak naredio je da se za njim raspiše poternica. Njemu je pre nekoliko dana pritvor bio ukinut jer su bili ispitani svi predloženi svedoci, ali zbog novih dokaza i činjenica u istrazi tužilaštvo je ponovo tražilo njegovo određivanje. Slučaj Senjak dominirao je diskusijom na sastanku Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Razmatrani su izveštaji o radu Ministarstva unutrašnjih poslova od oktobra do decembra 2025. godine i od januara do marta tekuće godine, izveštava Aleksandar Milivojević.
6: Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije upitao je da li je vršena bezbednosna provera bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića.
7: Gospodin Milić nije ovo sam uradio. On je deo sistema koji upravlja danas Srbijom. Nekoga je tu doveo, postavio.
6: Aleksiću je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
8: Ono što hoću da vam kažem, to je da oni koji brukaju policiju treba da se hapse, treba da se teraju iz policije, a što se tiče, ali ne smemo da bacamo i niko ne sme da baca ljagu na obične policajce, poštene policajce i tako dalje. U ovom slučaju ništa nije sakriveno, niti će da se sakrije.
6: Zdravko Ponoš iz poslaničke grupe Srbija centar srce upitao je da li je sprovedena istraga radi utvrđivanja imovinskog stanja Veselina Milića. O tome je govorio i Radoslav Milojičić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane.
9: Mislim da nije normalno da ja koji sam juče ceo dan goreo na suncu u mojoj njivi, za dve godine se pojavim sa 100 stanova, 100 satova, satova od po 200-300 hiljada evra. Ne zanima me da li Veselin Milić ima 30 stanova ili 20 stanova. Mislim da svaki takav pripadnik policije treba se nađi za rešetaka.
6: Ministar Ivica Dačić osvrnuo se i na detalje izveštaja koji pokazuje smanjenu stopu kriminaliteta u našoj zemlji.
8: Ukupan broj krivičnih dela u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu manji je za skoro 50%, 47,6%. Broj krivičnih dela u prošloj godini je na najnižem nivou u poslednjih 25.
6: Dačiću je odgovorila Marinika Tepić iz stranke Slobode i pravde.
10: Vi ste statistiku, ministre, poredili 2001. 2003. s ovom godinom, da je bila veća stopa kriminaliteta, ubistava i tako dalje. Verovatno i jeste po toj vašoj statistici, ali su se kriminalci hapsili. A znate zašto je sada manja? Zato što su kriminalci u sprezi sa režimom.
6: Ivica Dačić je zaključio da podaci pokazuju i smanjenje broja ubistava. Kako je rekao, 2001. godine bilo je 215 ubistava, dok ih je prošle godine bilo 66.
0: Slušate Dnevnik. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazali u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Povodom tužbe koje je u ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podnesena protiv nemačkog magazina Spiegel, sud u Hamburgu donao je privremenu meru.

0: a posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenice i prava na adekvatno izjašnjavanje prije objavljivanja, ističe se u zaključku Zemaljskog suda u Hamburgu. U Beogradu je u ložionici svečano obeležen Dan srpske diplomatije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje, zabeležila Marina Bajić.
1: Svečanost je otvorena himnom Bože pravde u prisustvu predstavnika diplomatskog kora. Ministar Marko Đurić podsjetio je da se Dan srpske diplomatije obeležava u znak sećanja na 1839. godinu kada je formirana Knjaževska kancelarija inostranih dela.
2: Živimo u vremenima kada mnoge sigurnosti nestaju. Srbija vodi uravnoteženu i principijelnu spoljnu politiku. Znamo koja je cena nestabilnosti i koliko krhak može postati mir kada dijalog nestane. Zato će Srbija nastaviti da deluje kao faktor mira, predvidljivosti i saradnje u regionu.
1: Ministar dodaje da politika pružene ruke koju Srbija vodi nije samo deklarativna, već se ogleda u infrastrukturnoj povezanosti, energetskoj saradnji, slobodnom kretanju ljudi, kao i učešću u brojnim regionalnim inicijativama.
2: U isto vreme, pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i naš nacionalni prioritet. Srbija ostaje posvećena dijalogu, jedinom održivom putu ka kompromisnom rešenju, uz dosledno insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i preuzetih obaveza, kao i na zaštiti i osnovnih prava srpskog naroda.
1: Đurić navodi da je jedan od najvažnijih ciljeva približavanje Evropskoj uniji. Podseća da Srbija posebno ulaže u očuvanje srpskog jezika u inostranstvu i zaštitu interesa srpskih građana, te da je država napredovala na Henley Pasoš indeksu pomerivši se sa 37. na 30. mesto. Otvorene su nove ambasade u Letoniji i Tanzaniji, a nedavno je pokrenuta i inicijativa Postani srpski diplomata kako bi se stvorila nova generacija ljudi spremnih da predstavljaju Srbiju u svetu, zaključuje ministar.
0: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnos između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji.
3: Andora razume kakva je situacija. Imamo zaista jedan jak ujedinjeni front protiv toga da Priština postane deo Saveta Evrope. Dakle, mi to nismo zaboravili, mi na tome radimo i za to se borimo. Potpuno je jasno da bez zajednice srpskih opština, bez nekih drugih stvari, jednostavno nijedna, rekla bih, odgovorna zemlja ne bi smela sebi da dozvoli da gura članstvo Prištine u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, posebno ne u Savetu Evrope.
0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je u Bratislavi s potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Slovačke Robertom Kalinakom o političko-bezbednostnoj situaciji u svetu i bilateralnoj vojnoj saradnji i njenom unapređenju. Gašić je istakao da se politika odbrane Srbije zasniva na poštovanju međunarodnog prava i očuvanju vojne neutralnosti, uz istovremeno jačanje sopstvenih vojnih kapaciteta. Naglasio je da je spoljno-političko opredeljenje Srbije usmereno ka evropskoj budućnosti i članstvu u Evropskoj uniji, kao i intenziviranju saradnje s državama u regionu i svetu. Nakon što je ruski dron prešao granicu NATO i pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, rumunske vlasti su za incident okrivile Moskvu. Rumunija sa Ukrajinom deli granicu dugu preko 600 km, a Rusi su gađali ukrajinske luke na Dunavu i vazdušni prostor Rumunije narušili 28 puta, tvrdi ministar unutrašnjih poslova Rumunije Ilije Bolojan.
4: Tražit ćemo da nam NATO obezbedi tehnologiju za protivvazdušnu odbranu i radare koji mogu da uoče neprijateljske

0: je Spartak pobedio Crvenu zvezdu sa 90-89. Finale na programu u Niškom Čairu u nedelju. Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio da je sporazumno raskinut ugovor sa doskorašnjim trenerom Sašom Obradovićem. Klub sa Malog Kalemegdana se tom prilikom još jednom zahvalio dosadašnjem strategu na posvećenosti, svemu što je pružio tokom mandata i na korektnosti prilikom pregovora o sporazumnom razlazu. Ovogodišnju majsku nagradu za sportistu u olimpijskom sportu dobila je naša rekorderka u skoku u vis Angelina Topić, a nagrade za životno delo dobili su šahovski velemajstor Ljubomir Ljubojević i proslavljeni košarkaš Zoran Slavnić. Nagrada za sportistu sa invaliditetom pripala je paratriatloncu Lazaru Filipoviću, dok je Dragutin Topić dobitnik majske nagrade u konkurenciji trenera.
1: U Beogradu je trenutno 20 stepeni, Novom Sadu 17, Kragujevcu i Somboru 15, Nišu 14, na Kopaoniku 6 stepeni. Sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne ponegde kratkotrajna kiša. U Vojvodini i istočnoj Srbiji moguće jak vetar u poslepodnevnim časovima. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu posle podne uveče oblačno, tokom noći kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša oko 28 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.

0: Nikola Peković dobitnik je nagrade Muzika klasika za 2025. godinu za album godine. Peković je u saradnji sa domaćim kompozitorima prošle godine izdao 3 CD-a savremene srpske muzike. Njegovu umetničku biografiju čine koncerti širom Evrope, Azije i Severne Amerike. Redovan je profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, a ima veliko iskustvo u saradnji sa simfonijskim orkestrima i savremenim kompozitorima. Više od 30 svetskih premijera, ali i kontinuiran rad na afirmaciji harmonike kao ravnopravnog koncertnog instrumenta savremene muzike. Večeras sa Pekovićem razgovaramo o savremenoj muzici, identitetu harmonike, radu sa mladim umetnicima i međunarodnoj sceni. Nikola, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: 3 CD-a savremene muzike je zaista jedna velika i lepa stvar. U pitanju je više od 3 sata muzike i 14 kompozicija. Kako je nastala ideja za jedan ovako obiman projekat?
1: Pre svega hvala vam na pozivu. Bio sam iznenađen sa nagradom muzike klasike, jer nisam, da kažem, ni očekivao ni razmišljao o tome. I ideja za sva tri albuma je došla spontano. Pre svega krenuo sam sa prvim albumom, gde sam u saradnji sa dirigentom Srboljubom Dinićem i orkestrom Schlesinger snimio taj prvi album u Kolačevoj zadužbini sa kolegom Slobodanom Gerićem i sa kompozitorima koji su zaista dali veliki doprinos tom prvom albumu. Međutim, u tom negde periodu započeli su razgovori i za druga dva albuma i onda neposredno posle toga poželeo sam da napravim nešto što će zaista ostaviti dubok trag u savremenoj srpskoj muzici, da kažem, ali pre svega nešto što će doprinijeti da se harmonika kao instrument brže razvije. Smatram da je saradnja sa orkestrima neophodna i krucijalna za razvoj našeg instrumenta, jer samim nastupima sa orkestrom i ovim, da kažem, izvođenjima i snimljenim albumima mi doprinosimo da šira javnost i publika koja možda i ne sluša samo harmoniku nekako zavoli naš instrument i pre svega da damo i doprinos mladim generacijama gde će imati šta da sviraju, gde će moći da odaberu srpskog autora, srpski koncert za harmoniku i orkestar, što je bilo, da kažem, veoma retko i mislim da je ne postoje samo jedan koncert za harmoniku i orkestar pre toga. Ja sam u zadnje 3 godine izveo preko 20 premijera za harmoniku i orkestar. Tako da i dalje vidim to kao najviši oblik prezentovanja našeg instrumenta. Dakle, saradnja sa orkestrima. A sami albumi su spontano nailazili. To je bio kao kruna saradnje sa svim tim orkestrima koje sam imao i dirigentima. Eto, na prvom albumu je dirigovao maestro Srboljub Dinić, drugom nemački dirigent Daniel Gajs i treći naš dirigent Rade Pejčić. Svi oni su zaista dali nemerljiv doprinos u radu i stvaranju tih albuma, ali pre svega moram da se zahvalim našim kompozitorima, jer oni su izdvojili ogromno vreme stvarajući za ovaj naš instrument, za ovaj sastav sa harmoniku i gudače, i negde vidim zaista da naši kompozitori zaslužuju bolje mesto u svetskoj muzici, kada pričamo o klasičnoj muzici, i negde zajedničkim radom se trudimo kroz ceo ovaj proces stvaranja i kroz ceo ovaj proces beleženja ovih kompozicija putem nosača zvuka, kao što su ovi albumi. To je negde prilika da strani umetnici dođu u priliku da se upoznaju više sa našom savremenom muzikom, a tomu prilog ide i što smo osnovali izdavačku kuću Tidea Classics, koja ceo svoj program ima na engleskom jeziku i čija je, glavna svrha promocija klasične muzike, ali u svetskim okvirima, ne samo kod nas. Tako da ova 3 CD-a, 3 albuma mogu da se slušaju i na YouTube-u i Spotify-u, svim, internet platformama, jer cilj je da što više ljudi dođe u priliku da čuje ove divne kompozitore, i ja bih se ovom prilikom zahvalio svima koji su učestvovali, jer zaista od dizajnera koji je pravio omot tog albuma do Predragara Isaljevića koji je snimao sa cijelim svojim timom, dakle svi članovi tima su pažljivo odabrali odabrani i svako se potrudio da svoj deo posla odradi na jednom maksimalnom nivou, da kažem, mogu da kažem da je to jedan svetski nivo u našim uslovima.
0: Da, veliki broj kompozitora se nalazi na ovim CD-ima. Kako ste, tačnije na koji način ste ih odabrali?
1: Kao što je to se dogodilo sa albumima, da ne bude samo jedan nego tri, tako je to bilo i sa kompozitorima, onako je bilo spontano. Kompozitori su preporučivali jedni druge kod mene. Ja sam naravno i tražio neke kompozitore, tražio sam određenu vrstu muzike, određeni stil, želao sam da se prikaže što više različitih kompozicionih tehnika, različitih kompozicija, ali da ih veže harmonika kao instrument, gudači i, da kažem, to što su svi potiču sa ovih naših prostora, to je da kažem, bila neka poveznica svih ovih kompozitora. I naravno, sva tri CD-a veže i kompozitorka Tatjana Milošević. Ona je napisala Ka zvezdama 1, 2 i 3 i zapravo ona je napisala za mene prvo delo za harmoniku orkestar. To je bilo Ka zvezdama 1, odatle sve krenulo. I nekako taj sam natpis Ka zvezdama, ni natpis, nego da kažem ime kompozicije i dubina koju ta kompozicija nosi, me je, evo i dan danas me vodi. I mislim da svi treba da imamo možda neku motivaciju, a ja je pronalazim i kroz sam taj naslov. I onda su se nastali kompozicije Ka zvezdama 2, Ka zvezdama 3 i svaki CD ima jedan Ka zvezdama, što je da kažem isto poveznica sva tri albuma i negde doprinelo je da ceo taj projekat zaista ima veliku vidljivost u svetskoj javnosti, ne toliko možda još uvek u, više to u nekom akordeonističkom, da kažem, svetu muzike, gde zaista nisam imao priliku da vidim da je neko izdao tri albuma u isto vreme sa 12 kompozicija koje su pisane za orkestar. To je, složit ćemo se, jako zahtevan poduhvat bilo gde izvesti, a posebno kod nas, imajući u vidu da smo morali da opremu da iznajemljujemo da bi to bilo najviše mogućem nivou i da imamo samo jednu salu gde je moguće snimiti dobro orkestar, to Kolačeva zadužbina. Tako da sve je to tražilo veliku pripremu i negde kompozitori su dali ogroman doprinos celom ovom projektu. Ja se svima zahvaljujem. Tu su zaista divni kompozitori. Nekako, mislim, ne bih volao da nekog izostavim, ali eto, na prvom albumu tu su bili kompozitori Dragana Jovanović, Branka Popović, Tatjana Milošević, Vladimir Korać i Predrag Radisavljević, mladi kompozitor. Onda na drugom albumu poželao sam da možda neki drugi pravac prikažemo, možda malo i podsjeći na primenjenu muziku, tako da sam sarađivao sa kolegama Aleksandrom Sedlarom, Anom Krstajić, Ivanom Brkljačićem i Igorom Andrićem, pored toga naravno Ka zvezdama 2. I treći CD je onako jako spontano. Nisam pre svega želeo odmah da snimam i treći album, zato što je zaista veliki poduhvat bilo snimiti ova prva dva albuma. Međutim, desila se prilika da sarađujem sa Radetom Pejičićem i sa njegovim orkestrom. Ono smo se dogovorili da sve to zabeležimo i na trećem albumu, dodatno pored kompozitora koji su učestvovali, je kompozicija Vladimira Tošića Etnos, koju sam ja izveo premijerno sa svojom sestrom u Kolačevoj zadužbini, gde on za ovu priliku to prilagodio za harmoniku i orkestar, pošto smo to izvodili harmonika, gusle, još nekoliko instrumenta i orkestar, i ta kompozicija je došla do srca ljudi jer ima i taj etno element u sebi. I evo, već za ovu godinu pozvalo me nekoliko orkestra baš da sviram tu kompoziciju, tako da vidim da kompozicije žive, što je, sve te kompozicije žive, i znam da se Ka zvezdama 1 već izvelo 7 puta, oko 7 ili 8 puta se kompozicija izvela. Dakle, nisu kompozicije koje smo snimili, stavili smo u fioku i više neće da se izvode, nego baš je to bio cilj. A sada svi ti mladi ljudi, ne samo mladi, mislim, naši umetnici mogu da čuju i da traže note, da izvedu, ali ako nemaju gde da čuju, onda zapravo kako će da izvedu te kompozicije, kako ćemo da promovišemo našu umetnost. Tako da mislim da je snimanje albuma nešto što je važno i što svaki umetnik ako ima mogućnosti za tako nešto, a i nekada ako nema, samo treba da krene i mislim da će da se prilika stvori, prosto da beleži to što radi i da daje svoj maksimum i na taj način mi širimo umetnost koju imamo. U ovom slučaju to i moj, da kažem, taj cilj, kao što sam rekao, je akademska harmonika, nešto što bih ja voleo da mnogo više ljudi sazna za naš instrument i za našu umetnost, kao i za naše kompozitore.
0: Predlažem da sada u nastavku čujemo kompoziciju Ka zvezdama broj 1.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju susretanja Radio Beograda 1. Večerašnji gost je harmonikaš Nikola Peković, a povod za naš susret je veliko trostruko izdanje savremene muzike za harmoniku i gudače, koje je nedavno nagrađeno priznanjem Muzika klasika za album godine. U prethodnim minutima slušali smo kompoziciju Ka zvezdama broj 1 kompozitorke Tanje Milošević u izvođenju Nikole Pekovića i kamernog orkestra Schlesinger, a dirigovao je Srboljub Dinić. Nikola, šta vam je bilo najvažnije kroz trilogiju, da predstavite harmoniku, savremenu srpsku muziku ili možda jednu novu izvođačku estetiku?

0: estetiku?
1: Mislim da je sve to, mnogo ciljeva je bilo, ali prevashodno je to ljubav prema ovom instrumentu, prema harmonici i neka potreba da, kao što su to uradile i neke druge nacije, da imam što više kompozicija koje su pisane za harmoniku i orkestar i da te kompozicije žive, da se sviraju i da mladi ljudi imaju priliku da izvode ono što ja volim i u čemu uživam, a mislim da ako se mi, da kažem, malo stari ne potrudimo da ostavimo mladima nešto na čemu mogu da radi i da izvode, oni neće imati ništa. Kao što su u ono vreme stvarali Bach, Mozart, tako imamo danas i savremene kompozitore i treba da se potrudimo da svako od njih, ja sarađujem sa većinom naših kompozitora, da svi oni napišu minimum jedno delo za harmoniku i orkestar. I to je neki doprinos gde kasnije to otvara mogućnosti da se na fakulteti mogu da kao obavezno sviranje koncerta domaćeg autora, ali ne možete da uvedete tako nešto niti da postavite ako uopšte nemate ta dela. Tako da negde mnogo je razloga zašto je ova trilogija nastala. Oni su pre svega umetnički i nastali su iz ljubavi prema ovom instrumentu i prema muzici.
0: A koliko je danas izvođač mora da bude aktivan učesnik u nastanku nove muzike, a ne samo njen interpretator?
1: Mislim da je, zavisi od kompozitora do kompozitora. Neki kompozitori zahtevaju da muzika bude izvedena baš onako kako su samo oni želeli. Naravno, dešavaju se neke manje izmene, ali neki kompozitori daju slobodu. Veću slobodu izvođačima i nama interpretatorima i imamo veću i ulogu, nekada i menjaju same koncepcije kompozicije, tako da na nama je da se prilagodimo i da zaista slušamo, to jest da čujemo šta nam to kompozitor traži i šta želi. Ono što mislim da je krucijalno u radu sa kompozitorima, ne odmah odstraniti nešto. Dešava se često kompozitor nešto napiše i onda mi po automatizmu kažemo ovo je teško, ovo ne može. Ne, treba prvo sesti da se navežba sve to što je kompozitor tražio i tek onda možemo da kažemo ovo nije baš kako treba i ne može da bude na ovaj način. Ali moramo da damo svoj maksimum. Kod nas se dešava da prvo kažemo pa onda radimo, a mislim da je mnogo bitno da bude suprotno jer samo tako možemo da izvučemo maksimum iz kompozitora. Ako mi njegovu ideju prihvatimo i damo maksimum, da kažem da je sprovedemo, onda će to biti nešto unikatno. A ako mi oblikujemo svako kompozitor onako kako baš mi želimo, onda ćemo okrnjiti negde sve te ideje i možda će imati i sličnost između tih kompozicija, a nama kao izvođačima i kao umetnicima i kao publici, pre svega ne treba tako nešto, trebaju nam unikatne kompozicije. Ja se trudim da zaista ono što su kompozitori osmislili, da to sprovedem u delo, nije jednostavno često, zato što kompozitori, pogotovo kada saznaju da mogu da pišu, da će sve to biti, ako je uhvatio, da kažem, prstima, da će biti izvedeno na visokom nivou i da ja imam tu strast da jednostavno neću dopustiti da se to izvede bilo kako, onda se i oni malo više raspišu i nekad bude teških momenata, međutim posle nekog vremena svi ti procesi su zapravo trebali da se dogode na taj način i ja sam zahvalan i zaista srećan i zato kažem, svi ovi kompozitori s kojima sam sarađivao i imaju neku svoju posebnu auru i svoj pečat u komponovanju i ja se samo trudim da oplemenim to, naravno tu i orkestar, tu, da nekako shvatimo šta je kompozitor želeo da nam pruži i da onda mi pružimo tu, da kažem, neku svoju slobodu u okviru tih, da kažem, nekih instrukcija koje su nam dali kompozitori. Jer oni često mogu da budu i nezadovoljni ako to nije bilo, da kažem, negde po nekoj njihovoj viziji kako su oni to zamislili, pogotovo ako se radi o premijeri. Jer svaki kompozitor želi da mu premijera bude najbolja moguća i da to jednostavno ostavi traga. Ali imaju, da kažem, mogu da kažem da imaju sreću, pošto ja želim uvijek da premijere budu najbolje moguće izvedene i negde ta saradnja zato je, mislim da je na obostrano zadovoljstvo i da zajedničkim negde radom i imamo tu neku istu strast prema kvalitetu. Eto, to mogu da kažem da su kompozitori možda na vrhu lestvice kod mene, kažem generalno kao umetnici koji imaju tu strast, zato što oni komponuju, da nešto bude u najbolje mogućem, da kažem, se izvede najbolje moguće i da se posveti maksimalna pažnja, jer često izvođači usled nedostatka vremena nemaju uvek takvu posvećenost. Ali kompozitor, pošto piše delo, oni imaju. I onda sam shvatio da većina kompozitora, da kažem, ako ne i svi, dele tu strast za to, mora da bude najbolje moguće u tom datom trenutku i da se potrudimo da, da svi damo doprinos. Tako da volim tu strast koju oni imaju i zato volim sarađujem sa njima.
0: A da li vam se čini ili da li su možda to kompozitori podelili sa vama da su u toku stvaranja ovih kompozicija za album možda otkrili neke nove mogućnosti harmonike? Jer verujem da je nekima sigurno bilo prvi put da ciljano pišu delo za harmoniku i orkestar.
1: Jeste, i to je, mislim da je to sasvim prirodno, kao što ja ne poznajem neke druge instrumente tako dobro kao harmoniku, tako i oni ne mogu da poznaju ako nisu komponovali, tako da kroz taj neki rad ja volim da izrađujemo sve te kompozicije dosta pre nego što se dogodi premijera i u tom nekom radu oni upoznaju instrumenti, svako sledeće delo negde se primećuje da kompozitor mnogo bolje poznaje sam instrument, ali ne mora ni da znači, može da se desi da i prva kompozicija bude jako dobra ako se prvi put piše, ali to je do nas, da kažem, izvođača, da pružimo svoj maksimum i da te neke ideje sprovedemo. Ja se sećam, u radu sa jednom kompozitorkom, eto, bilo je pet stranica šesnaestina u levoj ruci. To nije sad toliko teško zapisano, međutim to je kontinuitet koji gde se i ruke koče i tako pored da kažem kondicije i ja jednostavno sviram stalno. Ali ja sam ukazao na to i onda je kompozitorka rekla samo, pa dobro, samo mora da se vežba. Ja sam ceo to vežbao sam i na kraju je stvarno ispalo sjajno. I zahvalan sam tome jer negde probijamo te granice. Videlo se to posle po izvođenjima da nije tako jednostavno da se izvede i da se kolegama koče leva ruka, ali treba sesti vežbati.
0: Da, potrebno mnogo vežbati.
1: Jeste.
0: Kompozicija Predraga Radisavljevića nosi naziv Granular i taj naziv asocira na neke savremene zvučne tehnike i gotovo elektronsko razmišljanje o zvuku. Koliko harmonika danas može da odgovori na takvu vrstu savremene estetike?
1: A granular je zapravo, to su zrna. Kao kad prospete zrna po podu i taj zvuk je on uspeo da neverovatno kroz orkestar i kroz harmoniku i kroz kontrabas kolege Slobodana Gerića nekako uspeo da to dočara. To nije toliko jednostavno i mislim da harmonika ima mogućnosti, mislim, harmonika instrumenti ima takve mogućnosti da su kompozitori danas svesni toga i Predrag, naravno, kao neko ko je završio osnovni master studije za harmoniku, izuzetno poznaje ovaj instrument i iskoristio je da kažem do krajnje granice instrumentu u ovoj kompoziciji kada govorimo o efektima. Mislim, uvek može više, ali zaista sa nekim ukusom i sa jasnom vizijom gde verujem da slušalci kada puste ovu kompoziciju mogu da osete ta zrna koja padaju. Nisu to samo zrna, zrnčići, to su posle kad ih ima puno, kad ima mnogo džakova, to prerasta u nešto drugačije. Tako da on je uspeo kroz muziku to da dočara.

0: Nikola Peković je u pratnji kamernog orkestra Schlesinger i pod upravom Srboljuba Dinića izveo kompoziciju Granular Predraga Radisavljevića.
1: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton. Dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.
3: Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. U večerašnjim susretanjima razgovaramo sa harmonikašem Nikolom Pekovićem, koji je nedavno objavio 3 CD-a savremene srpske muzike i za taj doprinos osvojio nagradu Muzika klasika za album godine. Nikola, harmonika se kod nas i dalje često povezuje pre svega sa narodnom muzikom. Da li ste tokom svih godina imali osjećaj da nekako iznova morate dokazujete njeno mesto u svetu klasične muzike?
4: Mislim da sam ja negde uhvatio drugačiji pravac i da se trudim čak da sarađujem sa kolegama koje sviraju narodnu muziku, kao što su Aleksandar Sofronijević, Vlada Panović, Miša Mijatović i pokojničak Novica Negovanović. I ja sam negde ubeđen da saradnja može doprinuti do još bolje promocije našeg instrumenta i da je to jako važno. I evo, imali smo nekoliko projekata gde sam ja izvodio klasične kompozicije, ali po temama narodnih melodija, kao što Stani, Stani, Bar Vodo, Oj Moravo, recimo Aleksandar Sofronijević izvodi Oj Moravo u originalnoj verziji, posle njega moj sastav, ja, izvodimo istu tu kompoziciju, ali u baroknom stilu. Tako da, mislim da isto kroz narodnu muziku možemo da promovišemo naš instrument i uopšte klasičnu muziku, i to je negde bio moj pristup, da kažem, promociji harmonike kao klasičnog i akademskog instrumenta, jeste i kroz taj neki oblik narodne muzike, kao što sarađujem i sa svojom sestrom, gde putujemo širom sveta. Vratili smo se sad nedavno iz Rusije, svirali smo sa Novgorodskim simfonijskim orkestrom, gde neke naše melodije i neku našu muziku koja je tradicionalna na jedan drugačiji način prezentujemo publici i svetu. Mislim da je to, da je

0: neophodno da imamo taj neki spoj kada je harmonik u pitanju, jer tako više ljudi zapravo dođe i upozna se sa našim instrumentom.
1: A koliko se je promijenio položaj, ali i repertoar za harmoniku od trenutka kada ste vi krenuli da se bavite muzikom?
0: Ako pogledamo, zaista u zadnjih nekoliko godina mnogo novih kompozicija nastalo za harmoniku. Harmonika je relativno mlad instrument. Uskoro ćemo da slavimo 200 godina od patentiranja harmonike. Mislim da je 2029. godina u pitanju i to je zaista jedan kratak period, ali jako intenzivan, i on se sve više, da kažem, intenzivira, i negde kompozitori najbolji danas svetski pišu za harmoniku. I mi smo samim tim, da kažem, eto, za možda 100, 150 godina, 200, ovaj period će biti istorija, a harmonika će imati važnu ulogu. I zato je važno da se svi potrudimo i da dajemo svoj, da kažem, doprinos tome, ali mislim da se jako promenio, da, eto, baš kao što sam rekao, da su ozbiljni kompozitori kao što je Magnus Lindberg, Sofija Gubajdulina, kao i naši ovde kompozitori koji su većinom svi sada pisali za harmoniku. Jednostavno, harmonika je nezaobilazni instrument i mi negde se trudimo, ne samo ja, nego kolege, trudimo se da pozicioniramo harmoniku kao jedan vodeći instrument kada je savremena muzika u pitanju, ne samo u našoj zemlji, nego u razgovoru sa kolegama širom sveta i odlazeći putovanja, seminare, masterklasove, svirujući koncerte. Dakle, vidim da u većini zemalja, da kažem, evo, evropskih, harmonika ima tu, ako nije lidersku, onda, da kažem, u prvih pet instrumenata gde kompozitori sa zadovoljstvom komponuju i sarađuju, zato što nije samo boje i mogućnosti harmonike koje mogu da se proizvede, nego strast koju mi harmonikaši imamo generalno prema savremenoj muzici je možda nešto što kompozitori kada otkriju ne žele da ispuste više.
1: Nikola Peković i Beogradski kamerni orkestar u narednim minutima izvešće delo Dani dobrog vazduha Ivana Brkljačića.

0: Kompoziciju Dani dobrog vazduha Ivana Brkljačića izveo je Nikola Peković u pratnji Beogradskog kamernog orkestra, a dirigovao je Daniel Gajs. Nikola, na samom početku spomenuli smo i da ste redovan profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Sa svega 22 godine postali ste najmlađi docent u istoriji tog fakulteta. Kako je izgledao prelazak iz studentske u profesorsku ulogu?
1: Mislim da je bilo sa 23 godine, ali evo sad već... Ne mogu da se setim tačne godine, nije ni bitna, negde je to prirodno došlo. Ja sam već kao master student radio na akademiji kao saradnik u nastavi i posle toga se otvorila profesorska pozicija, docentsko mesto. Ja sam se prijavio i kolege su to prihvatile i negde zaista su me dočekali onako sa raširenih ruku. Nije običajno da neko sa 23 godine postane docent, ja sam svestan toga i samim tim sam imao još možda neku veću odgovornost i prema poslu i prema umetnosti nego što bih imao da sam postao docent sa 30 godina. To me negde motivisalo da još više radim, da napredujem, da možda ljude koji su imali očekivanja u tom trenutku ne razočaram. Sad iz ove perspektive to drugačije gledam, ali zaista sam radio svaki dan na akademiji, iako sam nisam morao. Prosto želeo sam da pokažem da vera u jednog mladog umetnika može da da velike rezultate i tu nisam mislio samo na sebe. Tu je bilo još mladih koji su pošli mojim stopama malo kasnije, da kažem, ali negde treba mladima dati priliku, jer dok imaju viziju, energiju, da to razvijaju. Ako mi tek sa 35 godina pružimo priliku nekom da postane docent, on je već tad prošao kroz jedan vrtlog, jedan tornado gde nisam siguran kako se to posle odražava na studente i na život. Može da bude, da kažem, da se gleda sa različite perspektive, ali smatram da mladima treba pružiti šansu i da ja sam to oberučke, da kažem, prihvatio. Mnogo volim svoj posao, rad sa studentima, to me inspiriše i evo imamo već preko 100 nagrada sa studentima. Studenti, nekoliko njih je pobeđivalo na svetskom trofeju harmonike, imaju zapražene, da kažem, druga mesta na svetskom kupu harmonike, na velikim takmičenjima kao što je Akordeon Art u Sarajevu. Da kažem, radimo zaista kvalitetno, a te nagrade su posledica tog rada. I trudimo se da ne samo ja, nego i ceo Odsek harmonike i kolege, da pružimo našim studentima mogućnost i da se razviju kroz koncerte, kroz nastupe, kroz takmičenja, gostovanja, saradnju s orkestrima, da sve to prođu dok su studenti. I negde ja sad u prilici sa svojim kolegama da utičemo i na taj segment, ne samo kao profesori da dajemo znanje, nego i taj neki širi spektar koji je potreban u današnje vreme studentima da bi se osjećali kako treba i da imaju jasnu viziju i, da kažem, perspektivu.
0: A da li vas je pedagogija i rad sa studentima na neki način promenila kao umetnika? Da li u radu sa njima otkrivate nešto novo?
1: Uvek. Ja učim od njih svakodnevno i uvek mislim da ne može ništa da me iznenadi, ali iznenade me. Nekad je to loše, nekad je to dobro, ali iz loših isto, nekih loših momenta mi učimo i sazrevamo i ja sam zahvalan na prilici da radim sa njima. To su zaista divni mladi ljudi koji su željni znanja i u toj nekoj zajedničkoj saradnji trudimo se da dosegnemo što viši nivo izvođaštva i ovom prilikom ja ih sve pozdravljam ako slušaju i oni koji su bili u mojoj klasi i koji su sada. Jednostavno taj pristup koji oni imaju i zbog čega su došli u Niš daje rezultate i eto, imam i dva studenta koji su na doktorskim studijama, student koji je otišao na master studije u Austriju, koji je tamo završio. Dakle, oni se razvijaju, mi smo tu da im pomognemo u tom razvijanju i samim tim, to je, da kažem, uzajamno posledična neka, da kažem, posledično davanje, mi dajemo njima, oni daju nama i to jest rastemo zajedno, a ne znam kako bi se moja karijera odvijala da nema pedagogije, jer mislim da je to jedan važan segment mog života i ja uživam u radu sa studentima, tako da sigurno da, da moje izvođaštvo ne bi bilo isto da, da nisam u pedagogiji. Sigurno bih svirao i radio bih i nastupao, ali ne bi bilo isto jer ne bi imao tu drugu stranu kako to... moram da uvek da nađem reči i način kako da objasnim nešto studentima što možda meni prirodno i što sam ja kroz rad već odavno savladao, tako da u tom nekom radu sa njima ja zaista učim stalno.
0: S obzirom na to koliko ste vi aktivni u promociji savremene srpske muzike, da li svojim studentima sugerišete i upućujete ih na savremenu domaću muziku?
1: Uvijek ju sugerišem, skoro svake godine većina mojih studenta odsvira bar jednu kompoziciju, kažem domaći autor. Evo ove godine to je mladi kompozitor Relja Jakovljević koji je napisao Homo Sapiens 2022. godine, ja sam to premijerno izveo. I Ivan Brkljačić koji je napisao Četiri lica doktora
0: Gila.
1: Jeste, koje on je to napisao za, za čembalo, ali mi to izvodimo sada na, na harmonici i eto, nije samo da izvodimo originalne kompozicije, trudimo se da i ono što je dobro, a što je napisano za neke druge instrumente da izvedemo na harmoniju. Tako, to su ove dve kompozicije, da kažem, svake godine jedno,

0: Jednostavno, mislim da je bitno da zato i stvaramo da se oni od nekog uzrasta gde uče i našu domaću literaturu, ali pre svega i saradnju s kompozitorima, tako da ja njih usmeravam, da kažem, nekoliko njih je svirao i na tribini kompozitora, dakle, imaju tu saradnju s kompozitorima i važno je da krenu još dok su studenti. Dakle, da ne čekaju da završe, da bi ostvarili neke svoje snove ili da karijeru, nego da to prigrabe i da, i da ovaj, u saradnju s kompozitorima negde iskoriste za svoj napredak još dok su studenti.
1: Kompoziciju Krilata bića Ane Krstajić slušamo u nastavku emisije Susretanja.

0: Nikola Peković i Beogradski kamerni orkestar izveli su delo Krilata bića kompozitorke Ane Krstajić, a dirigovao je Daniel Gajs. Nikola, interesantno je da vas je šira publika prvobitno upoznala kroz nastupe sa sestrom Bojanom i učestvovanjem u takmičenju Ja imam talenat, gde ste 2012. godine odneli pobedu. Kako danas gledate na taj period?
1: Interesantna je perspektiva iz ove pozicije gledati na 2012. godinu. Ja nisam ni želeo da se prijavim za to takmičenje. Smatrao sam da je to neumesno za umetničku muziku, no, i taj nastup uopšte u takav tip takmičenja. Pritom ja nisam mnogo ni pratio takmičenje jer nisam imao televiziju u srednjoj školi. Uopšte ja sam dosta vežbao, da kažem, i smatrao sam da je televizija nešto što oduzima vremena. Nisam pratio, ali sestra je želela da me prijavi, ona me na kraju prijavila. I kada je došla ta audicija, pošto je se audicija zapravo odigrala u Kragujevcu gde sam ja bio u srednjoj školi, ja sam eto izašao kada me već sestra prijavila da prosto ociram to. Međutim, njima se to toliko dopalo da su oni meni odmah rekli da sam ja prošao, što nije praksa, nikom nisu rekli. Rekli su mi da sam prošao. Ja posle kada sam to rekao roditeljima i svoje, čak nisu ni moje sestri rekli da je odmah prošao. Onda je nastao taj, da kažem, četvrtfinale i taj snimak gde sam ja svirao marš, to jest drugi stav iz kompozicije Viktora Vlasova Gulag, i sve nekako posle teklo spontano. Ja ni tada nisam znao kakav je to tip show. Znao sam da se svira. Hoću da kažem da nisam uopšte shvatio ozbiljno taj TV show, i kad su nam javili da smo prošli, ali da moramo da sviramo zajedno, ja sam teo da odustanem. Nije samo ja, nego ja sam rekao, ne, harmonika, umetnička muzika sa guslama, to je nespojivo, uopšte nema potrebe da to radimo. Rekao sam sestri, dobro da se prikažu gusle, to je naš stari instrument, unikatno je. Međutim, tada je pao veliki sneg, zatvorili su sve akademije, mi smo bili zatvoreni u kući, onda smo probali, ajde da probamo nešto da napravimo, i tako je sve nastalo. Onda smo imali polufinale, finale, pobedili smo, i negde mogu da kažem da zaista ja sam prošao pre toga mnogo takmičenja, pobedio sam svetskom trofeju harmoniku u Španiji, ali ta neka promocija koju smo imali sestri i ja, to jednostavno nije moglo da se postigne kroz klasičnu muziku, kroz čisto, da kažem, klasičnu muziku. I shvatio sam da, zato sam malo pre pričao o tome, da spoj negde tradicionalne naše muzike i klasične, i ali jako lepo oblikovan, gde se to uradi sa ukusom, može zaista da doprinese promociji instrumenta. I taj TV show je, da kažem, u mnogome doprineo da drugačije posmatram muziku i da ne gledam onako usko samo na klasičnu muziku, što ja jako volim klasičnu muziku, a većina harmonikaša, da kažem, imamo više njih koji se bave narodnom muzikom. Tako da zašto ne bismo mi to spojili i da

0: da probamo kroz saradnju sa njima da promovišemo klasičnu muziku. Mislim da je to isto pravac.
1: Da, a da li vam se čini da publika danas otvorenije prihvata povezivanje nekih različitih muzičkih svetova?
0: Mislim da je to definitivno tako i u prilog tome govori niz odseka na svetskim akademijama koje su otvoreni, kao što je Global Music na Sibelius akademiji, čuvanoj Sibelius akademiji u Finskoj. Zapravo Global Music je završila moja sestra sa guslama. Mislim da je ona jedini školovani gusla na svetu. Tako da u prilog tome, ako najveće akademije na svetu otvaraju takve odseke kao što su Global Music, World Music, znači da sve više zastupljenije i imamo priliku da negde to čujemo mnogo češće nego ranije.
1: A koliko je tradicija prisutna u vašem umetničkom razmišljenju i putu?
0: Ja sam to nekako uspio malo da podelim, ali je prisutna, dosta prisutna, samim tim što sam potičem iz tradicionalne porodice, slušala i tradicionalna muzika. Ja sam završio također instrument gusle u nižoj muzičkoj školi i mislim da je prisutna, ali da umem i da odvojim to kada treba skroz od klasične muzike, zato što sam i negovan kroz klasičnu muziku od kada sam se rodio, maltene, pošto mi tetka profesor klavira i svirala, još sa jednom godinom sam ja se držao za klavir i igrao kao što neko igra uz Makarenu ili ne znam, neku drugu pesmu. Ja sam možda uz Chopina i uz Bach.
1: Na vašem CD-u nalazi se delo Etnos Vladimira Tošića, koje već samim naslovom otvara pitanje identiteta i tradicije. Koliko vam je bliska ta ideja da savremena muzika može da nosi tragove podneblja, a da ipak ostane i moderna?
0: To je ono zapravo što mi negujemo, to jest sastav s kojim imam sa sestrom i umetničkom porodicom, ansambl umetnička porodica, i to je taj etnos kompozitora Vladimira Tošića je zaista interesantna kompozicija, zato što je minimalizam u pitanju, a ima taj etno motiv koji baš uz gusle, i to je nekoliko tonova koji gusle nemaju neki veliki spektar mogućnosti što se tiče sviranja, ali to što imaju tipično je za izvođaštvo na guslama, i kompozitor je sjajno uspio da uklopi taj dijapazon nota koji je moguć na guslama. Odmah na početku se čuje taj prizvuk naše tradicije i gusala, ali on oblikovan kroz klasičnu muziku i kroz minimalizam, i to je možda i prva kompozicija takve vrste koju smo mi izveli, da kažem, minimalistička. Tako da smo jako zadovoljni tom saradnjom i nadamo se da ćemo imati još novo kompozicija Vladimira Tošića i da negde oplemenimo literaturu za gusle, harmoniku i za orkestar. Na tome takođe intenzivno radimo, i na tom koncertu gde smo izveli tu kompoziciju, izveli smo i kompoziciju Dragana Jovanović koja se zove Koreni, koja je takođe napisana za isti sastav, ali ona imala i tekst. Dakle, trudimo se da sada dodatno, uz ovo što se radi samo za harmoniku, da kažem, da uključimo i tradicionalne instrumente kao što su gusle, jer to su većina nacija je to već uradila. Mi malo kasnimo za njima i mislim da je to jako bitno i da će to sačuvati te naše tradicionalne instrumente. Zapravo institucionalna zaštita. Mora da ima institucionalnu zaštitu, ali i kroz izvođaštvo. Ne samo kroz izučavanje kao što je etnomuzikologija, nego kroz praktično izvođaštvo, što postoji na velikim akademijama, to jest akademijama koje imaju tradiciju ogromnu širom sveta, a mi bi možda trebali malo da se ugledamo i da na taj način zaštitimo naše instrumente.
1: U nastavku emisije Susretanja slušamo delo Etnos kompozitora Vladimira Tošića.

0: Kompoziciju Etnos Vladimira Tošića, koju smo upravo slušali, izveo je Nikola Peković u pratnji kamernog orkestra Ljubica Marić, a dirigovao je Rade Pejčić. Nikola, posle nagrade za album godine i 3 CD-a, kakvi su vam planovi u narednom periodu, na kojim projektima trenutno radite?
1: Ja imam mnogo projekata na kojima radim. Evo, nekoliko njih ću da otkrijem. Pre svega, to je album sa Subotičkim simfonijskim orkestrom, da, harmoniku, kontrabas, klarinet i simfonijski orkestar, nekoliko dela. Onda album sa kolegom Markom Miletićem, koji svira violončelo. Imaćemo album sa njegovom orkestrom Kamerata iz Novog Sada. Takođe sa flautistom Ljubišom Jovanović pripremam album. I mislim da negde je to, kao što sam i rekao, ovaj trostruki album mi je dao inspiraciju da nastavim, mm-hmm, da maštam, da se stvara što više kompozicija za harmoniku i orkestar, ali negde shvatio sam da i harmonikaški orkestar može imati udela u svemu tome, tako da ćemo imati jedan CD gde ću ja nastupiti kao solista, koji ćemo snimati sa orkestrom harmonike iz Novog Sada, koji je jedan od naših najboljih orkestara uopšte u svetu. I negde to su neki projekti koji me čekaju u narednom periodu, kao što je i mnogo novih kompozicija koje sam već naručio i festivala koji su me pozvali da nastupim, a jedan, evo da kažem, koji sada za nekoliko dana, to je festival klasične muzike, to jest umetničke muzike Maglić u Kraljevu, gde ću nastupiti sa regionalnim simfonijskim orkestrom koji je sastavljen od kamernog orkestra Schlesinger i Kraljevačkog kamernog orkestra. Odsviraću dve kompozicije kao solista od 7. juna na Trgu srpskih ratnika u 20 časova, tako da pozivam sve da dođu. To će biti praznik klasične muzike za Kraljevčane i mi se trudimo da kroz taj Kraljevački kamerni orkestar, koji je nedavno osnovan, da pružimo Kraljevčanima nešto što možda nisu imali priliku u proteklom periodu i da u smislu prezentovanja što više klasične muzike, ali i naše srpske muzike, to je srpskih autora, tako da sledeći koncert će biti posvećen srpskim autorima.
0: Divno, Nikola, mnogo sreće vam želim u daljem radu i na koncertima i hvala mnogo što ste izdvojili vreme za Radio Beograd i emisiju Susretanja.
1: Hvala vam mnogo na pozivu i želim vam da imate još mnogo ovako divnih emisija.
0: Hvala puno. Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Susretanja. Večerašnji gost bio je harmonikaš i redovan profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, Nikola Peković. Povod za razgovor bio je veliki projekat Savremena srpska muzika za harmoniku i gudače, trostruko izdanje sa 14 novih dela domaćih kompozitora, nastalih kroz višegodišnju saradnju. Upravo za ovaj projekat Peković je dobio priznanje Album godine u okviru nagrade Muzika klasika za 2025. godinu. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Radovi na sanaciji vodosistema Rzavu u Gorobilju su završeni. Kada se uspostavi vodosnabdevanje u Čačku, slavinama će poteći voda koja nije za piće sve do Gradski zavod za javno zdravlje ne utvrdi njenu ispravnost, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić. Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazale u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnosi između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se juče u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok direktori ne budu oslobođeni. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio 10-spratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu. Izbio je požar, a dve osobe lakše su povređene. Rumunske vlasti kažu da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Ruske akcije osudili su Evropska unija i NATO. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju. Dok šef kabineta Bele kuće Steven Miller hvali Iran da je učinio mnoge

Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radovi na sanaciji vodosistema Rzavu u Gorobilju su završeni. Kada se uspostavi vodosnabdevanje u Čačku, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve do Gradski zavod za javno zdravlje ne utvrdi njenu ispravnost, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić. Oko 90.000 Čačana vodom se snabdeva iz cisterni. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se naše dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Kina i Srbija su prijateljstvo dokazale u teškim vremenima koje niko ne može da prekine u dobrim vremenima, poručio je Vučić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnosi između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se juče u Gračanici, Gušterici u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok direktori ne budu oslobođeni. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio 10-spratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu. Izbio je požar, a dve osobe lakše su povređene. Rumunske vlasti kažu da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Ruske akcije osudili su Evropska unija i NATO. Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da situacija na frontu ukazuje da se sukob u Ukrajini približava kraju. Dok šef kabineta Bele kuće Steven Miller hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, američki predsjednik Donald Trump ponovo preti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni predlog prihvaćen. Vašington je uveo nove sankcije Teheranu na trgovinu naftom. Pripadnici kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. On je jedan od osumnjičenih u istrazi koja se vodi protiv 11

osoba zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Sud je ponovo odredio pritvor do 30 dana konobaru iz tog restorana. Na pumpama u Srbiji liter evrodizela narednih 7 dana košta 222 dinara, a liter benzina 196. Evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Košarkaši FMP-a i Spartaka plasirali su se u finale Final Foura Superlige u Nišu. FMP je savladao Partizan sa 92-79, dok je Spartak pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 90-89. Finale je u nedelju. Novak Đoković je eliminisan sa Roland Garrosa u Parizu, pošto je u trećem kolu izgubio od Brazilca Fonseke sa 3-2 u setovima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Stay, stay, stay. Tačno su 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle sanacije vodosistema Rzavu u Gorobilju i kada se uspostavi vodosnabdevanje u Čačku, slavinama će poteći voda koja nije za piće, sve dok Gradski zavod za javno zdravlje ne utvrdi njenu ispravnost, kaže zamenik gradonačelnika Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada. Odlučeno je da Republička direkcija za robne rezerve u ugroženom području isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Premijer Đuro Macut upozorio je da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Predsednica Skupštine Ana Brnabić razgovarala je u Andori sa predsednikom parlamenta Carlesom Ensenjatom i potpredsednicom Sandrom Kodinom o načinima za unapređenje odnosa. Saglasili su se da postoji obostrana želja za jačanjem saradnje. Ana Brnabić je istakla da je Andora članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i radi na približavanju Evropskoj uniji i jedinstvenom evropskom tržištu, što predstavlja dobru osnovu za razmenu iskustava i osnaživanje odnosa. Nakon što je ruski dron prešao granicu NATO-a i pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, rumunske vlasti za incident okrivljuju Moskvu. NATO poručuje da ostaje posvećen odbrani svakog centimetra teritorije alijanse. Evropska unija osuđuje ozbiljno zaoštravanje ukrajinskog rata. Američki mediji prenose da je postignut politički dogovor o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država, ali da još nije konačan. Iran poručuje da ne veruje garancijama niti rečima i da će suditi na osnovu dela. Na pumpama u Srbiji litar evrodizela narednih 7 dana košta 222 dinara, a litar benzina 196. Evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Evropska kuća danas organizuje novu turu beogradskog pasoša. Reč je o vođenim šetnjama kroz grad, tokom koje učesnici popunjavaju pasoš pečatima na više lokacija, čime ostvaruju mogućnost da učestvuju u nagradnoj igri. Beogradski pasoš se preuzima u Evropskoj kući u Beogradu na uglu Knez Mihajlove i Zmajovine ulice, a tura počinje oko 11 časova. Popunjen pasoš građani mogu doneti na tu adresu najkasnije do 15. juna. Košarkaši FMP-a i Spartaka plasirali su se u finale Final Foura Super lige u Nišu. FMP je savladao Partizan sa 92-79, dok je Spartak pobedio Crvenu zvezdu sa rezultatom 90-89. Finale je u nedelju. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala igraće u finalu Lige šampiona. Utakmica u Budimpešti počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.